0: chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
1: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị thân mến, ít phút vừa rồi là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý đến từ bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại sự tập trung cùng với khu vực đó là đường Khuất Duy Tiến và đường Nguyễn Trãi. Không chỉ riêng lối bên dưới đang gặp nhiều khó khăn do là xung đột cục bộ, mà nó cũng ảnh hưởng đến lối dẫn lên vành đai ba trên cao. Nguyên nhân là do có một chiếc xe container gặp sự cố theo hướng về Mai Dịch cũng đã bắt đầu có những khó khăn nhất định rồi. Vậy là đường bên trên và đường bên dưới đã rõ rệt hơn về những cái hình thái giao thông trong khung giờ cao điểm. 7 giờ 2 phút sáng, chúng tôi ghi nhận những khó khăn cùng với quý vị từ phía khu vực Khuất Duy Tiến và đường Nguyễn Trãi, cả bên trên lẫn đường bên dưới. Còn ngã tư đèn đỏ, cây xăng Đại Mỗ không hoạt động, tức là nút đèn tín hiệu giao thông ở phía khu vực cây xăng Đại Mỗ đang gặp sự cố không hoạt động rồi. Chúng tôi xin được khuyến cáo các bạn thính giả tập trung chú ý quan sát, tránh xảy ra va chạm và xung đột. Và cũng sớm thôi, lực lượng chức năng, cơ quan chức năng sẽ phản hồi lại với quý vị về các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Từ công ty công trình giao thông 2 đưa tin, đường Hồ Tùng Mậu cách nút giao Nguyễn Cơ Thạch khoảng 100m, xe tải sự cố ở sát với làn giải phân cách giữa. Các bạn chú ý vòng tránh theo hướng đi về cầu Diễn. Còn để nhận được tin ùn hay không từ khu vực này thì chúng tôi cũng chưa thấy có đề cập. Trở lại với vành đai ba trên cao đi, những cái thông tin từ vành đai ba trên cao bắt đầu được tổ thư ký của chúng tôi bôi đậm lại rồi, bôi đỏ luôn nhé. Đó là đoạn tòa án mật độ rất cao theo hướng đi về Pháp Vân. Hy vọng là không có va chạm, chỉ là gió đông, nhưng các bạn vẫn cần lưu ý cộng thời gian cho mình từ vành đai ba đoạn tòa án theo hướng Pháp Vân.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế ba mặt hồ, bốn mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
1: Quý vị thân mến, bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ gạch đầu dòng những khó khăn đáng chú ý để các bạn cân nhắc với lộ trình của mình. Đó là vành đai 3, đoạn tòa nhân dân theo hướng đi về Pháp Vân. Đó là khu vực đường Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến, cả đường bên trên lẫn đường bên dưới đều gặp khó rồi. Đặc biệt là phía khu vực đường bên cao, đường trên cao đấy, là vành đai 3. Thì đoạn Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi theo hướng về Mai Dịch có xe gặp sự cố nên khá nhiều những khó khăn được đưa về từ đây. Rồi tiếp theo là trên cây cầu vượt Mai Dịch, chúng tôi cũng hy vọng rằng là chiếc xe ô tô con gặp sự cố lúc 6 giờ 46 phút sáng đã được khắc phục rồi. Tuy nhiên là cũng lâu rồi nhưng chưa thấy tin trở lại từ phía cầu vượt Mai Dịch thì nhờ các bạn thính giả nhắn thêm cùng với chương trình. Và bắt đầu nhắc về những cây cầu thì chúng ta sẽ điểm tên một vài những câu hỏi về những cây cầu của chúng ta có đang ổn hay không ở thời điểm hiện tại. Nhắc đến cây cầu Trương Dương, chúng ta nhắc đến cây cầu Vĩnh Tuy, nhắc đến cây cầu Phù Đổng, rồi cầu Nhật Tân đấy ạ. Nhờ quý vị thính giả cho biết thêm thông tin. Cầu Thanh Trì nữa, cầu Thanh Trì cũng là một cái điểm nóng giao thông mà bất cứ lúc nào có xe gặp sự cố hay là chứ đừng nói là đến va chạm đúng không ạ? Nên là Hồng Nhung thì cũng sẽ gửi đi những cái sự quan tâm với những cây cầu của chúng ta. Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chương trình.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy?
5: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
8: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi bắt đầu quay trở lại với những khung hình camera. Hình ảnh được tổ kỹ thuật đưa về, Hồng Nhung thấy là khu vực đường Lê Duẩn và trên tuyến phố Khâm Thiên đã bắt đầu đông hơn rất nhiều rồi. Nhưng cũng chỉ là đông thôi, các bạn cố gắng là giữ khoảng cách an toàn để xử lý bất cứ những cái tình huống nào có thể xảy ra khi mà các bạn đang lái xe. Thế còn là phía đường Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng không đến mức là quá khó khăn đâu, theo cả hai chiều đấy ạ. Cầu Thanh Trì thì nhận được tin tốt rồi quý vị ạ, là cả hai chiều đều thông thoáng. Nhưng vành đai 3 hướng đi về Pháp Vân thì các bạn lưu ý đoạn Tòa Án. Chiều ngược lại hướng Mai Dịch thì các bạn lưu ý từ phía đường Khuất Duy Tiến và đường Nguyễn Trãi. Cầu vượt Mai Dịch hướng đi về Pháp Vân thì tin tốt đây, đó là đã không còn quan sát thấy xe gặp sự cố nữa rồi. Các bạn có thể lưu thông được bình thường. Vừa rồi là cầu Thanh Trì thoáng này, cầu vượt Mai Dịch cũng ổn rồi. Thế là còn thiếu đi cây cầu Trương Dương, cầu Phù Đổng, chưa có tin. Nhờ các bạn bổ sung nốt để chúng tôi chia sẻ với các bác tài và quý vị thính giả đồng hành cùng với giờ cao điểm sáng nay.
9: Anh này,
10: ơi,
9: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
10: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
9: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
10: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
9: Đúng rồi,
10: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
11: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
10: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Thưa quý vị thân mến, để quay trở lại với những dòng thông tin của giờ cao điểm sáng nay sẽ là một thông báo đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết. Nhà thầu thi công thông báo về kế hoạch thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường, các tuyến đường nhánh ra vào trạm thu phí nút giao IC3 thuộc gói thầu SC6 và phân làn, phân luồng cho các phương tiện đi vào, ra đường cao tốc ở các nút giao khác cụ thể như sau. Các bạn lưu ý ạ. Một là thi công cào bóc mặt đường và thảm hoàn trả tuyến nhánh từ Bình Xuyên dẫn vào cao tốc để đi Hà Nội và đi Lào Cai tại nút giao IC3 trong khoảng thời gian 4 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 3 tháng 8, đến 24 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2026. Trong quá trình thi công, phối hợp với đơn vị quản lý khai thác tuyến đường thông báo trên, để các bạn thính giả chủ động hơn khi tham gia trên tuyến về được biết về kế hoạch phân luồng và các phương tiện từ Bình Xuyên dẫn vào cao tốc để đi Hà Nội và Lào Cai được biết. Vì trên tuyến cao tốc ở các nút giao khác trên tuyến trong khoảng thời gian này, từ chúng tôi nhắc lại là từ 7 giờ ngày hôm nay cho đến 24 giờ ngày 6 tháng 8. Tiếp theo là thông báo thi công cào bắt mặt đường và thảm hoàn trả tuyến nhánh đi ra khỏi cao tốc này theo hướng từ Hà Nội và Lào Cai trong khoảng thời gian 4 ngày, từ 7 giờ ngày 7 tháng 8 đến 24 giờ ngày 10 tháng 8. Và trong quá trình thi công, phối hợp với đơn vị quản lý khai thác tuyến đường thông báo để các phương tiện chúng ta sẽ chủ động hơn nắm bắt được những kế hoạch, đặc biệt là bắt đầu từ ngày hôm nay, đấy, ngày 3 tháng 8 cho đến hết ngày 10 tháng 8.
12: Ây chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
13: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
12: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
13: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
12: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
13: Ừ nhờ.
12: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
13: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
12: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
13: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
14: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
15: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Thưa quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì những thông tin mà chúng tôi vẫn đang liên tục nhận về vẫn là xoay quanh phía khu vực Vành Đai 3 trên cao rồi. Vậy thì ông Nhung nhắc lại như sau, để ai mà chưa di chuyển vào, các bạn chủ động hơn với việc thay đổi lộ trình nếu cần. Trước tiên là đoạn Tòa án Nhân dân đang ùn dài theo hướng đi về Pháp Vân. Chiều ngược lại thì đoạn Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi theo hướng đi về Mai Dịch vẫn còn gặp khá là nhiều những khó khăn. Đó là Vành Đai 3 được liên tục nhắc tên trong khoảng chừng 15 phút đồng hồ vừa qua. Vành Đai 2 hy vọng vẫn đang làm cái lộ trình mượt mà để các bạn thính giả di chuyển được ổn định. Rồi từ đường Láng theo hướng về Ngã Tư Sở thì sao nhỉ? Thường là khung giờ cao điểm, đường Láng những cái điểm giao cắt cũng sẽ đông hơn rất là nhiều. Rồi đặc biệt là đoạn qua cây xăng theo hướng đi về Ngã Tư Sở. Nhưng mà hôm nay thì cũng chưa thấy có ai phản ánh gì cả. Và nhất là độ hơn 7 giờ sáng thì Hồng Nhung cũng hay lo đối với khu vực đường Nguyễn Văn Cừ đi cây cầu Trương Dương để vào trung tâm thành phố. Nhưng 7 giờ 17 phút thì khi mà những câu hỏi của chúng tôi được đặt ra cũng chưa thấy có ai phàn nàn gì về việc đông đúc và chậm chạp ở phía cầu Trương Dương cả. Nên chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm những thông tin mới hơn để quay trở lại với quý vị sau ít phút tới.
16: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
17: Sao thế vợ?
16: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
17: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
16: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
17: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
16: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
17: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
16: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
17: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
18: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Văn Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị, thân mến, nắng lên rực rỡ hơn từ phía cầu vượt Ô Đông Mác rồi. Tình hình giao thông ở đây thì vẫn nhịp nhàng. Đấy, nhưng mà nhắc đến nắng mưa một chút thì chúng ta vẫn phải nhắc lại cho bản tin dự báo thời tiết sáng nay, để những ai mà bây giờ mới bắt đầu đồng hành cùng với VOV Giao thông, các bạn cũng sẽ chủ động nắm bắt được những cái thông tin đến từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Hôm nay thì Bắc Bộ sẽ vẫn có khả năng mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to, đặc biệt là về khoảng chiều cho chiều tối đấy ạ. Có nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh hiện hữu trong những cái cơn dông, các bạn lưu ý. Còn đối với nhiệt độ thì thấp nhất buổi sáng ngày hôm nay khá mát, khi mà giờ cao điểm bắt đầu thì nó rơi vào dao động từ 25 cho đến 27 độ thôi, và nhiệt độ cao nhất ngày sẽ chừng khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Và như đã nhắc với quý vị rồi, trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đó là những cái khuyến cáo mà chúng tôi nhắc lại về tình hình thời tiết để các bạn chủ động hơn di chuyển. Thế còn là chúng tôi thì vẫn liên tục quan sát cùng với quý vị thính giả những khu vực mà đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố, như là nút đèn từ tuyến phố Lê Thanh Nghị và Tạ Quang Biểu này. Và do là ảnh hưởng của nhiều đèn tín hiệu giao thông tại đây nên các phương tiện di chuyển khá là lộn xộn. Một cái vụ va chạm đầu ngày, đầu tiên của khung giờ cao điểm sáng nay được ghi nhận, đó là từ đường Hoàng Sa, đoạn qua cầu vượt Vĩnh Ngọc. Va chạm là giữa xe tải và xe con. Theo quan sát của các bạn thính giả, hiện là xe con đã lao thẳng lên giải phân cách rồi. Đây là theo hướng đi về cây cầu Đông Chủ, các bác tài lưu ý. Nó là những cái thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được thôi. Và tất nhiên là Hồng Nhung sẽ có hàng nghìn câu hỏi rồi. Đó là về tình hình giao thông thì có bị ảnh hưởng nhiều hay không? Rồi chiếc xe tải và xe con thì có bị hư hỏng nhiều? Rồi các bác tài thì đang ở trong tình trạng ra sao? Đó là những cái thông tin mà chúng tôi rất mong muốn là sẽ được biết thêm và bổ sung qua chia sẻ đến từ lực lượng chức năng và quý vị thính giả.
3: Chuyển sang một thông tin tuyên truyền về lĩnh vực thuế. Thưa quý vị, Cục Thuế Bộ Tài chính vừa công bố phiên bản 3.4.2 của ứng dụng eTax Mobile với nhiều nội dung nâng cấp quan trọng về giao diện, chức năng và trải nghiệm sử dụng, giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin và tăng năng lực thực thi pháp luật trong thời đại số. Khu vực tổng quan của phiên bản 3.4.2 được bổ sung nhiều thông tin thiết thực như tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, thông tin nghĩa vụ thuế, thông tin thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương, thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, danh sách địa điểm kinh doanh, đồng thời hiển thị thông tin của tổ chức doanh nghiệp đối với các cá nhân là người đại diện. Bên cạnh đó, ứng dụng tiếp tục nâng cấp chức năng gửi phản hồi nghĩa vụ thuế ngay tại màn hình thông tin nghĩa vụ thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế kịp thời phản ánh các trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc cần được cơ quan thuế hỗ trợ xử lý. Đáng chú ý, các thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được hiển thị trực quan ngay trên ứng dụng, giúp người nộp thuế dễ dàng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, hạn chế tình trạng chậm nộp hoặc phát sinh nghĩa vụ, bị phạt chậm nộp do không kịp thời nắm bắt thông tin. Đối với chức năng tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, phiên bản mới đã điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu theo hướng chỉ hiển thị các khoản phải nộp đã được xác nhận, không còn hiển thị các khoản nộp đang trong trạng thái chờ xử lý. Cũng theo thông tin từ Cục Thuế, phân hệ chatbot AI 2.0 đã được nâng cấp hỗ trợ người nộp thuế tra cứu dữ liệu cá nhân một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đặc biệt, chatbot đóng vai trò như một trợ lý ảo thông minh, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu khi trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế lập tờ khai cá nhân kinh doanh hoàn toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần xây dựng ngành thuế hiện đại, tinh gọn và vì người dân phục vụ.
4: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
5: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
6: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
5: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
6: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
5: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
6: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
5: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
6: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
5: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
2: Quý vị thân mến, đường đã đông hơn rồi, chúng ta đừng chủ quan nhé. Cụ thể là đã có những cái vụ va chạm được ghi nhận. Đó là vụ va chạm từ đường Hoàng Sa đoạn qua cầu vượt Vĩnh Ngọc. Xe con sau va chạm lao lên giải phân cách rồi. Tiếp theo là thông tin từ đường Thụy Khuê, đoạn từ số nhà 189 theo hướng đi về đường Thanh Niên. Mật độ cao. Còn nguyên nhân là đây do có một vụ cháy nhà. Hiện lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông tại đây rồi, các phương tiện hết sức lưu ý. Và đó cũng là những cái thông tin chúng tôi mới nhận được thôi. Và khi mà có cụ thể hơn những cái diễn biến được chia sẻ về từ vụ cháy này thì Hồng Nhung sẽ kết nối và cập nhật ngay cùng với quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng là các bạn mà có ý định di chuyển qua đây thì cũng nên thay đổi lộ trình của mình. Từ phía đường Vành Đai 2, đây là tin tốt quý vị nhé. Tin tốt nhưng mà chỉ là theo hướng ngã từ Sở đi Minh Khai thôi, tức là đi về cây cầu Vĩnh Tuy. Còn lại hướng ngược lại thì bắt đầu khó từ Vọng rồi. Vậy thì khả năng cao là lộ trình này cũng ùn lâu rồi chứ không phải là bây giờ mới bắt đầu đâu. Từ Vọng theo hướng đi về ngã từ Sở các bạn lưu ý. Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài hướng đi Nguyên Hồng đông chậm do là phụ huynh đưa con đến trường. Đường Nguyễn Cơ Thạch ùn tắc không rõ là theo hai chiều hay là theo hướng nào đây. Chúng tôi vẫn cập nhật những cái thông tin từ phía đường Nguyễn Cơ Thạch vừa mới thôi. Còn để phản hồi cho nút đèn tín hiệu giao thông trên tuyến phố Lê Thanh Nghị và Tạ Quang Biểu, hiện đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay.
7: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
8: Đúng là cái sảy này cái ung ông ạ. Vừa va quệt với xe đi trước, gọi bảo hiểm đến họ kiểm tra thì phát hiện ra bằng lái của tôi vừa hết hạn.
9: Thôi xong, bằng hết hạn là coi như không có giấy phép lái xe hợp lệ rồi. Bảo hiểm được quyền từ chối bồi thường đấy.
8: Thì đấy, mua bảo hiểm bắt buộc đầy đủ nhưng lại đúng lúc quên không gia hạn bằng lái xe chứ.
9: Bởi thế, lên xe là phải chắc chắn mọi giấy tờ còn hạn sử dụng ông ơi.
8: Rút kinh nghiệm xương máu ông ạ. Lát về tôi nhắc cả nhà kiểm tra một lượt cho chắc.
9: Đừng để sự đáng trí biến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trở nên vô hiệu. Chủ động kiểm tra giấy tờ để mọi hành trình luôn trọn vẹn an tâm. Theo Nghị định 67-2023 NĐ-CP, quy định rõ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau. Hành động cố ý gây thiệt hại, người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, người lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ, người lái xe sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích, tài sản bị mất cắp, hao mòn và giảm giá trị, thiệt hại tài sản đặc biệt như vàng, bạc, đá quý, v.v., thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.
2: Thưa quý vị, tin tốt là từ vành đai 2 theo hướng đi về Minh Khai thì không khó. Đấy, nhưng mà tin thì sẽ là khiến nhiều người lắc đầu. Đó là theo hướng đi về ngã tư Sở ở vành đai 2 khá là khó khăn đấy ạ. Còn nhắc lại từ cầu Vượt Vọng theo hướng Minh Khai một chút, thì ngoài những cái thông tin giao thông tốt ra thì các bạn cần phải lưu ý là có một cụ ông dắt xe đạp ở trên vành đai 2 trên cao rất là nguy hiểm. Và thực ra đây là một cái thực trạng mà chúng tôi vẫn ghi nhận được trong những khung giờ cao điểm, không chỉ riêng với vành đai 2 đâu mà kể cả vành đai 3 trên cao, những tuyến đường dành cho ô tô lưu thông. Đáng chú ý không ít trường hợp là những người cao tuổi. Nguyên nhân thì có nhiều lắm. Những cái nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nào là người điều khiển phụ thuộc quá nhiều vào những cái ứng dụng chỉ đường này, rồi không quan sát hệ thống biển báo, hoặc là đi đã quen với lộ trình cũ rồi đi theo quán tính của mình. Một số người tiết kiệm thời gian di chuyển, sợ đường biên giới ùn tắc. Đó, rất là nhiều những cái nguyên nhân. Tuy nhiên là dù với bất cứ lý do nào thì việc điều khiển xe máy, xe đạp đi vào đường trên cao đều tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất là lớn. Bởi như chúng ta đã biết là các phương tiện lưu thông trên những cái tuyến này đi với tốc độ rất là cao. Đấy, và không có làn dành cho xe máy hay xe thô sơ, nên chỉ một cái tình huống chậm hoặc là dừng xe quay đầu giữa đường cũng có thể dẫn đến va chạm rất là nghiêm trọng. Chính vì thế mà các bạn hãy hết sức lưu ý, nếu là do đi nhầm, khi phát hiện đi nhầm thì cũng hãy giữ bình tĩnh, bật đèn cảnh báo và liên hệ lực lượng chức năng của đơn vị quản lý để được hướng dẫn rời khỏi tuyến an toàn. Tuyệt đối là không quay đầu hoặc là đi ngược chiều. Đó là những cái phản ánh mới thôi. Còn bây giờ thì đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy nút Cổ Linh vẫn là dự án thi công hầm chui Cổ Linh tại đây, rào chắn theo cả hai hướng. Các phương tiện chú ý quan sát một chút và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để có thể đi được tốt theo cả hai chiều.
10: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
11: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
10: Có gì khác biệt thế anh?
11: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
10: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
11: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
10: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
11: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
12: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
2: Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những lưu ý như sau. Từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết km 207 đến 211 theo cả hai chiều đang có công nhân cắt tỉa cây xanh ở giải phân cách, và cũng như là để thi công xử lý úng ngập từ 9 giờ ngày 30 tháng 7 dự kiến đến ngày 30 tháng 11 sẽ hạn chế các phương tiện đi trên đường gom cả hai hướng bắt đầu từ km 190 900 đến 191 620 thuộc địa phận Thường Tín và xã Hồng Vân. Đó là khuyến cáo đưa về từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Tiếp theo là tin đưa về từ Công ty Công trình Giao thông 2 như sau. Đường Phạm Văn Đồng đoạn từ thành phố Giao Lưu đến nút giao Hoàng Quốc Việt, mật độ xe đông di chuyển chậm. 7 giờ 34 phút sáng rồi, những khung hình camera của chúng tôi cũng nhộn nhịp hơn, tấp nập hơn rất là nhiều. Ngoài những cái thông tin mà chúng tôi vừa đưa thì Hồng Nhung quan sát thấy là từ đoạn Tràng Tiền Trần Quang Khải cũng đông, nhưng chỉ là đông thôi, các bạn đừng quá sốt ruột. Tây Sơn Thái Thịnh sáng sớm và bây giờ là hai bức tranh hoàn toàn khác nhau. Nếu như sáng sớm chỉ một nhịp đèn thì bây giờ chắc cỡ chừng cũng phải 3, lâu nhất là 4 nhịp đèn các bạn mới đi qua được phía khu vực nút dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông này.
13: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
14: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
13: Ừ.
14: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
13: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
14: Thế à?
13: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
14: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
13: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
14: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
13: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
14: Mua Ambient ngay thôi!
13: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
15: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, màng phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026. Từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC, Đông Anh, Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentech quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhóm Dinostar, giải pháp toàn diện, nhóm Dinostar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhóm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thưa quý vị, lúc này điều kiện giao thông ở nhiều khu vực là không cho phép chúng ta lơ là hay chủ quan được chút nào nữa cả. Vì mật độ giao thông dày đặc như thế này thì cái việc mà chúng ta phải tập trung lái xe để đảm bảo được khoảng cách an toàn là hết sức cần thiết. Như vành đai 3 trên cao suốt từ sáng đến giờ, theo cả hai chiều đều có khá nhiều đoạn đang gặp khó khăn. Đường bên dưới thì Hồng Nhung không rõ là tình trạng xung đột giao thông đã được hạ nhiệt chưa hay vẫn còn đang tạo thành những nút thắt từ phía khu vực Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyến cáo lại để các bạn chủ động với việc di chuyển của mình tại phía vành đai 3, đường bên trên và đường bên dưới. Còn vành đai 2, trong những cái thông tin của sáng nay thì cũng là một lộ trình được xếp hạng ở vị trí số 2 theo hướng từ ngã tư Vọng đi về ngã tư Sở. Chiều ngược lại thì có phản ánh là vẫn còn người điều khiển xe đạp, đặc biệt là cụ ông cao tuổi đi ở vành đai 2. Còn bây giờ là lúc mà nếu bạn đi theo hướng về cái cầu Vĩnh Tuy trên vành đai 2 trên cao thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Hồng Nhung xin được đặt ra những câu hỏi từ phía khu vực Đại học Y này, rồi đường Tôn Thất Tùng, những cái tuyến đường bên dưới của vành đai 2 để đi được về ngã tư Sở. Nếu mà các bạn đi tốt thì nhớ chia sẻ để chúng tôi kịp thời khuyến cáo cho quý vị thính giả đang có ý định đi trên đường trên cao. Thứ nhất là các bạn không mất thời gian, thứ hai nữa là cũng sẽ bớt gánh nặng hơn cho vành đai 2 hoặc là vành đai 3 trên cao.
2: Đẹp thật! Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
3: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
2: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
3: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
3: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
2: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
3: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
2: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
5: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
4: Thép Việt Long à?
5: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
4: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
5: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
6: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay, 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
1: Quý vị thân mến, không chỉ riêng khu vực đường Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi đang ùn tắc cục bộ, mà đường Nguyễn Xiển cũng ùn dài hướng từ đường Lê Văn Lương đoạn rồi thì đoạn qua ngã tư Phạm Tu cũng vậy. Tức là sáng sớm ngày hôm nay, những cái khung giờ sáng sớm ấy, những cái tin đầu tiên mà chúng tôi nhận được cũng là xung quanh khu vực này, và đến bây giờ mỗi lúc một khó hơn, khó lan rộng dần ra rồi, chứ không khoanh vùng riêng với đoạn Khuất Duy Tiến hay là đoạn Nguyễn Trãi nữa đâu. Các bạn nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển thì chúng ta cũng nên cân nhắc. Cầu Thanh Trì bắt đầu có tin từ hướng sang quốc lộ 5 rồi. Xe gặp sự cố đã được đỗ vào sát với giải phân cách, nhưng cũng có rất nhiều những cái đáng lưu ý tại đây đấy ạ. Hy vọng là chiếc xe này sẽ không gây tình trạng ùn ứ trên cây cầu Thanh Trì. Cầu Nhật Tân thì ổn theo cả hai chiều, còn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ các bạn chú ý km 197.

0: 1997.
1: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như BNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www thewindsorcollection.vn.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư. Chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
0: Sao cao tốc Hà Nội Bắc Giang qua cầu Phù Đồng hướng đi về Bắc Giang cũ lại tắc dài như vậy? Để ông Nhung sẽ hỏi quý vị thính giả, giúp cho anh Đăng Công ạ, cũng là một thắc mắc của những người thực hiện chương trình, thêm một lộ trình được cập nhật về tình trạng ùn ứ kéo dài, đó là trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang theo hướng đi về Bắc Ninh. Tiếp theo là khu vực đường Nguyễn Đình Tứ, giao thông cũng đang ùn tắc rất dài. Thực ra là không muốn dùng đến từ ùn tắc nghiêm trọng, nhưng đúng nếu mà như tin mà các bạn thính giả gửi về thì lộ trình này các bạn thính giả cho biết là đang ùn rất là nghiêm trọng. Thôi thì ùn cũng được, miễn sao là nguyên nhân ùn không phải do có va chạm, bởi vì ai mà chẳng mong muốn là sẽ có được những cái lộ trình bình an. Còn thời gian phải cộng thêm cho mình trong những khung giờ cao điểm, đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Không thể nào mà đi với tốc độ các bạn mong chờ được đâu. Thôi thì chuyển từ những con đường ùn tắc, xin mời các bạn đi sang một cái con đường khác mang tên là con đường hạnh phúc.

0: đã là người tài hay là hiện tại thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề. Đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Con đường hạnh phúc. Rõ ràng sáng nay giờ cao điểm cứ đường nào không tắc thì đó là đường hạnh phúc rồi. Thế có con đường nào như vậy các bạn đang di chuyển không thì chia sẻ thêm cùng với chương trình để chúng tôi gửi đi những cái thông tin tốt nhất đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn ngay lúc này đây thì phóng viên của chúng tôi, anh Hải Hưng đang có mặt ở tuyến đường trong khu đô thị Nam Trung Yên. Và ngay sau đây thì sẽ là những phản ánh của phóng viên Hải Hưng quanh khu vực này. Xin mời anh. Chắc là chúng ta sẽ cần thêm một vài phút để chương trình có thể kết nối lại được với phóng viên của chúng tôi. Còn trong khi mà chờ đợi những phản ánh từ khu đô thị Nam Trung Yên thì Hồng Nhung gửi đi một số những cái thông tin giao thông từ đường Lê Trọng Tấn đoạn nút giao Park City đấy ạ. Hiện mật độ rất đông và đông chậm theo cả hai chiều. Các bạn thính giả lưu ý từ đường Lê Trọng Tấn nhé. Chúng ta có kết nối lại với phóng viên Hải Hưng chưa ạ? Vâng ạ, xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn Hồng Dung và thưa các bạn, tôi vừa khảo sát cho mình một số tuyến đường trong khu đô thị Nam Trung Yên. Nhìn chung hiện tại thì mật độ giao thông một số tuyến đường đây cũng đã gia tăng đông rồi, các phương tiện cũng di chuyển cũng chậm chạp thôi. Tuy vậy thì thưa quý các bạn, thì nhiều tháng nay thì người dân khu đô thị Nam Trung Yên liên tục bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng hàng loạt tuyến đường nội khu bị chiếm dụng, biến thành những bãi đỗ xe dịch vụ tự phát suốt ngày đêm. Và ghi nhận thực tế cho thấy thì tại các tuyến đường bao quanh các tòa chung cư và trường học trong khu vực thì hàng dài xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường. Đáng nói là ngay cả tại những đoạn đường đã được cắm biển cấm đỗ, các phương tiện vẫn bất chấp vi phạm việc chiếm dụng lòng đường lề đường, khiến cho việc diện tích lưu thông bị bóp nghẹt, chỉ còn lại một lối đi chật hẹp cho các phương tiện khác di chuyển. Và tình trạng này không chỉ gây đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của cư dân mà còn dẫn đến cảnh cản trở và ùn tắc giao thông vào mỗi giờ cao điểm. Việc tắc xe đỗ san sát nhau tại các ngã ba, ngã tư thì cũng làm che khuất tầm nhìn và những tiềm ẩn những nguy cơ cao xảy ra va chạm giao thông. Trước thực trạng nhức nhối này thì người dân nơi đây cũng mong mỏi các lực lượng chức năng sớm vào cuộc tuần tra và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm và trả lại sự thông thoáng và an toàn cho đường phố nội khu. Vâng, xin mời Hồng Nhung tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã kết nối với chúng tôi và đồng hành cùng với những chia sẻ, những phản ánh của người dân tại khu đô thị Nam Trung Yên. Có lúc này đây thì cầu Vĩnh Tuy sao mà lại ùn toàn tuyến như thế này? Đây là hướng về trung tâm đấy ạ. Đó là câu hỏi mà chắc chắn không chỉ riêng Hồng Nhung mà rất nhiều quý vị thính giả băn khoăn với cây cầu Vĩnh Tuy. Trước đó thì từ phía ngã tư Vọng theo hướng về ngã tư Sở đã đông lắm rồi. Không rõ là vì mới xuất hiện thêm những cái nguyên nhân mới dẫn đến tình trạng ùn dài như vậy hay là do cầu Vĩnh Tuy cũng đang quá tải và rơi vào trạng thái áp lực giao thông thì nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm. Hướng về Long Biên thì vẫn ổn thôi. Còn đúng như những gì mà chúng ta có thể dự đoán được với nhau là chiếc xe gặp sự cố đã khiến cho tình giao thông đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi về đường 5. Đường Ô Đồng Lập thì có xe chở đất làm rơi nhiều đất đá ra đường hướng về đường Lê Duẩn. Các bạn lưu ý, đây đường Nguyễn Văn Cừ đây rồi, hỏi quý vị thính giả từ hơn 7 giờ sáng, bây giờ đến 8 giờ kém rồi mới bắt đầu có tin, nhưng tại sao lại có tin chậm như vậy là vì mới có va chạm nên khiến cho lộ trình từ đoạn đường Nguyễn Văn Cừ hướng cây cầu Trương Dương khó theo hướng đi về trung tâm thành phố. Tiếp theo là thông tin từ quốc lộ 3, ngã tư khu công nghiệp Sông Công 1. Giao thông thường xuyên gặp nhiều khó khăn trong khung giờ cao điểm. Nếu mà các bạn thính giả có thể nói rõ hơn những cái nguyên nhân từ phía khu vực quốc lộ 3 này thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ luôn sẵn lòng để nghe và chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị thính giả. Đó là những thông tin trong ít phút vừa qua. Các bạn lưu ý để lựa chọn cho mình những lộ trình tốt nhất nhé.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân golf cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
0: Thưa quý vị, còn 3 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ chạm mốc với 8 giờ sáng và những cái khó khăn trên nhiều tuyến đường là không thể tránh khỏi vì chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung giờ cao điểm. Phải kể đến như là quốc lộ 6 Trúc Sơn đi bến xe Yên Nghĩa qua cầu Mai Lĩnh. Cầu Mai Lĩnh thì các bạn biết rồi, đây là cái thông tin mà cách đây chừng 15-20 phút đã có tin ùn ứ rồi. Bây giờ thông tin vẫn đang tiếp tục quay trở lại với chúng ta. Cầu Vĩnh Tuy khó theo hướng đi về trung tâm. Vòng xuyến Trần Kim Xuyến và Hạ Yên Quyết mật độ cũng cao. Chúng tôi có một cái khuyến cáo là nên thay đổi lộ trình từ xa. Tức là rất nhiều các bác tài đang xi nhan từ xa là như vậy, là chúng ta nên thay đổi lộ trình từ xa nếu được. Đường Dương Văn Bé sáng nay cũng ùn dài. Nguyên nhân được đưa ra là do có nhiều phương tiện dừng đỗ ở hai bên đường. Ăn sáng nữa, nhiều người dừng lại ăn sáng làm cho cái tuyến phố này đông hơn rất là nhiều. Còn với vành đai 3 trên cao, trở lại với khu vực này. Trước đó thì vành đai 3 hướng Mai Dịch khó, hướng Pháp Vân khó, đặc biệt là đoạn tòa án, không biết là bây giờ thì đã giảm nhiệt chưa hay là còn khó hơn. Rồi vành đai 2 cũng thế, mỗi lúc một ùn dài hơn, là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận để đồng hành cùng với quý vị thính giả. Vừa rồi là tin giao thông, còn liên tục trong thời lượng của giờ cao điểm sáng nay sẽ là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong nỗ lực thúc đẩy công nghệ thân thiện với môi trường và công nghệ cao, Nghị định 274 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8, mang đến những đặc quyền đáng chú ý trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, đối với các dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, nhà đầu tư đưa ra được giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao hoặc kỹ thuật hiện có tốt nhất để giảm thiểu ô nhiễm sẽ được hưởng ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo quyết định, thành phố đặt tên mới cho 51 tuyến đường, phố tại nhiều phường, xã, đồng thời điều chỉnh độ dài một số tuyến, đường, phố và công trình công cộng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Nhằm kéo giảm tội phạm đường phố và rút ngắn thời gian điều phối ứng cứu, từ nay cho đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ lắp đặt hệ thống camera thông minh trên toàn bộ tuyến đường và khu vực công cộng trọng điểm. Hệ thống camera sẽ được kết nối với trung tâm điều hành để hỗ trợ giám sát giao thông theo thời gian thực. Hiện trên các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2.000 camera đang hoạt động, từ quan sát, đo đếm dòng xe đến phát hiện sự cố vi phạm. Tiếp tục là thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại vào ngày 3 tháng 8, sau khi ông tuyên bố hủy một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng thấy sau Thế chiến II nhằm vào quốc gia Trung Đông. Lãnh đạo Mỹ thông tin sẽ có một thỏa thuận về eo biển Hormuz, sau đó sẽ có một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân hay còn gọi là phi hạt nhân hóa Iran. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, từ vị thế tham gia, đối ngoại địa phương đang chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, chủ động mở rộng không gian phát triển và huy động nguồn lực quốc tế cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Đây là điểm nhấn được nhiều đại biểu chia sẻ tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 diễn ra ngày hôm qua, mùng 2 tháng 8. Tại Hải Phòng, địa phương đi đầu cả nước với hơn 1.800 dự án FDI còn hiệu lực. Tổng vốn đầu tư vượt mốc 40 tỷ đô la Mỹ. Công tác đối ngoại đã trở thành một trụ cột trọng tâm, giữ nhịp tăng trưởng hai con số suốt 11 năm liên tiếp. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Chúng tôi thuyết phục nhà đầu tư bằng một cái hệ sinh thái, chứ không phải là chỉ bằng là các cái ưu đãi. Cái hệ sinh thái ở đây có thể nói là gồm có là các hạ tầng mà thành phố Hải Phòng hiện nay đang triển khai rất tốt. Mở rộng không gian phát triển thêm các khu kinh tế, khu công nghiệp, rồi thì khu thương mại tự do, các cái chính sách ưu đãi vượt trội. Hải Phòng đứng đầu cả nước về cải cách hành chính, về sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cả sự phục vụ hành chính, cái chỉ số chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thu hút được nhà đầu tư vào với cả thành phố. Và chúng tôi có gắn kết mà xúc tiến ký kết các MOU đấy với cả cái kết quả cuối cùng. Thành phố Hải Phòng thì hiện nay cũng vẫn đang là một trong những địa phương mà dẫn đầu về thu hút FDI và có thể triển khai được cái công tác đối ngoại vào thực tiễn.
0: Mỗi địa phương đang chủ động phát huy lợi thế riêng để đưa đối ngoại trở thành nguồn lực phát triển thực chất. Đó cũng chính là mục tiêu lớn của Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 hướng tới, khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại địa phương trong việc mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế để phục vụ thiết thực cho đất nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, đó là tin từ bản tin tổng hợp sẽ được liên tục cập nhật cùng với tất cả quý vị những thông tin đáng chú ý nhất. Còn bây giờ trở lại với tình hình giao thông, rất nhiều điều để chúng ta phải lưu ý. Trên tuyến phố Lê Duẩn và Khâm Thiên, do là có tàu vừa mới di chuyển qua, nhưng thấy là các phương tiện ùn lại rất là đông, thậm chí là tạo cả những cái nút chắn ngang đường do là nhiều phương tiện là bị chơi vơi giữa dòng, khiến cho những cái điểm quay đầu gặp nhiều khó khăn hay là cái điểm nhập làn đấy ạ. Thì các bạn lưu ý cho từ phía khu vực đường Lê Duẩn và Khâm Thiên. Nhưng khác với lại khu phố này thì trên tuyến Tây Sơn và Thái Thịnh, mật độ giao thông bắt đầu hạ thôi, hạ một chút thôi so với cái thông tin trước đó mà chúng tôi đưa tin. Nhưng mà về cơ bản vẫn cứ phải là 3 nhịp đèn là lâu nhất các bạn mới có thể lưu thoát được khu vực này. Người điều khiển xe máy vẫn còn khá đông đấy ạ, đang phải chen chúc rồi điền vào chỗ trống thì mới có thể lưu thoát được. Đó là hai khung hình camera mà chúng tôi vừa quan sát. Thế còn quay trở lại với tin đưa về từ quý vị thính giả thì như sau. Chúng ta cập nhật thông tin từ đường Nguyễn Văn Cừ đoạn gần cầu Trương Dương, va chạm hướng về trung tâm thành phố này. Rồi quốc lộ 6 vẫn đang ùn rất là dài, đoạn bến xe Yên Nghĩa. Khu vực Thái Hà thì có xe dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông theo hướng đi về Yên Lãng. Đường Đỗ Đức Dục khó từ đoạn Miếu Đầm ra đến đường Phạm Hùng. Vành đai 3 trên cao thì không thấy ai có nhắn gì nữa rồi. Hy vọng là nếu có nhận được tin mới thì cũng là tin tốt. Còn nếu còn khó thì các bạn đừng quên chúng tôi luôn chờ thông tin của quý vị thính giả. Đường Hồ Tùng Mậu đoạn qua ngõ 136 đang ùn dài và nguyên nhân cũng được phản ánh là do tình trạng nhiều ô tô dừng đỗ.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962-655-955.
5: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài. Thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ.

0: Ồ, bốn mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
1: Mới qua một ít phút thôi, chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận những cái thông tin về tình hình giao thông liên tục được gửi về. Đúng là thứ hai là ngày đầu tuần, một tuần mới bắt đầu rồi, công việc khá là nhiều, nhất là vào ngày thứ hai, đúng không ạ? Chúng tôi chia sẻ với quý vị bằng cách là cập nhật nhiều hơn nữa những thông tin giao thông để quý vị chủ động hơn cho những lộ trình của mình. Ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Chí Công đông chậm theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nút đèn tín hiệu từ ngã tư Sa Đôi Đại Mỗ không hoạt động, các bạn lưu ý. Còn tiếp theo, những cái điều chúng ta mong muốn từ đoạn Nguyễn Xiển, Phạm Tu hay là khu vực đường Nguyễn Trãi là chưa thành hiện thực rồi, vì vẫn đang ùn rất là dài, dù đã qua một cái thời gian khá lâu từ thông tin đầu tiên mà chúng tôi nhận được về tình trạng ùn ứ tại đây. Nút đèn tín hiệu từ đèn đỏ, nút đèn tín hiệu từ Lạc Trung đi Kim Ngưu, Thanh Nhàn cũng đang gặp khó rồi. Còn có hai thông tin tốt gửi về cho quý vị đây, đó là cầu Thăng Long ổn cả hai chiều, cầu Phù Đổng hướng Bắc Ninh thoáng cả hai chiều, không còn thấy va chạm. Đó là những cái thông tin được chuyển nhanh đến với quý vị. Còn bây giờ sẽ là gõ cửa sàn, mời các bạn lắng nghe.
2: Gõ cửa sàn. Gõ cửa sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những chuyển động của thị trường kim cương trong thời gian qua vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, gần một tháng sau khi cơ quan chức năng triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, số cửa hàng kim cương đóng cửa ngày càng nhiều, trong khi giao dịch kim cương trên mạng lại sôi động. Theo thống kê, có khoảng 30 doanh nghiệp kim cương tại Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng hoạt động tính từ đầu tháng 7 đến nay do kinh doanh khó khăn, áp lực dòng tiền quá lớn. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo khi mua kim cương trên chợ mạng, người mua cần cẩn trọng, nên có sự kiểm định của bên thứ ba là đơn vị chuyên về kim cương, tránh trường hợp tưởng mua rẻ hóa ra mua hớ. Còn liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, mới đây ngân hàng MB đề xuất đóng các tài khoản không hoạt động trên 1 năm thay vì 3 năm như dự thảo của ngân hàng nhà nước. Còn nhiều nhà băng khác thì muốn tự chủ quyết định thời gian. Đề xuất này được nêu trong báo cáo tổng hợp ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt. Việc đóng tài khoản không giao dịch trong thời gian dài theo ngân hàng nhà nước nhằm hạn chế rủi ro gian lận, lừa đảo. Về phía ngân hàng, điều này giúp họ tiết kiệm nguồn lực để duy trì hoạt động, chất lượng dịch vụ và bảo mật. Đáng chú ý, Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về việc giảm thêm các loại thuế trong cơ cấu giá xăng dầu nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính cho biết đã nhiều lần giảm, gia hạn thời gian ưu đãi thuế, đồng thời khẳng định hiện không có bất kỳ khoản phí lệ phí nào trong cơ cấu giá xăng dầu. Một thống kê đáng chú ý khác cho thấy từ năm 2017 đến nay, dù có thêm 4 doanh nghiệp FDI chuyển đổi thành công ty đại chúng, thị trường chứng khoán chưa ghi nhận trường hợp niêm yết hoặc đăng ký giao dịch mới nào. Khoảng cách vì vậy không chỉ nằm ở số lượng ít mà còn ở việc danh sách doanh nghiệp FDI trên thị trường gần như không được bổ sung trong gần một thập kỷ. Chuyển sang một thông tin về công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra vi phạm hàng giả, hàng nhái với các mặt hàng quần áo, thời trang. Đội quản lý thị trường số 8 phụ trách địa bàn các xã Gia Lâm, Phù Đổng, Bát Tràng và Thuận An. Trong đó, chợ Ninh Hiệp, xã Phù Đổng là đầu mối kinh doanh quần áo, vải lớn, tập trung lượng hàng hóa rất lớn, đồng thời cũng là địa bàn trọng điểm trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo thống kê, từ đầu năm đến giữa tháng 7, đội quản lý thị trường số 8 đã kiểm tra xử lý 154 vụ vi phạm, trong đó chuyển 4 vụ sang cơ quan điều tra. Tổng giá trị xử lý vi phạm đạt gần 9 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,7 tỷ đồng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,149 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa vi phạm trong các vụ việc chuyển khởi tố lên tới gần 4,9 tỷ đồng. Một trong những vụ việc điển hình xảy ra ngày 25 tháng 6, khi đội quản lý thị trường số 8 phối hợp đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh tại thôn 8, Ninh Hiệp, xã Phù Đổng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 33.670 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ như Adidas, Lacoste, Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Versace, D&G và Nike. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết ước tính hơn 4 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa được đóng gói trong 362 bao tải và vận chuyển bằng 8 xe tải về kho tạm giữ. Vụ việc đã được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, đội quản lý thị trường số 8 sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất, đồng thời mở rộng kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử. Đơn vị cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cơ quan thuế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đến đây thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với biên tập viên Như Ngọc trong ít phút vừa qua với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Còn bây giờ thì Hồng Nhung tiếp tục công việc của mình đây, đồng hành với quý vị từ cầu Phù Đồng hướng Bắc Ninh không thấy va chạm nữa. Các bạn có thể yên tâm hơn nhé. Cầu Thăng Long cũng tốt hơn rồi, có cầu Thanh Trì. Hồng Nhung nhớ là trước đó cũng có những cái thông tin là có một xe gặp sự cố hướng về quốc lộ 5, không rõ bây giờ ra sao rồi. Cầu Mai Lĩnh vẫn tắc, quốc lộ 6 Trúc Sơn thì bến xe Yên Nghĩa qua cầu Mai Lĩnh tắc lắm. Rồi thì đường Dương Văn Bé cũng áp lực, đường Hồ Tùng Mậu ngõ 136 cũng vẫn đang ùn dài. Chúng tôi muốn nhắc lại một chút thông tin từ phía Vành Đai 2, nhờ các bạn thính giả cập nhật lại cùng với chương trình. Cái khoảng thời gian vừa qua đã đủ để giúp cho Vành Đai 2 hạ nhiệt chưa, hay là vẫn cần phải cộng thêm nhiều thời gian từ Vành Đai 2 hướng về ngã tư Sở? Các bạn có thể đồng hành với chúng tôi qua số là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
4: Em chào sếp ạ.
5: Chú vừa về đấy à?
4: Dạ.
5: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
4: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
5: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ, Tập đoàn Thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
5: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, Thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, Thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
5: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có Thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
7: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
8: Chồng ơi,
9: ơi,
8: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
9: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
8: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
9: Từ từ bình tĩnh,
8: em
9: từng câu
8: lắm.
9: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
8: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
10: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
8: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
9: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
8: Thế thì chốt.
9: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
1: Quý vị thân mến, chúng tôi trở lại với thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang trung tâm, nút D Nguyễn Khoái Minh Khai đang ùn dài, dẫn đến cầu nhánh CV1C cầu Vĩnh Tuy đang ùn tắc, đường dẫn lên trên cầu cũng đang ùn hướng Long Biên sang trung tâm, hướng còn lại giao thông hoạt động bình thường. Vậy là vẫn nhắc lại với quý vị thông tin trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm còn khó, còn chiều ngược lại dù là vẫn có những cái điểm rào chắn công trình thi công nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển tại đây. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cũng cho biết từ ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Trí Công, mật độ giao thông vẫn ở trong trạng thái cao, di chuyển chậm theo các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. nhắc đi nhắc lại điều gì quan trọng nhắc đến 3 lần. Từ đường Nguyễn Xiển vẫn đang ùn dài khu vực đường Phạm Tu cho đến đường Nguyễn Trãi rồi quanh phía khu vực Khuất Duy Tiến. Từ sáng đã xảy ra xung đột giao thông rồi. Rất mong là lực lượng chức năng sẽ tiếp tục có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông, đồng hành cùng với quý vị thính giả.
11: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
12: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ.
13: Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, mang phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026. Từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC, Đông Anh, Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentech quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
14: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900232389 nhánh 4.
1: Quý vị lưu ý giúp cho chương trình trên cây cầu Đuống đấy. Có một hố kích thước khá là to mà bị trơ cả khung sắt ra, chưa có bất cứ cảnh báo nào cả. Đây là theo hướng đi về đường Ngô Gia Tự. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ mặt 1 Hà Tây vẫn đang chia sẻ thông tin từ cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6, vẫn đông vẫn chậm theo cả hai chiều. Xa hơn thì chúng tôi có một thông tin từ quốc lộ 37 đoạn qua cầu Hàn, xảy ra một vụ va chạm giữa một xe khách và một xe con. Giao thông ùn rất dài theo hướng đi về quốc lộ 5 ngay sau khi mà vụ va chạm được ghi nhận tại phía khu vực này. Chúng tôi vẫn quay trở lại với một thông tin được các bạn thính giả nhắc lại, đó là quanh phía khu vực nút giao Hoàng Quốc Việt cũng đông, chưa thấy hạ nhiệt chút nào cả. Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện thời tiết không mưa, nhưng với tuyến cao tốc này thì mới cập nhật rất nhiều những cái phương án về phân luồng giao thông. Do là nhà cầu thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường, các tuyến đường nhánh ra vào trạm thu phí nút giao IC3, đơn vị đo khảo sát mặt đường từ km 88 đến 98 hướng Nội Bài Lào Cai làn 80 km/h. Đội bảo trì thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa từ km 48 đến 52 và km 69 đến km 71, cắt cỏ lề km 120 đến km 123 hướng Lào Cai đi Nội Bài. Hiện thì đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, vẫn là đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực Yên Bái cũ Lào Cai. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Vậy quý vị di chuyển trên tuyến cao tốc này, hãy hết sức lưu ý theo các biển báo, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Khi cần đến sự hỗ trợ thì quý vị có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng 1900 545592 để được hỗ trợ. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Còn bây giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ chuyển nối máy đến với phóng viên Trấn Hải. Anh đang có mặt trên tuyến phố Võ Thị Sáu. Xin mời anh.
15: Vâng, xin chào Hồng Nhung, xin chào các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Võ Thị Sáu. Vâng, sau khi một thời gian mà rà soát lại công tác tổ chức trông giữ xe trên địa bàn phường Bạch Mai, thì Ủy ban nhân dân phường Bạch Mai cũng như là công an phường cũng đã tiến hành giải tỏa và đình chỉ hoạt động của bãi xe tự phát lấn chiếm trái phép nằm bên trong khu vực công viên tại ngõ 19 cũng như là ngõ 41 Võ Thị Sáu. Đây cũng là một cái điểm mà nhức nhối về cái tình trạng mà trông giữ xe trái phép cũng như là một số hộ dân thì cũng đã kinh doanh vật liệu xây dựng cũng như là cốt pha và giàn giáo tại cái khu vực này. Và cho đến cái thời điểm hiện tại này thì công tác giải phóng bãi đỗ xe vi phạm tại ngõ 19 phố Võ Thị Sáu cũng đã được triển khai quyết liệt nhằm lập lại trật tự đô thị, trả lại không gian công cộng cho người dân. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức kiểm tra xử lý các hành vi trông giữ phương tiện trái phép, yêu cầu tháo dỡ các xe hạng mục vi phạm, di rời toàn bộ các phương tiện ra khỏi khu vực. Việc giải tỏa này cũng góp phần đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và cải thiện môi trường cũng như là về mặt mỹ quan đô thị trên địa bàn phường. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến phố Võ Thị Sáu cũng ở mức độ đông, tuy nhiên chúng ta cũng di chuyển được và không có bất cứ một cái sự cố nào diễn ra trên tuyến phố Võ Thị Sáu vào cái thời điểm này, cho nên quý vị các bạn chúng ta nên yên tâm di chuyển qua đây. Chẳng hạn từ tìm tại tuyến phố Võ Thị Sáu, xin mời chị Dung tiếp tục chương trình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải với những phản ánh trên tuyến phố Võ Thị Sáu, dù là có đông nhưng mà di chuyển được, đặc biệt là tại các cái ngõ 19 và ngõ 41, các bãi trông giữ xe trái phép đã bị giải tỏa để có thể đem lại an ninh trật tự mỹ quan đô thị cho khu vực này được tốt hơn. Còn bây giờ thì quay trở lại với những khung hình camera của chúng tôi, đề cập đến khu vực Lê Văn Lương và đường Hoàng Đạo Thúy vẫn đông, đông thôi. Các bạn cố gắng là bình tĩnh, giữ khoảng an toàn, tuân thủ theo nhiều đèn tín hiệu giao thông tại đây thì vẫn có thể lưu thoát được tốt. Trên đê Nguyễn Khoái có đông nhưng chỉ là qua các nút đèn tín hiệu giao thông thôi, sau đó các bạn có thể di chuyển được bình thường. Sáng nay thì phía tuyến giải phóng Phương Mai khá là ổn. Hồng Nhung đang quan sát thấy chỉ một nhịp đèn là các phương tiện đã có thể di chuyển được theo cả hai chiều đoạn nút giải phóng Phương Mai. Ngoài ra thì những cái khu vực mà các bạn có thể di chuyển được tốt đó là từ Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, cầu vượt Ô Đông Mác, Hào Nam, Đê La Thành, rồi Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai. Đấy, tiếp theo là xã Đàn Kim Liên. Ổn đấy chứ ạ. Hồng Nhung cập nhật một số những cái thông tin tốt để các bạn thính giả yên tâm.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
17: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
19: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
20: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
21: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
20: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
21: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
20: Ủa?
21: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
18: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
21: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
20: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
21: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
22: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
21: Hotline 1900 8095.
23: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
1: Chúng tôi quay trở lại với thông tin quanh phía khu vực ngã tư Sở, đường Láng vẫn còn đông lắm. Vậy từ vành đai 2 mà lối dẫn xuống ngã tư Sở, từ sáng nay là có tin bắt đầu từ đoạn ngã tư Vọng cơ, là một cái lộ trình khó khăn rồi. Bây giờ thì chúng tôi cũng chỉ mong sao là dù có còn khó nhưng mà những áp lực giao thông sẽ giảm dần. Chứ từ đường Láng, bắt đầu từ chợ Láng Hạ đến ngã ba Yên Lãng là nhích từng cm. Rất nhiều các bạn thính giả có nhắn về là mỏi chân phanh lắm rồi. Không nhung hiểu những cái cảm giác trên những cái lộ trình mà chưa nhìn thấy được phía trước đến bao giờ chúng ta mới chạm đến được cái mốc đèn tín hiệu giao thông để vượt qua những cái vực ngã tư của điểm giao cắt. Rất là khó khăn ở thời điểm hiện tại. Xin được chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang lối rẽ vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có công trình thi công và vào khung giờ cao điểm thì phần nào đó nó cũng có những sự ảnh hưởng nhất định. Đây là theo hướng đi về Bắc Ninh, thưa quý vị, lối rẽ ngay vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Vừa rồi là những thông tin mới được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ mời các bạn đến với những thông tin của bản tin kiểm toán.
0: Bản tin kiểm toán.
1: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với những nội dung chính sau đây.
2: Thưa quý vị, lần đầu tiên trong 32 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán hoạt động thống kê quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điểm đáng chú ý là cuộc kiểm toán không nhằm tính lại hay kết luận đúng sai đối với những chỉ tiêu đã công bố như GDP, CPI, mà tập trung đánh giá toàn bộ quy trình tạo lập số liệu, từ dữ liệu đầu vào đến khâu biên soạn và công bố.
1: Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy kiểm toán. Nếu kiểm toán tài chính thường làm việc với những con số chính xác, thì số liệu thống kê lại được hình thành từ điều tra, báo cáo, dữ liệu hành chính, phương pháp suy rộng và các mô hình tính toán. Vì vậy, sai số trong giới hạn cho phép là yếu tố có thể xuất hiện. Việc áp dụng cách đối chiếu cơ học của kiểm toán tài chính sẽ không phản ánh đúng bản chất của hoạt động thống kê.
2: Mục tiêu của cuộc kiểm toán là xem xét khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ, chất lượng dữ liệu đầu vào, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ chế kiểm soát chất lượng và khả năng truy vết dữ liệu. Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ đưa ra ý kiến về mức độ tin cậy của quy trình biên soạn, công bố số liệu, đồng thời kiến nghị hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa phương pháp và tăng cường trách nhiệm giải trình của hệ thống thống kê quốc gia.
1: Yêu cầu này ngày càng cấp thiết khi hệ thống chỉ tiêu thống kê đang mở rộng sang những lĩnh vực mới như kinh tế số, tăng trưởng xanh và logistics. Các chuyên gia đề nghị kiểm tra phương pháp nối chuỗi khi điều chỉnh năm gốc, cần xem xét rổ hàng hóa và quyền số có còn phản ánh đúng cơ cấu tiêu dùng thực tế, đồng thời đánh giá phương pháp thu thập giá trị trực tuyến trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh.
0: Con số ấn tượng.
1: Thưa quý thính giả, ba lớp là mô hình tiếp cận được đề xuất cho cuộc kiểm toán hoạt động thống kê quốc gia giai đoạn 2021-2025, hoạt động chưa từng có tiền lệ. Lớp thứ nhất đánh giá toàn bộ hệ thống tạo lập số liệu, lớp thứ hai tập trung vào những khu vực có rủi ro trọng yếu, lớp thứ ba lựa chọn một số chỉ tiêu then chốt để kiểm toán chuyên sâu, qua đó xem xét việc tuân thủ quy trình, chất lượng dữ liệu đầu vào và mức độ tin cậy của số liệu được công bố.
2: Theo các chuyên gia, yếu tố quyết định chất lượng số liệu vẫn là dữ liệu đầu vào. Người cung cấp phải bảo đảm thông tin chính xác, cơ quan thống kê phải tuân thủ quy trình và duy trì khả năng truy vết, còn người sử dụng cần hiểu đúng bản chất của số liệu. Kiểm toán Nhà nước cũng được đề nghị đối chiếu dữ liệu thống kê với thông tin từ cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và bảo hiểm xã hội để đánh giá tính nhất quán của toàn bộ hệ thống.
1: Về phạm vi, các chuyên gia đề xuất lựa chọn khoảng 5 đến 7 địa phương đại diện, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quảng Ninh. Cách lựa chọn này nhằm đánh giá quy trình tạo lập số liệu từ trung ương đến cơ sở nhưng vẫn phù hợp với nguồn lực của kiểm toán đầu tiên. Đại diện Ngân hàng Thế giới cũng đánh giá cách tiếp cận của Kiểm toán Nhà nước là hợp lý và phù hợp với thông lệ quốc tế.
2: Khi được triển khai đúng phương pháp, giá trị của cuộc kiểm toán sẽ không nằm ở việc tạo ra một con số thay thế, mà ở khả năng làm rõ số liệu được tạo lập như thế nào, được kiểm soát ra sao và có đủ cơ sở để xã hội tin cậy hay không. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạch định chính sách, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế đối với hệ thống thống kê Việt Nam.
1: Vâng, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Tiếp theo là những phản ánh đến từ quý vị thính giả từ tuyến phố Trung Kính và trên tuyến Mạc Thái Tông có quá nhiều bùn đất thì lại không rõ nguyên nhân là do trước đó có thi công hay là có phương tiện nào chở theo các cái vật liệu làm rơi vãi ra đường. Nhưng chúng tôi vẫn phản ánh để các bạn chủ động hơn với việc di chuyển của mình quanh phía khu vực này. Vẫn là ngã tư Sở, vẫn là đường láng, vẫn là đông đúc và chậm chạp. Vành đai ba trên cao thì còn điểm nào các bạn thính giả có gặp khó khăn thì chia sẻ cụ thể hơn giúp cho chương trình. Chứ chúng tôi chỉ nhận được những cái thông tin là tắc quá, chậm quá thì cũng rất là khó để có thể khuyến cáo cụ thể hơn đến cho quý vị thính giả. Khi mà nhận được thông tin khuyến cáo nhiều phương tiện thay đổi lộ trình thì rõ ràng áp lực dành cho khu vực đang ùn ứ cũng sẽ giảm ngay. Nên các bạn thính giả có thể chia sẻ thêm cùng với chương trình. Rồi nút cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn nút giao đấy ạ, vẫn còn đông, đông theo hướng đi về Bắc Ninh, chưa thể nào di chuyển được quay trở lại ổn định đâu. Còn vụ va chạm từ phía đường Nguyễn Văn Cừ, cây cầu Trương Dương, giải quyết đến đâu rồi, các bạn còn quan sát thấy hay không? Thì Hồng Nhung mong là sau những cái giai điệu âm nhạc ngay bây giờ, Hồng Nhung sẽ cập nhật được nhiều hơn nữa những cái thông tin cần và những cái thông tin mà các bạn thính giả gửi về để chương trình có thể ghi nhận nhanh chóng nhất, gửi đến cho tất cả các bác tài và quý vị đang đồng hành với giờ cao điểm. Hãy cùng đến với ca khúc mang tựa đề Bí mật của hạnh phúc.

Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, áp tô mát không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm, các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ

0: bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: Thưa quý vị, có các bác tài có hỏi là bây giờ thì đường nào là tắc nhất? Thực ra là nó không có sự so sánh được rõ rệt như thế đâu ạ. Để mà nhắc về những cái khu vực vẫn còn đang tắc thì Hồng Nhung nhắc được. Rồi những cái khu vực mới xuất hiện thông tin như là đường Senco 5 từ cầu vượt đường sắt ra tới vòng xuyến thì chưa rõ nguyên nhân. Rồi xa hơn là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 219 ngay nút giao vực vòng đấy ạ, là do có va chạm giữa hai phương tiện ô tô theo hướng đi về Hà Nội. Vậy nên là các bạn cần phải lưu ý với khu vực này rồi. Hy vọng là mật độ giao thông không quá cao để dẫn đến tình trạng ùn ứ. Còn nếu mà có tắc thì cũng nhờ các bạn thính giả liên tục cập nhật thêm để chúng tôi phản ánh cùng với quý vị thính giả ngay. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội, vẫn là đường Láng hướng về ngã tư Sở. Nhiều đoạn điểm giao cắt của đường Láng còn gặp khó khăn đây. Thời tiết thì vẫn đang ổn thôi. May là lúc này chưa có mưa xuất hiện, chứ chỉ cần một cơn mưa đi qua thôi sẽ khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng không, dù bản tin thời tiết có những cái khuyến cáo và dự báo rồi, nhưng khả năng là nó sẽ chưa xuất hiện ngay lúc này. Trong ngày thì vẫn có những cái cơn mưa dông có thể xuất hiện bất chợt thôi. Còn lúc này thì thời tiết bắt đầu nắng hơn ở nhiều khu vực rồi. Như là phía Hào Nam, Đê La Thành có đông một chút thôi, tình hình thời tiết và tình hình giao thông vẫn được gọi là tốt.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
1: Quý vị thân mến, khu vực đường Láng không những là theo hướng đi về ngã tư Sở, mà đường Láng đoạn gần với lại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh cũng chậm đấy ạ.

0: Tốc Pháp Vân Cầu Rẽ nút vượt vòng như đã vừa cập nhật với quý vị rồi. Rồi thì rất nhiều những cái khu vực như là đường Senco 5 cũng tắc thì Hồng Nhung cũng đang không rõ nguyên nhân. Và tất nhiên cũng hy vọng là do không phải có va chạm tại những cái khu vực vẫn còn ùn ứ ở thời điểm hiện tại. Rồi quốc lộ 37, cầu Hàn, vụ va chạm xảy ra cũng lâu rồi. Ùn theo hướng đi về quốc lộ 5, nhưng khoảng 20 phút vừa rồi, Hồng Nhung không còn nhận được những cái phản ánh nào đưa về từ đây cả. Hay là vụ va chạm từ đoạn đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng đi về cây cầu Trương Dương. Đây đều là những cái thông tin mà không chỉ riêng Hồng Nhung, rất nhiều quý vị thính giả quan tâm trước khi mà có lộ trình di chuyển vào. Nên nếu mà có thể được thì rất mong lực lượng chức năng cũng sẽ liên tục phản hồi thông tin cùng với chương trình. Và quý vị thính giả, với những cái điều kiện di chuyển thực tế của các bạn thính giả, Hồng Nhung rất mong là được chia sẻ và đồng hành để giúp cho các bạn có được những cái lộ trình tốt hơn.
1: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
2: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí, không tốn data.
1: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá, em không nhớ nổi.
2: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
1: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
2: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
1: Thế để em cài Viettel Tami.
3: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
4: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
5: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự.
6: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
5: Có gì khác biệt thế anh?
6: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
5: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
6: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
5: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
6: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Thưa quý vị thân mến, từ phía đó là tuyến phố Võ Thị Sáu, dù phóng viên của chúng tôi cũng có kết nối từ trước đó để ghi nhận những cái bãi đỗ xe tự phát tại đây đã được giải tỏa rồi, đảm bảo sự an ninh trật tự mỹ quan cho đô thị và tình hình giao thông từ sáng đến giờ quanh khu vực Võ Thị Sáu cũng không phải là một cái khu vực để chúng ta phải quá lo lắng đâu. Hôm nay thì phải nói rằng là phía khu vực Hà Đông, như là đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến, ngã ba Sa La, viện ga Tân Triều, vắng bóng những thông tin của các bạn thính giả. Nếu quý vị thính giả có đang di chuyển tốt thì cũng cho Hồng Nhung biết để có thể yên tâm rằng là không phải do chúng tôi bỏ sót thông tin. Bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại với đó là khu vực đường Thanh Niên và Yên Phụ. Trên cầu vượt thì có đông một chút nhưng chỉ là đông vì khung giờ cao điểm thôi. Chứ còn để nhắc với quý vị thính giả là có ùn tắc hay không thì chắc chắn là không rồi. Có một cái điểm đang có công trình thi công cầu vượt Tứ Liên thôi. Đi qua đây thì sẽ nghẽn lại một chút vì cái diện tích di chuyển bị thu hẹp đáng kể. Nên đông là chuyện khó tránh khỏi. Đó là từ phía khu vực đường Thanh Niên rồi hướng đi về phía đường Âu Cơ. Mật độ giao thông từ đoạn Tây Sơn và Thái Thịnh cũng bắt đầu hạ nhiệt, nhưng chỉ là mới bắt đầu thôi. Chứ còn Hồng Nhung thấy là làn giữa cũng như là làn sát với lại vỉa hè vẫn còn rất đông. Và gần như là các phương tiện ô tô cũng phải nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ cho tới lượt di chuyển của mình đấy ạ.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển

0: Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Quý vị thân mến, một thông tin mới mà chúng tôi nhận được đó là từ đường Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dục. Thưa quý vị, đó là đường Trần Hữu Dục, đèn tín hiệu giao thông không chuyển pha, tóm lại là đang gặp sự cố rồi. Và cái việc mà nút đèn tín hiệu giao thông tại đây gặp sự cố thì cũng gây ảnh hưởng ùn ứ giao thông. Rất mong là các bạn thính giả trước tiên khi mà có cơ quan chức năng tiếp cận để kiểm tra thì chúng ta chủ động hơn. Đường Senco 5 vẫn còn tắc ùn tới tận khu vực Vòng Xuyến, đường Láng quanh phía khu vực đi ngã tư Sở, rồi đường Nguyễn Chí Thanh chưa thể đi được với tốc độ các bạn mong chờ đâu. Thậm chí là chúng tôi vẫn thêm những cái dấu cộng vào với lộ trình này là cộng thêm thời gian đấy ạ, thưa quý vị. Từ phía đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang, nút từ Phù Đồng tới nút giao trên tuyến Hà Nội Thái Nguyên còn tắc chưa hết được. Mấy giờ rồi ạ? 8:50. Vẫn là những cái thông tin khó khăn được đưa về cùng với chương trình. Còn tất nhiên bên cạnh những khó khăn thì rất nhiều các cái lộ trình khác hay là những lời khen dành cho phía khu vực Hà Đông hôm nay cũng là điều mà chúng ta đáng nhắc đấy ạ, để quý vị thính giả có thể yên tâm hơn. Nếu ít phút tới các bạn có di chuyển đến khu vực đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến hay rồi là tuyến đường Phùng Hưng đấy ạ, thì cứ tạm thời yên tâm đã, vì ít nhất là từ sáng đến giờ chúng tôi không thấy có phản ánh gì nhiều từ phía những khu vực này. Bây giờ là lúc mà những giai điệu âm nhạc của chúng tôi có những cái khoảng trống để quay trở lại với quý vị khi mật độ giao thông đã bắt đầu hạ dần. Ở thời điểm hiện tại, đó sẽ là ca khúc mang tựa đề Dù Có Cách Xa.

0: đã là người tài hay là hiền tài thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề. Đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
4: Quý vị thân mến, những cái dòng tin mới nhất mà chúng tôi nhận được chỉ vẻn vẹn là Nguyễn Xiển vẫn còn ùn lắm, đủ để hiểu rằng là từ sáng đến giờ, nếu các bạn thính giả buộc phải đi qua phía khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến và Nguyễn Xiển thì sẽ mất rất nhiều thời gian và nó vẫn còn kéo dài cho đến tận thời điểm bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi, đường Nguyễn Xiển vẫn còn đang ùn rất dài. Cũng có một số những cái điểm nóng giao thông của buổi sáng ngày hôm nay nhưng đã lâu rồi không thấy thông tin quay trở lại cùng với chương trình, như phía khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm đi. Hướng ngược lại thì chúng tôi biết là các bạn vẫn đang di chuyển ổn rồi, từ quanh khu vực đường Láng này hay nhất là vành đai ba trên cao. Rất nhiều các bác tài và quý vị thính giả vẫn lo lắng nhắn tin về cho chương trình. Đúng, sáng nay là có tắc nhưng bây giờ chúng tôi cũng đang chờ thêm thông tin mới đấy ạ.
5: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
6: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
7: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
6: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
7: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
6: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
7: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
6: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
7: Hotline 0389 819 268.
8: Khi thị trường chuyển từ đầu cơ sang đầu tư giá trị, đất nền ven biển có quy hoạch rõ ràng chính là tài sản lên ngôi. Nằm tại tâm điểm du lịch của đặc khu Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là câu trả lời cho bài toán tích sản bền vững. Tự hào là khu đô thị biển đẳng cấp đã vận hành, dự án sở hữu lợi thế vàng với pháp lý vững chắc, sổ đỏ trao tay. Tại đây, mỗi bất động sản không chỉ là tài sản sở hữu lâu dài mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn. Gây ấn tượng với công viên nước trong nhà có mái che tại tâm điểm Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là thỏi nam châm hút khách quanh năm, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững. Sở hữu hôm nay để nhận đặc quyền với chính sách giãn tiến độ xây dựng lên đến 2 năm, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính. Sở hữu sổ đỏ đặc khu trong tầm tay là bạn đã sẵn sàng cho 3 chiến lược đầu tư, kinh doanh, cho thuê sinh lời bứt phá. Gọi 0777-968-886 và trở thành chủ nhân của tâm mạch Vân Đồn. Phương Đông Wonder Island, linh hoạt đầu tư, kết nối thịnh vượng.
4: Quý vị thân mến, bây giờ là lúc mà Cầu Tó xuất hiện cùng với những thông tin bắt đầu từ tuyến đường Hữu Lê, Hữu Hòa. Cũng ùn mất rồi, không rõ nguyên nhân, chứ cuối khung giờ cao điểm rồi mà vẫn còn áp lực như thế này. Thì mong rằng là không phải xe gặp sự cố và tất nhiên là càng mong hơn không có xảy ra va chạm. Những vụ va chạm được ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay thì không còn thấy những cái thông tin quay trở lại. Và nếu là những cái vụ va chạm nhẹ nhàng qua loa là tốt nhất, các bác tài có thể chủ động giải quyết, nhường nhịn nhau một chút, nhẹ giọng thôi, chứ cũng mới là ngày đầu tuần, ai cũng một cái tâm thế rất là hào hứng để bắt đầu một cái tuần làm việc mới, nên chúng ta hoan hỉ nếu mà có gặp những cái tình huống va chạm nhẹ nhàng. Với phía khu vực đó là đường Senco 5 vẫn còn ùn, chưa hết tắc. Đường Láng lúc 8 giờ 41 phút là còn đông này, di chuyển chậm này, hướng về ngã tư Sở này. Bây giờ là đúng 9 giờ rồi đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những cái tin mới hơn để chia sẻ cho quý vị thính giả yên tâm.
9: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có rất nhiều những cái phương án phân luồng giao thông. Rồi ở vị trí quen thuộc, đó là km 244 đấy ạ, vẫn đang có thi công mở rộng làn đường. Thì các bạn lưu ý với những cái khuyến cáo thường xuyên được đưa về từ lực lượng chức năng cũng như là trung tâm điều hành cao tốc. Tuy nhiên là có một cái tình trạng khác mà chúng tôi cần chia sẻ với quý vị, đó là việc ném đá vào các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang có dấu hiệu tái diễn. Theo phản ánh của một doanh nghiệp vận tải, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 31 tháng 7, một xe khách đang lưu thông ở khu vực trạm thu phí Bảo Hà thì bất ngờ bị một vật cứng nghi là đá ném trúng đấy, làm vỡ kính bên sườn phía sau. Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Trước đó thì rất nhiều những cái vụ ném đá nhằm vào xe khách, xe tải trên tuyến cao tốc Nội Bài cũng đã được ghi nhận. Hành vi này rõ ràng là nó không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có thể dẫn đến những cái vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ rất cao. Lực lượng chức năng đề nghị tăng cường tuần tra giám sát tại những cái điểm tiềm ẩn nguy cơ, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông để bảo đảm an toàn trên tuyến. Nên nếu mà không may các bạn gặp phải tình huống bị ném đá hoặc là có những cái vật thể lạ va vào xe khi đang chạy trên cao tốc thì lời khuyên mà chúng ta vẫn dành cho nhau đó là hãy cố gắng giữ bình tĩnh, tuyệt đối không phanh gấp hoặc là đánh lái đột ngột, giảm tốc độ từ từ, bật đèn cảnh báo và đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc vị trí an toàn để kiểm tra. Đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông hoặc đơn vị quản lý tuyến cao tốc để kịp thời xử lý, góp phần ngăn chặn những hành vi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839.

0: 9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
2: Sound of Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Quý vị thân mến, ở cuối khung giờ cao điểm, chúng tôi vẫn đang nhận được những thông tin đặc biệt khó khăn với phía đoạn Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi và đường Khuất Duy Tiến. Đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất ùn. Đường Hữu Lê Hữu Hòa cũng ùn theo hướng đi về cầu Tó, chưa rõ nguyên nhân. Với khu vực quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Thạch Bàn và ngã ba Nguyễn Đức Thuận, do là đèn tín hiệu giao thông tại đây gặp sự cố đấy ạ, đang xanh rồi đột ngột chuyển sang đỏ và ngược lại, nên các phương tiện chúng ta cũng cần phải chú ý để tránh việc giật mình, phanh gấp, mất lái rất là nguy hiểm. Tin đưa về từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Thạch Bàn và ngã ba Nguyễn Đức Thuận, đèn tín hiệu giao thông đấy ạ. Như vừa rồi là nhận được phản ánh của quý vị thính giả, thì Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ chuyển thông tin để đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển cho đơn vị đến để xử lý ngay. Ngoài ra thì còn những khu vực như là đường Láng qua hướng ngã tư Sở, rồi đường Senco 5, rồi với lộ trình đó là từ phía đường Tây Sơn Thái Thịnh, chúng tôi biết rằng là sẽ vẫn còn có những cái khó khăn đeo bám lại dù là đã kết thúc khung giờ cao điểm rồi. Nhưng các bạn đừng lo, chỉ một lát nữa thôi, sau những giai điệu âm nhạc với những cái lời chào của giờ cao điểm sáng nay, thì các biên tập viên khác của chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại để ghi nhận cùng với quý vị những giao thông trên từng cây số. Đến đây thì giờ cao điểm xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng với chương trình. Thay lời chào của chúng tôi sẽ là bản cover mang tựa đề Nụ Hồng Mong Manh. Một lần nữa cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc các bạn một tuần làm việc hiệu quả, một ngày lái xe an toàn và nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một tuần mới lại bắt đầu với những guồng quay quen thuộc của đô thị. Từ nhịp xe hối hả trên những tuyến đường buổi sớm, những khu chợ đã tấp nập người mua bán, cho đến những chính sách mới đi vào cuộc sống. Và mỗi chuyển động của thành phố đều gắn với những câu chuyện rất gần gũi, tác động trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân. Và trong những phút sắp tới của Đời Sống Thị Thành, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin đáng chú ý và lắng nghe những góc nhìn đa chiều qua các phóng sự, câu chuyện đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, trước khi mà chúng ta đến với những nội dung có trong Đời Sống Thị Thành sáng nay thì chúng tôi xin được chuyển nhanh một số thông tin giao thông đáng lưu ý được các bạn thính giả báo về cũng như là các cơ quan chức năng cho biết. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tại km 165 cộng 200 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5, một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và đơn vị này cũng cho biết là tại km 15 cộng 340, đầu cầu Cà Lồ hướng Bắc Ninh đi Hà Nội, một xe container gặp sự cố tại làn 2 và các dòng phương tiện cũng đang lưu thông chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đóng làn vào IC3 tại km 14 cộng 590 hướng từ tỉnh lộ vào, phân làn hướng dẫn các phương tiện vào cao tốc ở nút giao khác hoặc đi đường quốc lộ. Chúng tôi cũng chia sẻ để quý vị và các bạn có thể nắm được sự thay đổi này để chúng ta sẽ chủ động hơn trong lộ trình của mình. Và mở đầu cho Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ như một lời chúc cho tuần mới tràn đầy niềm tin để mỗi ngày đều là một hành trình đáng nhớ và mỗi người đều tìm thấy cho mình những khoảnh khắc rực rỡ trong cuộc sống.

0: đã là người tài hay là hiền tài thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề, đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.

tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm giúp người trẻ tiếp cận thông tin, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo chương trình chăm sóc sức khỏe dân số giai đoạn 2026-2035, trong đó đề xuất tăng cường tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và sử dụng biện pháp tránh thai cho thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi tại 16 tỉnh thành có tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên cao. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam, Mr. Beast cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư. Theo cáo trạng, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền phạm tội mà có. Ông Nguyễn Hòa Bình, Soác Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng liên quan đến đường dây lừa đảo 1.600 tỷ của TikToker Phó Đức Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu triển khai tuyến metro số 4 dài khoảng 43 km kết nối từ xã Đông Thạnh đến xã Hiệp Phước và đi qua sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án dự kiến khởi công vào quý 1 hoặc quý 2 năm sau, được kỳ vọng trở thành trục giao thông công cộng xuyên tâm, kết nối khu Tây Bắc, Trung Tâm và khu Nam thành phố. Chuyển sang thông tin thể thao. Tại buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tại lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự tin tưởng vào các học trò, đặc biệt là hàng phòng ngự khi đội tuyển Việt Nam vẫn đang giữ sạch lưới sau 2 lượt trận. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân Pakansari. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay mùng 3 tháng 8. Đây là trận đấu có ý nghĩa bản lề đối với cuộc cạnh tranh tại bảng A Asian Championship 2026.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều doanh nghiệp thiếu lái xe điều khiển xe đầu kéo, xe semi rơ móc hạng CE và xe khách trên 30 chỗ hạng D. Tại các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 25-30% xe đầu kéo phải nằm bãi vì không có tài xế. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, các quy định mới về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe là nguyên nhân chính khiến nguồn cung tài xế sụt giảm. Lượng học viên nâng hạng từ C lên CE và từ D1, D2 lên D giảm mạnh. Nhiều cơ sở đào tạo không còn đáp ứng điều kiện mở lớp hạng CE do yêu cầu về sân bãi và cơ sở vật chất. Hiện Hà Nội không còn cơ sở đào tạo lái xe hạng CE, còn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn một cơ sở. Ngoài ra, quy định về độ tuổi và điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe được đánh giá là chưa phù hợp với thực tế, khiến nguồn nhân lực kế cận ngày càng khan hiếm. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan sớm tháo gỡ những bất cập trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe nhằm giải quyết tình trạng này. Kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ và Quốc hội xem xét sửa đổi các quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng CE, D. Hiệp hội cũng đề xuất bổ sung chính sách phát triển nguồn nhân lực lái xe hạng CE và D vào chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục với những nội dung có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với những người cầm lái thì mỗi chuyến đi an toàn không chỉ phụ thuộc vào tay lái vững vàng mà còn bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần tỉnh táo. Chỉ một chút mệt mỏi thôi, thiếu ngủ hay là chủ quan với sức khỏe cũng có thể làm giảm khả năng phản xạ và xử lý tình huống trên đường. Và trong tiểu mục Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích giúp các bác tài chăm sóc sức khỏe, duy trì sự tỉnh táo sau vô lăng để mỗi hành trình đều kết thúc bằng sự bình an. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin sức khỏe hôm nay. Bản tin sẽ mang đến quý vị những thông tin đáng chú ý về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, điều trị ung thư, cảnh báo bệnh lý nguy hiểm và một chương trình ý nghĩa dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
0: Không chỉ cập nhật những diễn biến mới trong lĩnh vực y tế, bản tin sức khỏe còn mang đến những khuyến cáo từ các chuyên gia giúp cho mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Ngay sau đây là thông tin chi tiết.
3: Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, kéo theo nhiều thách thức đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội.
0: Theo điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, nước ta hiện có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên và con số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Các chuyên gia cho rằng để thích ứng với xu hướng này, cần cải thiện điều kiện lao động, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, đẩy mạnh sàng lọc và quản lý bệnh mãn tính ngay tại y tế cơ sở, đồng thời xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe liên thông để người dân được theo dõi liên tục, góp phần phòng bệnh hiệu quả từ tuổi trung niên.
3: Cũng liên quan đến nâng cao chất lượng điều trị, các chuyên gia cho rằng bên cạnh những tiến bộ về kỹ thuật, việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm.
0: Hiện nay, việc điều trị ung thư tại Việt Nam vẫn đối mặt với những điểm nghẽn về mạng lưới điều trị, nguồn nhân lực chuyên sâu và đặc biệt là dinh dưỡng lâm sàng. Từ 45 tới 85% bệnh nhân ung thư bị suy dinh dưỡng hoặc là suy mòn trước khi điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh. Các chuyên gia khuyến nghị cần đánh giá can thiệp dinh dưỡng ngay từ thời điểm chẩn đoán, đồng thời không tự ý áp dụng các chế độ ăn kiêng vì hiện chưa có bằng chứng cho thấy mang lại lợi ích đối với người mắc ung thư.
3: Trong khi đó, một bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ đó là sỏi thận cũng có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng nếu chậm điều trị.
0: Theo các bác sĩ, sỏi thận không chỉ gây ra những cơn đau quặn dữ dội mà còn có thể dẫn đến suy thận nếu như gây tắc nghẽn thận ứ nước hoặc là nhiễm trùng kéo dài. Người bệnh có nguy cơ viêm thận, nhiễm trùng huyết, thậm chí phải lọc máu hoặc là ghép thận khi chức năng thận suy giảm nặng. Các chuyên gia đưa khuyến cáo người có biểu hiện đau hông, lưng, sốt, rét run, tiểu buốt, tiểu ít hoặc là tiểu ra máu cần đi thăm khám sớm. Đáng lưu ý, khoảng một nửa số bệnh nhân có thể tái phát sỏi trong vòng từ 5 đến 10 năm nếu không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.
3: Không chỉ các bệnh lý thường gặp, những căn bệnh hiếm gặp cũng cần được nhận biết sớm để tránh những biến chứng khó lường.
0: Các bác sĩ Bệnh viện Gia Liễu Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp mắc u hạt tăng bạch cầu đa nhân ái toàn kèm viêm đa mạch hay còn gọi là EGPA. Đây là bệnh viêm mạch rất hiếm gặp nhưng có thể gây tổn thương phổi, tim, thận và hệ thần kinh, thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan nếu không được điều trị kịp thời. Người dân được khuyến cáo khi xuất hiện các ban xuất huyết, nốt dưới da, tổn thương hoại tử hoặc là loét da bất thường, cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị sớm.
3: Khép lại bản tin ngày hôm nay là một thông tin đầy ý nghĩa về công tác chăm sóc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động chương trình đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ chi phí điều trị, học tập, chăm sóc tinh thần và phục hồi toàn diện cho các bệnh nhi. Giai đoạn đầu, chương trình được triển khai tại 5 bệnh viện gồm Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố, Ung bướu thành phố và Truyền máu huyết học. Thành phố yêu cầu việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hướng tới đồng hành lâu dài, lấy trẻ em làm trung tâm trong quá trình chăm sóc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
3: Thưa quý vị, đã bao giờ quý vị bất ngờ bị một cơn chuột rút chợt đến khi đang lái xe hay chưa ạ? Đó quả là một tình huống rất nguy hiểm. Cơn đau đột ngột sẽ làm co cứng cơ bắp, có thể khiến chân chúng ta bị kẹt cứng giữa các bàn đạp, ga, phanh côn. Đặc biệt trong những tình huống cần xử lý khẩn cấp, bàn chân bị chuột rút sẽ không thể di chuyển hoặc dùng lực chính xác và làm tăng nguy cơ va chạm giao thông.
0: Cơn chuột rút có thể qua đi trong vài giây hoặc vài phút, nhưng nó cũng có thể là một tiếng chuông cảnh báo cơ thể của các bạn đang lên tiếng và hãy lắng nghe nó.
3: Đúng vậy ạ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bạn bị chuột rút. Bên cạnh những nguyên nhân do chấn thương hay mỏi cơ, thì chuột rút có thể là do cơ thể đang thiếu một số dưỡng chất. Chất đầu tiên rất quan trọng đó chính là canxi. Khi lượng canxi trong máu suy giảm một cách đột ngột, người bệnh có thể bị co thắt cơ, chuột rút hoặc cứng cơ gây ra sự đau đớn và khó chịu.
0: Và nhắc tới canxi, chúng ta cũng không thể bỏ qua người bạn đồng hành, đó chính là vitamin D. Theo đó, loại vitamin này có thể giúp cơ thể hấp thụ canxi, nên việc thiếu vitamin D cũng gián tiếp gây ra thiếu canxi và từ đó làm tăng nguy cơ bị chuột rút.
3: Bên cạnh đó là magie. Bởi magie giúp điều hòa chức năng cơ và thần kinh, thiếu magie làm cơ dễ bị kích thích quá mức, dẫn đến co thắt. Ngoài ra có thể kể đến kali. Kali tham gia vào quá trình dẫn truyền xung thần kinh và co cơ. Mất kali do đổ mồ hôi nhiều, tiêu chảy hoặc dùng thuốc lợi tiểu cũng có thể gây ra chuột rút.
0: Ngoài ra thì nguyên nhân còn có thể đến từ do cơ thể thiếu nước hoặc là mất nước. Điều này khá thường gặp ở các bác tài. Quá trình lái xe liên tục dưới thời tiết nắng nóng gây ra đổ mồ hôi nhiều, kết hợp với thói quen uống quá ít nước để hạn chế phải dừng xe đi vệ sinh sẽ khiến cơ thể bị thiếu nước. Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn khi mà các tài xế phải thực hiện các công việc tốn nhiều thể lực như là bốc dỡ hàng hóa, mang vác hay là hành lý nặng. Chính tình trạng này sẽ dẫn đến mất cân bằng điện giải trong cơ thể và từ đó làm khởi phát cơn chuột rút.
3: Cuối cùng, đó có thể còn là do thiếu oxy. Cụ thể khi làm việc nặng hoặc vận động quá sức, cơ bắp sẽ tiêu thụ oxy rất nhanh. Nếu hệ tuần hoàn không cung cấp kịp lượng oxy cần thiết, cơ thể sẽ bị mệt và rất dễ bị bó cứng, chuột rút. Và khi đã biết được nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ có cách phù hợp để giảm thiểu những cơn chuột rút tái phát.
0: Đúng vậy các bạn ạ. Hãy bắt đầu từ việc uống đủ nước, đảm bảo lượng nước cần thiết nạp vào cơ thể. Với người trưởng thành thường cần từ khoảng 2 đến 3 lít mỗi ngày. Bạn không nên uống ít nước, nhưng cũng không nên uống quá nhiều nước, vì cả hai trường hợp này đều có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng điện giải trong cơ thể và từ đó dẫn tới chuột rút.
3: Có một lưu ý dành riêng cho các bác tài thường xuyên lái xe ngoài trời nắng nóng và lao động thể chất với cường độ cao, thì bên cạnh nước lọc, chúng ta cần chuẩn bị những thức uống bù nước và điện giải hiệu quả.
0: Tiếp theo, hãy bổ sung các thực phẩm có chứa kali như là chuối, nho, quả trà là, các loại đậu, cải bắp, cam, bưởi, cà chua. Còn magie sẽ có nhiều trong các loại hạt như là hạt bí, hạt chia, hạnh nhân, rau lá xanh, đậu phụ, ngũ cốc và trái cây như chuối hay bơ.
3: Điều quan trọng là quý vị đừng quên bổ sung các loại thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm từ sữa, tôm, cua, cá, các loại hạt dinh dưỡng, rau xanh có lá đậm. Cùng với đó, việc dành ra khoảng từ 15 đến 20 phút vận động nhẹ dưới ánh nắng vào thời gian thích hợp sẽ giúp bổ sung vitamin D hiệu quả. Nhờ đó, cơ thể sẽ hấp thụ canxi tốt hơn. Những thói quen sinh hoạt này giúp bạn tránh khỏi tình trạng hạ canxi máu, từ đó giảm nguy cơ chuột rút. Không chỉ vậy, về lâu dài, việc bổ sung canxi đầy đủ còn giúp các bác tài phòng tránh được nguy cơ loãng xương.
0: Và một lưu ý nữa mà chúng tôi xin được chia sẻ với các bác tài, đó chính là nếu tình trạng chuột rút lặp đi lặp lại kéo dài, tần suất nhiều hơn thì cần đi khám để xác định rõ nguyên nhân, từ đó có phác đồ điều trị kịp thời.
3: Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
8: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
3: Thưa quý vị, trong những ngày nắng nóng hoặc sau những giờ liên tục cầm lái, không ít bác tài thường xuyên cảm thấy miệng khô, cổ họng khát nước, phải uống nước liên tục mới cảm thấy dễ chịu.
0: Các chuyên gia y tế cho biết nếu tình trạng khô miệng diễn ra một cách thường xuyên hoặc kéo dài thì đây không còn đơn thuần là do thời tiết hay cơ thể bị thiếu nước. Khô miệng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc xác định đúng nguyên nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị cũng như là phòng ngừa các biến chứng đối với sức khỏe răng miệng. Những nguyên nhân thường gặp nào khiến cho các bác tài bị khô miệng kéo dài? Bác sĩ Nguyễn Hồng Huy đến từ Bệnh viện Quốc tế AIH TP.HCM sẽ cho chúng ta câu trả lời.
9: Nguyên nhân đầu tiên đó là vấn đề chúng ta dùng thuốc. Thì theo nghiên cứu thì có đến hơn 400 loại thuốc khi chúng ta dùng có thể dẫn đến bị khô miệng. Nguyên nhân thứ hai đó là theo tuổi. Khi càng lớn tuổi thì cái chức năng hoạt hóa của các cái tuyến nó đều suy giảm. Thì trong đó có tuyến nước bọt. Tiếp theo là những cái sang chấn thương ở vùng hàm mặt. Nó làm đứt những cái dây thần kinh mà dẫn truyền từ cái vùng thần kinh trung ương xuống cái vấn đề về tuyến nước bọt. Từ đó làm cho cái việc tiết nước bọt chúng ta nó bị suy giảm. Và một số cái bệnh lý toàn thân nó cũng ảnh hưởng đến cái sự giảm tiết nước bọt dẫn đến khô miệng. Ngoài ra thì hút thuốc lá lâu ngày cũng làm cho các khoang miệng chúng ta nó dễ bị khô hơn.
3: Thưa quý vị, nhiều bác tài khi bị khô miệng thường chỉ nghĩ đây là một triệu chứng gây khó chịu, ảnh hưởng đến việc ăn uống hay giao tiếp nên khá chủ quan. Thậm chí không ít người chỉ uống thêm nước rồi bỏ qua mà không tìm hiểu nguyên nhân.
0: Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nếu tình trạng này kéo dài, những ảnh hưởng sẽ không chỉ dừng lại ở cảm giác khô rát trong khoang miệng. Khô miệng còn có thể tác động đến sức khỏe toàn thân, cũng như làm gia tăng nhiều vấn đề về răng miệng nếu không được can thiệp kịp thời. Vậy khô miệng kéo dài có thể gây ra những hệ lụy gì đối với cơ thể và sức khỏe răng miệng? Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những phân tích đến từ bác sĩ của chuyên mục hôm nay.
9: Chúng ta biết là khô miệng là do cái nước bọt chúng ta tiết ra nó bị suy giảm. Và trong nước bọt thì nó có cái chất làm trơn, làm mềm cái thức ăn của chúng ta. Ngoài ra có những cái enzyme tiêu hóa ở trong cái tuyến nước bọt đó. Thì vậy thì khi mà khô miệng thì cái hàm lượng tiết nước bọt giảm dẫn đến cái sự hấp thụ tiêu hóa thức ăn nó sẽ bị giảm lại. Nên vấn đề đầu tiên nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn thân về mặt dinh dưỡng. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái sức khỏe răng miệng. Là nước bọt nó có cái thành phần trung tính để nó trung hòa được cái tính chất axit ở trong khoang miệng. Nó có nước bọt để nó làm sạch cái khoang miệng của chúng ta. Nên khi khô miệng nó dẫn đến là cái hàm lượng axit trong miệng chúng ta nó sẽ tăng lên, răng chúng ta nó dễ bị sâu hơn và níu chúng ta nó dễ bị viêm hơn, cũng như là cái miệng chúng ta nó dễ bị loét.
3: Có thể thấy khô miệng là một tình trạng hoàn toàn không nên xem nhẹ, nhất là khi các triệu chứng đã bắt đầu ảnh hưởng đến việc ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, điều mà rất nhiều người băn khoăn lúc này là liệu tình trạng này có thể cải thiện được hay không và nên bắt đầu từ đâu? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những khuyến nghị từ bác sĩ Nguyễn Hồng Huy.
9: Để khắc phục tình trạng khô miệng thì chúng ta đầu tiên phải xác định cái nguyên nhân gây ra khô miệng và chúng ta loại bỏ được cái nguyên nhân đó để hạn chế dùng thuốc đó vào buổi chiều tối. Thứ hai là khi chúng ta bị khô miệng, chúng ta uống nhiều nước giúp hạn chế được vấn đề về khô miệng. Khi chúng ta bị khô miệng mà có những dấu hiệu như cái viêm níu này hay là chúng ta có những loét miệng, chúng ta cũng nên đi khám. Hoặc là những khô miệng mà ảnh hưởng đến vấn đề nhai, nuốt, nói, phát âm thì chúng ta cũng nên đi khám bác sĩ để biết được là cái nguyên nhân gây ra cái khô miệng đó để đó chúng ta điều trị được.
0: Cũng theo chuyên gia, trong quá trình làm việc, các anh em lái xe nên chủ động uống nước, có thể sử dụng thêm kẹo cao su hoặc là kẹo không đường để kích thích tiết nước bọt, đồng thời hạn chế các loại đồ uống quá nhiều đường, chứa caffeine hoặc là có tính axit vì dễ làm tình trạng khô miệng trở nên trầm trọng hơn.
3: Bên cạnh đó, cần duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách như đánh răng, dùng chỉ nha khoa và khám nha khoa định kỳ, góp phần bảo vệ khoang miệng khi lượng nước bọt suy giảm. Đặc biệt nếu tình trạng khô miệng kéo dài nhiều ngày hoặc tái diễn thường xuyên, các bác tài nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, bởi đây không chỉ là một triệu chứng đơn thuần mà đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý như đái tháo đường hoặc các rối loạn khác của cơ thể. Đến đây, thời lượng của Lái khỏe về nhà bình an xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: còn rất lâu bếp.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
3: ạ. Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
13: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
12: Sao?
13: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
12: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
13: Mổ cận á?
12: Ừ.
13: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
12: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
13: Ui thế cơ á? Ừ. Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
12: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
13: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
12: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được chuyển nhanh một số thông tin giao thông đáng lưu ý. Thính giả cho biết là ngã ba Sa La đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là chiếc xe ô tô gặp sự cố tại km 165+200 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong rồi. Xe đông, các phương tiện đi chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Còn ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ Pháp Vân về Thường Tín thì thính giả quan sát thấy là có biển báo của công trường là giảm tốc độ. Cho đến nay thì đi qua đã không còn công trường nữa, nhưng mà biển báo vẫn chưa được gỡ bỏ và cũng mong là đơn vị chủ quản sớm khắc phục và gỡ bỏ biển báo tại khu vực này. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và nối tiếp đời sống thị thành ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn, Hà Nội có sức hấp dẫn không chỉ ở những công trình, những con phố hay những món ăn quen thuộc, mà còn ở cả những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua những năm tháng. Chỉ cần chậm lại một chút, lắng nghe và quan sát, chúng ta sẽ thấy mỗi góc phố, mỗi thanh âm, mỗi nếp sinh hoạt đều mang trong mình một phần ký ức của thành phố. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với Hà Nội sống và yêu, nơi cùng khám phá những vẻ đẹp bình dị, những giá trị văn hóa và những câu chuyện khiến Hà Nội luôn là thành phố để nhớ, để thương và để yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
0: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
3: Thưa các bạn, Hà Nội vừa được nền tảng lưu trữ hành lý trực tuyến Radical Storage xếp thứ 8 trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới. Bảng xếp hạng được xây dựng từ việc phân tích gần 6.900 cơ sở kinh doanh ẩm thực đường phố tại 100 thành phố đón nhiều khách du lịch nhất thế giới, tiếp tục khẳng định sức hút của những hương vị bình dị trên từng góc phố thủ đô.
0: Để kể câu chuyện về Hà Nội bằng nghệ thuật, nhà hát ca múa nhạc Thăng Long vừa ra mắt chương trình Chuyện Hà Nội Một Ngày Rất Hà Nội. Chương trình sẽ sáng đèn vào 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần từ tháng 8 này tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long số 3133 Lương Văn Can, mang đến những lát cắt dung dị giàu cảm xúc về nhịp sống và con người Hà Nội.
3: Tháng 8 này, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ đưa du khách đến với không gian văn hóa Nam Bộ qua chuỗi hoạt động Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer, diễn ra từ ngày 1 đến 28 tháng 8. Chương trình giới thiệu nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
0: Trong khi đó, làng gốm Bát Tràng đang nghiên cứu phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề hơn 700 năm tuổi. Định hướng này kỳ vọng mở ra những trải nghiệm mới cho du khách, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch văn hóa và kinh tế địa phương.
1: Bên dòng thời gian.
3: Quý vị thân mến, có những thanh âm không chỉ để nghe mà để nhớ. Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, vẫn có những âm thanh đã đồng hành cùng Hà Nội qua bao thế hệ. Không ồn ào, không vội vã, chúng lặng lẽ chảy trong ký ức của thành phố, nhắc con người dừng lại, lắng nghe và tìm về sự bình yên. Mở đầu series Thanh âm Hà Nội, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng chuông, một thanh âm đã ngân lên từ những mái chùa cổ, những tháp chuông nhà thờ và cả trong ký ức của biết bao người Hà Nội.

0: 4 giờ sáng, khi phần lớn Hà Nội vẫn còn chìm trong giấc ngủ, có một thanh âm đã thức dậy trước thành phố, tiếng chuông. Ở chùa Kim Lan bên dòng sông Hồng, tiếng chuông và tiếng mõ mở đầu một ngày mới. Âm thanh ấy đã vang lên từ rất lâu, đều đặn như nhịp thở của ngôi chùa và của cả vùng quê ven đô. Sư cô Thích Diệu Văn đã gắn bó với ngôi chùa từ năm 8 tuổi. Hơn nửa cuộc đời sống trong tiếng chuông, với sư cô, mỗi hồi chuông không chỉ đánh dấu thời gian.
1: Ở chùa thì có các sư ấy thì bình thường ra thì cứ khóa lễ hàng ngày thì 4 giờ sáng là chuông và mõ ở trong chùa là có khóa lễ buổi sáng. Nhưng còn thì còn chuông lớn ấy, thì ở chùa quê thì thường thường là thỉnh vào buổi chiều, chiêu mộ vào buổi chiều gần tối mặt trời lặn thì bắt đầu thỉnh chuông để mà nhắc nhở con người ta đến cái sự vô thường ấy, một ngày qua đi, nhắc con người ta là mạng sống ngắn lại. Những ai mà có nhân duyên với nhà Phật ấy, mà người ta tiếp nhận mà người ta được nghe tiếng chuông ấy, là người ta vẫn tiếp nhận với cái tâm hồn rất là thanh tịnh. Khi mà người ta nghe thấy, người ta rất là an lòng.
0: Trong Phật giáo, tiếng chuông được xem như lời nhắc con người trở về với sự tỉnh thức. Nhưng có lẽ, ngay cả với những người không phải Phật tử, tiếng chuông ấy vẫn mang một cảm giác rất khó gọi tên. Đó là khoảnh khắc mọi vội vã như chậm lại. Đó là lúc người ta nhớ mình cần sống hiền hòa hơn, nhẹ nhõm hơn. 20 năm sống cạnh chùa Hưng Ký trên phố Minh Khai, Hà Nội, bà Đoàn Tuyết Hoa vẫn giữ nguyên cảm giác ấy mỗi lần tiếng chuông ngân lên.
2: Thì bà cảm thấy tiếng chuông chùa là nó như kiểu là báo thức cho mình là sống tĩnh lại, tức là những lo toan ở ngoài đời là mình buông bỏ, mình sống an lạc hơn. Đấy, cho nên mình đến chùa mình lễ Phật là mình cảm thấy tâm hồn mình rất là nhẹ nhàng. Đấy, thì bà cảm thấy nó buồn lắm, nên là bà rất thích đến chùa. Nghe được chuông là bà cảm thấy người mình nó sảng khoái mà nó tinh tấn minh mẫn hơn.
0: Mặt trời lên, thành phố bắt đầu đông hơn, những con đường đầy tiếng xe, tiếng còi, tiếng bước chân. Giữa rất nhiều âm thanh ấy, vẫn có một thanh âm khác vang lên từ những tháp chuông nhà thờ. Không lấn át phố phường, nhưng đủ để những người quen thuộc với nó nhận ra một thời khắc trong ngày. Ở nhà thờ lớn Hà Nội, thầy Phaolô Chu Trung Hiếu cho biết ông đã lớn lên cùng tiếng chuông. Ngày còn nhỏ, tiếng chuông báo cho những người đang làm việc trở về chuẩn bị dự lễ. Đến trưa, chuông lại ngân lên như một lời mời gọi mọi người dành ít phút hướng lòng mình về sự bình an.
3: Theo đức tin của người Công giáo thì tiếng chuông là tiếng Chúa mời gọi. Đó, thì khi mà nghe tiếng chuông ấy, thì nghe tiếng Chúa kêu mời để đến nhà thờ để nhớ đến Chúa và để cầu nguyện với nhau.
0: Mỗi tôn giáo có cách lý giải riêng về tiếng chuông. Nhưng điều thú vị là, dù đứng trước cổng chùa hay dưới tháp chuông nhà thờ, nhiều người Hà Nội đều có chung một cảm nhận, đó là cảm giác được lắng lại. Ở giáo họ Kim Lan, ông Lê Văn Oánh cho rằng tiếng chuông từ lâu đã vượt ra khỏi ý nghĩa riêng của một tôn giáo để trở thành một phần ký ức của làng quê và của mỗi con người.
4: Đối với những người không Công giáo thôi, khi mà nghe tiếng chuông nó cũng đã có một cái thành, nó thành một cái thói quen trong cái bản sắc dân tộc, trong cái làng quê của mình. Chuông chùa hay chuông nhà thờ, đấy là cái bản sắc nó đi sâu vào đời sống tâm linh của mỗi một con người trong dân tộc Việt Nam mình.
0: Có một thời, người ta biết sáng, trưa hay chiều không cần nhìn đồng hồ. Tiếng chuông là nhịp thời gian của cộng đồng. Hôm nay, điện thoại thông minh có thể báo từng phút, đồng hồ điện tử có thể chính xác đến từng giây. Nhưng không thiết bị nào có thể mang lại cảm giác bình yên như một hồi chuông ngân giữa không gian. Có lẽ vì thế mà ngay cả khi Hà Nội càng nhiều tiếng động cơ hơn, nhiều âm báo điện tử và những âm thanh của cuộc sống hiện đại, tiếng chuông vẫn không hề trở nên lạc lõng. Nó giống như một khoảng lặng hiếm hoi còn sót lại giữa nhịp sống tất bật.
3: Nếu mà bây giờ không còn tiếng chuông nữa, đó, thì mình nghĩ là con người ngày nay chỉ nghe mình ồn ào quá vì các tiếng động ở bên ngoài, tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng mọi thứ đó, thì mọi người mất đi cái sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Thì khi mà mọi người nghe tiếng chuông ấy, thì mọi người cảm giác là mình sống chậm lại, mình tĩnh lặng lại tâm hồn, cảm thấy sự bình an đó. Thì có thể một lúc nào đó thì người ta nhớ đến cái tiếng chuông khi mà không còn nữa, nhớ đến cái sự tĩnh lặng đó,

chiều xuống, ở một ngôi chùa, tiếng đại hồng chung lại ngân lên. Ít phút sau, từ một góc nhà thờ nơi góc phố, tiếng chuông khác lại vọng tới. Hai thanh âm, hai không gian tín ngưỡng, nhưng cùng hiện diện dưới một bầu trời Hà Nội. Giữa những đổi thay của thành phố, có những âm thanh vẫn lặng lẽ ở lại, không chỉ để báo một thời khắc trong ngày, mà để nhắc mỗi người, giữa rất nhiều ồn ào của cuộc sống, đôi khi điều chúng ta cần nhất chỉ là một khoảng lặng để lắng nghe chính mình.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có những câu thơ đi cùng năm tháng, nhưng không phải ai cũng biết phía sau đó là một câu chuyện có thật, thâm đẫm tình yêu và sự hy sinh. Từ câu thơ "Anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường" vang lên trong chương trình cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa chúng ta trở về dưới bóng núi Đôi, nơi một mối tình thời kháng chiến đã hóa thành bất tử, để rồi từ đó ra đời một trong những bài thơ xúc động nhất của thi ca Việt Nam.
2: Trong chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 89 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, được truyền hình trực tiếp tối ngày 26 tháng 7 vừa qua mang tên Sao Sáng Dẫn Đường, gây xúc động mạnh tới khán giả. Cái tên xuất xứ từ câu "Anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường" trong bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao. Làng Xuân Dục có hai quả núi gần nhau gọi là Núi Đôi, nay thuộc xã Sóc Sơn, là điểm tụ cư của người Việt cổ, nơi có địa danh Rừng Cơm gắn với truyền thuyết Thánh Gióng. Khi đội quân của Thánh Gióng dừng chân, làng nghèo không biết thiết đãi gì. Cuối cùng các bô lão đồng tình mang cơm và muối vừng ra đãi, nên có cái tên như vậy. Năm 1947, anh thanh niên 17 tuổi tên là Trịnh Khanh, người thôn bên cạnh Xuân Dục, tham gia du kích xã rồi vào bộ đội. Mấy năm sau, tình cờ Trịnh Khanh gặp người con gái Xuân Dục là Trần Thị Bắc. Năm 17 tuổi, Trần Thị Bắc tham gia hội phụ nữ xã, sau đó vào đội du kích, được cử đi học y tá. Kết thúc lớp học, Trần Thị Bắc về quê làm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Lần gặp gỡ đó như định mệnh, hai người mến cảm nhau và hẹn ước. Cuối năm 1953, đại đội của Trịnh Khanh chuẩn bị đánh đồn Pháp. Trước ngày xung trận, chính trị viên đại đội thấu hiểu tình yêu của Khanh và Bắc đã hứa: "Đánh xong trận này, tớ sẽ giải quyết cho cậu về quê cưới vợ." Trận đánh thắng lợi, nhưng chính trị viên hy sinh. Giữ lời hứa, đơn vị cho Trịnh Khanh về cưới vợ. Tuy nhiên, quê Trịnh Khanh và Trần Thị Bắc đều bị giặc chiếm đóng, nên cả hai ra vùng tự do tổ chức. Mẹ Trần Thị Bắc phải vờ gánh thóc đi bán để qua mắt quân Pháp, ra nơi tổ chức gả chồng cho con. Đám cưới đơn sơ nhưng tràn đầy yêu thương. Đêm tân hôn, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc trong một cái ổ rơm tại lán nhỏ. Hai hôm sau, Trịnh Khanh chia tay vợ trở lại đơn vị. Trần Thị Bắc quyến luyến giấu nước mắt tiễn chồng. Những ngày sau đó, Trịnh Khanh nhận được hai lá thư của vợ cùng chiếc đồng hồ và cái khăn len, nhưng rồi sau đó bặt tin vợ. Mấy tháng sau, ngày miền Bắc hòa bình, Trịnh Khanh được đơn vị cho về phép. Vừa đến đầu làng, anh đã nghe tin sét đánh. Lưng vẫn đeo ba lô chạy vội ra mộ khóc vợ. Trần Thị Bắc đã hy sinh ngày 16 tháng 3 năm 1954 khi đang bí mật dẫn đoàn cán bộ thoát khỏi vòng vây của quân Pháp. Người nữ y tá, quân báo, binh vận Trần Thị Bắc đã ngã xuống khi tuổi đời chưa đầy 22. Năm 1956, nhà thơ Vũ Cao, khi đó là bộ đội đóng quân ở đây, tình cờ nghe được câu chuyện rớt nước mắt, ông đã viết bài thơ Núi Đôi. Con gái Xuân Dục hiện ra trong bài thơ thật đẹp, đáng yêu và rất đáng trân trọng. Mấy năm cô ấy làm du kích, không hiểu vì sao chẳng lấy chồng. Ở đâu cô gái làng Xuân Dục

0: đã chết vì dân ở đất này. Và có cả câu, em sống trung thành, chết thủy chung. Ở mảnh đất có núi chồng núi vợ đứng song đôi, nhưng sao phận chị em Xuân Dục lại hẩm hiu. Ngày 8 tháng 3 năm 2011, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức triển lãm ảnh Chuyện những bà mẹ đơn thân tự kể đời mình bằng ảnh. Những bức ảnh do chính chị em chụp, trong đó nhiều nhất là của chị em làng Xuân Dục. Núi đồi vẫn đứng đó như nhân chứng của một tình yêu đẹp, và nấm mộ liệt sĩ Trần Thị Bắc vẫn còn như một tấm gương nhắc nhở đời sau hãy sống vì quê hương, đất nước.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
2: USA. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU không chỉ là yêu cầu để mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản, mà còn là động lực để xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và đặc biệt là sự chấp hành nghiêm túc của mỗi ngư dân. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của tiểu mục Chung tay chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU với những thông tin đáng chú ý. Nội dung này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng.
10: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
11: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
12: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ý thức về khai thác IUU của ngư dân tỉnh Cà Mau đã có những chuyển biến rõ nét. Đây cũng sẽ là nội dung chính được đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước hết, sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục.
13: Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với tỉnh Đắk Lắk về công tác chống khai thác IUU. Cảnh sát biển và ngành thủy sản thành phố Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện quy chế phối hợp, tuyên truyền, xử lý vi phạm IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số quy định xử phạt đối với hành vi khai thác IUU.
12: Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện khuyến nghị của EC tại địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tỉnh Đắk Lắk phải ra soát, lập danh sách gồm hình ảnh, vị trí, khu neo đậu, giao cá nhân cụ thể theo dõi, giám sát và có cơ chế báo cáo, cập nhật thông tin hàng tuần, niêm yết công khai danh sách tại cộng đồng, niêm phong tàu cá, không để ngư cụ và trang thiết bị trên tàu cá, đảm bảo các tàu cá này không tham gia hoạt động khai thác thủy sản, chuẩn hóa và đồng bộ số liệu tàu cá trên các hệ thống VnFishBase và VMS, ra soát, sửa đổi và ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ.
13: Đoàn trinh sát số 2, Cảnh sát biển Việt Nam và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp, đánh giá kết quả trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU. Thông qua cơ chế phối hợp này, trong năm 2025, các lực lượng phối hợp tổ chức nhiều đợt tuần tra liên ngành trên biển, tiến hành quan sát, sàng lọc 87 lượt tàu cá, kiểm tra trực tiếp 39 phương tiện có dấu hiệu nghi vấn. Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hàng chục trường hợp, xử phạt nghiêm các vi phạm. Cũng tại hội nghị, hai đơn vị đã thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững an ninh trật tự biển.
12: Chi đoàn đồn biên phòng Cần Thạnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân bám biển, kết hợp tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và xuất nhập bến. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo, luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác IUU. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật trên biển.
13: Trong bối cảnh cả nước quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC, tỉnh Cà Mau đang thể hiện tinh thần vào cuộc mạnh mẽ với nhiều biện pháp đồng bộ, từ tuyên truyền pháp luật, kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình đến áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, v.v. Sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của ngư dân là nền tảng quan trọng, tiên quyết trong tiến trình dựng nghề khai thác biển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông tại xã Sông Đốc, một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau.
12: Là một người đã gắn bó lâu dài với nghề đi biển, ngư dân Nguyễn Quốc Kiệt, trú tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau hiểu rằng, việc duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ, không chỉ góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC, mà còn giúp thủy sản xuất khẩu giữ được giá trị cao hơn.
14: Mình cũng muốn phát triển cái ngành cá bền vững, thì trước tiên là mình sẽ chấp hành đúng những cái quy định của các cơ quan chức năng đề ra và tuyên truyền cho các anh em thuyền viên không được vi phạm những cái quy định của pháp luật.
12: Sự thay đổi về nhận thức của ngư dân là kết quả có được nhờ các biện pháp tuyên truyền cả trực tiếp lẫn gián tiếp mà các ngành chức năng của xã Sông Đốc đã triển khai trong thời gian qua. Từ tư duy thực hiện theo kiểu đối phó, ngư dân, chủ tàu đã tự nguyện thực hiện các quy định đánh bắt của nhà nước. Trên các ngư trường rộng lớn, mỗi tàu cá, mỗi thuyền viên đều tự giác tuân thủ việc chọn lọc kích cỡ các loài thủy sản, cam kết không sử dụng các biện pháp đánh bắt mang tính tận diệt nguồn lợi, đặc biệt là việc đánh bắt đúng vùng biển cho phép. Ngư dân Dương Tấn Phát, trú tại xã Sông Đốc, chia sẻ.
15: Ghe của mình có phân cấp, dùng lộng thì làm dùng lộng, dùng cạn làm dùng cạn, dùng khơi làm khơi gì á. Thì mình làm đúng theo cái giấy phép khai thác của mình.
12: Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, lãnh đạo xã Sông Đốc cũng xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm và gắn trách nhiệm từng cán bộ với từng tàu cá. Bởi tuân thủ các quy định không chỉ để gỡ thẻ vàng IUU mà còn là trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo sinh kế lâu dài cho cộng đồng ngư dân. Trung tá Quách Hoài Ân, Tổ an ninh, Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết.
16: Thì mình tuyên truyền vận động cho bà con làm sao mà để thực hiện tốt các cái quy định đó và đồng thời là cũng giải thích để bà con hiểu được là cái đánh bắt việc vi phạm vùng biển nước ngoài là cái thiệt thòi và cái quyền lợi về kinh tế của bà con để mà từ đó bà con tự nguyện là sao chấp hành nghiêm cái quy định.
12: Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các nghiệp đoàn nghề cá để tạo sự chuyển biến bền vững về chống khai thác IUU, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững nghề khai thác biển. Ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.
17: Xã cũng thường xuyên kết hợp với cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cũng như là hướng dẫn để bà con ngư dân không có vi phạm.
12: Những con tàu vươn khơi của xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau giờ đây không chỉ mang theo khát vọng làm giàu mà còn mang theo trách nhiệm bảo vệ đại dương bền vững. Bằng những cam kết cụ thể và hành động thiết thực, họ đang cùng chính quyền viết nên chương mới cho ngành thủy sản, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu gỡ bỏ thẻ vàng của EC, cũng như khẳng định vị thế hải sản Việt Nam trên trường quốc tế.
13: Thưa quý thính giả, các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU rất nghiêm khắc, bao gồm phạt tiền và phạt tù lên đến 30 năm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm. Ngoài ra, các biện pháp xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng, cấm hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động cũng có thể được áp dụng tùy theo mức độ và tính chất vi phạm. Trong mục Ngư dân cần nhớ sau đây, chúng tôi xin thông tin rõ hơn về một số mức phạt đối với hành vi khai thác IUU.
12: 1. Vi phạm về nhật ký khai thác, thu mua, truyền tải thủy sản. Tàu từ 6m đến dưới 12m có hành vi không nộp báo cáo khai thác thủy sản sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.
13: Tàu từ 12m đến dưới 15m có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
12: Tàu từ 15m đến dưới 24m có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Nếu tái phạm, vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tước văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng từ 3 đến 6 tháng.
13: Tàu từ 24m trở lên có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Nếu tái phạm, vi phạm nhiều lần sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tước văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng từ 3 đến 6 tháng.
12: 2. Hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh gồm:
13: phạt tù tối đa 3 năm đối với tội danh xuất cảnh đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.
12: Phạt tù tối đa 5 năm với tội danh dùng thủ đoạn gian dối như hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ, nguồn gốc thủy sản khai thác trái phép để mua bán.
13: Phạt tù tối đa 7 năm với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức để khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.
12: Phạt tù tối đa 10 năm với tội danh vận chuyển thủy sản qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc vào vùng biển Việt Nam nhưng không có giấy phép, không đúng với nội dung giấy phép, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi thủy sản.
13: Phạt tù tối đa 12 năm với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm khai thác thủy sản trái phép như tháo gỡ, tàng trữ, vận chuyển từ hai thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác trở lên, ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu hoặc gây rối hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
12: Phạt tù tối đa 15 năm với tội danh tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Tổ chức môi giới cho người khác đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản ở vùng biển Việt Nam mà biết ngư dân sẽ trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
13: Phạt tù tối đa 20 năm với tội danh buôn bán thủy sản qua biên giới hoặc khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại mà không có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản hoặc không đúng với nội dung giấy phép.
12: Phạt tù tối đa 30 năm với tội danh chỉ đạo, sắp xếp, bố trí, điều hành ngư dân không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định và thực hiện một hoặc nhiều hành vi khai thác thủy sản trái phép.

0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
5: rồi. Nước súc miệng Valentine.
4: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
10: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
11: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
12: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
11: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
13: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
14: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
13: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
14: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
13: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
14: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
13: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
14: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. 10 giờ 30 phút giờ cao điểm trưa nay bắt đầu. Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để đồng hành và chia sẻ với các bạn những thông tin giao thông mới nhất để chúng ta cùng nhau chủ động di chuyển và có được những cung đường bình an. Hai cách rất quen thuộc để các bạn cùng tương tác với chúng tôi, chia sẻ những thông tin giao thông mà các bạn có được trên hành trình mình đi qua. Đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-91-9191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Những thông tin của các bạn sẽ vô cùng hữu ích, không chỉ giúp cho chúng tôi có một bản đồ giao thông chi tiết mà còn giúp cho cả các thính giả khác có cùng lộ trình, chúng ta cùng nhau di chuyển được nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn thượng lộ bình an.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên được các thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Chúng tôi có nhận được thêm thông tin báo về từ khu vực tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn từ Trần Khát Chân đến Dốc Minh Khai, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm thôi, chưa ùn tắc tại cung đường này. Với những cây cầu bắc qua sông Hồng thì chúng tôi nhận thấy rằng trưa nay tình hình giao thông rất là thuận lợi. Cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, các phương tiện đều lưu thông được nhịp nhàng. Các bạn chú ý một chút với khu vực đường dẫn từ cầu từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Từ cầu Thanh Trì ra phía quốc lộ 5 thì mật độ cao hơn và chúng ta sẽ đi chậm. Phía cuối của cây cầu Thanh Trì, các bạn đi qua hệ thống đường dẫn để đi về phía quốc lộ 5 thì mật độ có gia tăng và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Cách đó không xa là cung đường Cổ Linh. Đường Cổ Linh theo hướng vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng, mật độ cao và các phương tiện cũng di chuyển với tốc độ chậm. Đây là đoạn mà các bạn đi qua ngã tư Thạch Bàn và đi tiếp về phía cao tốc. Chúng ta có một đoạn chậm chạp trên tuyến đường Cổ Linh. Còn phía hầm chui Cổ Linh đang thi công thì trưa nay không ùn tắc, các bạn có thể đi lại được thông suốt. Cây cầu Vĩnh Tuy như chúng tôi đã đề cập là theo cả hai hướng, chúng ta có thể lưu thông thuận lợi. Các dòng xe cũng đang bon đều đặn trên các cây cầu khác như là cây cầu Nhật Tân, cây cầu Thăng Long không có bất cứ trở ngại nào, các bạn hãy yên tâm. Bây giờ thì chúng tôi dành ít phút để mời các bạn cùng cập nhật những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này tại Hà Nội đã qua thời điểm mát mẻ trong ngày, nền nhiệt độ phổ biến ở mức 32 độ, dù trời nhiều mây nhưng khá oi do độ ẩm ở mức khá cao. Mức nhiệt cao này chiều nay ít có khả năng vượt quá 33 độ. Buổi chiều có thể thay đổi khá nhanh giữa những khoảng tạnh ráo và những khoảng thời điểm xuất hiện mưa rào rông. Dù mưa có khả năng xảy ra cục bộ, nhưng một số nơi có thể xuất hiện mưa to, vì vậy điều kiện thời tiết giữa các khu vực có thể không giống nhau. Với người đang di chuyển trên đường hoặc có công việc ngoài trời trong buổi chiều, thì chúng ta nên theo dõi diễn biến thời tiết, diễn biến mưa thực tế để chủ động thời gian và phương án đi lại. Nếu gặp mưa rông thì người điều khiển phương tiện cần chú ý về tầm nhìn, mặt đường và điều chỉnh tốc độ phù hợp. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, do đó khi rông phát triển, các hoạt động ngoài trời chúng ta cần phải lưu ý an toàn. Về chiều tối và đêm nay, tiếp tục lưu ý khả năng mưa rào và rông, người dân nên cập nhật diễn biến thời tiết trước những hành trình kéo dài đến cuối ngày. Và còn nếu như xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong những hành trình của riêng mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, như vậy là thời tiết trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội sẽ có những diễn biến khá là khó dự báo. Ở những khu vực có điều kiện thời tiết khác nhau, có thể mưa nắng đan xen xuất hiện trong ngày, nên chúng ta cần chủ động trước những trang bị cần thiết khi đi đường. Với các bạn đi xe máy sẽ là những chiếc áo mưa quen thuộc được cất trong cốp xe. Với các bạn đi xe ô tô thì đừng quên mang theo những chiếc ô để chúng ta có thể di chuyển thuận lợi hơn từ vị trí đỗ xe đến nơi chúng ta cần đến. Và những thông tin thời tiết mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ cùng các bạn trong các khung giờ tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Về tình hình giao thông, có khá nhiều thông tin đáng chú ý được thính giả cập nhật tới chương trình. Đó là tuyến đường Hữu Lê - Hữu Hòa hướng cầu Tó đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ngã tư Kiếu Bình Xuyên gần với khu vực công ty thép Việt Đức xảy ra va chạm giữa xe bồn, bê tông và xe con. Vụ việc chiếm tới 2/3 lòng đường gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Phú Thọ. Khu vực ngã tư Bình Xuyên gần với công ty thép Việt Đức xảy ra va chạm giữa xe bồn trộn bê tông và chiếc xe con. Vụ việc chiếm tới 2/3 lòng đường và gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Phú Thọ. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với những thông tin chia sẻ cập nhật tới chương trình. Và trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới hơn, mời các bạn cùng thư giãn với âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Các khúc đầu tiên gửi tặng quý thính giả có tựa đề Bình Yên Những Phút Giây cùng với phần thể hiện của Sơn Tùng MTP.

0: đã là người tài hay là hiện tại thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề. Đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông đáng chú ý. Quốc lộ 18 đoạn qua cầu Cà Lồ có một chiếc xe container gặp sự cố, mật độ phương tiện gia tăng cao và chúng ta đang đi lại khó khăn hướng Nội Bài. Cảm ơn quý thính giả với thông tin cập nhật rất kịp thời. Chúng tôi xin nhắc lại là tuyến quốc lộ 18 qua cầu Cà Lồ đang có xe container gặp sự cố và hướng khó khăn là hướng đi về phía Nội Bài. Đường Hữu Lê, Hữu Hòa hướng ra cầu Tó cũng đang ùn dài và các phương tiện di chuyển rất vất vả. Đường Hữu Lê, Hữu Hòa hướng ra cầu Tó đang ùn dài và di chuyển rất vất vả. Ngã tư Bình Xuyên gần công ty thép Việt Đức đã xảy ra vụ va chạm giữa xe bồn trộn bê tông và xe con. Những chiếc xe án ngữ chiếm tới 2/3 lòng đường và giao thông đang ùn tắc theo hướng đi về phía Phú Thọ. Hy vọng rằng những diễn biến giao thông cập nhật này sẽ giúp cho quý vị và các bạn chủ động sắp xếp những tuyến đường di chuyển.

0: Máy bay đâu hả bà?
1: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
0: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
1: Viettel Tami.
0: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
1: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
0: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
1: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
0: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
2: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
4: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với những tin tức trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Sáng nay mùng 3 tháng 8, Quốc hội khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của khóa 16 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp bách. Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp không thường lệ, Quốc hội sẽ nghe tờ trình một số dự án luật, trong đó có luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật dầu khí sửa đổi. Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, luật Lưu trữ, luật Bình đẳng giới và luật Hoạt động chữ thập đỏ. Đáng chú ý về sửa Bộ luật Lao động, dự thảo đề xuất phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ Tết hàng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện, đồng thời bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ thông báo ngày nghỉ của năm tiếp theo trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề. Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 vào Bộ luật Lao động, nâng tổng số ngày nghỉ lễ Tết mỗi năm lên 12 ngày. Chiều qua, ngày 2 tháng 8, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế có hành vi lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo nếu đi quá lối ra tại các nút giao thì tài xế cần tiếp tục di chuyển đến nút giao kế tiếp để quay đầu theo đúng quy định. Tuyệt đối không vì tiết kiệm thời gian mà thực hiện hành vi lùi xe trên cao tốc, gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện đang lưu thông. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sau hơn 4 tháng thi công, các dự án thoát nước gồm 10 dự án khẩn cấp cùng các công trình như trạm bơm Phú Thượng, hồ Cự Khối, v.v. đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ tiêu thoát nước trong mùa mưa năm 2026. Qua thực tế vận hành, các công trình bước đầu phát huy hiệu quả theo mục tiêu đề ra, góp phần giảm thiểu số điểm ngập, thời gian ngập, độ sâu ngập và diện ngập trên địa bàn thành phố. Về định hướng lâu dài, các giải pháp xuyên suốt sẽ được nghiên cứu triển khai trong quy hoạch cao độ nền thoát nước thủ đô tầm nhìn 100 năm. Chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Cập nhật diễn biến trên tuyến quốc lộ 18 đoạn qua cầu Cà Lồ, nơi có một chiếc xe container gặp sự cố. Thính giả cho chúng tôi được biết là chiếc xe đã được kéo vào làn dừng khẩn cấp, nhưng

giao thông thì vẫn khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Như vậy là ít nhất chúng ta cũng đã có được những tín hiệu khả quan đầu tiên khi mà chiếc xe gặp sự cố thì không án ngữ ở giữa đường mà đã được kéo gọn vào làn rừng khẩn cấp. Tuy nhiên, lượng xe dồn lại là lớn, mật độ cao, chúng ta vẫn đang lưu thông khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Nếu như có thể thì rất mong quý thính giả sẽ tìm kiếm những cung đường vòng tránh được kịp thời. Đường Hữu Lê Hữu Hòa ra cầu Tó thì khó khăn, ùn tắc. Ngã tư Bình Xuyên gần công ty thép Việt Đức xảy ra va chạm giữa xe bồn bê tông và xe con. Vụ việc chiếm tới 2/3 lòng đường gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Phú Thọ. Trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận, nếu như xuất hiện những điểm ùn tắc giao thông gây khó cho hành trình của quý thính giả, rất mong các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những thông tin mới nhất qua hotline là 024-37-919191. Tiếp tục là những giai điệu âm nhạc gửi tới quý thính giả trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lời yêu thương cùng với phần thể hiện của Dương Triệu Vũ.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi trưa thứ hai đầu tuần. Tiếp tục có thêm những va chạm xảy ra trên những cung đường vành đai và những tuyến xa Hà Nội. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn nút giao Pháp Vân đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe con, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Ninh Bình. Cảm ơn quý thính giả với thông tin rất kịp thời này. Đó là tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn nút giao Pháp Vân. Các bạn hết sức chú ý, vừa có va chạm xảy ra, va chạm giữa xe container và xe con, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Ninh Bình. Một diễn biến đáng chú ý khác được thính giả chia sẻ với chúng tôi là nút giao IC3 cao tốc Nội Bài Lào Cai đang đóng làn để tiến hành sửa chữa, nên chúng ta chú ý là không đi vào nút giao IC3. Cảm ơn bạn Hà Phương với thông tin rất kịp thời này. Nút giao IC3 cao tốc Nội Bài Lào Cai đang đóng làn để tiến hành sửa chữa. Chúng ta chú ý không đi vào nút giao IC3. Tại cây cầu Thanh Trì, làn giáp với làn xe máy, tức là làn số 3, có một thanh gỗ vuông nằm giữa đường, các bạn chú ý quan sát. Chúng tôi chờ thêm thông tin từ bạn học xem rằng là hướng bị cản trở là hướng đi về phía quốc lộ 5 hay hướng vào trung tâm thành phố. Trên cây cầu Thanh Trì, tại làn số 3, có một thanh gỗ vuông nằm ở giữa đường, chúng ta cần chú ý quan sát. Liên quan tình trạng ùn tắc và khó khăn trên tuyến đường Hữu Lê Hữu Hòa ra cầu Tó, một thính giả thường xuyên lưu thông qua khu vực này và có góp ý với chúng tôi về phương án tổ chức giao thông, mong muốn là cơ quan chủ quản có thể xem xét, đó là nên cho phép các xe từ Hữu Hòa rẽ phải liên tục, phía trước thì thoáng, không nên để ùn tắc tại điểm đèn xanh đèn đỏ này. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho chúng tôi thông tin và mong rằng sẽ có những điều chỉnh nghiên cứu từ phía đơn vị chức năng. Đó là từ Hữu Hòa thì nên cho các dòng xe sẽ phải liên tục để tránh tình trạng ùn tắc xảy ra tại đây. Những thông tin giao thông mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn sau phần thời lượng dành cho bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm giúp cán bộ, công chức viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp như hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất thông báo lịch nghỉ lễ Tết hàng năm theo quyết định của Thủ tướng trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề. Ngoài ra, dự luật còn bổ sung một ngày nghỉ lễ là ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, người lao động được hưởng nguyên lương. Liên quan thông tin phản ánh tại thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội, có hàng trăm nhà xưởng, kho bãi, quây tôn san sát, nghi xây dựng trên đất nông nghiệp, chứa vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản nếu xảy ra sự cố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 8. Thông qua dữ liệu giám sát và công tác phối hợp Cục Cảnh sát Giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa lập biên bản 3 tài xế xe khách vi phạm vì lái xe liên tục quá 4 giờ. Phòng PC08 khuyến cáo các tài xế cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và hành khách trên xe. Tin quốc tế, Liên minh châu EU đã chính thức áp dụng các quy định mới yêu cầu doanh nghiệp gắn nhãn rõ ràng đối với nội dung do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra, nhằm giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa nội dung thật và nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI. Những hệ thống AI đã được triển khai trước đây có thời hạn đến ngày 2 tháng 12 năm 2026 để hoàn tất việc tuân thủ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, khai mạc vào sáng nay, mùng 3 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết một năm, đánh giá toàn diện, khách quan, kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cả nước đang nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
1: các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp, hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn, cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với đảm bảo nguồn lực điều kiện thực hiện.
0: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan và người đứng đầu trong quy trình xây dựng, ban hành chính sách pháp luật, đặc biệt là cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Theo đó, từng dự án luật, nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động đầy đủ, huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông sau một ít phút dành cho những thông tin thời sự. Như chúng tôi có đề cập là trên tuyến cầu Thanh Trì có một khúc gỗ rơi giữa đường tại làn số 3 gây cản trở giao thông. Bạn Nguyễn Học tiếp tục cập nhật cho chúng tôi thêm cụ thể về hướng bị cản trở là hướng đi về phía quốc lộ 5. Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn tiếp tục có những hành trình khả quan phía trước. Cây cầu Thanh Trì làn giáp với làn xe máy, tức là làn số 3, có thanh vỗ vuông nằm giữa đường, các tài di chuyển chú ý. Tiếp tục với thông tin giao thông đáng chú ý khác. Tiếp tục là những góp ý từ phía thính giả liên quan việc tổ chức giao thông tại khu vực cầu Hữu Hòa. Một số bạn cũng đồng tình quan điểm là nên cho phép rẽ phải liên tục từ khu vực cầu Hữu Hòa để tránh gây ùn tắc giao thông. Vì một lý do nữa, ngoài việc tránh gây ùn tắc thì một thính giả cũng cho biết là đi qua khu vực này và các khung giờ cao điểm thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ thường xuyên cho phép các phương tiện được rẽ phải khi đèn đỏ. Đó là sự điều tiết của lực lượng chức năng trực tiếp làm việc trên đường. Còn khi chưa có phương án tổ chức giao thông thì chúng ta vẫn chưa được phép rẽ. Mong rằng các đơn vị chức năng, cơ quan chủ quản về tổ chức giao thông có thể xem xét nghiên cứu, điều chỉnh phương án tại đây để giúp cho người dân di chuyển được thuận lợi hơn. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Bên cạnh với những tin tức về giao thông, luôn là những góp ý về hạ tầng, về tổ chức giao thông để cho chúng ta có được một hệ thống hạ tầng có thể di chuyển được thuận lợi, hạn chế được những bất cập về việc tổ chức giao thông có thể gây ra trạng thái ùn tắc. Còn bây giờ như thường lệ, trong buổi trưa của thứ hai đầu tuần sẽ là những thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Hồ sơ 114.
3: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
5: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 2, 14 vụ cháy cấp 1. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 6 vụ, kịp thời giải cứu được 6 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 1 thi thể. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, việc triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở đã có phần nâng cao hiệu quả giám sát, tiếp nhận và xử lý tin báo cháy nhanh chóng và kịp thời. Để bảo đảm thiết bị hoạt động đồng bộ, đảm bảo duy trì kết nối thông suốt đến Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng G-Safe Pro sau khi hoàn thiện lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Cụ thể, để cài đặt và vận hành ứng dụng G-Safe Pro, bước đầu tiên, các cơ sở cần tiến hành tải ứng dụng G-Safe Pro trên thiết bị di động. Đối với hệ điều hành iOS, tải qua ứng dụng App Store. Đối với hệ điều hành Android, tải qua ứng dụng CH Play. Gõ từ khóa tìm kiếm G-Safe Pro, nhấn tải về và cài đặt ứng dụng. Về thông tin đăng nhập, tài khoản là số điện thoại mà cơ sở đã đăng ký và mật khẩu sẽ do Tổng công ty GTEL, Bộ Công an, đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy cung cấp. Sau khi đăng ký sử dụng và cài đặt ứng dụng G-Safe Pro, nếu có sự cố báo cháy tại cơ sở, tin báo sẽ truyền tin đến Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng GTEL, GEIC và cơ sở. Tổng đài tự động sẽ thực hiện cuộc gọi cảnh báo và nhắc nhở cơ sở kiểm tra tình hình thực tế và vào ứng dụng G-Safe Pro để xác nhận. Cơ sở tiến hành mở ứng dụng và thực hiện xác nhận tin báo cháy theo các trường hợp sau. Xác nhận có đám cháy. Lập tức tin báo sẽ gửi tới Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 để tiếp nhận, tiến hành triển khai nghiệp vụ chữa cháy. Lưu ý, nếu có nhiều tài khoản quản lý cùng một cơ sở, nếu có ít nhất một xác nhận báo cháy, hệ thống sẽ coi là cảnh báo thật. Với xác nhận không có cháy, chọn xác nhận trạng thái này khi đã kiểm tra và xác định tại cơ sở không xảy ra cháy. Thông tin được lưu tại hệ thống, tránh huy động lực lượng chữa cháy lãng phí. Với trạng thái đang chờ xác minh, trong tình huống cơ sở chưa thể xác minh sự cố là thật hay giả, cần nhấn trạng thái này để thông báo tới trung tâm về việc đã tiếp nhận cảnh báo. Trong thời gian xác minh, tại bất kỳ thời điểm nào, nếu cơ sở xác nhận có cháy, hệ thống ngay lập tức gửi thông tin về Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114. Để tránh tình trạng báo cháy giả về Trung tâm Chỉ huy, khi cơ sở thực hiện bảo trì hay sửa chữa kiểm tra hệ thống, bắt buộc phải sử dụng tính năng bảo trì hoặc kiểm tra hệ thống. Khi đó, tin báo sẽ được kiểm soát và phân biệt với sự cố cháy thật. Tin báo chỉ được lưu trữ, lưu nhật ký tại Trung tâm Giám sát của lực lượng PC07 địa phương. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ yêu cầu các cơ sở nắm vững và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trên, đồng thời không được chủ quan về tin báo cháy hoặc không được tự ý ngắt kết nối với hệ thống trên ứng dụng, bảo đảm thiết bị truyền tin báo cháy luôn hoạt động chuẩn xác, góp phần giữ vững an toàn cho cơ sở và toàn xã hội.
4: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
5: Thưa quý vị, chợ dân sinh là nơi tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy, hệ thống điện sử dụng liên tục. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
4: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
5: Chợ Phú Đô, phường Từ Liêm có diện tích hơn 5.000 m², cùng khoảng 200 hộ kinh doanh với nhiều mặt hàng dễ cháy như vàng mã, quần áo, vải, vóc, giày dép. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn thường trực. Vì vậy, theo anh Trần Kiên Giang, đại diện ban quản lý chợ Phú Đô, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các tiểu thương và các hộ dân sống xung quanh khu vực chợ là yêu cầu cấp thiết. Anh Trần Kiên Giang cho biết thêm.
6: Căn cứ vào cái kế hoạch của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thì chúng tôi thường xuyên là xây dựng những lịch kiểm tra trực tiếp đến từng tiểu thương để nhắc nhở thực tế tại vị trí kinh doanh. Và căn cứ vào đó là hàng tháng chúng tôi có tổ chức tự diễn tập thao tác phòng cháy chữa cháy và có mời các tiểu thương để tham gia cùng với cả đội phòng cháy chữa cháy cơ sở để tiểu thương là nắm được cái nguyên tắc chữa cháy và cái phương pháp chữa cháy khi xảy ra cháy sự cố của mình.
5: Còn theo Thượng úy Nguyễn Kim Hưng, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội. Tại các chợ dân sinh, nguy cơ cháy nổ hiện nay chủ yếu đến từ việc sử dụng điện của tiểu thương trong quá trình kinh doanh. Nhiều hệ thống điện đã được đầu tư từ lâu, trong khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chập cháy nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Đây cũng là một trong những tồn tại đang được lực lượng chức năng yêu cầu ban quản lý chợ khẩn trương khắc phục.
7: Đối với những cái chợ dân sinh, có một số những nguyên nhân mà ban quản lý chợ và bà con cần lưu ý. Thứ nhất là về ngọn lửa trần. Trong quá trình bà con tiểu thương kinh doanh, việc sử dụng ngọn lửa trần nếu mà không có quản lý chặt chẽ rất có thể là gây ra những cái sự cố cháy. Ví dụ như là bà con đốt vàng mã hoặc là sử dụng vật liệu tấm tôn hoặc giấy. Nguyên nhân thứ hai là do sự cố thiết bị điện. Một số nguyên nhân có thể do là bà con tự ý câu mắc các thiết bị điện hoặc là các thiết bị điện đã sử dụng lâu ngày, không được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, dẫn đến trong quá trình sử dụng xảy ra các sự cố, nguyên nhân gây ra cháy.
5: Hiện lực lượng chức năng phường Từ Liêm đang phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng loạt rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ dân sinh, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn. Từ đó kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức phòng cháy cho các hộ kinh doanh và hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng. Ông Đào Thiện Linh, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm cho biết.
8: Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, không những là đấy là nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân phường, nhưng mà dưới cơ sở như các chợ dân sinh hay những các ban quản lý chợ thì họ cũng lấy đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Nên là khi chúng tôi xuống kiểm tra, bao giờ cũng được cái sự đồng thuận của bà con, các tiểu thương cũng như ban quản lý chợ. Ngoài cái việc chỉ đạo liên quan đến công tác đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy ra, thì chúng tôi thường xuyên là tập huấn cho các đội phòng cháy cơ sở. Ngoài công tác kiểm tra, thường xuyên là rà soát những các vị trí liên quan đến các họng nước, làm sao đảm bảo được trong công tác được phòng cháy chữa cháy. Không những ở chợ dân sinh trên địa bàn của phường, những vị trí có tiềm ẩn những nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đều được Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm cũng như phòng kinh tế hạ tầng tham mưu để thực hiện trang bị đầu tư các trang thiết bị liên quan đến cái việc xử lý tình huống.
5: Theo Trung tá Nguyễn Chí Việt, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội. Đối với các khu chợ, việc phòng cháy cần được thực hiện đồng bộ từ ban quản lý đến từng hộ kinh doanh. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, đồng thời chú trọng tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng xử lý sự cố cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và tiểu thương. Trung tá Nguyễn Chí Việt lưu ý.
9: Đối với các chợ dân sinh nói chung, chúng tôi đều có cái sự thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, điều tra cơ bản, nắm chắc cái hạ tầng giao thông nguồn nước, từ đó xây dựng cái phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với ban quản lý chợ để định kỳ hàng năm tổ chức thực tập phương án chữa cháy đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, trong cái công tác thường trực chiến đấu, chúng tôi luôn luôn thường xuyên duy trì cái chế độ thường trực 24/24 giờ về lực lượng, về phương tiện, đảm bảo luôn luôn sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Còn về phía các cơ sở chợ dân sinh thì chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp trong cái công tác kiểm tra, hướng dẫn và kiên quyết xử lý khi các cái tồn tại nguy hiểm về cháy nổ mà không được khắc phục kịp thời.
5: để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ dân sinh. Bên cạnh vai trò của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và ban quản lý chợ, mỗi tiểu thương cần chủ động rà soát nguy cơ, xây dựng phương án chữa cháy cụ thể, tham gia diễn tập sát với tình huống thực tế và duy trì kiểm tra định kỳ. Khi ý thức cộng đồng được nâng cao, công tác phòng cháy mới thực sự đạt hiệu quả.
4: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
10: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 14 phút, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cập nhật những thông tin giao thông mới. Trưa nay là một khung giờ cao điểm chúng tôi đánh giá là nóng hơn thường lệ. Các khung giờ cao điểm buổi trưa của ngày đầu tuần những tuần gần đây thì chúng ta có thể di chuyển khá là thong dong, suôn sẻ, không có nhiều sự cố. Nhưng trưa nay thì khác, đã có sự cố, đã có va chạm và nhiều thông tin ùn tắc. Thính giả cho chúng tôi được biết là từ đoạn cuối cây cầu Thanh Trì ùn tắc thì bây giờ đã kéo dài, lan sang đến tận giữa cầu rồi. Cây cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 đang ùn từ khoảng giữa cầu. Cũng liên quan cầu Thanh Trì thì công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là sau khi nhận được phản ánh từ VOV Giao thông thì xí nghiệp đã bố trí người thu nhặt thanh gỗ bị rơi trên cầu. Các phương tiện có thể lưu thông bình thường theo hướng vào trung tâm. Còn hướng đi về phía quốc lộ 5 thì lưu lượng phương tiện gia tăng cao, chúng ta đi chậm. Cầu Thanh Trì bắt đầu từ đoạn giữa cầu cho đến đoạn đường dẫn gần tới nút giao quốc lộ 5 thì chúng ta ùn khá là dài và đi lại chậm chạp. Còn thanh gỗ bị rơi trên cầu thì đã được thu dọn, các bạn có thể yên tâm. Những thông tin khác mà chúng tôi có ghi nhận được như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn qua nút giao Pháp Vân có va chạm giữa xe container và xe con. Không biết sau khoảng chừng nửa tiếng va chạm có còn hiện hữu hay không, giao thông hướng đi Ninh Bình có bị cản trở hay không, rất mong các bạn tiếp tục cập nhật. Rồi chiếc xe gặp sự cố trên tuyến quốc lộ 18 qua cầu Cà Lồ đã được khắc phục triệt để hoàn toàn hay chưa? Ít phút trước là thông tin chiếc xe được di rời gọn vào làn rừng khẩn cấp nhưng vẫn gây ra tình trạng ùn tắc theo hướng về phía Nội Bài. Vành đai 3 trên cao hướng về Linh Đàm có một chiếc xe con gặp sự cố đỗ vào làn khẩn cấp. Hướng đi Linh Đàm thì chúng tôi hơi băn khoăn, không biết là các bạn từ trong trung tâm đi ra Linh Đàm hay là từ cầu Thanh Trì đi Linh Đàm. Thì cũng rất mong các bạn thường xuyên đi lại trên tuyến vành đai 3 và chia sẻ cho chúng tôi thông tin. Thì hãy chọn những điểm đầu cuối của lộ trình để các thính giả khác có thể dễ hình dung hơn. Ví dụ như là hướng đi cầu Thăng Long hoặc hướng đi cầu Thanh Trì là chúng ta nghe thông tin có thể hiểu ngay rồi. Còn hướng đi về Linh Đàm thì chúng tôi cũng sẽ băn khoăn và chờ thêm những thông tin trợ giúp từ phía các bạn. Cầu Thanh Trì làn giáp với làn xe máy thì chúng tôi xin nhắc lại thanh gỗ bị rơi đã được thu dọn. Hướng đi quốc lộ 5 không còn cản trở về vật rơi trên đường, nhưng mật độ phương tiện cao và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trước khi đón chờ thêm những diễn biến giao thông mới hơn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc có tựa đề Biển Xanh và Nắng Vàng.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm những thông tin trợ giúp từ các thính giả đang lưu thông ở phía cuối cây cầu Thanh Trì, dẫn ra hệ thống đường dẫn để đi về phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng, quốc lộ 5 cũng như là đi về phía quốc lộ 1B. Các bạn cho chúng tôi được biết nguyên nhân ùn tắc là do có một chiếc xe container gặp sự cố. Vị trí xe gặp sự cố là trước lối rẽ đi quốc lộ 5 khoảng 100m. Đây chính là lý do khiến cho phía cuối cây cầu Thanh Trì và hệ thống đường dẫn đang ùn tắc theo hướng đi về phía Bắc Ninh và ùn đến tận giữa cầu. Cảm ơn các bạn với thông tin mô tả rất chi tiết và dễ hiểu về khu vực này. Các bạn chú ý là từ giữa cầu Thanh Trì chúng ta đối mặt với trạng thái ùn tắc kéo dài cho đến tận lối rẽ đi về phía quốc lộ 5 do có một chiếc xe container gặp sự cố. Hướng bị khó khăn là hướng đi về phía Bắc Ninh.

Cầu Tó hướng rẽ về đường Hữu Hòa có va chạm giữa xe buýt và xe tải. Chiếc xe tải đỗ giữa đường gây ùn tắc giao thông hướng đi Cầu Tó. Đó là khu vực Cầu Tó hướng rẽ về đường Hữu Hòa, va chạm giữa xe buýt và xe tải. Chiếc xe tải sau va chạm thì nằm giữa đường, gây ùn tắc theo hướng đi về phía Cầu Tó. Thính giả cũng góp ý thêm tại khu vực tuyến đường Hữu Lê Hữu Hòa. Các bạn cho rằng là nên cho phép rẽ phải liên tục để tránh gây ùn tắc giao thông tại khu vực này. Và phương án được phép rẽ phải khi đèn đỏ cũng là phương án được các đồng chí cảnh sát giao thông thường xuyên thực hiện trong các khung giờ cao điểm khi có sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây. Đó là chia sẻ từ phía thính giả và rất mong là đơn vị chủ quản sẽ có những nghiên cứu để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp khu vực. Chúng ta cùng tiếp tục đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, VOV Giao thông đã liên tục phản ánh về những định hướng mới trong nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất, câu chuyện cải tạo chung cư cũ, nay đã có hướng tháo gỡ rõ ràng. Bằng việc phân định rạch ròi giữa niên hạn công trình và thời hạn sở hữu, Nghị quyết 21 không chỉ bảo toàn quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn kiến tạo một hành lang pháp lý minh bạch, chấm dứt tình trạng đi dễ khó về tại các dự án cải tạo chung cư cũ hàng chục năm qua. Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong phóng sự chiều nay.

0: Câu chuyện của gia đình bà Trần Thị Minh Sâm tại khu tập thể C8 Giảng Võ cách đây vài năm là một ví dụ điển hình cho nỗi lo mất trắng của người dân. Khi chủ trương cải tạo khu nhà có tuổi đời hàng thập kỷ này được đưa ra, gia đình bà cùng nhiều hộ dân khác được bố trí tạm cư. Thế nhưng vì cảm nhận thấy sự thiếu rõ ràng trong phương án bồi thường và thời hạn bàn giao, họ đã kiên quyết bám trụ lại tòa nhà sập sệ, từ chối việc rời đi.
1: Chúng tôi đã xuống xem nhà rồi. Chúng tôi đã xuống xem vì ô tô của nhà nước tổ chức chúng tôi xuống xem. Nhưng cứ mà xem đây chăng nữa chả qua rằng là xem để cho biết thôi, chứ còn không nói là ngày đi ngày về, làm như thế nào. Ai là chủ đầu tư vào đây để xây dựng nhà chúng tôi không có. Mà hầu là quyết định ngày đi, không có ngày về, chúng tôi không đi.
0: Việc luật hóa quy định quyền sở hữu nhà chung cư là lâu dài, niên hạn chỉ áp dụng cho tuổi thọ công trình, đã giải quyết triệt để sự mập mờ này. Về bản chất, khi tòa nhà hết niên hạn sử dụng và không còn an toàn, quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất của người dân vẫn được pháp luật bảo toàn nguyên vẹn. Lúc này, thay vì phải thụ động chờ đợi quyết định ngày về như trước, các chủ sở hữu căn hộ hoàn toàn có quyền chủ động tham gia vào quá trình quyết định phương án cải tạo. Đánh giá về sự thay đổi mang tính căn cơ này, tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Bất động sản phân tích.
2: Nghị quyết 21 nó sẽ làm rõ được cái quyền lợi và trách nhiệm đối với ba chủ thể, đối của nhà nước, đối với chủ đầu tư và đối với người mua nhà để phân vai rõ ra. Đơn cử như cái nhà mà nhà nước phân phối theo cái nghị quyết 61, cái nhà chung cư cũ ấy. Đến nay người sử dụng là gì? Gần như là nằm trong một cái rủi ro. Các cái nhà bây giờ hết niên hạn sử dụng rồi, nhưng chúng ta cũng không chủ động để xây dựng mới hoặc đề xuất hoặc cải tạo được.
0: Sự minh bạch trong việc xác định niên hạn công trình không chỉ tháo gỡ vướng mắc cho các chung cư cũ, mà còn định hình lại tư duy của người mua nhà hiện đại. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết.
3: Chúng ta hiện tại gặp rất nhiều vấn đề trong quá trình mà cải tạo sửa chữa chung cư cũ bởi vì cần nhận được sự đồng thuận của cư dân ở định hướng rất là rõ ràng rằng cái thời gian sử dụng của chung cư nó chính là bằng cái niên hạn chung cư ấy. Thì nó giúp cho các người mua chung cư sau này người ta thấy xác định rất là rõ chung cư cũng là một loại tài sản để mà sở hữu thì không bị ảnh hưởng, nhưng về mặt sử dụng thì nó cũng không khác gì mà chúng ta đi mua một cái xe ô tô ấy, thì các anh chị đến thời hạn các anh chị phải đăng kiểm, nếu không còn khả năng lưu thông thì phải coi như sửa chữa này để đảm bảo rằng nó đến đạt tiêu chuẩn thì vẫn tiếp tục được đưa vào sử dụng.
0: Để đảm bảo quyền lợi tài sản cho người dân, các phương án đền bù tái định cư giờ đây được quy định rõ ràng qua hai hình thức. Thứ nhất, người dân được tái định cư tại chỗ với diện tích căn hộ mới được áp dụng hệ số quy đổi K, có thể bằng 1,1, 1,5 hoặc thậm chí gấp 2 lần diện tích cũ, tùy thuộc vào quy hoạch. Thứ hai, nếu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư phải bồi thường bằng tiền mặt theo giá thị trường hoặc bố trí tái định cư ở một khu vực khác tương đương. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đây là cơ sở bồi thường công khai ở mức độ cao nhất, tạo ra sức thuyết phục lớn đối với người dân.
4: Rõ ràng hệ số K chính là một cái lợi ích giúp cho người dân, người ta có cái sự đồng thuận. Người ta vừa giải quyết được cái nhà cũ sập sệ nguy hiểm, lại được nhà mới và lại có thêm cái diện tích. Thế cho nên là các cái hệ số này cũng là một cái cơ sở để đảm bảo cái diện tích người được tái định cư chất lượng theo đúng quy định của luật đất đai.
0: Khi quyền lợi tài sản được đảm bảo, quá trình thương thảo đền bù giữa người dân và doanh nghiệp sẽ diễn ra trên một nền tảng pháp lý vững chắc. Cơ chế mới này cũng đồng thời tháo gỡ được nút thắt cổ chai dai dẳng nhất trong cải tạo chung cư cũ, đó là quy định bắt buộc tỷ lệ đồng thuận phải đạt 100%. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh thêm.
4: Rõ ràng đây chính là một cái điểm cởi bỏ cái nút thắt. Trước đây là cứ phải 100%, chỉ cần vài hộ dân mà người ta không đồng thuận vì một số cái lợi ích nào đó, không phải vì cái chung, thì rõ ràng là chúng ta tắc. Thì bây giờ cái mà chúng ta đang hướng đến tức là một cái số lượng gọi là trên quá bán, tức là một đa số, một cái nhóm đồng thuận, tức là đã đại diện cho cái khu vực đó, đại diện cho cái dự án đó, thì chúng tôi cho rằng đây chính là một trong những cái cơ sở bởi vì nó đáp ứng được quyền lợi của đại bộ phận người dân và tránh một số cái trường hợp họ đòi hỏi thái quá thì chúng ta là hoàn toàn có cơ sở để chúng ta giải quyết. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây chính là một trong những cái điểm nghẽn của cái giai đoạn trước.
0: Bản chất của bất động sản là sự kết hợp giữa hai yếu tố, giá trị đất đai có xu hướng tăng theo thời gian và giá trị công trình xây dựng. tất yếu sẽ xuống cấp theo thời gian. Việc nghị quyết 21 phân định danh mạch giữa niên hạn công trình và thời hạn sở hữu là một bước tiến lớn. Sắp tới, Quốc hội và Chính phủ sẽ cụ thể hóa nghị quyết 21 khi cho sửa đổi các văn bản pháp quy về đất đai, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Đây sẽ là hành lang pháp lý để những vướng mắc về đất đai nói chung và chung cư nói riêng được cởi bỏ.
5: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
6: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
7: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
6: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
7: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
6: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
8: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin giao thông sau khi đến với phóng sự ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về câu chuyện được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Đó là câu chuyện cải tạo chung cư cũ này đã có những hướng tháo gỡ rõ ràng bằng việc phân định rạch ròi giữa niên hạn công trình và thời hạn sở hữu. Về tình hình giao thông thì Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho chúng tôi được biết là trên tuyến cao tốc này, đoạn qua km 182+400 theo hướng đi Ninh Bình, xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và xe con. Lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết, mật độ vẫn cao và chúng ta đi chậm hướng Ninh Bình. Như vậy là vụ va chạm từ đầu giờ cao điểm trưa nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ qua km 182+400, va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, xe đầu kéo và xe con đang được lực lượng chức năng giải quyết. Hướng đi Ninh Bình chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Tại khu vực cầu Tó, rẽ về tuyến đường Hữu Hòa có va chạm giữa xe buýt và... đúng là xe buýt và xe tải. Hiện thì chiếc xe tải đang dừng đỗ giữa đường và gây cản trở giao thông. Đó là thông tin ít phút trước thính giả có báo về cho chúng tôi. Còn tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, có một chiếc xe con gặp sự cố đỗ vào làn khẩn cấp hướng về Linh Đàm bị cản trở. Đây chính là thông tin đến từ phía thính giả. Hướng đi Linh Đàm là nếu như các bạn xuất phát từ cầu Thanh Trì đấy ạ, tức là hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Vành đai 3 trên cao hướng đi về phía cây cầu Thăng Long có một chiếc xe con gặp sự cố đỗ vào làn khẩn cấp. Các bạn hãy chú ý quan sát để chúng ta phòng tránh an toàn. Giữa cây cầu Thanh Trì đi tiếp về hệ thống đường dẫn để rẽ về phía quốc lộ 5 có một chiếc xe gặp sự cố và giao thông đang ùn tắc theo hướng đi Bắc Ninh. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc sẽ giúp cho các bạn cảm thấy thư giãn hơn với khá nhiều thông tin ùn tắc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, đặc biệt trên những cung đường vành đai. Đưa em đi khắp thế gian cùng với phần thể hiện của ca sĩ Bích Phương.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 40 phút, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông đáng chú ý. Thông tin trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn qua km số 182+400 theo hướng đi về phía Ninh Bình. Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe con vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết, mà độ cao các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Tó hướng rẽ về tuyến đường Hữu Hòa, xe buýt va chạm với xe tải, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía cầu Tó. Chúng tôi nhận được thông tin mới đến từ bạn Mạnh Cường. Bạn cho biết là đường Nguyễn Khoái đoạn qua cảng Hà Nội đang bị ùn dài theo cả hai hướng. Đó là tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn qua cảng Hà Nội đang ùn dài theo cả hai hướng. Ở bên trong cảng, tuyến đường Bạch Đằng các bạn cũng phải xếp hàng rất dài để chờ di chuyển. Như vậy là xung quanh khu vực cảng Hà Nội đều đang có sức nóng về mặt giao thông. Với tuyến đường Nguyễn Khoái, chúng tôi nhận thấy là hướng đi vào trung tâm thành phố thì sẽ ùn dài hơn theo hướng đi về phía Thanh Trì. Bắt đầu từ đoạn qua công ty kỹ thuật Thành An, các bạn đã phải xếp hàng rất là dài để chờ di chuyển về phía cảng Hà Nội. Đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội đang ùn dài theo cả hai hướng. Cây cầu Thanh Trì tiếp tục là một điểm ùn tắc kéo dài. Đoạn từ giữa cầu Thanh Trì đi về phía hệ thống đường dẫn để dẫn xuống quốc lộ 5 ùn dài do có một chiếc xe gặp sự cố khó khăn theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Xin chia sẻ cùng với các bạn về tình trạng giao thông hết sức khó khăn này. Với tuyến vành đai 3 trên cao, bắt đầu từ đoạn trường Đại học Thăng Long cho tới nút giao Thanh Xuân, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm do áp lực giao thông gia tăng cao. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Tiếp tục một thông tin đáng chú ý khác đến từ tuyến đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua số nhà 52 có cây xanh gần đổ ra đường, nên thính giả rất là mong sẽ được các lực lượng chức năng sớm cắt tỉa đảm bảo an toàn. Đó là tuyến đường Lý Thường Kiệt qua số nhà 52, cây xanh đã gần đổ ra đường rồi. Các bạn di chuyển chú ý và mong đơn vị chức năng sẽ sớm khắc phục, cắt tỉa đảm bảo an toàn. Như chúng tôi có đề cập phía đầu giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay sẽ là những thông tin về thời tiết biến động khó lường và sẽ có những sự khác biệt cục bộ giữa các vị trí. Thời điểm này thì chúng tôi nhận thấy khu vực phía tây nam thành phố, tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, mưa khá là to, việc di chuyển của chúng ta đang gặp trở ngại. Rồi khu vực Lê Duẩn, Khâm Thiên tuy là có nắng nhưng phía sau lưng của các bạn thì mây đen bắt đầu kéo đến rồi. Dự báo là rất có thể sẽ có mưa trong những phút tiếp theo. Ngoài những khu vực này thì những vị trí khác thì vẫn đang tạnh ráo và thậm chí có nắng. Chúng ta lưu thông thì hết sức chú ý là cục bộ giữa các vị trí khác nhau của địa bàn Hà Nội sẽ có những diễn biến thời tiết khác nhau. Thời điểm này trên địa bàn quận Hà Đông cũ đang có mưa to. Hãy kiểm soát tốc độ của mình, giữ khoảng cách an toàn để tránh những tình huống đáng tiếc bất ngờ có thể xảy ra. Nối tiếp giờ cao điểm trưa nay, mời các bạn cùng đến với phần tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Sari được xem là màn so tài mang tính bản lề của bảng A Asian Cup 2026. Sau hai lượt trận, Indonesia dẫn đầu với 6 điểm, hơn Việt Nam 2 điểm. Nếu như giành chiến thắng, đội chủ nhà sẽ tạo ra khoảng cách 5 điểm và gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, Việt Nam cần ít nhất một trận hòa để duy trì quyền tự quyết trước lượt đấu cuối, còn chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vươn lên dẫn đầu bảng. Ngược lại, nếu như thua, nhà đương kim vô địch có nguy cơ lớn phải dừng bước ngay ở vòng đấu bảng. Tại lượt trận thứ hai giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 được diễn ra vào tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 8, đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội tuyển New Zealand. Sau chiến thắng này, đội tuyển Futsal Việt Nam có được 4 điểm sau 2 trận, gồm một trận hòa và một trận thắng. Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp Afghanistan. Trận đấu được diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút ngày hôm nay, mùng 3 tháng 8.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Tin thể thao quốc tế, câu lạc bộ Tottenham đã thực hiện bước đi đầu tiên bằng đề nghị trị giá 55 triệu bảng dành cho tiền đạo Victor Osimhen. Chân sút người Nigeria hiện đang thi đấu cho Galatasaray và đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn thu về khoản phí gần 65 triệu bảng. Tottenham đang nỗ lực đàm phán để sớm dứt điểm thương vụ này nhằm nâng cấp hàng công. Bên cạnh đó, Tottenham cũng đang tổ chức các cuộc đàm phán tích cực với đại diện của tiền đạo Cody Gakpo bên phía Liverpool. Tuy nhiên, tuyển thủ người Hà Lan vẫn đang nằm trong kế hoạch nhân sự lâu dài và Liverpool thì không có ý định bán ngôi sao này. Chelsea đã chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Valentin Bracco từ câu lạc bộ Strasbourg. Tiền vệ trẻ sẽ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge theo một thỏa thuận kéo dài 7 năm, có thời hạn đến mùa hè năm 2033. Ngay sau khi công bố Bracco, Chelsea cũng chuẩn bị công bố tân binh tiếp theo là hậu vệ trái Pep Chavarria từ Rayo Vallecano. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hai câu lạc bộ đã thống nhất mức phí chuyển nhượng vào khoảng 25 triệu euro kèm theo các khoản thưởng bổ sung cho hậu vệ 28 tuổi này. Manchester United đang tiến thêm một bước quan trọng ở cuộc đua giành chữ ký của Lewis Hone sau khi hậu vệ cánh trái người Anh từ chối cơ hội quay trở lại Chelsea. Huấn luyện viên Michael Carrick đang xem Lewis Hone là mục tiêu ưu tiên để tăng cường vị trí hậu vệ trái trước khi mùa giải mới khởi tranh vào cuối tháng 8. Cầu thủ 21 tuổi được xác định là phương án kế thừa lâu dài cho Luke Shaw, người chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Huấn luyện viên trưởng của Arsenal Mikel Arteta đã lên tiếng bác bỏ khả năng Victor Gyokeres rời sân Emirates để gia nhập Atletico Madrid trong mùa hè này. Victor Gyokeres từng được đồn đoán có thể trở thành một phần trong thương vụ trao đổi với Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển chân sút số 1 của Arsenal mùa giải trước chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với sân Emirates. Jack Grealish đang trở thành mục tiêu bất ngờ của Atletico Madrid sau khi bị Manchester City gạt khỏi kế hoạch. Huấn luyện viên Diego Simeone đánh giá cao khả năng hoạt động của cầu thủ này cả khi có bóng lẫn chơi không bóng và tin rằng anh sẽ phù hợp với hệ thống chiến thuật của Atletico. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha đã sở hữu nhiều lựa chọn tấn công nên Grealish có thể chỉ đóng vai trò xoay tua. Tiền đạo Randa Kolo Muani đã chính thức quay trở lại Juventus từ Paris Saint-Germain. Ngôi sao 27 tuổi sẽ khoác áo số 9 dưới triều đại của huấn luyện viên Luciano Spalletti. Phía Juventus kỳ vọng bản hợp đồng trị giá 38 triệu euro này sẽ tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo như những gì mà cầu thủ này đã từng thể hiện.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, trước thềm World Cup 2026, chủ tịch của FIFA là Gianni Infantino tưởng như đang ở đỉnh cao quyền lực. FIFA thu về vào khoảng 15 tỷ euro doanh thu từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Còn chủ tịch FIFA tự tin tuyên bố nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thế nhưng chỉ sau một tuần, bức tranh ấy đã thay đổi chóng mặt. Nguyên nhân đến từ kế hoạch thành lập một pháp nhân thương mại mới để bán một phần quyền khai thác các giải đấu của FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân. Lý do được đưa ra là nhằm huy động thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động kinh doanh, khi FIFA cho rằng World Cup vẫn chưa khai thác được hết giá trị thương mại. Tuy nhiên, kế hoạch này lập tức vấp phải câu hỏi lớn: vì sao FIFA phải bán một phần tương lai của World Cup trong khi tổ chức này vẫn đang sở hữu nguồn dự trữ tài chính khổng lồ? Quan trọng hơn, nhiều người lo ngại lợi ích của bóng đá sẽ dần bị chi phối bởi các nhà đầu tư thay vì phục vụ các liên đoàn thành viên. Làn sóng phản đối nhanh chóng lan rộng, Liên đoàn bóng đá châu Âu phản ứng gay gắt, nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã áp đặt thời gian thông qua quá gấp và thiếu minh bạch. Vùng CONCACAF cũng bày tỏ quan ngại về quy trình quản trị. Ngay trong nội bộ FIFA, hàng loạt nhân vật cấp cao cũng công khai bất đồng, thậm chí có người từ chức vì cho rằng đây là một thỏa thuận tồi. Cuối cùng thì chủ tịch của FIFA, Infantino, đã buộc phải rút lại kế hoạch của mình. Nhưng điều khiến FIFA tổn hại không chỉ là một dự án thất bại, mà còn là sự lung lay về mặt niềm tin. Bóng đá hiện đại cần nguồn lực tài chính để phát triển, nhưng World Cup không chỉ là một tài sản thương mại, đó là biểu tượng của môn thể thao vua, và khi những quyết định liên quan đến biểu tượng ấy được đưa ra thiếu sự đồng

0: Thuận. Cuộc khủng hoảng lớn nhất không nằm ở những con số mà ở câu hỏi FIFA đang quản trị bóng đá vì cộng đồng hay vì lợi ích kinh doanh. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay. Quay trở lại với tình hình giao thông, thính giả có báo cho chúng tôi tại phố Hàng Lọng có nhiều ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi Yết Kiêu. Phố Hàng Lọng nhiều ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi Yết Kiêu. Tuyến đường Lý Thường Kiệt qua số nhà 52 có cây xanh gần đổ ra đường rồi. Rất mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục, chặt hạ cắt tỉa. Các bạn di chuyển qua đây thì hết sức chú ý. Và chúng ta càng cần chú ý hơn khi mà những cơn mưa nặng hạt, mưa dông có thể xuất hiện tại thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay. Thời điểm này, 11 giờ 50 phút thì đã bắt đầu có mưa tại khu vực quận Hà Đông cũ rồi, mưa rất là to. Còn những khung hình camera khác thì chúng tôi nhận thấy là vẫn chưa có dấu hiệu của cơn mưa xuất hiện. Các bạn vẫn có thể bình tĩnh và di chuyển cẩn trọng. Tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, từ 7 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 8, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài phối hợp Công an Cửa khẩu Quốc tế Nội Bài và các lực lượng chức năng triển khai phương án phân làn giao thông tại hai nhà ga hành khách T1 và T2. Qua nhiều giờ vận hành, công tác phân luồng diễn ra ổn định, các khu vực đón trả khách được tổ chức theo từng làn riêng, góp phần đảm bảo trật tự và giảm tình trạng ùn ứ trước cửa nhà ga. Lực lượng chức năng cũng đã bố trí tại các điểm trọng yếu để hướng dẫn phương tiện và hỗ trợ hành khách trong ngày đầu áp dụng phương án mới. Ông Đinh Đăng Định, Giám đốc Trung tâm Điều hành Sân bay Nội Bài thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết.
2: Chúng tôi đã tổ chức phân làn tại nhà ga T1 và T2. Thì đối với toàn bộ xe taxi, xe dịch vụ, xe biển vàng sẽ được quy hoạch riêng tại khu vực đỗ. Việc phân như thế này sẽ giúp cho các hãng taxi nhượng quyền sẽ ghim được địa chỉ chính xác khu vực đón khách của mình và hướng dẫn hành khách di chuyển từ trong nhà ga ra bãi đỗ xe một cách thuận tiện và nhanh chóng. Còn đối với hành khách là những xe biển trắng, những xe cá nhân khác thì được tiếp cận vào nhà ga một cách bình thường và theo đúng cái luồng phân bổ theo từng làn giao thông mà đã được công bố trên phương tiện giao thông đại chúng và đảm bảo được tiếp cận trong nhà ga một cách nhanh nhất.
1: Trước khi triển khai, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã phối hợp Công an Cửa khẩu tuyên truyền rộng rãi về phương án tổ chức giao thông mới, đồng thời hoàn thiện hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch và tăng cường nhân sự tại các khu vực đón trả khách để hỗ trợ người dân làm quen với cách phân luồng trong những ngày đầu thực hiện. Chi tiết về phương án tổ chức giao thông, quý vị và các bạn có thể theo dõi trên fanpage VOV Giao thông và website vovgiaothong.vn.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông cập nhật trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Phố Hàng Lọng có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Yết Kiêu. Ở trên tuyến đường Lý Thường Kiệt qua số nhà 52, cây xanh gần đổ ra đường và trong lúc là những cơn mưa có thể xuất hiện tại thủ đô Hà Nội bất chợt thì rất mong quý vị và các bạn sẽ lưu thông chú ý quan sát. Cây cầu Thanh Trì vẫn còn chậm theo hướng đi về phía quốc lộ 5, đoạn gần đến đường dẫn các bạn sẽ lưu thông vất vả hơn do chiếc xe gặp sự cố. Qua được vị trí xe gặp sự cố thì chúng ta có thể di chuyển bình thường về quốc lộ 1B và khu vực cầu Phú Đồng. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Chúng ta cùng tiếp tục cập nhật thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp trưa nay.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thủy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đề xuất cấm kinh doanh khí N2O hay còn gọi là bóng cười để sử dụng cho con người ngoài các mục đích y tế, công nghệ thực phẩm và nghiên cứu khoa học. Đề xuất được trình Quốc hội sáng nay trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nhằm tăng cường quản lý các lĩnh vực ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, 131 vòm cầu đá hơn 100 năm tuổi tại khu vực Phùng Hưng, Ga Long Biên đang được Hà Nội nghiên cứu cải tạo.

0: tạo thành không gian văn hóa nghệ thuật và du lịch. Dự án hướng tới bảo tồn giá trị kiến trúc, chỉnh trang cảnh quan và kết nối phố cổ, tạo thêm điểm đến hấp dẫn giữa lòng thủ đô. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, chỉ còn khoảng một tháng trước năm học mới, nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn thiếu giáo viên và thiếu cục bộ sách giáo khoa. Các địa phương đang khẩn trương tuyển dụng, điều tiết giáo viên và bổ sung sách để đảm bảo công tác giảng dạy khi năm học 2026-2027 bắt đầu. Còn trên thế giới, Cục Khí tượng Trung Quốc cảnh báo El Nino có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất trong 150 năm qua. Dự báo El Nino sẽ kéo dài đến ít nhất mùa xuân năm sau, làm gia tăng nguy cơ bão mạnh, mưa lớn và lũ lụt. Hiện Trung Quốc đã phát cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó tại nhiều địa phương. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày mai mùng 4 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp các cơ sở đào tạo trên cả nước thực hiện 6 đợt lọc ảo xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Đây là bước quan trọng trước khi các trường công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức lọc ảo nhiều lần giúp đồng bộ dữ liệu giữa các trường, loại bỏ những thí sinh đã trúng tuyển ở nguyện vọng ưu tiên cao hơn khỏi danh sách xét tuyển của các trường khác. Qua mỗi đợt, dữ liệu sẽ được cập nhật điều chỉnh để giảm tối đa tỷ lệ thí sinh trúng tuyển ảo, giúp các trường xác định chính xác chỉ tiêu tuyển sinh. Sau khi kết thúc 6 đợt lọc ảo, các trường sẽ chính thức công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 theo kế hoạch. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong các nguyện vọng đã đăng ký và đủ điều kiện xét tuyển. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay, thì chúng tôi vẫn tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông khó khăn. Trên tuyến đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội, thì điểm ùn đã ngắn lại, tuy nhiên chúng ta vẫn phải lưu thông hết sức vất vả. Ở vị trí trung tâm của điểm ùn tắc, đó là lối ra vào cảng Hà Nội. Đường Nguyễn Khoái phía ngoài cảng và đường Bạch Đằng trong cảng đều duy trì sức nóng về giao thông, các bạn đi chậm và khó khăn. Cây cầu Thanh Trì tiếp tục di chuyển chậm theo hướng về phía quốc lộ 5, phải qua được vị trí chiếc xe gặp sự cố ở gần đường dẫn, rẽ phải xuống quốc lộ 5 thì chúng ta mới có thể di chuyển được bình thường theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Vành đai 3 trên cao, đoạn từ trường Đại học Thăng Long cho tới nút giao Thanh Xuân, các bạn vẫn phải lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Chúng tôi tạm dừng lại về mặt thời lượng, nhưng những thông tin về giao thông vẫn sẽ tiếp tục được ưu tiên phát sóng. Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ thông tin. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ VOV Giao thông Quốc gia trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc đã sát cánh cùng giờ cao điểm. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc đầu tuần hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1413 phê duyệt đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng đến năm 2045. Điểm thu hút nhiều sự chú ý trong đề án này là kế hoạch nghiên cứu và đánh giá khả năng triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu nghiên cứu và triển khai thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số quốc gia do Ngân hàng Nhà nước đảm bảo giá trị trong giai đoạn 2029-2030.
2: Đáng chú ý, thống kê cho thấy, trong tháng 7 vừa qua, nhà đầu tư vàng đã lỗ tới cả chục triệu đồng một lượng, phải không, thưa anh Như Ngọc?
3: Đúng vậy đấy ạ, tính chung cả tháng 7 vừa qua thì giá vàng miếng SJC giảm khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng. Nếu đi mua vàng ở thời điểm đầu tháng và bán ra vào đầu tháng 8, người mua chịu lỗ 11 triệu đồng mỗi lượng. Còn phiên hôm nay, giá vàng miếng SJC ở mốc 141 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước đứng im trong bối cảnh giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ.
2: Và mới đây, dù hạn chót 31 tháng 7 đã qua, nhưng vẫn còn những hộ kinh doanh chưa kê khai thuế. Biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
3: Vâng, dù ngày 31 tháng 7 vừa qua là hạn cuối thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm, Cục Thuế cho biết vẫn có những hộ cá nhân kinh doanh chưa thực hiện thông báo doanh thu, kê khai thuế đúng thời hạn. Trước thực tế này, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng và thuế cơ sở khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ thông báo doanh thu, việc cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện kê khai thuế của các hộ cá nhân kinh doanh thuộc địa bàn quản lý. Đáng chú ý, những ngày đầu tháng 8, tại các nhà sách lớn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không khí mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đã rộn ràng. Thị trường đồ dùng học tập cho năm học mới sôi động sớm với nhiều sản phẩm ứng dụng AI, các bộ sưu tập, văn phòng phẩm, ba lô, sách vở, mang hình các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, bắt mắt.
2: Còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
3: Thưa quý vị, VN Index giữ được sắc xanh nhờ lực kéo chủ đạo từ nhóm ngân hàng, công nghệ và chứng khoán, trong khi áp lực bán xuất hiện cục bộ tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm bất động sản. ACB là điểm nhấn đáng chú ý trong nhóm ngân hàng, trong khi nhóm chứng khoán ghi nhận sức bứt phá ấn tượng với điểm sáng là VIX. Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận sự cải thiện rõ nét so với đầu phiên, phản ánh dòng tiền đang dần chủ động tham gia trở lại sau giai đoạn thận trọng. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 20 điểm lên 1.755 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stage to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại, đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Hải Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, màn trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cứ Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến với một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm anh tài đa sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Hia và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo baby voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. I want a black and white wine and a pink
1: old purple. I want a black and white wine and a pink old purple. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng trình diễn trong chương trình Anh Trai Say Hi, Catch Me If You Can't, với sự kết hợp của Nigaf, Quang Hùng, Mastady, Nisky và Công Dương, mang màu sắc pop rap hiện đại với nhịp điệu bắt tay, giàu tính giải trí và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên sân khấu. Ca khúc gây ấn tượng bởi phần giai điệu sôi động ở tinh thần trình diễn tự do, phóng khoáng, nơi mỗi nghệ sĩ đều thể hiện cá tính riêng, tạo nên một tổng thể năng động và cuốn hút. Và bây giờ sẽ là Catch Me If You Can.

0: catch me if you can. All right. Catch me if you can. Catch me. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
6: Đường tình ca.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, mưa nắng có vẻ là kiểu thời tiết thất thường trên khắp cả nước. Không biết mưa có đem đến cho mọi người cảm xúc đặc biệt nào không? Có lẽ trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thường tìm về những giai điệu nhiều tự sự, những bài hát như một người bạn đồng hành, khơi gợi một cảm xúc tình yêu thật đặc biệt trong mỗi người. Đó là những giai điệu của sự chia ly, tiếc nuối, cũng có thể là những nỗi buồn man mác khi một cuộc tình không thành. Dù bạn đang trên đường hay đang tìm một góc bình yên cho riêng mình, những bài hát hôm nay sẽ chạm đến một cảm xúc đặc biệt nào đó nơi trái tim bạn.

Trong cuộc sống có những nỗi buồn ta cố gắng giấu kín, những giọt nước mắt ta kìm nén thật sâu, để rồi một ngày khi cảm xúc vỡ òa, ta nhận ra khóc không phải là yếu đuối mà là cách để giải tỏa, để trái tim được nhẹ nhõm. Ca khúc Rất Lâu Mới Khóc của Quốc Thiên là một bản tình ca như thế, một lời tự sự chân thành của những tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm. Có bao giờ bạn cảm thấy chỉ một người rời đi, cả một thế giới dường như vụn vỡ? Người ấy từng là ánh sáng mỗi khi thức dậy, là giọng nói khiến ta an lòng, là ánh nắng len qua khe cửa sổ mỗi chiều muộn. Nhưng rồi một ngày, ánh mặt trời ấy biến mất. Vì mất đi ánh mặt trời là một không gian âm nhạc đầy hoài niệm và tiếc nuối. Bài hát mang âm hưởng ballad cổ điển nhưng vẫn phảng phất hơi thở hiện đại nhờ cách xử lý tinh tế, cách hòa âm phối khí nhẹ nhàng tạo nhiều khoảng lặng để cảm xúc lan tỏa. Ca khúc với giai điệu chậm rãi sâu lắng kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe. Bài hát được nhiều người yêu thích bởi sự đồng cảm với những ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong tình yêu. Vì mất đi ánh mặt trời mà lòng anh như hoang tàn giữa đông. Có lẽ ai đã từng yêu sâu sắc, từng mất mát sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi người mình thương không còn bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng rồi thời gian trôi, vết thương rồi cũng sẽ lành, ánh sáng sẽ trở lại, dù chẳng còn là ánh mặt trời xưa cũ. Hay những tâm tư tình cảm trong cô đơn giữa cuộc tình là ước muốn của một người phụ nữ mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài mang ý nghĩa là tâm sự về nỗi cô đơn, ca khúc còn như một lời thức tỉnh đến những người yêu nhau phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau. Hãy nhắm mắt lại để giai điệu dẫn bạn trở về những tháng ngày có một người là cả bầu trời.

Vì em chưa bao giờ khóc, một bản pop ballad đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau thầm lặng của một người con gái trong tình yêu của mình. Ca khúc là những lời tự sự của cô gái khi yêu thương dần trở nên xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa dần, nhưng quan tâm thành thờ ơ, niềm tin cũng dần vụn vỡ. Tình yêu giờ chỉ còn là thói quen và sự chia ly dường như là điều không tránh khỏi. Giọng hát của Hà Nhi sâu lắng đầy cảm xúc, như thay lời của những trái tim đang rạn vỡ, khiến người nghe dễ đồng cảm, thấu hiểu nỗi buồn và tâm trạng của cô gái trong ca khúc. Một bài hát dành cho những ai từng níu kéo trong vô vọng, từng im lặng để giấu đi những giọt nước mắt. Hay ai rồi cũng sẽ khác, không chỉ là một nỗi buồn mà còn là tiếng lòng của một người từng yêu sâu đậm. Nhưng giờ chỉ còn là những kỷ niệm không thể nào quay lại. Khi mọi thứ sẽ trôi qua thì người ở lại chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, chấp nhận rồi, ai rồi cũng sẽ khác.

0: Khi nhắc đến những bản tình ca buồn, không thể không nhắc tới những bản nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Với lối viết tinh tế, ca từ giàu cảm xúc, những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe, nhạc sĩ Đức Chí luôn biết cách khắc họa những cung bậc đau thương của tình yêu một cách sâu sắc và đầy nghệ thuật. Tình yêu trong âm nhạc của Đức Chí không bi lụy mà lặng lẽ, thấm đẫm nỗi buồn. Từ nỗi cô đơn sau chia tay, sự tiếc nuối đến khoảnh khắc buông tay đầy hững hụt, tất cả đều được anh chuyển hóa thành những giai điệu khiến người nghe như soi thấy mình trong đó. Đức Chí không chỉ viết nhạc, anh đã kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện buồn bằng những giai điệu đẹp đó, đưa người nghe đi qua những nỗi niềm trong tình yêu, từ rung động đầu đời đến những chia ly không lời từ biệt. Trong số rất nhiều những bản tình ca buồn mang dấu ấn của nhạc sĩ Đức Chí, Có Quên Được Đâu là một trong những ca khúc sâu lắng và ám ảnh nhất. Vẫn với phong cách viết nhạc đặc trưng, tinh tế, giản dị, chạm đến tận cùng của cảm xúc, Có Quên Được Đâu mang đến một câu chuyện buồn đầy day dứt về một mối tình đã qua nhưng không thể nào lãng quên. Hay như giọng hát Lân Nhã với Ngỡ Như, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời tự sự khẽ khàng của một trái tim đang học cách đối diện với những đổi thay trong tình yêu. Giai điệu giản dị để khơi gợi cảm xúc sâu thẳm nhất. Ca khúc như lời thủ thỉ đưa ta lạc vào một buổi chiều muộn, nơi hoàng hôn trôi qua chẳng kịp níu giữ. Ngỡ như là tình yêu mãi mãi không bao giờ rời xa, ngỡ như là ngày hôm qua vẫn đây mà người đâu mất rồi. Hay gửi lại hôm qua như một bức thư chưa gửi, một lời tự sự đầy tiếc nuối về tuổi trẻ, tình yêu và những ngày tháng đã qua nhưng neo lại trong tim người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng giản dị không cao trào nhưng càng nghe lại càng thấy quặn thắt. Một cảm giác để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà không thể chạm vào. Mỗi câu hát là một lát cắt ký ức mơ hồ, mong manh, như thể chỉ cần giơ tay ra là sẽ tan biến. Gửi lại hôm qua, gửi lại những yêu thương đầu đời, gửi lại cơn mưa, gửi lại tiếng ai vừa cười.
1: Em sẽ vui, anh bình yên nhé, rồi là yêu thương trong ta đến

nhưng không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội là tôi đấy.

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ, ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

Em lâu ngồi thật gần, ngỡ bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm. Tình tôi thế, người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế, chỉ là đơn côi, đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần. Tình tôi thế, người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế, chỉ là đơn côi,

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, chỉ khi yêu và mất đi ta mới hiểu được. Đó không hẳn là đau đớn, mà là một khoảng trống. Trống đến nỗi dù có ai đó đứng ở bên cạnh, ta vẫn chẳng nghe được gì. Trống đến nỗi từng bài hát tưởng chừng liên quan cũng khiến ta bật khóc. Bài hát của em, một sáng tác của Trang, một cô gái đến từ Hà Nội, được yêu mến với những sáng tác nhẹ nhàng đầy nữ tính. Trang đã sáng tác bài hát của em không ồn ào, không phô trương, mà là một lời thủ thỉ chân thành, như thể một người phụ nữ đang kể lại chuyện tình của chính mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hay Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh đã thể hiện bằng tất cả những từng trải tinh tế trong cách hát. Uyên Linh kể một câu chuyện tình buồn mà còn khiến người nghe phải đối diện với chính vết thương trong lòng mình. Ước sao ta chưa gặp nhau, một bản tình ca dành cho những trái tim tan vỡ, từng tiếc nuối vì yêu quá nhiều. Giọng hát của Uyên Linh cất lên, mọi nỗi buồn lại có dịp được gọi tên, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật day dứt.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim nhói lên. Người ấy không còn ở đây, nhưng luôn hiện diện trong mỗi một bản nhạc mà quý vị và các bạn từng nghe. Âm nhạc kỳ lạ thay, không xóa nỗi đau ấy đi, mà khiến ta chấp nhận nó nhẹ nhàng hơn. Đường tình ca hôm nay, chúng ta cùng đi qua những bản tình ca không trọn vẹn, cùng sống lại những cảm xúc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng hy vọng rằng, sau tất cả những nốt trầm ấy, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu bạn vẫn còn đang buồn, không sao cả. Hãy cứ buồn đi, rồi mai này bạn sẽ lại thấy mình đủ đầy, đủ yêu thương để mỉm cười với chính những điều từng khiến bạn rơi nước mắt. Phương Hiền hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đừng Tình Ca tiếp theo, khi trái tim cần một nơi để được lắng nghe và âm nhạc vẫn còn chỗ để che chở.

0: Tuấn Phú xin chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, cá nhân mua bán hàng hóa với nước ngoài qua các nền tảng thương mại điện tử sẽ phải xác thực định danh điện tử. Đây là đề xuất trong dự thảo luật hải quan sửa đổi nhằm tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới và phòng chống gian lận thương mại. Tiếp tục với thông tin về hạ tầng đô thị, nhiều công trình chống ngập ở Hà Nội đã bước đầu phát huy hiệu quả sau các trận mưa lớn đầu mùa. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nhiều điểm ngập rút nước nhanh hơn nhờ hệ thống thoát nước, hồ điều hòa và bể điều tiết mới. Thành phố cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án chống ngập trong mùa mưa bão. Tại Đồng Nai, thì địa phương đã bắt đầu thu hồi đất để triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành. Đợt đầu, hơn 1,5 hectare đất tại phường Biên Hòa được thu hồi để phục vụ giải phóng mặt bằng. Còn chuyển sang thông tin thế giới, thưa quý vị, OpenAI sẽ cung cấp miễn phí cho các mô hình ChatGPT trên tiên tiến cho hơn 100.000 nhà nghiên cứu trên toàn cầu. Chương trình nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, dự kiến sẽ triển khai theo từng giai đoạn đến năm 2027. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng thi công thì hạng mục hàng không dân dụng của cảng hàng không Phan Thiết đang tăng tốc với nhiều hạng mục quan trọng, dần thành hình và hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác trong năm 2027. Đến đầu tháng 8 thì dự án đã hoàn thành việc ép cọc thử nhà ga và đài kiểm soát không lưu, đồng thời triển khai ép cọc đại trà sang nền đường lăn, sân đổ và các công trình phụ trợ. Trên công trường hiện có gần 40 máy móc cùng với khoảng 70 kỹ sư, công nhân thi công liên tục. Hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cũng đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Kiểm tra tiến độ sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sĩ đã yêu cầu đơn vị thi công xây dựng về biểu tiến độ chi tiết, đảm bảo hoàn thành dự án đúng cam kết. Cảng hàng không Phan Thiết được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4E, công suất thiết kế là 2 triệu hành khách mỗi năm, với tổng vốn là gần 3.900 tỷ đồng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
3: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, chuyến xe đặc biệt kéo dài từ Bắc chí Nam, từ Nam chí Bắc. Ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng sẽ như thường lệ cùng quý vị chúng ta đi khám phá một cái điểm đến, một trong những cái điểm đến rất đặc trưng của Việt Nam chúng ta. Và đây cũng là một trong những cái gọi là niềm tự hào đấy cả nhà. Ở trên là quý vị chúng ta đang thắc mắc là không biết đi đâu, hoặc là gọi là điểm đến nào mà khiến Tấn Phú gọi là phải dùng cái từ là niềm tự hào đúng không ạ? Thì cứ gọi là tranh thủ nhấc điện thoại lên và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Và như thường lệ, với không gian Trên Mọi Nẻo Đường thì sẽ là nơi mà quý vị chúng ta có thể gọi là mở lòng, sẻ chia những câu chuyện về đời, về nghề, không gian dành riêng cho các bác tài mà, đúng không ạ? Và chúng ta có thể đăng ký kết nối đồng hành cùng với nhau, đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay cùng với Tấn Phú thông qua số hotline quen thuộc vẫn là 028 3991 9191 quý vị nha. Một lần nữa, Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé. Về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, đi chơi nhưng mà cũng không quên cập nhật về tình hình giao thông đến cả nhà. VOV Giao thông có ghi nhận thông tin từ VE cập nhật tình hình giao thông trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Tại km số 16+500 hướng từ Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái phương tiện gặp sự cố, và tuần tra cao tốc đã có mặt xử lý qua khu vực này, đang xử lý nha. Và tại km số 22 về km số 13 xe đang đông, di chuyển chậm. Như vậy thì cập nhật đông chậm là khoảng 9 km quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên nha. Và trong thời gian mà quý vị chúng ta nghe nhạc á, ai mà chưa kịp thời đăng ký thì tranh thủ quý vị nha. Số hotline vẫn là 02839919191. Mời quý vị cùng đến với bài ca Tuổi Trẻ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Làm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Thưa quý vị, chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo Tấn Phú, và chương trình Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ.
1: Alo, mình xin chào Tấn Phú, chào chương trình nha.
0: Dạ, em chào anh giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi ạ.
1: Mình tên Quyền, mình đến từ thành phố Đồng Nai, mình đang chở thuốc bao giờ thì chặt ạ.
0: Anh Huyền hay là Quyền anh? Dạ.
1: Quyền Quy.
0: Dạ, Quyền Quy, anh Quyền dạ. Anh kết nối với chương trình tại khu vực Đồng Nai và anh đang gọi là chở thuốc bảo vệ thực vật đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, cái lộ trình ngày hôm nay thì anh đang di chuyển từ đâu đến đâu rồi ạ?
1: Mình chở đang ở đại lý ở phường Long Khánh.
0: Long Khánh, dạ. Long Khánh của khu vực Đồng Nai. Ngày hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì gọi là không biết là anh Quyền đã có gặp Tấn Phú lần nào chưa?
1: Chưa Tấn Phú ơi, có dạ. Đăng ký nhiều lần mà bên ai mới được kết nối.
0: Em nghe giọng anh thì cũng thấy là khá là mới, không biết là sao nè. Bình thường anh có nghe chương trình thường không anh?
1: Nghe, ngày nào cũng có nghe hết.
0: Ngày nào cũng nghe hết, nhưng mà hôm nay mới lên sóng đó nha. Trong cái chặng hành trình di chuyển thì có khi nào mà anh nghe và anh thử mình trả lời những câu hỏi của chương trình chưa anh?
1: Mình cũng có trả lời mà nhiều khi trúng, nhiều khi cũng có sai Tấn Phú vậy.
0: Nhiều khi đúng, nhiều khi sai hả? Mà đúng hay đúng nhiều hơn hay sai nhiều hơn?
1: Dạ.
0: Dạ, đúng nhiều hơn hay là sai nhiều hơn anh?
1: Cũng đúng nhiều hơn.
0: Đúng nhiều hơn, dạ rồi.
1: Dạ.
0: Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì cũng như thường lệ chúng ta sẽ có những cái trách dành cho nhau. Nhưng mà với cái chuyến hàng trưa nay thì anh đã hoàn thành xong chưa hay là đang chuẩn bị giao hay là như thế nào?
1: Sáng đi một chuyến rồi, chắc chiều nữa khoảng 3 giờ đi chuyến nữa.
0: Mình chở thuốc bảo vệ thực vật thì thường là mình bỏ sỉ lên cho các đại lý hay sao anh?
1: Cái này mình chở cho công ty, công ty điều mình ở đâu mình đi đó Tấn Phú.
0: Có đơn ở đâu thì cứ giao đi đó đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi, cũng như là ở đại lý, thí dụ thuốc hết thì đại lý báo là công ty, công ty đều mình trả là cho đại lý.
0: Dạ, nhưng mà anh là mình chở tại khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng Nai thôi, hay là có khi nào mà đi xa thiệt là xa không, có về miền Tây không anh?
1: Không, đó, mình đi Bình Phước, Đồng Nai rồi nè.
0: Là thường nếu như mà Bình Phước, Đồng Nai là toàn là cái thuốc bảo vệ thực vật cho là cây điều, cây tiêu này kia anh nhờ.
1: Chôm chôm, thủ riêng.

0: Bây
1: cũng ngon
0: giờ
1: nhờ
0: trong
1: những
0: Liên Bộ là tụi
1: cái
0: tụi riêng nhiều lắm.
1: một góp phần cái thuốc bảo vệ thực vật của anh Quyền để góp phần đúng không ạ, để đảm bảo là sai quả là cũng như là gọi là trừ sâu đó.
0: Trừ sâu trừ bệnh.
1: Hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì trong cái tâm thế là lần đầu tiên lên sóng, không biết là anh Quyền đã cơm nước này kia rồi hết chưa ạ?
0: Xong rồi em.
1: Xong hết rồi anh. Là
0: Dạ
1: trong
0: đúng
1: cái
0: rồi.
1: lộ trình mình di chuyển là tới giờ cơm là cứ ghé ăn cơm thôi nha. Cũng đâu
0: Cũng
1: có
0: có
1: cố
0: chiều
1: định một
0: chạy.
1: cái địa điểm đó đúng không anh? Gọi là tự tiện ở đâu thì ăn đó chứ nhỉ.
0: À đúng rồi. Có khi bữa nay mình đi ở điểm này, ngày mai mình đi điểm kia không chừng.
1: Thì cũng cảm ơn anh vì đã dành cái thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú về cái của chương trình Trên Mặt Đường buổi trưa nay. Em cũng hỏi thăm luôn là cái lộ trình anh đang di chuyển thì cái thời tiết nó như thế nào, anh có mưa không ạ? Ở cái khu
0: Nắng,
1: vực Long Khánh ạ.
0: trời nắng.
1: Khác với mấy bữa rồi thì Tấn Phú thấy ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì nắng cũng gọi là không có mưa và nắng thì cũng rất là gắt.
0: À,
1: Gọi
0: đúng rồi,
1: là gắt hơn nhiều so với mấy hôm trước luôn á.
0: nhưng mà nhiệt độ nó cao hơn.
1: Dạ rồi. Thôi thì di chuyển trên đường giữa những cái lúc mà mưa nắng thất thường như thế này thì anh Quyền cũng nhớ là bảo vệ sức khỏe nha. Anh uống nhiều nước
0: Rồi,
1: nè,
0: cảm ơn Tấn
1: cũng như
0: Phúc.
1: là
0: Rồi, cảm ơn Tấn Phúc nha.
1: anh chú ý sức khỏe mình chút xíu. Dạ rồi. Trước khi đến với cái phần thử thách ngày hôm nay á, thì Tấn Phú cũng xin được gián đoạn khoảng 30 giây để cập nhật tin giao thông, cái anh Quyền giữ máy giúp em nha.
0: Rồi.
1: Xin phép anh Quyền, xin phép quý vị thính giả, Tấn Phú cập nhật thông tin tại khu vực phía Bắc ạ, cụ thể là trục đường Quang Trung đoạn qua ngã ba Ba La thì có một cái vụ va chạm giữa ba ô tô. Ghi nhận giao thông hiện tại đang ùn dài, các phương tiện đi di chuyển khó khăn hướng về khu vực Chương Mỹ. Nhắc lại với khu vực Quang Trung đoạn qua ngã ba Ba La có một cái vụ va chạm giữa ba ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về Chương Mỹ. Quý vị thính giả, các bác tài di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trước đó thì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú có cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Km số 16 cộng 500 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý quý vị nha. Giao thông qua khu vực cũng khó khăn thưa quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với cuộc gặp gỡ cùng với anh Quyền. Dạ anh Quyền nha. Anh
0: Kia
1: Quyền
0: Phú
1: ơi.
0: ơi.
1: Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì những cái số phát sóng trước thì anh Quyền cũng đã nghe qua rồi. Chúng ta sẽ có những cái thử thách nhẹ nhẹ cùng với nhau đúng không ạ? Cho vui thôi. Thường thì anh Quyền có đi du lịch đi đây đi kia nhiều không anh?
0: Đi du lịch ít lắm em, tại vì mình cái công việc mình đó nó cũng không được rảnh đó, rồi mình cũng bận rộn công việc, đi du lịch cũng ít lắm.
1: Cũng làm liên tục đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ rồi. Em cũng chia sẻ với anh ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm một trong những cái điểm đến mà kế cận Nha Trang, thuộc Nha Trang, thuộc vịnh Nha Trang, đó chính là Hòn Mun. Anh có nghe về hòn này chưa ạ?
0: Mình chỉ nghe nói Hòn Mun thôi chứ mình cũng không rành gì mấy đâu.
1: Có nghĩa là nghe nói là có Hòn Mun thôi đúng không ạ?
0: Mun,
1: Cũng
0: đúng
1: chưa
0: rồi.
1: biết là ở đây có cái gì nhờ.
0: Đúng rồi đó.
1: Một trong những cái điều mà Tấn Phú gọi là niềm tự hào của Việt Nam thì tại đây được xem là cái quỹ động cái quỹ động động vật hoang dã thế giới á. Thì gọi là cao bậc nhất. Đặc biệt là tại cái khu này thì nó gọi là được xem là thủy cung của Đông Nam Á. Có nghĩa là vừa có san hô, vừa có sinh vật biển mà có thể gọi là đứng đầu Đông Nam Á đây anh. Rồi thì em sẽ mời anh Quyền mình sẽ cùng đi Hòn Mun ha.
0: Rồi rồi
1: Anh giữ máy nha. Chúng ta sẽ đi Hòn
0: rồi
1: Mun xong, sau đó thì sẽ có một vài những cái câu hỏi thử thách cùng với anh về những cái nội dung mà chúng ta vừa chia sẻ thôi. Cho nên là anh Quyền để ý một xíu nha.
0: rồi rồi
1: Dạ rồi, bây giờ xin mời anh Quyền cũng như là quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng ghé thăm coi Thủy Cung Đông Nam Á có gì và Hòn Mun có gì để quý vị ơi. Bây giờ thì anh Thác Giang toàn vào và đi cùng với Thương Phú nhé.
0: dạ dạ
2: Nếu được hỏi đâu là viên ngọc đen quý giá nhất của vịnh Nha Trang, câu trả lời chắc chắn chính là Hòn Mun. Nằm cách đất liền khoảng 14 km, cái tên Hòn Mun bắt đầu từ những vách đá dựng đứng đen tuyền như gỗ mun soi bóng xuống làn nước xanh ngọc bích, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ khác biệt hoàn toàn với những hòn đảo khác. Hòn Mun không chỉ đẹp ở phía trên mặt nước, khi mà đắm mình xuống lòng đại dương bạn sẽ hiểu vì sao nơi đây được mệnh danh là thủy cung của Đông Nam Á. Đây là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam được Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF đánh giá là nơi có đa dạng sinh học bậc nhất. với hơn

0: 340 loại san hô và 1.500 loại sinh vật biển, chiếm gần như toàn bộ các loại san hô được tìm thấy trên thế giới. Họ muốn mang đến một bữa tiệc màu sắc lộng lẫy dưới đáy biển. Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại đây như lặn biển ngắm san hô, khám phá các hang động biển và hệ sinh thái rực rỡ ở độ sâu từ 5 đến 10 mét. Tàu đá kính dành cho những ai muốn ngắm nhìn rặng san hô mà không muốn xuống nước. Hay pa nổi trên biển, vừa bơi lội vừa thưởng thức rượu vang và trái cây trên mặt nước giữa không gian bao la của vịnh. Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Hòn Mun là từ tháng 3 đến tháng 5. Lúc này thì biển lặng, nước trong vắt và nắng ấm. Điều kiện hoàn hảo nhất để bạn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên đường này. Chỉ mất khoảng từ 20 phút để di chuyển bằng cano từ cảng. Cả một thế giới đại dương kỳ ảo đã sẵn sàng chờ đón bạn khám phá tại đây. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối đồng hành cùng với anh Quyền và cũng đã cùng vừa anh Quyền cùng với anh Quyền ghé thăm Hòn Mun, một trong những cái điểm đặc trưng ở Nha Trang. Dạ rồi, anh Quyền ơi.
1: Yeah.
0: Dạ.
1: Nghe nãy giờ thì rõ máy cũng sống chập chờn, có cái được trước mắt.
0: À, sao thính giả nào mà tới cái đoạn này cũng sống chập chờn hết trơn vậy ta? Dạ.
1: Không, rồi. cái này mà nói như thật là tiếng Phú, cái này mình nghe nó được không rõ, cứ mà có tiếng sượt nghe được, còn cái tiếng nghe cũng không được. Nó là gió nó đưa qua gì á.
0: Gió đưa qua hả? Dạ rồi thì. Nói chung là em cũng hy vọng rằng những câu hỏi ngày hôm nay thì nó rơi vào cái chỗ mà gọi là anh Quyền sẽ là mình nghe rõ, đúng không anh?
1: Dạ, dạ.
0: Dạ rồi, cố gắng anh nha. Sẽ có 3 câu hỏi dành cho anh. Nhiệm vụ của anh Quyền là sẽ trả lời đáp án đúng. Có nghĩa là mình chọn đáp án đúng trong các cái câu gợi ý mà Tân Phú đưa ra. Theo hình thức trắc nghiệm thôi, anh ha. Dạ, 3 câu thì anh Quyền sẽ phải trả lời trên 50%. Có nghĩa là mình sẽ trả lời đúng được 2 câu, được sai 1 câu, được không ạ?
1: Dạ được ạ.
0: Dạ rồi, trong thời gian mà anh có thể gọi là lấy lại bình tĩnh, hít hơi sâu ra thử thách đó, thì Tân Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị những cái thông tin về giao thông nhé. Tại khu vực Hà Nội, đường Quang Trung đoạn qua ngã ba Ba La thì có một vụ va chạm giữa 3 ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về Chương Mỹ. Còn tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tân Phú ghi nhận thông tin tại khu vực này, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, km số 16+500 thì có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý quý vị nhé. Và chúng ta cũng cập nhật xe đông di chuyển chậm theo hướng từ hướng này từ km số 22 về km số 13, đông chậm khoảng 9 cây số hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần thử thách cùng với anh Quyền. Dạ rồi anh Quyền ơi.
1: Anh nghe.
0: Sẵn sàng chưa anh ơi?
1: Rồi sẵn sàng em ơi.
0: Sẵn sàng rồi đúng không ạ? Chơi luôn anh ha.
1: Dạ đúng rồi. Rồi chơi luôn.
0: Ba câu hỏi dành cho anh Quyền thử thách ngày hôm nay như sau. Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi về Hòn Mun ạ. Câu hỏi số 1. Tên gọi Hòn Mun của đảo xuất phát từ đặc điểm tự nhiên nào? A. Đảo này có rất nhiều cây gỗ mun quý hiếm. B. Do các vách đá cao trên đảo có màu đen tuyền như là gỗ mun. C. Do nước biển ở nơi đây có màu xanh thẳm gần như là đen. Và D. Là tên do người dân địa phương đặt theo tên của một vị thần biển. Hết.
1: Cái này cái gì ta? Hồi nãy mình không nghe được cái này ta.
0: À, có nha, chứ không phải là không có đâu nha.
1: Do có mà nãy anh không cái hệ thì gió nó đưa qua nó không nghe phức.
0: Trời ơi, đi biển cho nên là gió quá đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Đây, có nghĩa là Hòn Mun. Đó, mình nghe cái màu mun mun là mình biết là nó hơi đen đen đúng không ạ? Thì tại sao lại nó có cái tên này? Thứ nhất là tại vì đảo có nhiều cây gỗ mun quý hiếm, hay là thứ hai là B là tại vì các cái vách đá trên đảo có cái màu đen tuyền như là gỗ mun, hay là C do nước ở đây có cái màu mà thẫm thẫm gần như là đen, hay là D do là người dân địa phương đặt theo tên của một vị thần biển?
1: Cái này là
0: anh có đang phân vân đáp án nào không anh?
1: C quá ta. Cái vách đá mà mun là đáp án đáp án gì?
0: B anh, B. Vách đá nè, hay là do nhiều cây gỗ mun nè, hay là do nước có màu mà thẫm thẫm màu như màu đen nè. Đó.
1: Chọn vách đá rồi mà chắc
0: vách đá, dạ là đáp án B. Do vách đá trên đảo có màu đen tuyền như là gỗ mun,

0: đúng rồi chứ. Bây giờ tại vì hồi nãy anh không nghe được cái khúc này, thành ra anh cũng đoán là
1: đoán là
0: B,
1: như thế.
0: B không, đoán B này có ba đáp án em.
1: Dạ, bốn đáp án, còn một đáp án D nữa là do là tên gọi do người dân địa phương đặt theo tên của một vị thần biển.
0: B.
1: B. Anh có suy nghĩ lại không ạ?
0: Chốt tại vì thấy mình nếu mà cái đá nó màu đen thì cố định thì chắc bà con gọi cho là hụng chứ.
1: Ờ, mình chỉ là màu đen hả ta? Chốt luôn anh ha, có thay đổi không ạ?
0: Dạ chốt luôn, chốt luôn.
1: Dạ. Cái đáp án A em nghĩ nó cũng rất hợp lý. Nhiều khi trên đảo lại có nhiều cái cây gỗ mun quý hiếm. Hoặc cái đáp án C em nghĩ cũng hợp lý. Bởi vì cái nước biển ở đây là có một cái màu xanh thẳm gần như đen. Cũng có thể, tại vì nhiều khi cái khu vực
0: nếu
1: có biển sâu.
0: Nếu mà nước đen thì ta đâu có gọi là cái hòn, hòn mun em.
1: Dạ. À là người ta gọi là bãi mun
0: ha.
1: Đá
0: đen quá.
1: Dạ. Cũng có lý. Dạ. Vẫn chốt đáp án B đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Là đáp án B là đáp án của anh Quyền đã được chốt. Do các vách đá trên đảo có màu đen như là gỗ mun. Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh.
0: À, cảm ơn.
1: Hay quá, trời ơi, ý là nghe đại á, chọn đại á, biết nữa là còn hay nữa đúng không ạ? Rồi.
0: Là tại mình suy luận nếu mà hòn mun thì phải cách đá mun chứ nếu nước thì đâu có gọi là hòn mun.
1: Dạ, nước là gọi là bãi mun đúng không anh? Hay là vịnh mun đúng không? Rồi, một điểm đầu tiên với cái suy luận rất là logic. Câu số 2. Hòn mun có vai trò quan trọng như thế nào đối với bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam? A. Là đảo du lịch lớn nhất vịnh Nha Trang. B. Là nơi duy nhất tại Việt Nam có dịch vụ spa nổi trên biển. Hay là C, khu bảo tồn biển đầu tiên và là nơi có đa dạng sinh học biển bậc nhất Việt Nam. Hay là D, là nơi duy nhất có thể quan sát được san hô từ tàu đáy kính.
0: Mày chắc bịch kỳ đáp án B quá.
1: B, là nơi duy nhất tại Việt Nam có dịch vụ bar nổi trên biển, đúng không ạ?
0: Thì đúng rồi.
1: Đúng rồi, anh chốt đáp án này luôn không ạ?
0: À, chốt cái tính rồi. Tại
1: dạ.
0: Vì...
1: này anh có phân vân hay không? Anh hay có anh có phân vân hay không? Anh là anh nghĩ là cái tập trung vào cái dữ liệu
0: em. Anh đáp B đó em.
1: B đúng không? Rồi là
0: B,
1: một đáp
0: B,
1: án.
0: Đúng rồi, Hà Nội mặt biển gì đó.
1: Hà Nội trên mặt biển.
0: Cái đó thấy mình thấy nó lạ lạ đó.
1: Lạ lạ đúng không? Đó. Lạ lạ thì nên mình nghĩ nó quan trọng nha. Là một đáp án chưa chính xác. Dạ, yeah. Cái câu hỏi là vai trò quan trọng như thế nào với bảo tồn thiên nhiên thì phải là đáp án C. Bảo tồn biển đầu tiên và là nơi đa dạng sinh học biển bậc nhất tại Việt Nam, anh ha. Dạ rồi, không sao, còn câu rồi. Câu 3 nữa, câu 3 nữa.
0: Rồi, câu 3.
1: Dạ, câu này là quyết định anh nha. Cố gắng lên nha anh.
0: Rồi.
1: Dạ rồi. Câu số 3. Khoảng thời gian nào được khuyến nghị là lý tưởng để tham gia các hoạt động lặn biển tại Hòn Mun? A. Từ tháng 10 đến tháng 12. B. Từ tháng 1 đến tháng 3. Hay là C. Từ tháng 3 đến tháng 8. Hay là D. Bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng được.
0: Cái này không nãy không nghe tại sao cái bài
1: dạ có luôn sống... có luôn, cái nào cũng có trong nội dung hết.
0: Có đúng rồi, nhưng mà tại vì hồi nãy anh nghe cái sóng chập chờn anh nghe
1: dạ,
0: được
1: dạ.
0: Rõ rồi và anh không có nắm được
1: rồi,
0: cái cơ bản.
1: Em đọc kỹ lại nha, là đâu đó sẽ có cái gợi ý cho anh. Dạ, lý tưởng nhất để tham gia hoạt động lặn biển tại Hồng
0: Kông. Đọc lại đáp án nghe tính phụ.
1: A 10 đến 12. B từ tháng 1 đến tháng 3. Hay là C từ tháng 3 đến tháng 8. Là D thì bất kỳ thời điểm nào trong năm.
0: Từ tháng 3, tháng 8, đúng không?
1: Dạ, thì sao anh?
0: Tháng 3, tháng 8.
1: Tháng 3 đến tháng 8 hả? Anh chốt luôn chưa ạ?
0: Giờ mình chốt đúng Phú ơi. Tại vì mình không hiểu thì mình không biết thì cứ chốt lại chứ mình suy nghĩ.
1: Cũng đang suy nghĩ nhưng mà cũng không biết thay đổi đáp án làm sao đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Dạ, rồi. Đáp án cuối cùng của anh đã được chốt mà, đúng không ạ? Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của chương trình. Đáp án của anh là C, từ tháng 3 đến tháng 8. Đây là thời điểm vào mùa hè nắng ấm, biển lặng là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh.
0: Rồi Tân Phú làm anh là hợp quá Tân Phú.
1: Hồi hộp quá hả? Dạ. Từ tháng 10 đến tháng 12 là có thể nói là vào cái mùa bắt đầu là mưa và bão xuất hiện khá là nhiều. Đó. Tháng 1 đến tháng 3 thì mùa xuân, mùa đông, xuân thì sẽ hơi se se lạnh lạnh xíu. Đó. Và tháng 3 đến tháng 8 mùa hè đi biển, đúng không ạ? Đó. Là một đáp án chính xác anh ha.
0: Rồi.
1: 2 trên 3 đáp án đúng rồi. Anh thấy làm sao ạ? Cảm giác như thế nào ạ?
0: Thấy vui mà thấy cũng nhẹ lại Tân Phú. Cũng
1: vui
0: hợp
1: cũng
0: quá.
1: Nhẹ. Rồi ban đầu vô thì
0: chơi chương trình vui thì không có giá trị nhiều, nhưng mà cái thử thách mình thấy nó cũng hơi hồi hộp chút chút.
1: Hơi hồi hộp một chút hả? Dạ. Hồi nãy đi lên anh thấy anh hồi hộp nhiều luôn á chứ. Hỏi rồi giao lưu này kia nọ, thấy anh trả lời mà nó cũng còn nó hơi run run xíu, nhưng mà bây giờ tự tin hơn rồi đúng không
0: rồi
1: anh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Nếu rồi.
0: Mình ở trong sở trường á, trong sở trường mình thì mình hiểu biết, còn cái này ngoài sở trường thì ra mình cũng hồi hộp.
1: Nhưng mà sở trường của anh Quyền là gì vậy?
0: Sở trường anh hả?
1: Dạ.
0: Sở trường anh là âm nhạc đó mấy.
1: Âm nhạc hả? Đang biết bữa sau lên gặp anh em né cái sở trường này ra. Dạ, đùa chút xíu anh nha. Rồi, chúc mừng anh Quyền. 2 trên 3 đáp án đúng, nhận được phần quà của chương trình. Rồi, có muốn yêu cầu bài hát nào hay là nhắn gửi gì thì cũng xin mời anh thoải mái anh nha.
0: Anh yêu cầu bài tiếng đàn ta lư á, tặng cho các bác đại buổi trưa này đỡ buồn ngủ vui vẻ.
1: Yeah.
0: Tặng cho Tấn Phú với em gái kết nối máy cho anh đó. Cảm ơn Tấn Phú.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và em cũng chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Mọi điều thì cũng luôn thuận lợi ạ. Và lái xe an toàn ha anh Quyền ha.
0: Rồi, cảm ơn Tấn Phú nhiều nha.
1: Dạ rồi, có thời gian rảnh thì nên sống đồng hành cùng với Tấn Phú tiếp tục anh ha.
0: Dạ.
1: Yeah. Cảm ơn anh, chào anh ạ. Anh Quyền ở Đồng Nai cả nhà cũng rất là dễ thương đúng không ạ? Ban đầu thì lên thật sự anh hơi hồi hộp, tại vì Tấn Phú cũng gợi mở trò chuyện kết nối và thấy anh không chia sẻ nhiều, nhưng mà sau khi mà gọi là tự tin là mình chiến thắng thử thách rồi thì thấy anh chia sẻ nhiều lắm đúng không ạ? Nó là cái gọi là kích đi cái năng lượng tự tin của anh lên. Dạ rồi, Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật thông tin giao thông trước khi đến với gọi là câu món quà âm nhạc mà anh Quyền gửi tặng và câu hỏi tiếp theo, thử thách tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực cầu Yên Lệnh, đoạn giữa cầu thì có một cái xe máy vẫn dựng từ sáng đến bây giờ trên cầu Yên Lệnh ạ. Các phương tiện lưu thông hướng về Hưng Hà, Thái Bình cũ chú ý nhé. Thông tin hỗ trợ từ bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Tại khu vực quốc lộ 5 kéo dài đoạn qua cổng B công nghiệp Bắc Thăng Long thì cũng ghi nhận là đang ùn hướng về Nội Bài. Đường qua đoạn Quang Trung đoạn qua ngã ba Ba La thì có một cái vụ va chạm giữa ba ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về Chương Mỹ. Chúng ta cũng cần lưu ý về lộ trình này để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Đó là tình hình giao thông tại khu vực phía Bắc. Còn khu vực phía Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi có ghi nhận từ Dầu Dây Long Thành mà chúng ta di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 16+500 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý từ km số 22 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 cây số, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Trang Nhung và tiếng đàn ta lừa.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai mang tên là Kiếu Quê Hương. Nhưng mà cả nhà ơi, Tân Phú cũng ghi nhận khá là nhiều những cái lộ trình về các cái tuyến đường mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi mà di chuyển quý vị nha. Tại khu vực cầu Thanh Trì, chân cầu Thanh Trì phía trung tâm thành phố có một phương tiện xe con gặp sự cố. Mật độ phương tiện giao thông đang cao, các phương tiện di chuyển khó khăn về hướng quốc lộ 5. Ngã tư Quán Chuối từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì có một dải phân cách đổ ra đường gây nguy hiểm. Quý vị có di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Ở nút đèn Sa Đôi Đại Mổ thì có một cái phương tiện gặp sự cố luôn ạ và nhảy màu liên tục. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng cần lưu tâm. Khá là nhiều những cái thông tin đông chậm khó khăn tại khu vực đó chính là phía bắc khu vực Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị di chuyển qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Về cái phương tiện gặp sự cố trước đó tại km số 16+500 thì đã xử lý xong rồi. Và từ km số 17 về km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Từ km số 10 đến km số 7 xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cuộc gặp gỡ và kết giao. Không biết là Tấn Phú sẽ được kết giao với người bạn nào đây? Alo Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ. Ola, ola.
1: Alo.
0: Dạ, alo em đây. Trời ơi, em tiện tự tưởng đâu là tín hiệu đường truyền sao rồi chứ. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ? Tấn Phú đây ạ.
1: Mình ở ngoài Hưng Yên.
0: Dạ, Hưng Yên.
1: Ừ.
0: Sao nữa anh?
1: Văn Giang Hưng Yên à, là dạ. Làng hoa cây cảnh.
0: Làng hoa cây cảnh, dạ, rồi sao nữa anh? Tiếp đi anh, tiếp đi.
1: Mình tên là Long.
0: À, em chào anh Long, ở Hưng Yên, ừ. Dạ rồi. Sao nữa ạ? À? Nữa đi ạ. À.
1: Hôm nay kết nối, mấy lần trước làm kết nối thì cũng đã gặp Như Ngọc thì đã thắng được Như Ngọc rồi.
0: Trời ơi, thắng Như Ngọc rồi, thì Tấn Phú.
1: Chưa biết.
0: Dạ. Võ công Tấn Phú thì lại không thâm hậu bằng anh Như Ngọc, nhưng mà bác đã thắng cả anh Như Ngọc rồi thì thôi hiểu Tấn Phú rồi.
1: Không biết là có thắng được không, miền Bắc thì dễ thắng, miền Nam thì chưa biết có thắng được không.
0: Ôi vậy đó hả, là thắng hay thua là cũng phải theo vùng miền đúng không bác, tại vì là câu hỏi nhiều khi nó cũng theo vùng miền đúng không.
1: Cứ bán kính khoảng 500 km từ tỉnh Trường Yên thì dễ thắng lắm.
0: Ôi trời ơi,
1: sâu vào Nam thì chưa chạy dài và đấy là không biết được thắng rồi hay không.
0: Dạ thế bác có gặp chị Nhung Lương của em chưa?
1: Thì mới gặp Như Ngọc hai lần.
0: Dạ khi mà bác gặp chị Nhung Lương rồi thì bác bỏ đi khái niệm là 500 km ha. Dạ rồi, giới thiệu thêm chút xíu về công việc của mình đi anh Long ạ.
1: À. Mình chạy xe tải, xe của nhà mà, chuyên chạy dịch vụ, chuyên chở cây cảnh đi các tỉnh, các khu cơ quan công sở.
0: Dạ. Yeah.
1: Và các trang trí các ngày lễ, ngày Tết.
0: Có nghĩa là thường là mình chở cây cảnh đúng không ạ? Đó.
1: Đúng rồi, chở cây cảnh, chở hoa cây cảnh ấy. Đi trang trí các ngày lễ, ngày Tết, 29 hay 24 hoặc là...
0: Nhưng mà anh có trồng luôn không? Hay là gọi là anh chở thôi, có trồng luôn không anh?
1: Đó, chỉ chở thôi, chở trồng, người ta trồng phải có một đội công ty cây xanh chứ.
0: Dạ.
1: Chở nhiều ấy.
0: Ừ. Đó là có một cái ekip mà nghệ nhân riêng đúng không anh?
1: Đúng rồi, cây toàn cây thời vụ, cây hoa đó mà. Chỉ trang trí qua mấy ngày lễ Tết mà nó cũng hỏng ấy.
0: Dạ, dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ, đồng hành cùng với chương trình. Bình thường thì đã kết nối với chương trình rồi, nhưng mà trong cái chặng hành trình mà anh di chuyển ra đi thì chắc hẳn rằng cũng không có thường xuyên mỗi ngày đúng không anh?
1: Ngày nào cũng đi, nói chung một tháng hay một năm nào đủ 360 ngày, chắc khả năng chỉ nghỉ mấy ngày Tết.
0: À, là ngày nào cũng chạy hết cả.
1: Ngày nào cũng chạy.
0: Em cứ tưởng là đi công trình là phải
1: đang cách nhà là khoảng 150 cây.
0: À, em cứ tưởng đi công trình là gọi là nó cũng thông thả thời gian chứ, có nghĩa là khi nào có dự án công trình mới chạy chứ, nhà mà đi mỗi ngày luôn à?
1: Tức là mình là bên dịch vụ bên tải mà.
0: À, có nghĩa là không riêng gì mình chở cây cảnh không đúng không?
1: chủ yếu là cây cảnh, mà đi đi các vùng miền họ về đấy họ mua, mà họ lại gọi xe chở xe xe theo kiểu xe chuyên dụng ấy, chuyên chở chuyên chở hoa thì nó có những cái đồ nghề có sàn có chiếc bề để chở ấy.
0: Rồi em cũng xin được gọi là ghi nhận hiểu thêm về cái đặc thù về cái công việc của anh Long. Thì mình nói là 365 ngày đúng không ạ? Nghỉ được mấy ngày Tết thôi. Là cuối tuần không được nghỉ luôn hả anh?
1: Hả?
0: Cuối tuần không được nghỉ luôn hả?
1: Không, chạy cái này thì cứ lúc nào khách gọi là mình cũng vừa là vì công việc vừa là yêu nghề.
0: Trời ơi, thế thì tiền để đâu cho hết đúng không anh?
1: Thu nhập cho mình.
0: Dạ, vừa gọi là yêu nghề nè, vừa nói theo như một bác tài là chở đi tìm người con gái tên tiền nha.
1: Đúng rồi, người gái tên tiền.
0: Dạ, dạ. Chắc là cũng kiếm được nhiều con gái này lắm nhờ, nhiều cô gái này lắm nhờ.
1: Cũng vậy là mình có gái có công thì chồng không phụ, thì có nhiệt tình thì nhiều khách hàng yêu quý thì công việc cũng nhiều.
0: Dễ thương. Như là cái ekip khách hàng của mình là có sẵn rồi đúng không ạ? Cứ gọi là
1: mình làm xe khoảng gần 30 năm rồi.
0: 30 năm rồi. Trời ơi. 30 năm rồi thì kêu bằng cái tệp khách hàng là phải là có nguyên một cái ekip hỗ trợ. Mà nếu như mà những ngày mà anh trùng thì như thế nào ta? Có khi nào mà trùng tài không?
1: Điều tiết xe. Hội nhóm anh em.
0: Và những ngày mà mình trống tài thì người anh em khác là cũng đá lông nheo mình lại đúng không?
1: Đúng rồi, tức là những ngày mà 5-7 chuyến mình không đi kịp thì mình lại bắn cho xe khác ấy.
0: Dạ. Đến cả 5-7 chuyến mà không đi được đấy cả nhà, thấy là mối mang dữ thần không? 30 năm em có với nghề còn gì nhờ?
1: Ừ, có ngày kỷ lục tới gần 30 chuyến hàng cơ mà.
0: 30 chuyến hàng, ôi trời.
1: Thì mình cũng có thể chạy được.
0: Rồi sao anh chạy hết?
1: Đến 6 chuyến.
0: À? 30 chuyến hàng rồi sao chạy hết?
1: Tức là thì mình bắn đi, mình chỉ chạy đến hôm nào căng thì chạy
0: có nghĩa là mình chia cho mấy anh em phụ đúng không? Chưa, mình là nắm đầu mối thôi đúng không?
1: Một ngày một đêm là cũng chạy được 10 chuyến á.
0: Dạ. Tính ra là anh cũng cày
1: 20 cây số thôi.
0: Người là cái tuyến ngắn ngắn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tuyến ngắn ngắn.
0: Anh là cũng cày thứ dữ ấy.
1: Trung tâm thành phố đấy.
0: Anh cũng cày thứ dữ ấy. Dạ.
1: Chính tốt.
0: Cảm ơn anh Long rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình, cũng như là hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình đó thì em cũng sẽ như thường lệ là có một vài những cái thử thách nhẹ nhẹ nhàng nhàng với anh ha.
1: Rồi.
0: Dạ rồi, sắp tới rồi, cái chỗ này cái giọng của anh đó nghe nó mệt quá vậy. Hay là mình trò chuyện tiếp rồi mình khỏi thử thách được không anh? Thử thách đi ha, rồi còn thời gian nói chuyện ha. Dạ.
1: Rồi, ok, cứ vào câu hỏi đi. Còn thời gian này nói chuyện tiếp.
0: Dạ, dạ, rồi. Ngày hôm nay, như thường lệ, với trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với trạm dừng chân của nhà tài trợ Sao Thái Dương với cái mini game trả lời ngay quà liền tay. Dạ rồi. Nhiều bạn thính giả nhận được quà lắm rồi và có feedback cho Tấn Phú là rất là đã, rất là chất lượng rồi. Để xem có feedback của anh Long như thế nào anh ha. Dạ rồi, bây giờ thì Tấn Phú sẽ cùng với anh Long, chúng ta sẽ cùng đến luôn với một cái mini game. Ngày hôm nay thì chương trình sẽ đưa anh Long đi Tây Bắc nha, Tây Bắc. Đó.
1: Rồi, dạ. Về Tây Bắc Sơn La, một châu Điện Biên.
0: Dạ, dạ. Câu này là siêu dễ luôn, câu này mà anh trả lời không được là em tức luôn á, em gọi là xài quà của anh luôn á. Dạ. Nếu như mà trả lời đúng là anh sẽ nhận được về cho mình một cái phần quà, đó chính là logo vật liệu Thái Dương Gold, cái nhà tài trợ Sao Thái Dương anh Long ha.
1: Đúng rồi, đã dùng rồi.
0: Đã dùng rồi luôn hả? Rồi, lượm liền thêm chai nữa về xài đây chuẩn bị nha. Câu hỏi ngày hôm nay dành cho anh như sau. Ở lần trước là gặp Như Ngọc là trúng quà này luôn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Quá dữ. Trời ơi, cứ đều đặn một năm 365 ngày, ngày nào mà gần hết là bắt đầu là anh đăng ký lên với chương trình đúng không ạ? Cứ thế là chúng ta là có vô gọi năm đó. Câu hỏi dành cho anh Long như sau. Dễ lắm nha anh, dễ lắm nha. Anh đừng có trả lời sai là em xỉu liền ngay lập tức trên sóng luôn á, không ai giận đấy.
1: Giờ cũng chưa biết được.
0: Đâu là tên gọi đúng của một loại trang phục được xem là biểu tượng của dân tộc Thái vùng Tây Bắc? A. Khăn piêu. B. Áo bà ba.
1: đất đông lạnh thế nào?
0: Trời ơi, trời ơi, anh ơi, anh em thấy em rối rồi đó. Đâu là tên một cái loại, tên gọi đúng của một cái loại trang phục biểu tượng của dân tộc Thái vùng Tây Bắc? A. Được. Khăn piêu. B. Áo bà ba.
1: Khăn piêu.
0: Ờ, à, đúng rồi, piêu. Áo bà ba.
1: Piêu, piêu, đúng rồi. Đúng rồi, chiếc khăn piêu theo chị Hồng đấy.
0: Chiếc khăn piêu theo chị Hồng để gió cuốn trôi về đây. Em hát luôn hết bài này anh nhé. Em hát hết bài này là hết giờ luôn á. Hết giờ và không có thính giả nào mà giữ sống để nghe được hết. Dạ rồi, đáp án của anh là khăn piêu đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À, một câu hỏi phụ dành cho anh. Biêu, biêu, biêu là biêu bờ, chữ P, chữ B hay là biêu co bờ bò?
1: Biêu, khăn biêu.
0: Biêu.
1: Bờ, biêu, biêu.
0: Bờ phở hay là bờ bờ bò ạ?
1: Bờ phở đấy.
0: Bờ phở hay nhờ. Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Thật ra câu hỏi phụ nó cũng chỉ phụ thôi, anh trả lời sai cũng được, không sao hết.
1: Dạ. Chiếc khăn piêu thì nó là vậy rồi.
0: Trời ơi, dễ quá, dễ quá, dễ quá, đi thôi chương trình ơi. Dạ. À, cũng chia sẻ thêm với anh, và đây cũng là một cái thông tin mà em cũng sẽ đọc thêm và để biết. Khăn piêu, à, nghe bài này thường rồi, đúng không ạ? Hả?
1: Rồi,
0: một cái bộ phận không thể tách rời trong trang phục của người Thái đen ở Sơn La và các tỉnh Tây Bắc. Với sự kết hợp độc đáo khéo léo giữa màu sắc hoa văn, khăn piêu không chỉ là trang phục mà còn là một cái biểu tượng tín ngưỡng. Vì sao? Vì đây thể hiện cái sự khéo léo và trình độ thẩm mỹ của người con gái Thái. Được làm từ chất liệu là vải dệt bằng sợi bông, sau đó là nhuộm chàm ra màu đen. Khi mà vải khô đó, thì người phụ nữ Thái mới bắt đầu là thêu lên đó những cái hoa văn rực rỡ và bắt mắt bằng các cái sợi chỉ màu vàng. Nhà rồi. Chúc mừng anh. Đúng rồi, còn gì nữa. Quá dễ đúng không ạ? Câu này mà sai mới là xỉu nè.
1: 300 đến 500 km thì khó thua lắm.
0: Ôi trời ơi. Từ anh lên đấy là bao nhiêu km anh?
1: Nếu mà Sơn La Điện Biên từ vùng mình lên thì như hôm nọ là cũng chạy thẳng bên Sơn La Điện Biên, là Điện Biên là mất một ngày một đêm. 500 km, Sơn La thì 300 km so với trung tâm Hà Nội.
0: Tính ra là cũng không quá xa đúng không ạ? Mình đi lên trên, mình nghe Tây Bắc thì mình thấy xa, nhưng mà đi thì nó cũng cái khoảng cách thì nó cũng gần, không quá xa
1: đúng
0: đâu
1: rồi.
0: Ạ.
1: Dạ. Một ngày một đêm là về được mà.
0: Dạ, chúc mừng anh, một phần quà của chương trình. Dù gọi dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc, và chương trình cũng sẽ liên hệ với anh để gửi quà về cho anh Long ha.
1: Rồi.
0: Dạ rồi.
1: Cứ cái tình trạng gặp nghe thì ra gọi cả năm cả hết mất.
0: Chứ cho cả gia đình gọi vừa gọi Đá Dương hết nè, nhờ anh Long tài trợ. Dạ rồi, chúc mừng anh, một phần quà đã thuộc về anh. Anh có chia sẻ nhắn gửi gì với chương trình hoặc là yêu cầu bài hát gì thì cứ thoải mái anh ha. Nãy anh nghe có nghe anh hát bài Chiếc Khăn Piêu đấy.
1: À, mình cũng yêu cầu bài hát Chiếc Khăn Piêu cho tất cả các bác tài đang trên đường chạy nghe cho nó tỉnh táo.
0: Dạ rồi. Có muốn nhắn gửi gì thông qua bài hát này không anh? Hay bên cạnh cái tinh thần tỉnh táo này, năng lượng tích cực gửi đến mọi người thôi.
1: Đúng rồi, thì nhắn gửi tất cả các tài là cái giờ trưa này nó cũng là giờ ai cũng chạy là nó hơi căng thẳng. Mọi người cứ phải bình tĩnh mà xử lý, nói chung là gọi là không vội được. Với nên lái xe thì không ai nói tài được, mà cũng người ta nói như Hà Nội là không vội được đâu.
0: Dạ. Yeah. Ở đâu cũng không vội được đâu hết, chứ không đi về Hà Nội.
1: Đâu cũng vội là thật, chứ không phải
0: Hà Nội. Sài Gòn mà thả ga là xỉu đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình. Em cũng chúc cho anh Long nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, công việc luôn thuận lợi, và đặc biệt là trong những cái chuyến hàng của mình thì luôn tấp nập như xưa tới giờ anh ha, thậm chí là hơn anh nha.
1: Rồi, cảm ơn Tinh Phú nha.
0: Cảm ơn anh. Rồi, là khi nào mà gần hết vô gọi thử gọi lên chương trình.
1: Đăng ký xuất hôm nào mấy hôm rồi.
0: Yeah. Bữa nào mà thấy số anh Long gọi lên là biết là ôi trời ơi, anh này mai là sắp hết vô gọi. Đó. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào anh nha.
1: Ok nha. Chào đến Phú nha.
0: Dạ, chào anh ạ. À, thưa quý vị, anh Long chúng ta rất là thích vô gọi, anh nói là thích vô gọi lắm. Dạ rồi, mà chúng ta cũng đang bước vào cái thời điểm mà nửa năm sau của một năm, với nhiều những cái dịp vui chơi, lễ hội chuẩn bị diễn ra. Vì vậy, đây cũng là cái thời điểm thích hợp để chăm sóc mái tóc chắc khỏe của mình, sẵn sàng như kế hoạch làm đẹp trước mắt. Trong đó dùng cội dược liệu thái dương gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tốt, gội xong thấy sạch gồ. Ngoài ra còn các loại khác như là dùng cội dược liệu thái dương 3 gold 3 ngày không gầu không ngứa, dùng cội dược liệu thái dương 7 gold 7 cộng gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị ở những cái phần mini game tiếp theo trả lời ngay qua liền tay. Và xin được cảm ơn nhãn hàng dược gọi dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Trước khi đến với quà âm nhạc thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thông tin về giao thông ạ. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km số 164+400 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong rồi, xe đông các phương tiện lưu thông chậm theo hướng quốc lộ 5. Tại phía nam thì chúng ta di chuyển qua Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe cũng đông di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Còn bây giờ thì nghe nhạc thôi quý vị ơi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú trong không gian của chương trình Trên Mảnh Đất Đường trưa nay ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với chiếc căn bill qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương theo đúng yêu cầu của anh Long.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị có cho mình những hành trình thật bình an và thuận lợi. Hãy giữ sóng FM 91 để cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông. Và trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông được Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 164+400 trên cầu Thanh Trì hiện nay đã được khắc phục xong rồi. Tình trạng thì xe đông, phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
2: ạ? Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sân bay Nội Bài áp dụng phân luồng giao thông mới từ 7 giờ sáng nay mùng 3 tháng 8. Hành khách cần lưu ý gì? Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Cổ Linh - Đàm Quang Trung để hạn chế ùn tắc. Tạm dừng hoạt động tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại. Và nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
8: Nhà chức trách thông báo.
9: Nhà chức trách thông báo.
7: Thưa quý vị, bắt đầu từ 7 giờ sáng hôm nay mùng 3 tháng 8, sân bay Nội Bài áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc khu vực đón trả khách. Theo đó, mọi phương tiện chỉ được dừng tối đa 5 phút, tài xế không được rời xe quá 2 mét. Các làn đường được phân chia riêng theo từng loại xe và hướng di chuyển. Xe cá nhân đón người thân phải chờ tại bãi đỗ P1, T1 hoặc P3, T2, chỉ vào khu vực đón khi hành khách đã ra cửa. Hành khách và tài xế cần cập nhật phương án mới để tránh đi sai luồng. Hà Nội vừa thí điểm điều chỉnh giao thông trên đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên để phục vụ thi công hầm chui, nút giao Cổ Linh từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Ô tô chỉ được đi một chiều từ cổng Aeon Mall, Long Biên ra đường Đàm Quang Trung. Người dân lưu thông qua khu vực cần chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Sở Xây dựng Hải Phòng đang triển khai các dự án hoàn thiện đường vành đai 3, mở rộng quốc lộ 10 và đẩy nhanh đường vành đai 2. Sau khi hoàn thành, thành phố sẽ tổ chức lại giao thông tại khu vực Quán Toan nhằm giảm ùn tắc. Trong thời gian thi công, người dân cần chấp hành hướng dẫn và biển báo khi lưu thông qua khu vực. Thưa quý vị, sáng hôm qua mùng 2 tháng 8, tuyến tham quan số 3 tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng do mưa lớn, làm mực nước tại một số hang động dâng cao. Trước đó, từ ngày 31 tháng 7, Ban Quản lý tạm dừng khai thác tuyến để đảm bảo an toàn cho du khách. Trong thời gian này, hoạt động tham quan vẫn được duy trì bình thường trên hai tuyến còn lại. Ngày 1 tháng 8, Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Phú Quốc tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Vũng Tàu-Côn Đảo. Do tàu Thăng Long gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành, toàn bộ hành khách đã được đưa về cảng an toàn. Sự cố ảnh hưởng đến hơn 400 hành khách đi các chuyến ngày 1 và 2 tháng 8. doanh nghiệp sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé và thông báo thời gian khai thác trở lại sau. Tuyến tàu Trần Đề Côn Đảo vẫn hoạt động bình thường. Chuyển sang một thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu du lịch Huế Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới từ ngày 28 tháng 8. Tuyến tàu dài khoảng 190 km kết nối Huế với Phong Nha qua các ga Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc. Đoàn tàu gồm 8 toa, có toa VIP, toa cộng đồng và toa dịch vụ. Sản phẩm hướng tới kết nối các điểm đến di sản, phát triển du lịch đường sắt và giao thông xanh tại khu vực miền Trung.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: bạc của nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 20 của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khẳng định mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trong đó thì mục tiêu chiến lược là nỗ lực kéo giảm chi phí logistics từ mức trên 16% hiện tại xuống dưới 12% GDP để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên thì thực tế đang diễn ra một nghịch lý đáng báo động, đó là sự phụ thuộc quá mức vào vận tải đường bộ cùng với cuộc khủng hoảng nhân lực thiếu tài xế container đang là thách thức lớn với chuỗi cung ứng. Việc chuyển dịch sang vận tải đa phương thức kết hợp đường thủy nội địa, ven biển và đường sắt không còn là câu chuyện nên làm để tối ưu hóa mà là mệnh lệnh sống còn để chuỗi cung ứng không bị sụp đổ. Phóng viên Chu Đức đã có cuộc đối thoại với ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics thành phố Hải Phòng.
13: Đối thoại.
14: Đối thoại.
15: Thưa ông Trần Tiến Dũng, việc vận hành chuỗi cung ứng hiện nay vẫn đang đối mặt với sự phân mảnh và nhiều rào cản. Từ góc nhìn của Hiệp hội Logistics Việt Nam thì nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì phương thức kết nối logistics phụ thuộc quá lớn vào đường bộ như hiện nay thì nguy cơ là gì ạ?
16: Chúng ta có thể thấy rằng để thực hiện đảm bảo được lưu thông 8,2 triệu tiêu hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng trong năm 2025 thì chúng ta đang cần sự tham gia của khoảng 20.000 xe đầu kéo, tương đương với là khoảng 20.000 người lái xe tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Khi mà cái sản lượng tăng lên từ 60 đến 90% thì đồng nghĩa với việc nếu mà chúng ta lệ thuộc vào một phương thức vận tải đường bộ thì chúng ta phải cần đến từ 32 đến 38.000 phương tiện vận tải container, tương đương với 32 đến 38.000 người điều khiển container. Ngay kể cả việc mà duy trì được cái đội ngũ người lao động trong lĩnh vực vận hành xe container ở cái mức 20.000 phương tiện như hiện nay đã là trở ngại do cái áp lực thu hút nhân lực từ các ngành nghề khác, cũng như việc là không có cái lực lượng lao động mới tham gia vào cái thị trường lao động thì đã khó khăn rồi. Mà bây giờ nếu mà phải đảm đương thêm 60% tức là 12.000 phương tiện và 90% là 18.000 phương tiện thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ bất khả thi cho cộng đồng các doanh nghiệp thực hiện cái việc lưu thông hàng hóa của

0: tôi. Bởi vì nếu chúng ta không xây dựng, không thiết kế được các cái mô hình vận tải đa phương thức, thì với cái sản lượng tăng mạnh như vậy trong cái bối cảnh hạn chế của vận tải đường bộ, thì chi phí logistics của chúng ta sẽ không dừng lại ở mức 16-17% như hiện nay, mà có nguy cơ khi sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng từ 60-90% trong 5 năm tới, thì chi phí logistics chúng ta sẽ tiếp tục sẽ tăng lên đến vượt quá mức 20%. Đó là một trong những cái nguy cơ, một cái thách thức vô cùng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp logistics chúng tôi.
1: Được biết, dự thảo luật hàng hải Việt Nam sửa đổi đang đưa ra yêu cầu bắt buộc là các cảng cạn ICD phải có tối thiểu 2 phương thức kết nối. Vậy để các luồng hàng thực sự tỏa đi được một cách thông suốt, thì chúng ta có những cái bài học thực tiễn nào từ các địa phương đi trước ạ? Và để nhân rộng những cái mô hình đó, thì cộng đồng doanh nghiệp đang vấp phải nút thắt nào lớn nhất thưa ông?
0: Các tuyến từ Cái Mép đến thành phố Hồ Chí Minh, các cảng nội địa thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương cũ hiện nay đang được thực hiện bởi phương thức vận tải thủy đến chiếm đến 90%. Và đây cũng là khu vực có cái chi phí logistics bình quân rẻ hơn, thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân của toàn quốc. Và chúng ta có thể nghiên cứu và có thể xem đây là một cái hình mẫu về phát triển đường thủy nội địa, đường ven biển cho các địa phương khác, các vùng khác có thể học tập. Ở đó, ngoài cái việc mà hệ thống sông ngòi được thiên nhiên ưu đãi, rộng thì cũng được các cái cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, nạo vét cũng như là các cái hệ thống cầu được xây dựng ở cái mức tĩnh không hợp lý. Ngoài ra thì khu vực Đông Nam Bộ cũng là một khu vực mà được xây dựng các hệ thống cảng cạn ICD có đa phương thức vận tải, có vận tải đường bộ, có vận tải đường thủy. Thực tế ở khu vực phía Bắc hiện tại thì mới có Bắc Ninh là có các ICD cảng thủy nội địa đã tham gia trong gần 10 năm nay và đã chứng minh được cái vai trò của mình trong việc lưu thông hàng hóa số lượng lớn và với chi phí thấp. Thì nếu mà khi chúng ta hàng hóa được xử lý thông qua phương thức vận tải đường thủy, có thể tiết kiệm được từ 10-15% chi phí. Bên cạnh đó thì việc phát thải carbon cũng sẽ tiết giảm được khoảng 70%. Cộng đồng doanh nghiệp logistics chúng tôi chủ động bố trí về nguồn lực, về vật chất, nguồn vốn và con người để đẩy mạnh phát triển hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa và ICD cùng với lại cái năng lực cái đội tàu vận tải đường sông, vận tải ven biển. Tuy nhiên thì thực tế là việc mà để tiếp cận được các cái nhà máy đóng tàu để mà có thể đặt đóng các cái cỡ tàu như mong muốn là vô cùng khó khăn. Vì tất cả các cái nhà máy đóng tàu trong nước chúng ta hiện nay đang kín bởi các cái đơn hàng giá trị cao. Thì để giải quyết cái vấn đề đấy, doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Logistics Hải Phòng chúng tôi cũng đã phải chủ động để là nhận chuyển nhượng lại một số cái nhà máy đóng tàu. Và qua đó có thể chủ động được công tác thiết kế đóng mới. Tuy nhiên thì với cái số lượng nhà máy đóng tàu và cái quy mô nó còn nhỏ, cũng chưa có thể đáp ứng được cái nhu cầu từ thực tiễn. Trong khối doanh nghiệp đóng tàu thì của chúng ta thì mạnh nhất là những doanh nghiệp mà thuộc tập đoàn Serbic. Thì trong đấy là những doanh nghiệp đã được chính phủ đầu quan tâm đầu tư rất mạnh mẽ trong thời gian tới, và đến giờ này thì cũng khẳng định họ là những đầu tàu trong ngành đóng tàu của Việt Nam. Tuy nhiên là với cái vướng mắc trong suốt thời gian qua thì các doanh nghiệp này đã không có thể là tiếp tục mở rộng đầu tư do những cái tồn tại của những giai đoạn trước. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện cho nhóm doanh nghiệp này được giải quyết dứt điểm, có thể thông qua những cái biện pháp như là phá sản để chuyển giao cho lực lượng mới và tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao cái công nghệ để là có thể tạo ra những cái sản phẩm nó ở mức độ nó có cái giá trị gia tăng cao hơn, quy mô năng lực đóng được cái số lượng tàu nhiều hơn.
1: Vâng, bên cạnh bài toán về năng lực cung ứng phương tiện của ngành đóng tàu thì những rào cản về mặt thể chế cũng là điều mà cộng đồng doanh nghiệp đang rất mong chờ được tháo gỡ. Nhân dịp dự thảo luật hàng hải sửa đổi đang được lấy ý kiến thì Hiệp hội đã có những đề xuất cụ thể nào để cởi trói cho vận tải ven biển cũng như là vận tải thủy nội địa, giúp các doanh nghiệp phát huy tối đa lợi thế quy mô?
0: Chúng ta tự hào có cảng nước sâu Cái Mép và cảng nước sâu Lạch Huyện nằm trong top 30 các cảng có cái năng lực xử lý hàng hóa lớn nhất trên thế giới trong nhiều năm gần đây. Mới nhất thì chúng tôi có đề xuất là tàu có chiều dài đến 100m và có tổng dung tích đến 5.000 GT, đề xuất là sẽ không phải lái dắt và hoa tiêu trong cái thời gian tới. Bởi vì thực ra mà nói thì cái việc mà kết nối giữa các hệ thống cảng biển nước sâu với các cái cảng địa phương này, với một cái cỡ tàu lớn thì chúng tôi phải đi qua rất nhiều bến cảng tại cùng một khu vực Lạch Huyện hay là Cái Mép thì mới gom đủ hàng để mà đủ một chuyến để chạy đến các tỉnh và thành phố trong khu vực. Thì với cái việc đưa ra cái cỡ tàu lớn hơn, đáp ứng được cái việc về an toàn khi mà ra vào các hệ thống cảng hiện đại, thì chúng tôi có thể nâng cái sức chở tàu lên đến 600 TEU, là gấp đôi so với những cái tàu lớn nhất đang vận hành ở tuyến từ kết nối từ Cái Mép đến Đồng Nai, Bình Dương cũ và thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua đó sẽ góp phần để kéo giảm cái chi phí trên một đơn vị container xuống thấp hơn nữa.

0: nâng cao cái tốc độ giải phóng hàng hóa tại các cảng nước sâu, khu vực cái mép Thị Vải cũng như là khu vực Lạch Huyện, để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đầu tư đến việc xây dựng hệ thống cảng biển, cả thủy nội địa và ICD được nhanh mạnh hơn trong thời gian tới. Rất mong là lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc cũng như là Bắc Trung Bộ quan tâm cái việc là ngoài cái việc bố trí quỹ đất thì cũng quan tâm đến việc về chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Thì đấy là một trong cái chi phí cấu thành nên cái chi phí đầu tư. Một cái cảng được xây dựng với một chi phí cạnh tranh thì qua đó cũng góp phần để có một cái mức chi phí bốc xếp nó rẻ hơn, cạnh tranh hơn. Và cuối cùng thì cũng là phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu địa phương được tốt hơn. Ngoài ra, ở góc độ về quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng rất mong là các tỉnh và thành phố cũng quan tâm đến công tác nạo vét duy tu luồng lạch để làm sao mà các cái cỡ tàu lớn có thể được vận hành liên tục quanh năm với một cái sức chở cao nhất để làm sao có một cái chi phí vận chuyển cho một đơn vị container được thấp nhất.
1: Cảm ơn ông Trần Tiến Dũng với những phân tích và hiến kế rất thực tiễn, góp phần khơi thông vận tải đa phương thức để hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biển theo đúng như tinh thần nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương lần thứ 3.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thủy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tăng cường giám định, kiểm soát chặt chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong những tháng cuối năm. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện sớm chi phí bất thường, ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời đảm bảo quyền lợi người tham gia. Còn tại Hà Nội, thành phố sẽ thí điểm tuyến phố đi bộ thông minh đầu tiên tại phường Cầu Giấy. Không gian phố đi bộ trên phố Thành Thái và khúc thực dụ sẽ hoạt động vào các tối cuối tuần, kết hợp với văn hóa, ẩm thực, thương mại và công nghệ số. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, độc lập và trường mầm non ngoài công lập. Những cơ sở không đủ điều kiện sẽ bị chấn chỉnh hoặc đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn cho trẻ. Chuyển sang thông tin thời tiết quốc tế, thưa quý vị, siêu bão Dolphin vẫn diễn biến khó lường, trong khi một cơn bão mới mang tên là Kujira có thể hình thành trong ngày hôm nay. Dự báo Kujira có khả năng mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới gần Philippines, nhưng cũng có thể nhanh chóng suy yếu hoặc bị hoàn lưu của siêu bão Dolphin hấp thụ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Việt Nam hiện đã phủ sóng 5G tới khoảng 92% dân số và đang đặt mục tiêu rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G. Đây là thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, cho thấy Việt Nam không chỉ đẩy nhanh thương mại hóa 5G mà còn chủ động chuẩn bị cho thế hệ công nghệ di động tiếp theo. Đến đầu năm 2026, cả nước đã có hơn 40.000 trạm phát sóng 5G, trong đó khoảng 2.500 trạm sử dụng thiết bị do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G nhằm tham gia sớm vào quá trình nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn và làm chủ công nghệ. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Việt Nam đang rút ngắn đáng kể thời gian làm chủ các thế hệ công nghệ viễn thông.
1: Trước đây để làm chủ được công nghệ 4G thì từ lúc mà chính thức chuẩn hóa công nghệ 4G chúng ta mất hơn 8 năm để có thể sản xuất và làm chủ thiết bị 4G. Tuy nhiên thì với 5G, với kinh nghiệm từ 4G, chúng ta đã rút ngắn thời gian đó lại chỉ còn gần 2 năm thôi. Và thì tôi rất là hy vọng trong thời gian tới đối với 6G, với những kinh nghiệm mà làm chủ 4G và 5G thì chúng ta có thể tiếp tục rút ngắn thời gian này và cũng sẽ cố gắng là làm chủ công nghệ 6G sớm hơn để triển khai trong thời gian tới.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc chuẩn bị sớm cho 6G sẽ góp phần thực hiện mục tiêu làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo chủ quyền số quốc gia. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Cái chi rồi em cũng để được mai, trừ chuyện em thương ai nè.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin thì Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý là tại dự thảo nghị định này, Bộ Nội vụ đã đề xuất những công chức viên chức được xác định là người tài được hưởng phụ cấp 300% mức lương hiện hưởng. Vậy đâu là những tiêu chí, tiêu chuẩn để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài, do Bộ Nội vụ soạn thảo có 4 chương 24 điều gồm những quy định chung, chính sách thu hút người có tài năng, chính sách trọng dụng người có tài năng và điều khoản thi hành.
1: Điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất các mức đãi ngộ nhằm tạo động lực và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong bộ máy nhà nước. Trong đó, đối với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý và người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận vào khu vực công, mức phụ cấp tăng thêm đề xuất là 300% mức lương áp dụng trong 5 năm.
0: Đặc biệt, dự thảo quy định bổ sung chính sách trọng dụng đối với cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng, được hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Đây được xem là một trong những chính sách đãi ngộ nổi bật nhằm tạo động lực để thu hút, giữ chân và phát huy đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong khu vực công, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Để người lao động được hưởng chế độ, chính sách đối với người tài, dự thảo nghị định cũng đặt ra những tiêu chuẩn, điều kiện đối với người có tài năng như có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc và nhân dân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp mang lại hiệu quả cao, có tính đột phá, bước ngoặt.
0: Với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, để được hưởng chính sách với người có tài năng, dự thảo quy định phải có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế, có phần đổi mới phát triển ngành hoặc có phát minh sáng chế cải tiến kỹ thuật, đóng góp cho sự phát triển của ngành, của đất nước.
1: So với Nghị định 179 năm 2024, không quy định cụ thể các chức danh tiến sĩ, sau tiến sĩ từ các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới, mà đề cao các sản phẩm mang tính ứng dụng như giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế có sáng chế bằng phát minh.
0: Dự thảo quy định về trọng dụng nhân tài đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện dự thảo quy định đang được Bộ Nội vụ tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, những tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ về nội dung này.
2: Thưa ông, theo ông thì hiện nay định nghĩa về người tài trong các cơ quan hành chính nhà nước đang được hiểu ra sao ạ?
3: Thì đến nay thì khái niệm đầy đủ người tài thì còn có những cái ý kiến khác nhau. Nhưng từ năm 2017, chính phủ đã có cái nghị định 140 về cái chính sách phát hiện và thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ vào làm việc trong hệ thống chính trị. Và đến tháng 12 năm 2024 thì chính phủ đã có nghị định 179 để ban hành chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng và làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị của hệ thống chính trị. Tuy nhiên thì các cái tiêu chí về tiêu chuẩn đã đưa ra đấy thì theo tôi cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị để tác động lớn đến cái quá trình quản lý hay đến cái công nghệ và sản phẩm.
2: Vâng, từ yêu cầu đó thì theo ông, những cái tiêu chí cốt lõi nào cần phải được sử dụng để định nghĩa người tài trong cơ quan hành chính nhà nước ạ?
3: Đã là người tài hay là hiện tài thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài. Đức ở đây thể hiện về bản lĩnh chính trị, về phẩm chất đạo đức, là người phải luôn luôn có cái khát vọng cống hiến và tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước vì sự nghiệp chung, năng động, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới. Rồi về tài thì phải được thể hiện thông qua những cái kết quả cụ thể. Rồi nếu là sinh viên thì phải là những người tốt nghiệp xuất sắc, đã có những cái nghiên cứu khoa học và sản phẩm nghiên cứu học trong cái quá trình học tập ở trong trường các trường. Thì đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cũng phải có những các cái kết quả lãnh đạo quản lý của cơ quan đơn vị mình luôn luôn đạt được kết quả cao, đi đầu và có những chủ trương các giải pháp trong quản lý để mang lại những hiệu quả cao và có tính đột phá bước ngoặt trong công vụ.
2: Vậy thì ông có đóng góp gì về hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá người tài trong các cơ quan hành chính nhà nước để đảm bảo khách quan, minh bạch và phản ánh đúng cái năng lực hiệu quả thực thi công vụ ạ?
3: Chúng ta phải áp dụng phương pháp đánh giá qua cái bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực thi công vụ. Đối với lãnh đạo quản lý thì chúng ta là thực hiện đánh giá qua bộ chỉ số OKI, tức là cái bộ chỉ số về quản trị hiệu quả, để đánh giá qua cái việc thực hiện cái mục tiêu và kế hoạch cũng như cái kết quả cụ thể then chốt đạt được của cái cơ quan đơn vị. Còn đối với công chức viên chức, các cái chuyên gia và làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước thì được đánh giá qua cái bộ chỉ số hiệu quả thực thi công vụ KPI, và cái phương pháp này đều phải dựa trên cơ sở là các cái dữ liệu số để đảm bảo được tính định tính của cái phương pháp làm đánh giá.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, cần có cơ chế giám sát đánh giá thế nào để đảm bảo hiệu quả chính sách thu hút giữ chân người tài? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
5: Theo bà, cần xây dựng những tiêu chí và tiêu chuẩn cụ thể nào để xác định ai là người tài, nhằm bảo đảm áp dụng chính sách một cách minh bạch, khách quan và tránh tình trạng cảm tính ưu ái?
6: Chúng ta cần xây dựng một hệ thống tiêu chí. Hệ thống ấy gồm ít nhất có 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ và tính liêm chính. Nhóm thứ hai là năng lực chuyên môn thực sự nổi trội so với yêu cầu thông thường của vị trí việc làm. Thứ ba là kết quả và tác động của công việc. Thứ tư nữa là năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng dẫn dắt lan tỏa. Các cái tiêu chí này thì cần được lượng hóa theo từng nhóm vị trí việc làm. Chính phủ cần phải quy định khung tiêu chí chung, còn từng bộ ngành địa phương thì sẽ xây dựng cái bộ chỉ số chuyên ngành. Nhưng mà tất cả những điều này phải được công khai, có thang điểm, có tài liệu minh chứng và có những phương pháp xác định cụ thể. Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện. Đây phải là một trạng thái được xác lập theo nhiệm vụ này, theo vị trí việc làm và theo thời hạn nhất định, có đánh giá lại bằng những cái kết quả thực hiện công việc cụ thể.
5: Trong thực tế, nhiều lĩnh vực rất khó lượng hóa năng lực và đóng góp của một cá nhân. Theo bà, trong những trường hợp này thì cần cơ chế đánh giá người tài nên dựa vào thành tích đầu ra, năng lực thực tiễn hay hội đồng thẩm định độc lập.
6: Đúng là ở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách hay là ngoại giao, văn hóa, rồi các lĩnh vực khoa học xã hội, quản lý nhà nước v.v. Rất khó quy đổi đóng góp thành con số tuyệt đối. Trong những trường hợp này thì đầu ra chắc chắn là không nên được hiểu đơn giản là số lượng văn bản, là số đề tài, số cuộc họp hoặc là số hồ sơ đã xử lý. Cần đánh giá sản phẩm đầu ra theo 3 tầng rõ rệt. Tầng thứ nhất là chất lượng chuyên môn của sản phẩm. Tầng thứ hai chính là hiệu quả ứng dụng. Tầng thứ ba chính là tác động dài hạn. Việc bố trí hội đồng thẩm định là rất là cần thiết, nhưng mà tôi cho rằng phải đảm bảo tính độc lập và chuyên môn. Thành phần hội đồng không nên chỉ gồm các cán bộ trong cùng một cơ quan. Tùy từng lĩnh vực thì cần có những chuyên gia bên ngoài, có đại diện cơ quan sử dụng kết quả, có nhà khoa học, có chuyên gia quản trị nhân lực và cơ quan kiểm tra, giám sát.
5: Theo bà, cần bổ sung những cơ chế giám sát, rà soát và đánh giá định kỳ nào để đảm bảo chính sách thực sự thu hút, giữ chân người tài và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước?
6: Trước hết cần quy định hợp đồng nhiệm vụ hoặc là bản cam kết kết quả công việc đối với từng người được hưởng chính sách. Trong đó thì phải xác định rõ vị trí việc làm, nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm đầu ra, tiến độ, quyền hạn, nguồn lực được đảm bảo và tiêu chí đánh giá. Thứ hai là phải thực hiện đánh giá định kỳ, có thể là 6 tháng đánh giá tiến độ và hàng năm đánh giá toàn diện. Thứ ba thì cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về người được hưởng chính sách trong toàn quốc, bao gồm căn cứ công nhận, vị trí việc làm, mức phụ cấp, thời hạn hưởng, kết quả đánh giá và những sản phẩm nổi bật. Tôi cho rằng chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề, đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
5: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ, từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2024, có 706 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng theo Nghị định số 140 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 năm thí điểm thu hút được 19 chuyên gia, nhà khoa học, nhưng khi kết thúc giai đoạn thí điểm, có 14 người rời đi. Điều đó cho thấy chính sách tài chính nếu không đi cùng cơ chế sử dụng và môi trường làm việc phù hợp thì chưa đủ để giữ chân nhân tài. Bởi vậy, cùng với phụ cấp thu hút đối với người tài trong cơ quan nhà nước, cần quy định rõ các tiêu chuẩn, tiêu chí cũng như quy trình đánh giá, thẩm định một cách rõ ràng, minh bạch để áp dụng một cách thống nhất.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo quy định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 919 191, qua fanpage của VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 21 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay mùng 3 tháng 8, Quốc hội khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của khóa 16 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp bách. Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp không thường lệ, Quốc hội sẽ nghe tờ trình một số dự án luật, trong đó có luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật dầu khí sửa đổi. Bộ Tư pháp cũng công bố hồ sơ thẩm định dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Đáng chú ý là về sửa Bộ luật Lao động thì dự thảo đề xuất phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ Tết hàng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện. Đồng thời thì bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ thông báo ngày nghỉ của năm tiếp theo trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề. Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 vào Bộ luật Lao động, nâng tổng số ngày nghỉ lễ Tết mỗi năm lên 12 ngày.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
5: Thưa quý vị và các bạn, không khí mát mẻ do mưa dông sẽ duy trì tại Bắc Bộ trong tuần này. Nhưng mưa lớn cục bộ thì có thể xuất hiện liên tiếp từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đồng thời khuyến cáo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông. Mưa lớn tại Tuyên Quang cũng đã gây sạt lở chia cắt giao thông tại xã Lùng Tám. Nhiều điểm trên các tuyến đường bị sạt lở, trong đó thì có đoạn đường sụt hoàn toàn dài khoảng 20 mét. Chính quyền đã tạm dừng lưu thông qua khu vực nguy hiểm, phân luồng và khẩn trương khắc phục sự cố. Vâng, và nối tiếp những câu chuyện trên VOV Giao thông ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Thế giới Giao thông.
6: Thế giới Giao thông.
7: Thế giới Giao thông.
8: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
9: Moscow, thủ đô của Nga vừa đưa chiếc xe buýt điện thứ 3.000 vào hoạt động, đánh dấu cột mốc lớn trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới giao thông công cộng thân thiện với môi trường đô thị. Được sản xuất hoàn toàn bởi các doanh nghiệp nội địa như Kamaz và Lias, đội xe hiện đảm nhận khoảng 1/3 hệ thống giao thông mặt đất với hơn 300 tuyến đường. Nhờ hạ tầng 470 trạm sạc siêu nhanh hàng đầu châu Âu, xe buýt điện Moscow đã phục vụ hơn 1,1 tỷ lượt khách từ năm 2018. Thành phố dự kiến tiếp nhận thêm 2.300 xe đến năm 2030, khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu về giao thông sinh thái.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch cải tạo toàn diện sân bay quốc tế Washington Dulles với tổng vốn đầu tư vào khoảng 22,5 tỷ đô la Mỹ. Dự án trọng điểm này tập trung thay thế hệ thống xe buýt nội bộ đã lỗi thời bằng các tuyến tàu chở khách hình chữ U, bổ sung các băng chuyền tự động, mở rộng các khu nhà ga và xây dựng bãi đỗ xe nhiều tầng với sức chứa vào khoảng 32.000 phương tiện. Dự án dự kiến khởi công vào mùa xuân năm 2027 bằng nguồn vốn huy động từ trái phiếu và doanh nghiệp thay vì ngân sách liên bang, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho cửa ngõ hàng không đón hơn 29 triệu lượt khách mỗi năm.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo một cuộc khảo sát, việc người lái sử dụng sai hoặc lạm dụng các công nghệ hỗ trợ lái xe cùng với tình trạng mất tập trung do các tính năng trên xe đang là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông, vượt xa các vấn đề liên quan đến hỏng hóc cơ khí. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây.
8: Khi đang đi bộ cùng với bạn dọc theo tuyến đường Upper Serangoon, Singapore, cô Sally Nerting suýt chút nữa đã bị một chiếc xe ô tô tông phải ngay tại vạch sang đường dành cho người đi bộ. Cô Nerting cho biết, nữ tài xế chiếc xe đó vừa lái xe tiến gần đến vạch sang đường vừa nhắn tin điện thoại, dường như hoàn toàn phó mặc sự an toàn cho các công nghệ hỗ trợ lái mà không quan sát đường ở phía trước. Khi chiếc xe dừng lại, cô Nerting gõ cửa kính của xe. Người phụ nữ lái ô tô tỏ ra vô cùng bàng hoàng và phân trần rằng mình không có chú ý người đang sang đường. Có vẻ như người này đã quá ỷ lại vào các tính năng công nghệ trên xe mà quên mất trách nhiệm quan sát của chính mình. Cô Nerting đã chia sẻ, tôi dành rất nhiều thời gian đi bộ và di chuyển bằng phương tiện công cộng nên đã tận mắt chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như thế này. Các tài xế vừa cầm điện thoại nhắn tin gọi điện, thậm chí là xem video. Điều đó thực sự đáng sợ. Tôi đã từng thấy những trường hợp tài xế vừa dùng điện thoại vừa chạy xe suốt quãng đường dài từ 3 đến 4 km với tốc độ khoảng 80 km/h. Việc đó không chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, và đối với tôi, đó là sự coi thường an toàn rất trắng trợn.
9: Theo một khảo sát được công bố ngày 15 tháng 7 vừa qua, việc người điều khiển phương tiện lạm dụng công nghệ hỗ trợ lái và bị sao nhãng bởi các tính năng tích hợp trên xe hiện là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông. Khảo sát được công bố đã phản ánh những lo ngại của ngành công nghiệp ô tô về sai sót của con người trong bối cảnh một số nước đang cân nhắc thắt chặt các quy định quản lý đối với hệ thống lái tự động. Chuyên gia Daniel Armbruster thuộc Hiệp hội ô tô Mỹ AAA cho biết,
8: Khi nói đến các hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động, chúng là những công nghệ đầy hứa hẹn, nhưng cũng có những thách thức tạo ra các vấn đề về an toàn. Chúng có thể tăng cường sự an toàn trong một số tình huống nhất định, đúng không? Nhưng chúng không thể thay thế cho việc lái xe tập trung.
9: Một nghiên cứu gần đây cho thấy hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động đã thất bại trong việc xử lý các tình huống lái xe khó khăn trung bình mỗi 9 phút một lần. Ông Daniel Ambruster cho biết thêm.
8: Đây chỉ là một lời nhắc nhở cho những tài xế có thể đang lầm tưởng rằng chiếc xe có khả năng tự lái hoàn toàn. Thực tế thì nó không thể tự xử lý trong mọi tình huống. Vì vậy, bạn không thể cứ mặc định rằng hệ thống này có thể tự lái, rồi bạn chỉ lo dùng điện thoại hay làm những việc gây sảng nhãng khác. Bạn phải tập trung vào con đường ở phía trước.
9: Ông Ignacio Alvarez, giám đốc nghiên cứu và phát triển R&D tại hãng sản xuất phanh Brembo của Ý, đơn vị tài trợ cho cuộc khảo sát nhận định. Chúng ta cần đảm bảo rằng các hệ thống này phải được giải thích rõ ràng cho người dùng cuối, đồng thời được giới thiệu một cách minh bạch về những gì chúng có thể và không thể làm được. Cuộc khảo sát do Economist Enterprise, một bộ phận thuộc tập đoàn The Economist thực hiện, thu thập ý kiến của hơn 1.000 chuyên gia giao thông trong các lĩnh vực hoạch định chính sách, hạ tầng, sản xuất và công nghệ tại các quốc gia sản xuất ô tô hàng đầu như Pháp, Đức, Ý, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Bà Pratima Singh, trưởng nhóm nghiên cứu tại Economist Enterprise cho biết, rủi ro thực sự nằm ở sự tương tác giữa con người với máy móc, cũng như với các hệ thống đang ngày càng trở nên tự động hóa cao. Đồng quan điểm, Dan Glasser, kỹ sư an toàn tại General Motors và chuyên gia Daniel Ambruster thuộc Hiệp hội ô tô Mỹ AAA phân tích.
8: Nếu một người đi bộ đang sao nhãng gặp một tài xế cũng đang sao nhãng, đó sẽ là một sự kết hợp cực kỳ tồi tệ. Khi bạn nhìn vào điện thoại, bạn sẽ nhìn rất lâu, sau đó mới nhìn lên đường, trong một khoảng thời gian ngắn, và bạn cứ lặp đi lặp lại việc đó. Điều này dẫn đến sự suy giảm khả năng nhận thức tình huống xung quanh. Phải mất đến 27 giây để tâm trí của bạn hoàn toàn quay trở lại tập trung vào việc lái xe sau khi bị sao nhãng. Việc lái xe không tập trung đã cướp đi sinh mạng của 9 người và làm bị thương hơn 1.000 người mỗi ngày tại Hoa Kỳ. Công nghệ mới và cải tiến trong xe hơi chỉ đơn giản là giúp con đường trở nên an toàn hơn, chứ không phải là để thay thế chúng ta.
9: Đáng chú ý, có 30% chuyên gia tham gia khảo sát chỉ ra rằng việc con người hiểu sai hoặc sử dụng sai các hệ thống hỗ trợ lái là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vấn đề mất an toàn giao thông. Trong khi đó, ở một câu hỏi riêng biệt về các rủi ro an toàn phát sinh từ sự tương tác giữa người dùng và phương tiện, 24% chuyên gia nhấn mạnh vào các tính năng ngày càng gây sao nhãng ngay bên trong khoang lái. Bà Sinh cho biết thêm, có tới 2/3 số chuyên gia tin rằng các chiến dịch quảng cáo đã phóng đại khả năng của những hệ thống này, tạo ra những kỳ vọng không thực tế cho người tiêu dùng.
8: Tại Trung Quốc, các cơ quan quản lý đang cân nhắc thắt chặt sự giám sát đối với các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao sau vụ tai nạn chết người liên quan đến một chiếc xe điện của Xiaomi. Trong khi đó, tại châu Âu, văn bản từ cơ quan quản lý giao thông Thụy Điển đề xuất bỏ phiếu chống lại việc triển khai phần mềm tự lái có giám sát của Tesla trên toàn châu Âu, trừ khi hãng xe điện Mỹ này vô hiệu hóa khả năng cho phép xe chạy vượt quá tốc độ giới hạn theo quy định pháp luật. Vào tháng trước, Diễn đàn của Liên Hợp Quốc về tiêu chuẩn phương tiện giao thông đã thông qua các quy định mới đối với các hệ thống lái xe tự động. Cuộc khảo sát của Economist Enterprise cũng đã lấy ý kiến của hơn 5.000 người tham gia giao thông, trong đó 88% cho biết họ ủng hộ các biện pháp an toàn giao thông nghiêm ngặt hơn, dấu hiệu cho thấy dư luận sẵn sàng đồng thuận với các quy định pháp lý chặt chẽ hơn trong tương lai.
9: Còn tại Việt Nam, rủi ro mất an toàn giao thông đang có chiều hướng gia tăng cùng sự phổ biến của hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, màn hình giải trí cỡ lớn và các công nghệ bán tự động. Dù một số giải pháp công nghệ như giám sát người lái bằng AI, cảnh báo buồn ngủ và mất tập trung đã xuất hiện nhưng độ phủ vẫn còn hạn chế. Ở chiều ngược lại, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh ứng dụng AI và hệ thống camera thông minh để phạt nguội, cho thấy bước tiến chuyển đổi số rõ rệt trong quản lý vận tải. Bài toán cốt lõi với Việt Nam hiện nay không nằm ở việc trang bị thêm bao nhiêu công nghệ mà là giúp người lái hiểu đúng giới hạn của chúng. Song song với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe và buộc các hãng sản xuất phải minh bạch tuyệt đối về ranh giới an toàn của các tính năng hỗ trợ. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những chuyên mục sau.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn, ba ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
13: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
12: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
13: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày?

0: là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 600 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh sẽ được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8. Chương trình do Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với các chuyên gia tuyến trung ương tổ chức, tập trung điều trị các dị tật về mắt, răng hàm mặt, vận động rồi tiết niệu, di chứng bỏng và một số bệnh lý khác, góp phần mang lại cơ hội phục hồi và hòa nhập cho các em. Còn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thì vừa ghi nhận được một ca nhiễm vi khuẩn Aromonas Hydrophila, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Bệnh nhân là nam 76 tuổi, nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng mô mềm nặng. Nhờ được chuẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, sức khỏe đã cải thiện sau 3 ngày. Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người có vết thương hở hoặc là bệnh nền, hạn chế tiếp xúc với nước bẩn, bùn đất và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nhiễm trùng. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin về y tế. Còn nối tiếp FM chiều nay thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin sức khỏe hôm nay. Bản tin sẽ mang đến quý vị những thông tin đáng chú ý về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, điều trị ung thư, cảnh báo bệnh lý nguy hiểm và một chương trình ý nghĩa dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
0: Không chỉ cập nhật những diễn biến mới trong lĩnh vực y tế, bản tin sức khỏe còn mang đến những khuyến cáo từ các chuyên gia giúp cho mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Ngay sau đây là thông tin chi tiết.
3: Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, kéo theo nhiều thách thức đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội.
0: Theo điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, nước ta hiện có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên và con số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Các chuyên gia cho rằng để thích ứng với xu hướng này cần cải thiện điều kiện lao động, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, đẩy mạnh sàng lọc và quản lý bệnh mãn tính ngay tại y tế cơ sở, đồng thời xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe liên thông để người dân được theo dõi liên tục, góp phần phòng bệnh hiệu quả từ tuổi trung niên.
3: Cũng liên quan đến nâng cao chất lượng điều trị, các chuyên gia cho rằng bên cạnh những tiến bộ về kỹ thuật, việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm.
0: Hiện nay việc điều trị ung thư tại Việt Nam vẫn đối mặt với những điểm nghẽn về mạng lưới điều trị, nguồn nhân lực chuyên sâu và đặc biệt là dinh dưỡng lâm sàng. Từ 45-85% bệnh nhân ung thư bị suy dinh dưỡng hoặc là suy mòn trước khi điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh. Các chuyên gia khuyến nghị cần đánh giá can thiệp dinh dưỡng ngay từ thời điểm chẩn đoán, đồng thời không tự ý áp dụng các chế độ ăn kiêng vì hiện chưa có bằng chứng cho thấy mang lại lợi ích đối với người mắc ung thư.
3: Trong khi đó, một bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ đó là sỏi thận cũng có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng nếu chậm điều trị.
0: Theo các bác sĩ, sỏi thận không chỉ gây ra những cơn đau quặn dữ dội mà còn có thể dẫn đến suy thận nếu như gây tắc nghẽn thận ứ nước hoặc là nhiễm trùng kéo dài. Người bệnh có nguy cơ viêm thận, nhiễm trùng huyết, thậm chí phải lọc máu hoặc là ghép thận khi chức năng thận suy giảm nặng. Các chuyên gia đưa khuyến cáo, người có biểu hiện đau hông, lưng, sốt, rét run, tiểu buốt, tiểu ít hoặc là tiểu ra máu cần đi thăm khám sớm. Đáng lưu ý, khoảng một nửa số bệnh nhân có thể tái phát sỏi trong vòng từ 5 đến 10 năm nếu không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.
3: Không chỉ các bệnh lý thường gặp, những căn bệnh hiếm gặp cũng cần được nhận biết sớm để tránh những biến chứng khó lường.
0: Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp mắc u hạt tăng bạch cầu đa nhân ái toàn kèm viêm đa mạch hay còn gọi là EGPA. Đây là bệnh viêm mạch rất hiếm gặp nhưng có thể gây tổn thương phổi, tim, thận và hệ thần kinh, thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan nếu không được điều trị kịp thời. Người dân được khuyến cáo khi xuất hiện các ban xuất huyết, nốt dưới da, tổn thương hoại tử hoặc là loét da bất thường, cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị sớm.
3: Khép lại bản tin ngày hôm nay là một thông tin đầy ý nghĩa về công tác chăm sóc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động chương trình đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ chi phí điều trị, học tập, chăm sóc tinh thần và phục hồi toàn diện cho các bệnh nhi. Giai đoạn đầu, chương trình được triển khai tại 5 bệnh viện gồm Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố, Ung bướu thành phố và Truyền máu huyết học. Thành phố yêu cầu việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hướng tới đồng hành lâu dài, lấy trẻ em làm trung tâm trong quá trình chăm sóc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
3: Thưa quý vị, đã bao giờ quý vị bất ngờ bị một cơn chuột rút chợt đến khi đang lái xe hay chưa ạ? Đó quả là một tình huống rất nguy hiểm. Cơn đau đột ngột sẽ làm co cứng cơ bắp, có thể khiến chân chúng ta bị kẹt cứng giữa các bàn đạp, ga, phanh côn. Đặc biệt trong những tình huống cần xử lý khẩn cấp, bàn chân bị trợ rút sẽ không thể di chuyển hoặc dùng lực chính xác và làm tăng nguy cơ va chạm giao thông.
0: Cơn chuột rút có thể qua đi trong vài giây hoặc vài phút, nhưng nó cũng có thể là một tiếng chuông cảnh báo cơ thể của các bạn đang lên tiếng và hãy lắng nghe nó.
3: Đúng vậy ạ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bạn bị chuột rút. Bên cạnh những nguyên nhân do chấn thương hay mỏi cơ, thì chuột rút có thể là do cơ thể đang thiếu một số dưỡng chất. Chất đầu tiên rất quan trọng đó chính là canxi. Khi lượng canxi trong máu suy giảm một cách đột ngột, người bệnh có thể bị co thắt cơ, chuột rút hoặc cứng cơ gây ra sự đau đớn.

0: ớn và khó chịu.
1: Và nhắc tới canxi, chúng ta cũng không thể bỏ qua người bạn đồng hành, đó chính là vitamin D. Theo đó, loại vitamin này có thể giúp cơ thể hấp thụ canxi, nên việc thiếu vitamin D cũng gián tiếp gây ra thiếu canxi và từ đó làm tăng nguy cơ bị chuột rút.
0: Bên cạnh đó là magie. Bởi magie giúp điều hòa chức năng cơ và thần kinh, thiếu magie làm cơ dễ bị kích thích quá mức, dẫn đến co thắt. Ngoài ra có thể kể đến kali. Kali tham gia vào quá trình dẫn truyền xung thần kinh và co cơ. Mất kali do đổ mồ hôi nhiều, tiêu chảy hoặc dùng thuốc lợi tiểu cũng có thể gây ra chuột rút.
1: Ngoài ra thì nguyên nhân còn có thể đến từ do cơ thể thiếu nước hoặc là mất nước. Điều này khá thường gặp ở các bác tài. Quá trình lái xe liên tục dưới thời tiết nắng nóng gây ra đổ mồ hôi nhiều, kết hợp với thói quen uống quá ít nước để hạn chế phải dừng xe đi vệ sinh sẽ khiến cơ thể bị thiếu nước. Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn khi mà các tài xế phải thực hiện các công việc tốn nhiều thể lực như là bốc dỡ hàng hóa, mang vác hay là hành lý nặng. Chính tình trạng này sẽ dẫn đến mất cân bằng điện giải trong cơ thể và từ đó làm khởi phát cơn chuột rút.
0: Cuối cùng, đó có thể còn là do thiếu oxy. Cụ thể khi làm việc nặng hoặc vận động quá sức, cơ bắp sẽ tiêu thụ oxy rất nhanh. Nếu hệ tuần hoàn không cung cấp kịp lượng oxy cần thiết, cơ thể sẽ bị mệt và rất dễ bị bó cứng, chuột rút. Và khi đã biết được nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ có cách phù hợp để giảm thiểu những cơn chuột rút tái phát.
1: Đúng vậy các bạn ạ. Hãy bắt đầu từ việc uống đủ nước, đảm bảo lượng nước cần thiết nạp vào cơ thể. Với người trưởng thành thường cần từ khoảng 2 đến 3 lít mỗi ngày. Bạn không nên uống ít nước, nhưng cũng không nên uống quá nhiều nước vì cả hai trường hợp này đều có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng điện giải trong cơ thể và từ đó dẫn tới chuột rút.
0: Có một lưu ý dành riêng cho các bác tài thường xuyên lái xe ngoài trời nắng nóng và lao động thể chất với cường độ cao thì bên cạnh nước lọc, chúng ta cần chuẩn bị những thức uống bù nước và điện giải hiệu quả.
1: Tiếp theo hãy bổ sung các thực phẩm có chứa kali như là chuối, nho, quả chà là, các loại đậu, cải bắp, cam, bưởi, cà chua. Còn magie sẽ có nhiều trong các loại hạt như là hạt bí, hạt chia, hạnh nhân, rau lá xanh, đậu phụ, ngũ cốc và trái cây như chuối hay bơ.
0: Điều quan trọng là quý vị đừng quên bổ sung các loại thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm từ sữa, tôm, cua, cá, các loại hạt dinh dưỡng, rau xanh có lá đậm. Cùng với đó, việc dành ra khoảng từ 15 đến 20 phút vận động nhẹ dưới ánh nắng vào thời gian thích hợp sẽ giúp bổ sung vitamin D hiệu quả. Nhờ đó, cơ thể sẽ hấp thụ canxi tốt hơn. Những thói quen sinh hoạt này giúp bạn tránh khỏi tình trạng hạ canxi máu, từ đó giảm nguy cơ chuột rút. Không chỉ vậy, về lâu dài, việc bổ sung canxi đầy đủ còn giúp các bác tài phòng tránh được nguy cơ loãng xương.
1: Và một lưu ý nữa mà chúng tôi xin được chia sẻ với các bác tài, đó chính là nếu tình trạng chuột rút lặp đi lặp lại kéo dài, tần suất nhiều hơn thì cần đi khám để xác định rõ nguyên nhân, từ đó có phác đồ điều trị kịp thời.
0: Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị, trong những ngày nắng nóng hoặc sau những giờ liên tục cầm lái, không ít bác tài thường xuyên cảm thấy miệng khô, cổ họng khát nước, phải uống nước liên tục mới cảm thấy dễ chịu.
1: Các chuyên gia y tế cho biết nếu tình trạng khô miệng diễn ra một cách thường xuyên hoặc kéo dài thì đây không còn đơn thuần là do thời tiết hay cơ thể bị thiếu nước. Khô miệng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc xác định đúng nguyên nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị cũng như là phòng ngừa các biến chứng đối với sức khỏe răng miệng. Những nguyên nhân thường gặp nào khiến cho các bác tài bị khô miệng kéo dài? Bác sĩ Nguyễn Hồng Huy đến từ Bệnh viện Quốc tế AIH TP.HCM sẽ cho chúng ta câu trả lời.
2: Nguyên nhân đầu tiên đó là vấn đề chúng ta dùng thuốc. Thì theo nghiên cứu thì có đến hơn 400 loại thuốc khi chúng ta dùng có thể dẫn đến bị khô miệng. Nguyên nhân thứ hai đó là theo tuổi. Khi càng lớn tuổi thì cái chức năng hoạt hóa của các cái tuyến nó đều suy giảm. Thì trong đó có tuyến nước bọt. Tiếp theo là những cái sang chấn thương ở vùng hàm mặt. Đó làm đứt những cái dây thần kinh mà dẫn truyền từ cái vùng thần kinh trung ương xuống cái vấn đề về tuyến nước bọt. Thì đó làm cho cái việc tiết nước bọt chúng ta nó bị suy giảm. Và một số cái bệnh lý toàn thân nó cũng ảnh hưởng đến cái sự giảm tiết nước bọt dẫn đến khô miệng. Ngoài ra thì hút thuốc lá lâu ngày cũng làm cho các khoang miệng chúng ta nó dễ bị khô hơn.
0: Thưa quý vị, nhiều bác tài khi bị khô miệng thường chỉ nghĩ đây là một triệu chứng gây khó chịu, ảnh hưởng đến việc ăn uống hay giao tiếp nên khá chủ quan. Thậm chí không ít người chỉ uống thêm nước rồi bỏ qua mà không tìm hiểu nguyên nhân.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nếu tình trạng này kéo dài, những ảnh hưởng sẽ không chỉ dừng lại ở cảm giác khô rát cho khoang miệng. Khô miệng còn có thể tác động đến sức khỏe toàn thân, cũng như làm gia tăng nhiều vấn đề về răng miệng nếu không được can thiệp kịp thời. Vậy khô miệng kéo dài có thể gây ra những hệ lụy gì đối với cơ thể và sức khỏe răng miệng? Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những phân tích đến từ bác sĩ của chuyên mục hôm nay.
2: Chúng ta biết là khô miệng là do cái nước bọt chúng ta tiết ra nó bị suy giảm. Và trong nước bọt thì nó có cái chất làm trơn, làm mềm cái thức ăn của chúng ta. Ngoài ra có những cái enzyme tiêu hóa ở trong cái tuyến nước bọt đó. Thì vậy thì khi mà khô miệng thì cái hàm lượng tiết nước bọt giảm dẫn đến cái sự hấp thụ tiêu hóa thức ăn nó sẽ bị giảm lại. Nên vấn đề đầu tiên nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn thân về mặt dinh dưỡng. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái sức khỏe răng miệng. Là nước bọt nó có cái thành phần trung tính để nó trung hòa được cái tính chất axit ở trong khoang miệng. Nó có nước bọt để nó làm sạch cái khoang miệng của chúng ta. Nên khi khô miệng nó dẫn đến là cái hàm lượng axit trong miệng chúng ta nó sẽ tăng lên, răng chúng ta nó dễ bị sâu hơn và níu chúng ta nó dễ bị viêm hơn, cũng như là cái miệng chúng ta nó dễ bị loét.
0: Có thể thấy khô miệng là một tình trạng hoàn toàn không nên xem nhẹ, nhất là khi các triệu chứng đã bắt đầu ảnh hưởng đến việc ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, điều mà rất nhiều người băn khoăn lúc này là liệu tình trạng này có thể cải thiện được hay không và nên bắt đầu từ đâu. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những khuyến nghị từ bác sĩ Nguyễn Hồng Huy.
2: Để khắc phục tình trạng khô miệng thì chúng ta đầu tiên phải xác định cái nguyên nhân gây ra khô miệng và chúng ta loại bỏ được cái nguyên nhân đó để hạn chế dùng thuốc đó vào buổi chiều tối. Thứ hai là khi chúng ta bị khô miệng, chúng ta uống nhiều nước giúp hạn chế được vấn đề về khô miệng. Khi chúng ta bị khô miệng mà có những dấu hiệu như cái viêm níu này hay là chúng ta có những loét miệng, chúng ta cũng nên đi khám. Hoặc là những khô miệng mà ảnh hưởng đến vấn đề nhai, nuốt, nói, phát âm thì chúng ta cũng nên đi khám bác sĩ để biết được là cái nguyên nhân gây ra cái khô miệng đó để đó chúng ta điều trị được.
1: Cũng theo chuyên gia, trong quá trình làm việc, các anh em lái xe nên chủ động uống nước, có thể sử dụng thêm kẹo cao su hoặc là kẹo không đường để kích thích tiết nước bọt, đồng thời hạn chế các loại đồ uống quá nhiều đường, chứa caffeine hoặc là có tính axit vì dễ làm tình trạng khô miệng trở nên trầm trọng hơn.
0: Bên cạnh đó, cần duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách như đánh răng, dùng chỉ nha khoa và khám nha khoa định kỳ, góp phần bảo vệ khoang miệng khi lượng nước bọt suy giảm. Đặc biệt nếu tình trạng khô miệng kéo dài nhiều ngày hoặc tái diễn thường xuyên, các bác tài nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, bởi đây không chỉ là một triệu chứng đơn thuần mà đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý như đái tháo đường hoặc các rối loạn khác của cơ thể. Đến đây, thời lượng của Lái khỏe về nhà bình an xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
2: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
1: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
2: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
1: Thế à? Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
2: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
1: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
2: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
1: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
2: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
1: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
2: Thế mới đúng chứ.
3: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 22 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km, từ km 11 đến km số 7 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Trở ra với khu vực phía Bắc thì anh Nguyễn Văn Chuẩn ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung tại km 13+900 hướng đi ngã tư Sở có xe buýt gặp sự cố đang dừng đỗ trên mặt đường. Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này lưu ý. Cũng trên đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, thời điểm hiện tại thì lưu lượng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn công trình giao thông thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà

0: Trưng sang Long Biên đang di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Các phương tiện lưu thông hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông bình thường. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và thưa quý vị, trở lại với những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong số trước của ngày an tâm sổ sách thì chúng ta đã tháo gỡ bài toán dòng tiền ngắn hạn qua các công cụ vốn linh hoạt tức thì. Tuy nhiên, khi mà hộ kinh doanh muốn bước vào giai đoạn bứt phá, mở thêm điểm bán, nhập lô hàng lớn hay là nâng cấp xưởng sản xuất, thì một nguồn vốn sản xuất kinh doanh chung và dài hạn, bài bản lại càng là yếu tố sống còn. Làm sao để các chủ hộ kinh doanh các chuỗi cung ứng, đại lý phân phối dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn lớn này? Thì chuyên mục chiều nay sẽ mang đến câu trả lời ngay sau đây cho quý vị và các bạn. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát chính vào lúc 16 giờ chiều thứ hai và phát lại thứ năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VPBank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển. Từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến một chủ đề thiết thực giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chuyên mục để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay: tiếp sức nguồn vốn cho hộ kinh doanh các ngành nghề trọng điểm.
2: Vâng, thưa quý vị, khi các hộ kinh doanh muốn bước vào giai đoạn bứt phá thì nguồn vốn sản xuất kinh doanh chung và dài hạn là một điều rất là quan trọng.
1: Đúng vậy đây chị Anh Thư ạ, khi đã đứng trong chuỗi liên kết, cơ hội mở rộng quy mô là rất lớn. Nhưng muốn mở thêm cửa hàng nhượng quyền thứ hai, thứ ba hay nhập số lượng lớn hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng để hưởng chiết khấu cao thì rào cản lớn nhất vẫn là vốn.
2: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ anh Quốc Đại, chủ một chuỗi cửa hàng nhượng quyền F&B tại Hà Nội ngay sau đây.
3: Kinh doanh nhượng quyền hay làm đại lý phân phối, thích nhất là thương hiệu có sẵn, đầu ra ổn định. Nhưng cái khó là mỗi lần muốn mở thêm điểm bán mới hay nhập lô hàng lớn theo kỳ của hãng thì cần tiền tỷ ngay. Nếu ngân hàng đánh đồng hồ sơ của mình như một cửa hàng nhỏ lẻ thông thường thì thẩm định rất là lâu và khó vay sâu. Chúng tôi rất cần những gói vay thiết kế riêng cho người làm trong chuỗi, thủ tục dựa ngay trên hợp đồng của đại lý hay hợp đồng nhượng quyền để giải ngân nhanh.
2: Vâng, một bài toán rất thực tế. Và để tháo gỡ nút thắt này, hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh ngân hàng VPBank.
1: Thưa bà Lê Thắm, hiện nay nhiều hộ kinh doanh làm đại lý phân phối, cửa hàng nhượng quyền hay đối tác của các thương hiệu lớn đang có lượng khách khá ổn định. Tuy nhiên, khi muốn đầu tư thêm các cửa hàng hoặc nhập hàng số lượng lớn thì lại gặp khó về nguồn vốn. VPBank nhìn nhận nhu cầu này như thế nào ạ?
4: Vâng, đây là nhu cầu rất phổ biến hiện nay. Nhiều hộ kinh doanh đang có cơ hội phát triển tốt nhưng để nắm bắt cơ hội đó lại cần nguồn vốn tương đối lớn trong thời gian ngắn. Chẳng hạn như mở thêm điểm bán, cải tạo mặt bằng, đầu tư máy móc hoặc tăng lượng nhập hàng để phục vụ mùa cao điểm. Để đồng hành cùng nhóm khách hàng này thì VPBank chúng tôi đã triển khai chương trình vay vốn thế chấp dành cho các hộ kinh doanh nằm trong các lĩnh vực trọng điểm như là ngành dược phẩm, ngành bán lẻ hàng tiêu dùng, ngành dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng, ngành du lịch, ngành nông nghiệp, chăn nuôi thủy hải sản hoặc ngành thủ công mỹ nghệ, với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 4.99% một năm. Ví dụ như các hộ kinh doanh mua nhượng quyền lại các chuỗi cà phê lớn và có hợp đồng nhượng quyền thì có thể vay vốn thế chấp với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng và thời gian phê duyệt nhanh chóng để hỗ trợ các hộ kinh doanh kịp thời đáp ứng nguồn vốn.
2: Vậy hộ kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện nào để có thể tiếp cận chương trình vay vốn thế chấp này thưa bà?
4: Dạ vâng, chương trình này phù hợp với các hộ kinh doanh đang hoạt động ổn định và có hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp hoặc thương hiệu trong các lĩnh vực kể trên, chẳng hạn như các đại lý phân phối, các nhà phân phối hoặc các cửa hàng nhượng quyền. Và khi xem xét hồ sơ thì VPBank chúng tôi không chỉ nhìn vào giấy tờ mà sẽ đánh giá các hoạt động kinh doanh thực tế, các lịch sử giao dịch và các mối quan hệ hợp tác của khách hàng. Nhờ vậy mà việc tiếp cận vốn của khách hàng sẽ phù hợp và với từng ngành nghề, từng đặc thù của khách hàng.
1: Và một số hộ kinh doanh chia sẻ là họ e ngại vay vốn vì nghĩ hồ sơ phức tạp, mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục. VPBank đã hỗ trợ khách hàng ra sao để

0: việc tiếp cận vốn thuận tiện hơn thưa bà?
1: Vâng, chúng tôi hiểu rằng những người kinh doanh thì luôn cần cái sự nhanh chóng và kịp thời. Vì vậy mà VIBank luôn liên tục đơn giản hóa các quy trình, đồng thời có đội ngũ tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ một cách rõ ràng ngay từ bước đầu. Đặc biệt với những khách nằm trong các hệ thống đối tác hoặc các chuỗi liên kết mà VIBank có các chính sách chuyên biệt, thì việc tiếp nhận hồ sơ cũng như là thẩm định hồ sơ sẽ được triển khai thuận tiện hơn và giúp cho khách hàng có nguồn lực tài chính để phục vụ kế hoạch kinh doanh của mình.
2: Vậy với một hộ kinh doanh đang có kế hoạch mở rộng quy mô trong thời gian tới, giải pháp này sẽ mang lại những lợi ích gì thưa bà?
1: Có thể tóm gọn là 3 lợi ích chính. Thứ nhất là giải pháp được thiết kế phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và mô hình kinh doanh. Thứ hai là thủ tục khá là đơn giản, thời gian xử lý nhanh để khách hàng không bỏ lỡ cơ hội làm ăn. Và thứ ba là chính sách tài chính linh hoạt, giúp hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để mở rộng cửa hàng, tăng lượng hàng nhập và đầu tư cho các hoạt động kinh doanh. Và quan trọng nhất là VIBank chúng tôi không chỉ cung cấp khoản vay mà còn mong muốn trở thành một người bạn đồng hành lâu dài, hỗ trợ hộ kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển.
0: Cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của bà Lê Thám. Rõ ràng, khi có một giải pháp tài chính đo ni đóng giày cho đúng ngành nghề và đúng mô hình liên kết, các hộ kinh doanh hoàn toàn có thể tự tin bứt phá mở rộng quy mô kinh doanh bền vững.
2: Quý thính giả thuộc các nhóm ngành trọng điểm trên, nếu đang tìm kiếm nguồn vốn bứt phá kinh doanh, có thể gọi ngay hotline 1900 54 54 15 đến các điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn gói vay phù hợp. Và trước khi khép lại chương trình, cũng xin bật mí rằng trong số phát sóng ngày 10 tháng 8, An Tâm Sổ Sách sẽ mang đến những thông tin đặc biệt nhân dịp sinh nhật VPBank cùng các đặc quyền dành cho hộ kinh doanh. Còn bây giờ chương trình xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.
10: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe Giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 4 rưỡi chiều thứ hai ngày 3 tháng 8. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay với thời lượng khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Hy vọng là trong quãng thời gian đó chúng ta sẽ có thể cùng nhau đón nhận những diễn biến giao thông thuận lợi và khả quan nhất có thể.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Vâng, thưa quý vị, để có được một giờ cao điểm thuận lợi, khả quan, ngoài ý thức tham gia giao thông của mỗi chúng ta, ngoài những diễn biến giao thông liên tục cập nhật trên làn sóng FM 91 để quý vị chủ động lựa chọn cho mình một lộ trình tối ưu, ngoài sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng thì chúng tôi tin chắc là điều kiện thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Từ sáng đến giờ thì thời tiết tại thủ đô tương đối là ẩm ương, chỗ thì có mưa, chỗ thì có nắng, nhưng những cơn mưa xuất hiện dường như chỉ là những cơn mưa bóng mây, mưa nhanh mà tạnh cũng nhanh. Và liệu rằng điều kiện thời tiết như vậy có còn duy trì trong buổi chiều tối và đêm nay? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội tiếp tục biến đổi khá nhanh và có sự khác biệt giữa các khu vực. Có nơi thì vẫn xuất hiện nắng gián đoạn, trong khi một số khu vực có mưa rào và dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay, Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mây đối lưu phát triển cục bộ nên mưa đến nhanh và tạnh cũng nhanh. Lúc này nhiệt độ bắt đầu có xu hướng giảm dần, giúp thời tiết dịu hơn so với thời điểm giữa trưa, phổ biến khoảng 30 đến 31 độ C. Sang ngày mai, trời tiếp tục có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật. Nhiệt độ thấp nhất ngày mai từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31 đến 33 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Như vậy là theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, những cơn mưa thì vẫn có thể xuất hiện trong buổi chiều ngày hôm nay, nhưng trạng thái mưa thì cũng chỉ là mang tính cục bộ thôi. Chỉ mong là những cơn mưa nó sẽ không hỏi thăm chúng ta trong quãng thời gian đông đúc và tấp nập của giờ cao điểm chiều nay. Bởi ngay từ những phút đầu tiên thì chúng tôi đã và đang nhận được một số thông tin cho thấy lượng phương tiện tập trung đông đúc và những khu vực cửa ngõ, áp lực giao thông cũng đang gia tăng ở mức cao. Mới đây, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ đại lộ Thăng Long để lên vành đai 3 hướng đi Pháp Vân, giao thông cũng đang tương đối chậm. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 hướng đi Pháp Vân, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Quý vị lưu ý là quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy này, ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn là những công trình thi công dở dang, khiến cho việc đi lại của chúng ta ít nhiều cũng đang gặp cản trở. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về, ngay tại khu vực cổng khu đô thị Ocean Park 1 có va chạm giữa xe con và xe máy, giao thông đang gặp cản trở qua đây. Ngay cổng khu đô thị Ocean Park 1 có va chạm giữa xe con và xe máy, giao thông gặp cản trở qua đây. Vòng xoay Big C, một số thính giả cho biết giao thông cũng đang rất chậm chạp ở quanh khu vực vòng xoay Big C, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo tất cả các hướng đường. Xin được nhắc lại, đồng hành cùng giờ cao điểm, chúng tôi hy vọng không chỉ là những diễn biến giao thông cập nhật từng giây từng phút, mà chính quý vị cũng sẽ là một nguồn tin cực kỳ quý báu để cùng VOV Giao thông vẽ nên bản đồ tin tức về tình hình giao thông chi tiết và cụ thể nhất. Nếu có thông tin mới, quý vị hãy dành ít phút quý báu để cập nhật qua hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Dưới nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034 34 55 668.
0: quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm.

0: Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là Phùng Tuấn. Bạn cho biết đường gom đại lộ Thăng Long hướng đi Trần Duy Hưng, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đường gom đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm, hướng lên Trần Duy Hưng, các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái chậm chạp. Từ vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thanh Trì, mới đây bạn Trung Quỳnh cho biết cũng đang phải lưu thông chậm. Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Tiếp đó cũng là vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang chậm để đi Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Mai Dịch để ra tới Nguyễn Trãi, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm hướng đi Pháp Vân. Như vậy là tổng thể, nếu quý vị đang có lộ trình di chuyển ở vành đai 3 từ nút giao Mai Dịch để hướng đi Pháp Vân, hướng đi cầu Thanh Trì, thì chúng ta đang phải đối mặt với áp lực giao thông tương đối gia tăng ở mức cao và sự chậm chạp đang hiện hữu tại đây. Vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch để ra tới Nguyễn Trãi, hướng Pháp Vân, hướng đi cầu Thanh Trì đều đang có tình trạng xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Cùng với đó là đường gom đại lộ Thăng Long hướng đi vào trung tâm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Ở các con đường tuyến phố trung tâm thì dấu hiệu của giờ cao điểm cũng dần rõ nét. Quý vị đừng quên là những ngày đầu tháng 8 này thì rất nhiều trường học cũng đã cho học sinh quay trở lại với lịch ôn tập hè cũng như là quay trở lại với năm học mới. Thế nên chúng tôi nhận định là phần nào đó các con đường tuyến phố qua các cổng trường học cũng sẽ có lượng phương tiện tập trung gia tăng ở mức cao và khiến cho chúng ta phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn. Hay nói theo cách của các bậc phụ huynh, nói theo cách nói vui của các bậc cha mẹ học sinh, đó là khối nghỉ hè ngày hôm nay đã quay trở lại với trường học rồi. Nếu quý vị mà có những cái thông tin về những cái sự đông đúc và tấp nập đoạn qua các con đường tuyến phố gần cổng trường thì quý vị cũng hãy cùng với chúng tôi ghi nhận và cập nhật trong buổi chiều nay quý vị nhé.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ngay từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay thì nhiều thính giả cảm thấy tương đối là băn khoăn sao mà lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thanh Trì lại đang có những trạng thái vất vả vậy. Nghe chừng là có điều gì bất thường chăng? Có đấy ạ, bởi mới đây theo thông tin từ thính giả Tạ Hòa báo về thì ngay đoạn công viên Yên Sở, vành đai 3 có va chạm giữa xe tải và bán tải. Và vụ việc thì đang khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn hướng lên cầu Thanh Trì. Và thậm chí dòng phương tiện lưu thông từ nút giao Nguyễn Trãi để đi Pháp Vân, để đi cầu Thanh Trì cũng đang phải xếp hàng rồi. Xin nhắc lại, vành đai 3 đoạn qua công viên Yên Sở có va chạm nên hướng lên cầu Thanh Trì đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí các xe đi từ Mai Dịch, đi từ Nguyễn Trãi, đi từ Pháp Vân cũng đang phải đối mặt với tình trạng chậm chạp. Tiếp đó, hướng ngược lại vành đai 3 từ Pháp Vân để đi Mai Dịch, bạn Trịnh Lý cho biết cũng đang có trạng thái chậm. Quanh khu vực Trần Khánh Dư, Nguyễn Huy Tự để đi lên đê Nguyễn Khoái, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Quanh khu vực Bệnh viện Hữu Nghị, Trần Khánh Dư, Nguyễn Huy Tự để đi lên đê Nguyễn Khoái qua cây xăng Lương Yên, mới đây một thính giả cho biết các phương tiện cũng đang phải lưu thông khó khăn rồi. Đủ để thấy là áp lực giao thông trong những ngày đầu tháng 8 cũng đang có những trạng thái đông đúc và tấp nập hơn, từ các tuyến vành đai cửa ngõ cho tới các con đường tuyến phố trung tâm. Nhiều trường học thì cũng đã khởi động quay trở lại để đón học sinh, khiến cho lượng phương tiện trở nên đông đúc hơn trên nhiều con đường tuyến phố. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới để chuyển ngay tới quý vị.
2: Này, đi cà phê không?
3: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 đồng cho bản cao nhất thôi.
2: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
3: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
2: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ à?
3: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
2: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
3: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 đồng cho 88 xe cuối.
4: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
6: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
5: Ừ,
6: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
6: Thế à?
5: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
6: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
6: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
6: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
1: 5 giờ kém 15 phút và quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. 15 phút khởi động của giờ cao điểm chiều nay trôi qua, cùng với đó là áp lực phương tiện đang dồn nén tại vành đai 3 trên cao. Nguyên do là từ nút giao Yên Sở vành đai 3 có va chạm nên giao thông đang gặp nhiều khó khăn hướng lên cầu Thanh Trì, và thậm chí khó khăn đã khiến cho các phương tiện bị dồn ứ từ nút giao Pháp Vân hay là từ Nguyễn Trãi để lên cầu Thanh Trì, xe xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Hướng ngược lại vành đai 3 từ Pháp Vân về Mai Dịch, các thính giả cho biết cũng có tình trạng chậm. Một thông tin nữa từ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, theo như các thính giả mô tả thì đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Lạng Sơn. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, khu công nghiệp Ninh Hiệp, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Lạng Sơn. Tiếp tục là những sự đông đúc chậm chạp và dấu hiệu của giờ cao điểm cũng đang dần rõ nét. Tại ngã tư Đại La Trần Đại Nghĩa, một thính giả vừa phản ánh là lại đang có một tốp sinh viên như là vừa chạy bộ tập thể dục đi qua ngã tư này. Giao thông cũng gặp cản trở đôi chút, cỡ khoảng 20 bạn sinh viên đi theo một tốp dường như là chạy bộ tập thể dục qua ngã tư Đại La Trần Đại Nghĩa cũng khiến cho giao thông gặp đôi chút sự cản trở. Còn về áp lực giao thông thì phải đi đến gần ngã tư Sở thì chúng ta mới cảm nhận rõ nét những sự đông đúc và tấp nập ở quanh khu vực Vành Đai 2 cũng như là ngã tư Sở đang có những cái dấu hiệu dần rõ nét hơn của giờ cao điểm. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
7: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
8: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
9: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
8: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
9: Thế còn thoát nước sân gôn?
8: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
9: Tốt, chọn Thuận Phát.

0: Lo chen chúc, ngồi metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Van La còn gì nữa mà anh yêu thế?
1: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
0: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Van La.
1: The Vista Van La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
2: Cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Thưa quý vị, trên tuyến đường Ngọc Hồi, mới đây có thính giả chia sẻ hướng đi Giải Phóng, xe đang phải xếp hàng dài, đặc biệt là chờ đèn qua ngõ 83 Ngọc Hồi thì rất sốt ruột. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái đoạn đèn đỏ này chúng ta mất phải đến gần 200 giây để mà đèn mới chuyển màu xanh. Xin nhắc lại, đường Ngọc Hồi qua ngõ 83 hướng vào trung tâm, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm do chờ đèn. Tôi nhớ có một lần đi Grab qua khu vực này mà bác tài cho biết là đã phải đi vào cái đường bên trong, đoạn gần với cả bến xe nước ngầm ý, để mà tránh phải dừng chờ đèn đỏ quá lâu, đoạn qua ngõ 83 Ngọc Hồi. Chứ chờ đèn trong cái trạng thái mà gần 200 giây đèn đỏ thì đúng thật là khiến cho chúng ta phải rất sốt ruột và cần phải cộng thêm thời gian dôi dư đấy ạ. Gần 3 phút cho một nhịp đèn đỏ tại khu vực ngõ 83 Ngọc Hồi, quý vị và các bạn chúng ta lưu ý, cũng đang phần nào khiến cho lượng phương tiện trở nên ì ạch hơn theo hướng từ Ngọc Hồi qua ngõ 83 để xuôi về phía trung tâm. Các bác tài chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Yên Sở. Do ảnh hưởng của va chạm nên lúc này ngay từ Pháp Vân chúng ta đã phải xếp hàng và di chuyển chậm. Qua được vụ va chạm ở Vành Đai 3, nút giao Yên Sở thì việc đi lại của chúng ta sẽ dần khả quan hơn. Tuy nhiên, tiếp đó là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn thì các thính giả lưu ý, qua nút giao CT7, qua nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đang có công trình thi công nên việc đi lại của chúng ta cũng đang gặp khó. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đang có công trình thi công khiến cho việc đi lại của chúng ta phần nào cũng đang gặp cản trở nhiều hơn. Xin được chuyển sang một thông tin từ yếu tố thời tiết. Như chúng tôi đã đề cập với quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có lưu ý về một đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét sạt lở đất ở các vùng núi sườn dốc. Thông tin chi tiết về đợt mưa này, bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên phòng dự báo thời tiết Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
3: Từ chiều mai ngày 4 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xảy ra một đợt mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt sẽ dự kiến trong khoảng từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm, với thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Những điểm có khả năng xảy ra mưa to như Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.
2: Quý vị lưu ý, các tỉnh thành vừa được nhắc tên sẽ đón một đợt mưa lớn bắt đầu từ đêm nay cho đến sáng mai. Còn trở lại với những diễn biến giao thông tiếp theo trong giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thêm thông tin đưa về từ tuyến đường Trần Khánh Dư, phía bên dưới của đê Nguyễn Khoái đấy ạ. Các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái tương đối khó khăn. Tại đây thì cũng có một công trình thi công, đường xá bị thu hẹp, rồi cũng phải đi qua cổng bệnh viện nữa, nên áp lực giao thông tăng cao, kéo theo đó là trạng thái khó khăn ngay từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay. Xin nhắc lại, quanh khu vực Trần Khánh Dư hướng lên đê Nguyễn Khoái, các thính giả cho biết giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Cách đó không xa, đường dẫn từ Trần Nhật Duật cũng như là đê Hồng Hà để lên cầu Trương Dương, giao thông cũng đang có trạng thái chậm dần đều. Có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để

0: hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
1: Hotline 1900 8656.
4: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
5: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
4: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
5: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
4: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
5: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
6: Bên cạnh những áp lực giao thông gia tăng ở mức cao tại các con đường tuyến phố trung tâm thì lác đác chúng tôi cũng nhận được thông tin về các tuyến đường xa. Trước đó là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Lạng Sơn. Rồi cũng với cao tốc Hà Nội Lạng Sơn qua nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng với công trình thi công dở dang cũng đang níu chân chúng ta lại. Đường xá bị thu hẹp và việc đi lại của các bác tài mất nhiều thời gian hơn. Mới đây cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, km 51 hướng đi Thái Nguyên có xe tải bị nổ lốp, các bác tài chúng ta chú ý. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 51 có xe tải bị nổ lốp, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Thái Nguyên. Cảm ơn thính giả Sơn vừa báo thông tin này về cho chương trình. Vẫn là vành đai 3 trên cao, đoạn gần nút giao Yên Sở có va chạm và tiếp tục gây cản trở cho các phương tiện theo hướng lên cầu Thanh Trì. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Yên Sở có va chạm khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Thanh Trì. Và theo như các thính giả mô tả là từ Big C chúng ta đang phải xếp hàng mà vẫn chưa thể lên được vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì. Đường gom đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 cũng đang bị ùn lại rồi. Đủ để thấy là vụ va chạm ở vành đai 3 đoạn qua Yên Sở đang khiến cho lượng phương tiện dồn nén càng ngày càng dài hơn rồi. Quanh khu vực Big C rồi cả đường gom đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch. Mong là những áp lực giao thông ở vành đai 3 sẽ dần giảm bớt, nhưng điều quan trọng, mong là vụ va chạm ở vành đai 3 qua công viên Yên Sở sẽ mau chóng được giải quyết. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 về các nội dung gồm tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong lĩnh vực y tế, từ ngày mai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, Hà Nội sẽ chính thức đón bệnh nhân. Cơ sở mới có quy mô 300 giường bệnh, góp phần giảm tải cho cơ sở chính và nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố vừa đề xuất tài xế xe cứu thương được đào tạo cấp cứu cơ bản để có thể sơ cứu nạn nhân ngay tại hiện trường thay vì chỉ lái xe. Đề xuất nhằm chuẩn hóa nhân lực cấp cứu ngoại viện, nâng cao hiệu quả cứu người trong thời gian vàng và tiệm cận mô hình của nhiều quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm, người Việt đã dành hơn 700 triệu giờ và chi 14,4 triệu đô la Mỹ cho các ứng dụng AI. Theo báo cáo của công ty phân tích Sensor Tower, ChatGPT và Gemini tiếp tục dẫn đầu lượng người dùng tại Việt Nam, trong khi ứng dụng AI hay của Việt Nam đứng thứ 3. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 8, doanh nghiệp kinh doanh vận tải sẽ được tự in phù hiệu vận tải theo Nghị định 218/2026 của Chính phủ. Theo đó, doanh nghiệp được chủ động quản lý lưu trữ giấy phép kinh doanh, đồng thời tự in dán hoặc gỡ bỏ phù hiệu trên phương tiện. Nếu giấy phép hoặc phù hiệu bị mất, hỏng, doanh nghiệp có thể tự in lại mà không phải thực hiện thủ tục cấp lại như trước. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ cập nhật việc thu hồi giấy phép phù hiệu trên cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng, doanh nghiệp không phải nộp lại bản giấy. Nghị định cũng mở rộng việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống dịch vụ công của Bộ Xây dựng và ứng dụng VNeID. Đáng chú ý, từ 15 tháng 9 tới, toàn bộ quy trình cấp giấy phép kinh doanh vận tải sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm này là gần 5 giờ chiều, chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Chương trình tiếp tục đề cập trạng thái giao thông khó khăn ở Vành Đai 3. Như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị, nguyên nhân của tình trạng khó khăn xuất phát từ vụ va chạm giữa 3 xe ở Vành Đai 3 qua nút giao Yên Sở và hướng lên cầu Thanh Trì đang gặp cản trở tương đối nhiều. Mới đây, lực lượng chức năng cho biết các xe xếp hàng từ Big C rồi đường gom đại lộ Thăng Long muốn lên Vành Đai 3 để hướng ra cầu Thanh Trì mà vẫn còn đang phải chầy chật lắm, vẫn đang phải chờ đợi lâu lắm. Rồi thông tin mới đây được thính giả Quốc Anh chia sẻ, Vành Đai 3 từ nút giao Mai Dịch cũng đang phải xếp hàng cơ, quý vị ạ. Từ nút giao Mai Dịch, Vành Đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì mà các thính giả cho biết cũng đang phải xếp hàng. Hướng ngược lại, Vành Đai 3 từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch cũng đang bị chậm. Vành Đai 3 từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch cũng đang có trạng thái chậm chạp. Trong buổi chiều thứ hai đầu tuần, Vành Đai 3 trên cao lại đang bị nhắc tên tương đối nhiều với trạng thái giao thông khó khăn ách tắc. Mà nguyên nhân thì lại do một vụ va chạm, quý vị ạ. Với các tuyến đường xa, các tuyến cao tốc thì cũng có một vài lưu ý, như là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn qua nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có công trình thi công cũng khiến cho đường xá thu hẹp và thời gian của chúng ta thì cũng phải nhân lên với trạng thái đường xá thu hẹp do có công trình thi công ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn qua nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 51 thì có xe tải gặp sự cố về lốp và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Thái Nguyên. Trong phố thì áp lực giao thông cũng đang gia tăng dần đều, đặc biệt là những ngã ba, ngã tư trọng điểm, rồi những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm, dấu hiệu của giờ cao điểm cũng ngày càng rõ nét hơn. Từ đầu tháng 8 này thì các cháu học sinh ở một số trường cũng đã quay trở lại với lịch ôn tập hè, thậm chí là một số trường tư thì cũng đã bước vào năm học mới, hay là các cháu học sinh cuối cấp thì cũng sẽ phải đi học sớm hơn, phần nào đó cũng khiến cho giao thông có trạng thái đông đúc và tấp nập hơn. Hay nói theo cách vui vui của nhiều bậc phụ huynh thì bắt đầu từ tuần này là cái tuần giải phóng phụ huynh, khi mà khối nghỉ hè đã quay trở lại trường học tương đối nhiều rồi, và phần nào đó cũng đang giúp cho chúng ta cảm nhận rõ nét hơn những sự đông đúc và tấp nập trên nhiều con đường tuyến phố.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
3: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
2: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
3: Thời điểm này là hơn 5 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hay là tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Sau 5 giờ chiều, áp lực giao thông cũng sẽ có những bước chuyển, đông đúc hơn, tấp nập hơn và dừng chờ lâu hơn, chắc hẳn là cảm giác chung mà quý vị cũng như là các bác tài đang phải đối mặt. Chiều nay thì ánh nắng vàng vẫn đang trải dài trên nhiều con đường tuyến phố. Ở đôi chỗ chúng tôi nhận thấy nếu quý vị di chuyển theo chiều ngược nắng thì cũng đang tương đối là chói mắt đấy ạ. Các bác tài vui lòng quan sát kỹ lưỡng, giữ khoảng cách an toàn để kịp thời xử lý những cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra phía trước vô lăng. Và một trong những tình huống đó đang khiến cho giao thông trở nên lộn xộn đây. Từ nút giao Trường Sa Hải Bối, một thính giả phản ánh là đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc ở nút giao Trường Sa Hải Bối. Lại là vành đai ba trên cao quý vị ạ. Nếu mà dùng một cái cụm từ để nói về vành đai ba trên cao thì chắc hẳn là một tuyến đường mà có khi đêm giao thừa mới có thể là có trạng thái dễ chịu về tình hình giao thông. Chứ không ngày nào là chúng tôi không nhắc tên với trạng thái khó khăn vất vả. Không những vậy, đây còn là một cái tuyến đường cực kỳ nhạy cảm về tình hình giao thông. Một sự cố nhỏ thôi cũng hoàn toàn có thể khiến cho tuyến đường này trở nên khó đi. Nói gì đến việc chiều nay đang có tới 2 sự cố đây. Thứ nhất là vành đai 3 qua Yên Sở hướng lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa 3 xe. Thứ hai, mới đây một thính giả cho biết gần nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng đang có xe con gặp sự cố. Rồi từ cầu Thanh Trì để đi về Mai Dịch cũng đang có xe tải bị nổ lốp. Tổng thể khiến cho vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều giao thông đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ Mai Dịch ra tới Bích Xi, từ Bích Xi ra tới Nguyễn Trãi, từ Nguyễn Trãi ra tới Pháp Vân, rồi từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì đang gặp khó. Rồi hướng ngược lại vành đai 3 từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Xin một lần nữa nhắc lại, vành đai 3 từ Mai Dịch lên đến cầu Thanh Trì thì đang có hai sự vụ. Một là gần nút giao Nguyễn Trãi có xe gặp sự cố. Hai là đoạn qua Yên Sở có va chạm giữa 3 xe. Hướng ngược lại từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch cũng có xe gặp sự cố. Và tổng thể theo cả hai chiều ở vành đai 3 trên cao trong buổi chiều ngày hôm nay, những diễn biến giao thông gần như là đang thách thức sự kiên nhẫn của tất cả các bác tài. Rất chia sẻ với sự khó khăn vất vả của quý vị. Mới đây một thính giả cũng bổ sung thêm là ngay tại cầu vượt Mai Dịch hướng đi Pháp Vân cũng lại đang có xe con gặp sự cố quý vị ạ. Vành đai 3 ngay tại nút giao Mai Dịch cũng đang có xe con gặp sự cố và giao thông tiếp tục gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi Pháp Vân. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
4: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
5: Mua nhà bây giờ á?
4: Mình đâu cần ở ngay, sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
5: Em tìm hiểu dự án này chưa?
4: Có chứ anh, dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm, pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
5: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
4: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
5: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng 1m². QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 5 96.
7: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
8: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
7: System Fan à?
8: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
7: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhá.
8: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
3: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Trong buổi chiều nay, lác đác cũng có một vài cái phàn nàn cũng như là phản ánh của các thính giả về trạng thái dừng chờ đèn lâu cũng như là đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Thì mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng có những sự phản hồi thế này. Thứ nhất là đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc ở ngã tư Vũ Phạm Hàm - Trung Kính đã được khắc phục xong. Thứ hai là với việc dừng chờ đèn lâu, có khi lên tới gần 200 giây ở ngõ 83 Ngọc Hồi, thì lực lượng chức năng cũng đang bố trí lực lượng cảnh sát giao thông có mặt điều tiết phân luồng cũng như là điều chỉnh phù hợp với thời gian thực các bác tài lưu thông qua đây. Trước hết, chúng ta vẫn cần phải bình tĩnh kiên nhẫn dừng chờ, và thứ hai là tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Sẽ có những cái thời điểm mà lực lượng chức năng điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông phù hợp với thời gian thực, nên quý vị và các bạn chúng ta thông cảm, phối hợp với lực lượng chức năng để nhanh chóng di chuyển qua tuyến đường Ngọc Hồi, ngõ 83. Thứ ba, đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Trường Sa Hải Bối sau thông tin là đang gặp trục trặc, thì đội chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã tiếp nhận thông tin để mau chóng khắc phục và sửa chữa. Đó là những phản hồi từ phía lực lượng chức năng. Còn giờ là thông tin mới về vụ va chạm ở vành đai 3 đoạn qua công viên Yên Sở. Theo như thính giả báo về thì các xe va chạm tạm thời đã được di rời vào làn khẩn cấp. Vành đai 3 trên cao, đoạn qua công viên Yên Sở chiều nay có va chạm giữa 3 xe. Và theo như một thính giả vừa báo tin mới đây thì các xe va chạm đã tạm thời được di rời vào làn khẩn cấp. Vượt qua được hiện trường vụ va chạm lên cầu Thanh Trì thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần khả quan hơn. Cảm ơn bạn Văn Dũng vừa báo tin này. Nhưng mà trước khi nghĩ tới việc tiếp cận và đi qua vụ va chạm ở nút giao Yên Sở ấy, thì ở phía sau vành đai 3 từ Mai Dịch ra đến tận Pháp Vân, ra đến tận Yên Sở thì vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Không những vậy, vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch rồi qua Nguyễn Trãi hướng đi cầu Thanh Trì đều đang có xe gặp sự cố. Thính giả Trung Quỳnh cũng chia sẻ là vành đai 3 qua nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến theo cả hai hướng đều có xe dừng đỗ và có xe gặp sự cố, và giao thông thì đang được gọi tên với trạng thái khó khăn theo cả hai chiều ở vành đai 3 đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến theo cả hai hướng đường đều đang có xe gặp sự cố. Từ khúc Thừa Dụ để sang Trần Đăng Ninh, có thính giả chia sẻ cũng đang phải dừng chờ cỡ khoảng 3-4 nhịp đèn. Từ khúc Thừa Dụ để đi sang Trần Đăng Ninh, chúng ta cũng đang phải dừng chờ cỡ khoảng 3-4 nhịp đèn tín hiệu giao thông đấy quý vị ạ. Vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 cũng như là từ đại lộ Thăng Long để đi ra Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến đi ra Bixi. Cũng đang có va chạm rồi, bạn Phạm Liêm vừa báo tin này. Đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm cũng có va chạm và giao thông đang gặp cản trở qua khu vực này. Tương đối nhiều vụ va chạm và vụ nào thì cũng đang khiến cho giao thông gặp cản trở cũng như là lượng phương tiện bị dồn nén lại. Chúng ta phải đối mặt với trạng thái khó khăn, nên kính mong các bác tài từ những vụ va chạm mà chúng tôi liên tục đề cập trong buổi chiều nay, chúng ta cũng rút ra cho mình những cái bài học kinh nghiệm để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xuất hiện phía trước tay lái, phía trước vô lăng. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
9: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
10: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
11: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
12: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
11: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
12: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
11: Ủa?
12: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
9: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
12: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
11: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
12: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả, trong mục phương thức vận chuyển, Sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
13: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
12: Hotline 1900 8095.
14: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
15: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
14: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
15: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
16: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
17: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
16: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
17: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
18: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Có một đoạn ở Vành Đai 3 mà áp lực giao thông đã giảm đi đôi chút, đó là từ Bixi để đi về Mai Dịch. Nhưng nếu mà so với tổng thể những đoạn khác ở Vành Đai 3 thì đoạn đường này cũng chỉ là một cái đoạn nhỏ ở Vành Đai 3 so với những khó khăn vẫn còn hiện hữu thôi. Xin nhắc lại, mới đây có thính giả báo là Vành Đai 3 từ Bixi để lên đến cầu Thăng Long giao thông tạm ổn. Nhưng mà hướng ngược lại, Vành Đai 3 từ Mai Dịch ra đến tận cầu Thanh Trì giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Vành Đai 3 từ Mai Dịch để lên cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Mà đâu chỉ có Vành Đai 3 ở bên trên đâu, Vành Đai 3 trên cao đâu, phía bên dưới cũng còn căng thẳng, cũng còn vất vả lắm. Như là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên Vành Đai 3, từ đại lộ Thăng Long, đường gom đại lộ Thăng Long để đi vào trung tâm cũng vậy. Chiều nay thì có va chạm ở khu vực đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm, nên các thính giả mô tả đây cũng là hướng đường mà chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn. Quanh địa bàn phường Cầu Giấy, các tuyến đường như là Cầu Giấy, Xuân Thủy, Trần Đăng Ninh, Khúc Thừa Dụ, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và dừng chờ đèn tương đối lâu. Các bác tài vẫn cần phải có quãng thời gian dôi dư nếu định chọn các tuyến đường như là Cầu Giấy, Xuân Thủy, Trần Đăng Ninh, Khúc Thừa Dụ. Đường xá thì nhỏ hẹp mà mỗi khi mà chúng ta đi dừng chờ đèn tại đây mà xung quanh có những cái xe buýt khổ lớn thì nghe chừng là rất sốt ruột, mà quãng thời gian dừng chờ của chúng ta lại càng lâu hơn. Các tuyến đường như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Trần Đăng Ninh, Khúc Thừa Dụ, xe xếp hàng dài để chờ đèn. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị sẽ có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật qua hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao Thông. Giờ sẽ là một nội dung khác cùng với giờ cao điểm.
19: Bản tin chỉ đạo điều hành.
20: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, những điểm mới đáng chú ý gồm một số đối tượng được cộng điểm khi tuyển dụng công chức từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ chỉnh sửa gen, tạo ra sản phẩm quy mô công nghiệp, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, công nhân, viên chức quốc phòng, thôi việc, còn trong độ tuổi lao động, đội viên thanh niên xung phong và trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế, quốc phòng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án sẽ được cộng 2,5 điểm vào kết quả thi hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành khi tuyển dụng công chức. Đây là một trong những điểm mới tại Nghị định số 300/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Bên cạnh quy định về ưu tiên trong tuyển dụng, Nghị định mới cũng sửa đổi bổ sung các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức, xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm. Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 207 ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ về hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án và báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược và công nghệ chỉnh sửa gen. Từ đó tạo ra các sản phẩm quy mô công nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là mục tiêu được đặt ra tại quyết định số 1466 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch, việc làm chủ và ứng dụng các công nghệ sinh học mới sẽ hướng tới hình thành ngành kinh tế kỹ thuật, cung ứng cho thị trường những sản phẩm có chất lượng, an toàn và có khả năng tham gia thị trường xuất khẩu. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông 17 giờ 17 phút chiều. Ít phút vừa qua như chúng tôi đã đề cập với quý vị, đó là vành đai ba trên cao, nhất là hướng từ Mai Dịch đi cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Trên cao đã vậy, phía dưới thì cũng không khả quan hơn là mấy. Chương trình vừa nhận được thông tin ngay cả tuyến đường Phạm Văn Đồng từ siêu thị Mega Market để ra tới cầu vượt Mai Dịch, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Xin nhắc lại, đường Phạm Văn Đồng từ siêu thị Mega Market Phạm Văn Đồng để ra tới cầu vượt Mai Dịch, sự ì ạch cũng đang hiện hữu tại đây. Thêm một thông tin nữa từ vành đai 3, các thính giả chia sẻ là có một người đàn ông đi bộ ở vành đai 3 đoạn qua công viên Hòa Bình hướng đi cầu Thăng Long. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý quan sát. Bạn Đức Hòa vừa lưu ý như vậy, một người đàn ông đi bộ ở vành đai 3 đoạn qua công viên Hòa Bình hướng lên cầu Thăng Long. Các bác tài hết sức lưu ý. Còn tổng thể vành đai 3 từ Mai Dịch để lên cầu Thanh Trì thì tốc độ của chúng ta cũng không khác mấy so với người đi bộ đâu. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Mai Dịch để lên đến cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết là áp lực giao thông tăng cao khiến cho các phương tiện xếp hàng dài, mà chiều nay thì lác đác cũng có xe gặp sự cố, cũng có va chạm hướng đường này, nên tổng thể tính đến thời điểm này, vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch để lên đến cầu Thanh Trì, tốc độ lưu thông của chúng ta cũng không khác người đi bộ là mấy. Cầu Vĩnh Tuy, các xe đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Và ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung với công trình thi công dở dang cũng khiến cho chúng ta phải đối mặt với trạng thái đường xá bị thu hẹp. Có một thông tin khả quan vừa được bạn Lê Thắng báo về. Từ Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì giao thông đã dần ổn rồi. Vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì, áp lực giao thông đã giảm bớt bởi vụ va chạm đoạn qua công viên Yên Sở đã dần được giải quyết. Tốt quá rồi, đây có thể coi là một thông tin khả quan để giúp cho các bác tài nếu có đang xếp hàng ở vành đai 3 nút giao Mai Dịch, ở nút giao Nguyễn Trãi, ở Bixi hay là quanh quanh cái khu vực mà chúng ta chưa thể lên được đến cầu Thanh Trì thì có cơ sở để chúng ta hy vọng áp lực giao thông đang dần giảm bớt. Xin nhắc lại, vành đai 3 cố gắng qua được Linh Đàm để lên đến cầu Thanh Trì, tình hình giao thông đã dần ổn định hơn. Mong là những cái đoạn khác ở vành đai 3 trên cao chúng ta sẽ sớm đón nhận thông tin khả quan. Bạn Xuân Thảo thì chia sẻ đường Láng từ cây xăng ra tới ngã tư Sở giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Đường Láng từ cây xăng đường Láng để ra tới ngã tư Sở, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn.
0: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít.
2: phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
21: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi có một thông tin mà cũng rất mong cơ quan chức năng sẽ xem xét và xử lý sớm, bởi nó không chỉ liên quan đến an toàn giao thông mà nó còn liên quan đến an ninh trật tự đô thị. Trong những ngày gần đây, VOV Giao thông nhận được rất nhiều phản ánh của các thính giả về tình trạng đầu cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm xuất hiện những cái quán cóc, thậm chí là có những người người ta bán hàng nước này, rồi bán hoa quả, mang cả ô dù lên để mà che, không khác gì những cái quán cóc ở đầu cầu Thanh Trì. Rồi các xe to thì lại dừng đỗ để mà mua nước, rồi mua trái cây, mua hoa quả, tạo ra một hình ảnh nó rất lộn xộn cho bộ mặt đô thị. Thứ nhất là gây mất an ninh trật tự, và thứ hai là gây mất an toàn giao thông. Mong là cơ quan chức năng có những cái biện pháp xử lý nghiêm. Đủ để thấy là với những cái phản ánh này từ phía người tham gia giao thông và đặc biệt là các bác tài, các lái xe, thì có thể thấy bộ mặt đô thị cũng như là cái công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực đầu cầu Thăng Long cũng đang bị nơi lỏng chăng. Xin lỗi quý vị, ở đầu cầu Thanh Trì cũng đang bị nơi lỏng chăng mà lại xuất hiện những hình ảnh tương đối là nhếch nhác. Xin nhắc lại, những ngày gần đây VOV Giao thông nhận được rất nhiều phản ánh của các thính giả về tình trạng đầu cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm có những cái quán cóc xuất hiện là bán nước, bán hoa quả, rồi các xe tải, xe container nữa, thậm chí là cũng dừng lại để mà mua nước, mua trái cây, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông và tạo ra những hình ảnh rất nhếch nhác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự đô thị. Rất mong cơ quan chức năng có những biện pháp để dẹp những cái hàng quán, những cái bến cóc xuất hiện, những quán cóc xuất hiện ở khu vực đầu cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm. Còn với cầu Thăng Long, mới đây chương trình nhận được thông tin từ thính giả Lưu Hoàng, bạn cho biết tình hình giao thông vẫn đang thuận lợi theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long chúng ta đang lưu thông được ổn định và thuận lợi theo cả hai chiều. Trong phố, mới đây chương trình vừa nhận được thông tin là trục dọc đào Tấn Kim Mã xe xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và dừng chờ đèn thì lâu. Trục dọc đào Tấn Kim Mã xe xếp hàng dài, di chuyển rất chậm chạp và dừng chờ đèn thì đang khá lâu tại đây. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở Vành Đai 3. Có thính giả chia sẻ, hôm nay Vành Đai 3 có khá là nhiều sự cố phương tiện. Bác tài này đi một đoạn ngắn từ Tòa Nhân dân thành phố ra tới Linh Đàm mà lại thấy có hai xe đang gặp sự cố và đang dừng lại làn khẩn cấp. Vành Đai 3 từ Tòa Nhân dân thành phố để ra tới Linh Đàm mà một thính giả quan sát thấy có hai cái xe tiếp tục lại đang gặp sự cố và đang dừng ở làn khẩn cấp, giao thông gặp cản trở qua đây. Cảm ơn các bác tài, chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
22: Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ xin chào ạ.
23: Anh muốn đặt lịch bảo dưỡng, nghe nói xưởng mình vừa nâng cấp, dịp này có chương trình gì không em?
22: Dạ có anh, xưởng dịch vụ Hasako 46 Láng Hạ vừa nâng cấp toàn diện theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu, không gian rộng rãi, phòng chờ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, giúp quá trình bảo dưỡng cực kỳ nhanh chóng ạ.
23: Xe GLC đăng ký năm 2022 của anh thì áp dụng thế nào nhỉ?
22: Bên em đang có ưu đãi Welcome Home, xe đăng ký trước tháng 6 năm 2023 sẽ được giảm ngay 50% dầu máy và tặng phí miễn thường bảo hiểm. Nếu có sửa chữa, được giảm ngay 20% gói khử khuẩn gian lạnh. Ngoài ra, khách hàng thân thiết còn ưu đãi tới 30% hạng mục bảo dưỡng, phụ tùng kèm hỗ trợ cứu hộ nữa ạ.
23: Ôi, ưu đãi tốt quá. Em đặt lịch cho anh 8 giờ sáng mai nhé.
22: Rất hân hạnh đón anh đến trải nghiệm không gian dịch vụ hoàn toàn mới tại Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ.
1: Mercedes-Benz Hasako, hơn cả bảo dưỡng,
22: đây là trải nghiệm mới. 46 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.
23: Hotline 091 777 4646.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Đã gần 5 rưỡi chiều, giờ cao điểm tiếp tục đồng hành với quý vị để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Ở trong phố, qua các ngã ba, ngã tư, những nút giao trọng điểm, rồi các trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm, chúng tôi nhận thấy việc đi lại của các bác tài vẫn đang đối mặt với trạng thái đông đúc, chậm chạp và dừng chờ đèn lâu. Nhất là qua những khu vực mà có công trình thi công như dọc theo tuyến đường La Thành, ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Cũng phải nói thêm một chút với ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, trong quá trình thi công cầu vượt tại đây thì không một ngày nào mà chúng tôi không nhận được những thông tin khó khăn vất vả. Các bác tài mà lưu thông qua đây sẽ cần nhường nhịn nhau cũng như là cộng thêm thời gian dôi dư. Tính ra với ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, với công trình thi công xuất hiện tại đây, đường xá phải thu hẹp, có khi phải hơn một nửa, phải thu hẹp mất 3/4, nên sự khó khăn vất vả là điều không thể tránh khỏi, nhất là theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành để đi ra Trần Duy Hưng. Trục dọc Giải Phóng cũng là đoạn đường mà chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm, đặc biệt là đoạn qua cổng viện Bạch Mai, đoạn qua ngã tư Giải Phóng, Trường Chinh gầm cầu Vượt Vọng, hay là ngay tại cầu Vượt Vọng, hay là đi tiếp ra tới Giải Phóng Đại Từ, Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ, sự chậm chạp đều đang hiện hữu theo cả hai chiều trên tuyến đường Giải Phóng. Nghi Tàm vẫn là một tuyến đường mà chúng ta bị vướng đoạn qua công trình thi công cầu vượt Tứ Liên theo hướng đi cầu Nhật Tân. Từ phía Nghi Tàm, đoạn khó nhất chính là đoạn qua công trình thi công cầu Tứ Liên theo hướng lên cầu Nhật Tân. Nhưng mà cũng chỉ là một đoạn này thôi, cứ qua được đoạn này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể di chuyển với một tốc độ ưng ý hơn. Nên là các bác tài chúng ta lưu ý chịu khó một chút. Với khu vực đường Minh Khai qua ngõ 622 thì các thính giả cho biết vẫn có tình trạng các xe đi ngược chiều ở gầm cầu Vĩnh Tuy để rẽ tắt vào ngõ 622 Minh Khai. Thứ nhất là tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, thứ hai là tạo ra những trạng thái xung đột giao thông khiến cho chúng ta lại phải đi chậm hơn. Đây là tình trạng mà chúng tôi cũng liên tục nhận được trong cái quãng thời gian gần đây. Xin nhắc lại, các xe đi từ gầm cầu Vĩnh Tuy rẽ tắt đi ngược chiều vào ngõ 622 Minh Khai tiếp tục tạo ra những cái tình huống nguy hiểm và khiến cho giao thông gặp cản trở. Đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa lại vừa xảy ra va chạm giữa xe tưới cây và hai xe VF5. Lúc này thì giao thông đang tắc ngày một nặng hơn rồi. Thông tin vừa được thính giả báo về cho chương trình. Xin nhắc lại, đường Trường Sa gần Vin Cổ Loa có va chạm giữa xe tưới cây và hai xe VF5. Lúc này thì giao thông đang ngày một tắc hơn. Hy vọng là va chạm sẽ mau chóng được giải quyết trên tuyến đường Trường Sa gần Vin Cổ Loa. Hầm chui Trung Hòa thì tình hình giao thông tạm ổn. Tính đến thời điểm 5 rưỡi chiều, hầm chui Trung Hòa có thính giả cho biết không phải dừng chờ lâu đã là một điều tương đối là thuận lợi với khu vực hầm chui Trung Hòa trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Nguyễn Thanh vừa báo tin này về cho chương trình. Nhưng mà đi hết hầm chui Trung Hòa vừa lên đến Trần Duy Hưng cái là chúng ta sẽ phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp, nhất là nút giao Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám. Ra tới Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, các phương tiện cũng phải duy trì tốc độ chậm chạp. Và trong bối cảnh giao thông vẫn đang rất chậm, mà với thời điểm này là 5 rưỡi chiều, vẫn đang là những giờ phút nóng bỏng nhất của giờ cao điểm buổi chiều, thì nếu quý vị mà có phải đối mặt với trạng thái khó khăn ở đâu, ách tắc ở đoạn đường nào, thì hy vọng quý vị dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Một giai điệu âm nhạc mong là sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thư giãn hơn trong buổi chiều này. Giọng hát của David Archuleta qua ca khúc Something About Love.

0: đã là người tài hay là hiền tài thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề. Đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Hy vọng là sau những giai điệu âm nhạc thì tình hình giao thông sẽ có những cái trạng thái nhẹ nhõm hơn. Nhưng cái sự nhẹ nhõm thì không phải là cảm giác mà chúng ta có được khi lựa chọn khu vực Đại lộ Thăng Long để đi lên Vành Đai 3. Các thính giả cho biết là giao thông vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Đường dẫn từ Đại lộ Thăng Long để lên Vành Đai 3, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Chưa hết, đường Trần Cung qua cổng Viện E cũng đang gặp khó hướng đi Hoàng Quốc Việt. Đường Trần Cung qua cổng Viện E, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Hoàng Quốc Việt. Từ Cầu Biêu, một thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Khu vực Phan Trọng Tuệ, Cầu Tó, Cầu Biêu, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải để đi lên Đê Hồng Hà, rồi Cầu Trương Dương, các phương tiện di chuyển rất chậm. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên Cầu Trương Dương, rồi Đê Hồng Hà để lên Cầu Trương Dương, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về với trạng thái giao thông khả quan. Ở Vành Đai 3 qua công viên Yên Sở, các xe va chạm đã được đưa gọn vào làn khẩn cấp. Mong là áp lực giao thông ở Vành Đai 3 trên cao sẽ dần giảm bớt, nhưng cũng khó đấy, bởi vì trong buổi chiều nay chúng tôi ghi nhận tương đối nhiều sự cố va chạm ở Vành Đai 3. Như lúc nãy có bác Tài cho biết đi từ Tòa án Nhân dân thành phố để ra tới Linh Đàm mà có hai cái xe gặp sự cố, rồi đường dẫn từ Đại lộ Thăng Long lên Vành Đai 3 vẫn đang bị ảnh hưởng bởi va chạm. Tiếp đó, chương trình nhận được lưu ý từ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gầm cầu vượt khu công nghiệp Tiên Sơn, đang có một đoàn xe đạp đua lưu thông, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về Hà Nội. Các bác Tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Tiếp đó là một lưu ý khác từ Đại lộ Thăng Long, đoạn Bảo tàng lịch sử quân sự ra tới hầm chui Vinsmart City, có nhiều đất đá rơi vãi. Các bác Tài chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ. Cảm ơn các bác Tài. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật tin mới hơn.
1: Đúng là cái sảy này cái ông ạ. Vừa va quệt với xe đi trước, gọi bảo hiểm đến họ kiểm tra thì phát hiện ra bằng lái của tôi vừa hết hạn.
2: Thôi xong, bằng hết hạn là coi như không có giấy phép lái xe hợp lệ rồi. Bảo hiểm được quyền từ chối bồi thường đấy.
1: Thì đấy, mua bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, nhưng lại đúng lúc quên không gia hạn bằng lái xe chứ.
2: Bởi thế, lên xe là phải chắc chắn mọi giấy tờ còn hạn sử dụng ông ơi.
1: Rút kinh nghiệm xương máu ông ạ. Lát về tôi nhắc cả nhà kiểm tra một lượt cho chắc.
2: Đừng để sự đáng trí biến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trở nên vô hiệu. Chủ động kiểm tra giấy tờ để mọi hành trình luôn trọn vẹn an tâm. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định rõ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau. Hành động cố ý gây thiệt hại, người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, người lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ, người lái xe sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích, tài sản bị mất cắp, hao mòn và giảm giá trị, thiệt hại tài sản đặc biệt như vàng, bạc, đá quý, vân vân. Thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình nhận được thông tin đưa về từ nút giao Lĩnh Nam Tam Trinh, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Ra tới ngã tư Tam Trinh cầu Đền Lừ thì có nhiều xe khổ lớn ra vào chợ đầu mối, khiến cho tốc độ lưu thoát của chúng ta cũng đang bị chậm lại. Xin nhắc lại, ngã tư Tam Trinh, chợ đầu mối, khu vực Tam Trinh cầu Đền Lừ đấy ạ, có nhiều xe khổ lớn ra vào cổng chợ, khiến cho việc đi lại của chúng ta di chuyển chậm. Rồi từ Tam Trinh ra tới ngã ba Lĩnh Nam, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm do lượng phương tiện còn tập trung đông đúc. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về ngay đầu cầu Bồ Sơn quốc lộ 38 hướng vào trung tâm thành phố Bắc Ninh có va chạm giữa 3 xe và các phương tiện phía sau cũng đang bị ùn lại rồi. quốc lộ 38 đầu cầu Bồ Sơn hướng đi vào trung tâm thành phố Bắc Ninh lại vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe và các phương tiện ở phía sau cũng đã bắt đầu bị ùn lại. Cảm ơn bạn Ngô Ngọc vừa báo thông tin này. Với cầu Thăng Long, theo cả hai chiều chúng ta đều có thể di chuyển được ổn định. Một thông tin khả quan hiếm hoi xuất hiện giữa một rừng thông tin về trạng thái ùn ứ, về những sự cố va chạm, về những đoạn đường còn gặp nhiều khó khăn. Mong là trạng thái giao thông ổn định sẽ còn xuất hiện nhiều hơn trong giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi cũng biết là nhiều bác tài cũng đang cố gắng thu xếp công việc hay là thu xếp việc đi lại để có thể sớm trở về nhà trong buổi tối nay. Thứ nhất là kịp quây quần bên mâm cơm tối. Thứ hai là tối nay Việt Nam của chúng ta sẽ đá một trận rất quan trọng ở ASEAN Cup, đó là trận đấu trên sân khách trước đối thủ là Indonesia, một đối thủ có thể coi là rất khó chơi và có thể coi là đối thủ lớn nhất của chúng ta ở vòng đấu bảng ASEAN Cup mà 2026 này. Thế nên hy vọng là đường xá nó sẽ dễ thở để các bác tài, nhất là những ai hâm mộ thể thao, có thể kịp trở về nhà ngồi trước TV để theo dõi trận đấu này. Bóng sẽ lăn vào lúc 8 rưỡi tối nay. Nói chung là cũng rất là thoải mái thời gian để chúng ta có thể vun vén công việc hay là để chúng ta có thể di chuyển về nhà sớm trong buổi tối nay, phải không quý vị?
4: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như BNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
0: Thời điểm này là 6 giờ kém 15 phút chiều. Nãy chúng tôi có đề cập trạng thái giao thông thuận lợi ở cầu Thăng Long và nhiều thính giả cho biết sự thuận lợi này cũng chỉ là sự thuận lợi hiếm hoi trong một loạt thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Mới đây chúng tôi nhận được một trong những thông tin mà vẫn còn khó khăn ở khu vực Trần Cung qua cổng Viện E. Nhiều thính giả nhận xét là lâu lâu rồi mới thấy tuyến đường Trần Cung qua cổng Viện E khó đi như vậy. Xin nhắc lại, đường Trần Cung qua cổng Viện E, các phương tiện vẫn đang than thở là gặp nhiều khó khăn lắm. Tiếp đó là lộ trình di chuyển quanh khu vực Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám cũng đang phải chờ đèn rất lâu, quý vị ạ. Quanh khu vực ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, các thính giả đưa ra nhận xét là vẫn đang phải chờ đèn rất lâu. Với khu vực hầm chui Lê Văn Lương để đi vào trung tâm cũng đang ùn dài. Vâng, thưa quý vị, như vậy không chỉ có ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám mà từ hầm chui Lê Văn Lương, các thính giả cho biết đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển tương đối khó khăn chật vật. Cảm ơn bạn Việt Thanh, cảm ơn bạn Trần Hùng, cảm ơn bạn Duy Khánh vừa báo thông tin này về cho chương trình. Vẫn là nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, rồi hầm chui Lê Văn Lương hướng vào trung tâm, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn đấy quý vị ạ. Chúng ta lưu ý cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Tiếp đó là thông tin từ một tuyến đường xa. cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 27 có tới 2 cái xe gặp sự

là đi hết cả lên vỉa hè rồi. Ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết cũng đang phải chờ đèn rất lâu. Trở lại với khu vực Nguyễn Tuân, không chỉ có ngã tư Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, mà từ phía Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi để đi ra Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn, quý vị ạ. Khu vực Nguyễn Tuân không chỉ có Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, mà cả Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi để ra tới Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Thêm một thông tin nữa về trạng thái khó khăn vất vả ở hầm chui Lê Văn Lương theo hướng vào trung tâm. Hầm chui Lê Văn Lương hướng vào trung tâm, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Bạn Nguyễn Sơn vừa báo thông tin này. Một thính giả chia sẻ với chúng tôi là giao thông tắc quá, như Ngọc ơi, giờ cao điểm có thể phát một bài hát nữa để các thính giả có thể thư giãn hơn một chút được không? Được chứ bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với một ca khúc quốc tế mang tên Nothing Gonna Change My Love For You trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

0: phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Thời điểm này là gần 6 giờ chiều ngày thứ hai đầu tuần. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tiên của tháng 8. Và quý vị có thể thấy chỉ cần một vài trường học sinh đi học trở lại thôi là giao thông khác hẳn, phải không quý vị? Hôm nay coi như là một cái buổi chỉ là nháp thôi. Đó là chưa tính đến việc là bắt đầu vào tháng 9 vào năm học mới. Rồi sinh viên các trường đại học cao đẳng đi học trở lại thì giao thông sẽ còn khó khăn đến mức nào nữa, phải không quý vị? Xin nhắc lại, trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều ngày thứ hai đầu tiên của tháng 8 thì một số học sinh của các trường cũng quay trở lại ôn tập hè, rồi một số trường tư thục hay là trường quốc tế cũng cho các em học sinh quay trở lại trường học sớm hơn, mà giao thông đã có những cái trạng thái đông đúc vất vả như thế này rồi thì quả thật là bước sang tháng 9, bức tranh giao thông của chúng ta được dự báo là sẽ còn ngột ngạt hơn nữa. Vẫn là những sự khó khăn ngổn ngang đây. Mới đây các thính giả cho biết là quanh khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển khó khăn theo tất cả các hướng đường. Xin nhắc lại, quanh khu vực nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển khó khăn theo tất cả các hướng đường. Mà đâu chỉ có Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển đâu. Các tuyến đường lân cận như là Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương, Hầm Chui Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Vòng Xoáy Bixi, Phạm Hùng. Các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn đấy quý vị ạ. Từ phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, các thính giả chia sẻ là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về là khu vực Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng. Giao thông trong buổi chiều nay cũng khó khăn hơn thường lệ rất nhiều. Thính giả này đã phải than với VOV Giao thông là hôm nay là ngày gì mà đường Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng khó vậy? Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã giải thích đấy. Trong ngày thứ hai đầu tiên của tháng 8 thì cũng đã có một số trường học yêu cầu các cháu học sinh quay trở lại. Và các bậc phụ huynh cũng nói vui là ngày hôm nay là ngày giải phóng phụ huynh đấy ạ. Khi mà khối nghỉ hè ở một số trường cũng quay trở lại, ôn tập hè, quay trở lại trường học thì đủ để thấy là giao thông có những cái sự biến động, có những cái sự biến đổi như thế nào, phải không quý vị? Rất chia sẻ với thính giả Nguyễn Ngọc, người có cái sự than thở về tuyến đường Khuất Duy Tiến và nhiều bác tài cũng đang gặp khó khăn trên nhiều con đường tuyến phố. Cầu Định Công, các thính giả cho biết là để đi ra Nguyễn Cảnh Dị cũng đang đối mặt với trạng thái tắc đường. Không chỉ là do áp lực giao thông tăng cao mà tại đây đang có công trình thi công ở khu vực cầu Định Công để đi ra Nguyễn Cảnh Dị. Bên cạnh áp lực giao thông tăng cao thì công trình thi công ngổn ngang cũng khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn. Đường Láng để đi ngã Tư Sở, bạn Tùng Linh cho biết giao thông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Vẫn gặp rất nhiều khó khăn thì chính xác hơn, bởi tuyến đường Láng hướng đi ngã Tư Sở từ quãng 5 giờ chúng tôi đã nhận được thông tin khó rồi. Đến thời điểm này gần 6 giờ, khó khăn vẫn đang duy trì ở khu vực đường Láng hướng đi ngã Tư Sở. Với khu vực Lê Trọng Tấn, Văn Phú thì có xe con gặp sự cố lại càng khiến cho việc dừng chờ của chúng ta trở nên lâu hơn. Quang Trung, Lê Trọng Tấn hướng ra Văn Phú, các thính giả cho biết có xe gặp sự cố cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Khu vực Trần Cung, Hoàng Quốc Việt, một thính giả cũng than thở sao hôm nay tắc thế. Ở khu vực Trần Cung, Cổng Viện E để đi ra Hoàng Quốc Việt, có thính giả cũng than thở là ngày hôm nay khó khăn cũng xuất hiện nặng nề hơn so với những buổi chiều gần đây. Với khu vực vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để ra tới Tham City, xe cũng đang có tình trạng ùn dài. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để ra tới Tham City, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm đang có xe tải gặp sự cố rồi và giao thông ngay lập tức xuất hiện tình trạng chậm chạp. Bạn Bá Anh vừa lưu ý cho chúng ta như vậy. Cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm cũng đang có xe gặp sự cố, kéo theo đó là tình trạng chậm chạp xuất hiện tại đây. Lại thêm một thông tin nữa từ phía Trần Cung, các thính giả mô tả là không chỉ hướng đi Hoàng Quốc Việt gặp khó khăn đâu, mà cả hai chiều trên tuyến đường Trần Cung đều đang gặp khó. Đường Phạm Hùng cũng đang phải dừng chờ đèn lâu ở khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Các thính giả cho biết là dừng chờ đèn rất lâu đấy ạ. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Đê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang có tình trạng ùn dài ở đê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng ta cùng tham khảo một vài thông tin khác.
3: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
4: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
3: Có gì khác biệt thế anh?
4: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
3: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
4: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
3: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
4: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
5: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
6: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
7: Duyệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
9: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
10: Chốt, nắng sông Hồng.
11: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
12: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
13: Này, đi cà phê không?
14: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
15: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
14: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
15: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
14: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
15: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
14: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
2: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi lại vừa nhận được thêm một thông tin nữa không được khả quan quanh địa bàn phường Thanh Xuân. Cụ thể là vành đai 3 lối xuống Big C hướng đi Mai Dịch ngay đoạn đèn tín hiệu giao thông để rẽ ra đại lộ Thăng Long có va chạm. Bạn Nguyễn Ngân vừa báo thông tin này về cho chương trình. Vâng, thưa quý vị, vành đai 3 trên cao lối xuống Big C để dừng chờ đèn và rẽ ra đại lộ Thăng Long có va chạm giữa hai xe lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên vất vả hơn ở quanh khu vực này. Ngay tại vòng xoay Big C, theo các hướng đường cũng đang phải xếp hàng dài. Rồi ngay cả đường Phạm Hùng chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt, đường Trần Duy Hưng qua khu vực Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh hay là ra tới Nguyễn Chí Thanh, La Thành cũng vẫn còn có những cái áp lực giao thông tăng cao lắm quý vị ạ. Không những vậy, quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển theo tất cả các hướng đường, các thính giả đều nhận xét là chiều nay giao thông tương đối căng thẳng. Mà đâu chỉ có ngã tư Nguyễn Trãi, khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, các tuyến đường lân cận với khu vực này như là Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, rồi Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương, Hầm Chui, Lê Văn Lương chiều nay cũng là một buổi chiều tương đối khó khăn vất vả với các bác tài. Rồi Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, giao thông cũng còn gặp nhiều khó khăn. Trên tuyến đường Láng, các thính giả cho biết hướng đi ngã tư Sở vẫn đang phải lưu thoát tương đối chật vật, dừng nhiều hơn là đi ở khu vực tuyến đường Láng qua các điểm giao cắt để đi ra ngã tư Sở. Từ phía Nghi Tàm qua số nhà 190 hướng đi Âu Cơ lại đang có va chạm rồi. Hai xe con va chạm với nhau ở đường Nghi Tàm qua số nhà 190 lại càng tăng thêm độ khó cho chúng ta khi di chuyển từ phía Nghi Tàm để đi Âu Cơ bởi đoạn qua số nhà 190 Nghi Tàm có va chạm. Đê Nguyễn Khoái để đi lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Từ đê Nguyễn Khoái để đi lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện

vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Trở lại với cầu Thanh Trì, bạn Văn Đoàn chia sẻ, cái xe tải gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Xe thì đang dừng ở sát giải phân cách giữa. Đây là cái xe tải của nhà xe Văn Minh đang gặp sự cố trên cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm. Các bác tài chúng ta lưu ý về sự chậm chạp này. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin là xe máy đi ngược chiều rất nhiều từ gầm cầu Vĩnh Tuy để rẽ tắt vào ngõ 622 Minh Khai và đang khiến cho giao thông gặp cản trở cũng như là tạo ra xung đột giao thông ở ngay tại ngõ 622. Các phương tiện từ ngõ 622 Minh Khai đi ra đường Minh Khai cũng như là từ gầm cầu Vĩnh Tuy, các xe đi ngược chiều rẽ tắt vào ngõ 622 Minh Khai rất nhiều, tạo ra hình ảnh giao thông tương đối lộn xộn. Nếu tôi nhớ không nhầm, buổi chiều thường là có một đồng chí công an phường đứng ở đây phân luồng này, nhưng mà nhiều khả năng chiều nay không có ai đứng ra điều tiết phân luồng cũng như là không có cơ quan chức năng, nên là các xe đi rất ẩu, rẽ tắt từ gầm cầu Vĩnh Tuy vào ngõ 622 Minh Khai, tạo ra trạng thái xung đột giao thông và càng khiến cho chúng ta đối mặt với sự khó khăn vất vả nhiều hơn. Khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc, bạn Hoàng Lộc cũng đang gọi tên tuyến đường này bởi trạng thái khó khăn rồi. Đường xá thì nhỏ hẹp mà giao thông lại đang ở mức quá tải, khiến cho quanh khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc đang có tình trạng tắc đường. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, sẽ là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, người nộp thuế giờ đây có thể kiểm tra số thuế còn nợ chỉ trong vài giây trên ứng dụng iTax Mobile vừa được nâng cấp. Cục thuế cho biết phiên bản mới cho phép tra cứu nghĩa vụ thuế, các khoản nợ, xử phạt, tình trạng tạm hoãn xuất cảnh và tích hợp chatbot AI hỗ trợ người dùng. Tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ đề xuất bổ sung các trường hợp được bố trí tái định cư bằng đất tại khu Thư Lâm để triển khai dự án nhà hát Ngọc Trai. Dự án rộng gần 21,3 ha, ảnh hưởng 391 trường hợp và đang phấn đấu hoàn thành thu hồi đất trong tháng 9. Còn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo kết quả triển khai chương trình nhà ở, nhà lưu trú công nhân đặt mục tiêu hoàn thành 10.000 căn vào năm 2030. Hiện có 4 dự án đang triển khai và 16 khu đất đã được quy hoạch. Đồng thời, thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai các dự án. Trung Quốc cho biết tuyến cáp treo xuyên biên giới đầu tiên nối với Nga đã hoàn thành phần kết cấu chính và dự kiến đưa vào vận hành trong năm nay. Tuyến cáp dài 970 mét, thời gian di chuyển chỉ 6 đến 8 phút được kỳ vọng thúc đẩy giao thương và du lịch giữa hai nước. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành và địa phương thường xuyên đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu ngân sách, xuất nhập khẩu, thu hút FDI và sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công tại một số bộ ngành địa phương còn chậm, trong khi lạm phát và mặt bằng lãi suất vẫn chịu nhiều áp lực. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh:
1: đẩy nhanh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay nhất là có 10 bộ và cơ quan và một số tỉnh thì có tỷ lệ giải ngân thấp và rất thấp. Thì tôi đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực và địa bàn phụ trách của mình, các bộ và các địa phương chỉ đạo trực tiếp cái việc giải ngân vốn đầu tư công cũng như đôn đốc các địa phương xử lý các cái dự án tồn đọng vướng mắc, mà xử lý theo hướng là phải đưa dự án vào triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2026 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
0: Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, giữ ổn định lãi suất, tỷ giá và thanh khoản, đồng thời đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 6 giờ chiều rồi quý vị ơi, có bác tài nào sốt ruột muốn về nhà sớm để ăn cơm tối rồi chuẩn bị xem Việt Nam đá trong buổi tối nay không ạ quý vị? 8 rưỡi tối nay Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Indonesia, một chuyến làm khách thực sự là khó khăn đấy quý vị ạ. Nhưng tất nhiên rồi, chúng ta tin tưởng là những chiến binh sao vàng sẽ có được một kết quả thuận lợi trước Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng của ASEAN Cup. 8 rưỡi tối nay sẽ bắt đầu đá quý vị nhé, và hy vọng là các bác tài sẽ sớm vượt qua những đoạn đường ách tắc để trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối rồi chuẩn bị xem bóng đá nữa chứ. Tôi cũng đang rất là sốt ruột và hy vọng là đội tuyển Việt Nam thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có được thắng lợi trong buổi tối nay. Thôi tạm gác lại câu chuyện về thể thao, câu chuyện về bóng đá, bởi các thính giả cũng đang phải chia sẻ là quãng thời gian dừng chờ trên đường lúc này cũng tính ra bằng cả một hiệp thi đấu bóng đá rồi quý vị ạ. Đó là những gì mà nhiều thính giả đang cảm thấy rất sốt ruột khi chờ đợi và di chuyển ở khu vực vành đai ba trên cao, lối xuống Big C có va chạm, rồi ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, xe vẫn đang phải chờ đèn lâu ở tất cả các hướng đường. Mới đây, khu vực ngã tư Huỳnh Thúc, Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh cũng lại có xe 45 chỗ gặp sự cố. Ngay đoạn chờ đèn đỏ lại càng khiến cho việc dừng chờ của chúng ta trở nên lâu hơn. Bạn Trung Hiếu vừa báo tin này, đó là ngã tư Huỳnh Thúc Kháng kéo dài với Nguyễn Chí Thanh có xe 45 chỗ gặp sự cố ngay tại nút giao đèn tín hiệu giao thông. Từ khu vực Nguyễn Hữu Thọ ra tới đường Kim Giang, nhà máy sơn Đại Bàng, cầu Tó cũng đang có trạng thái tắc dài. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Nguyễn Hữu Thọ này, rồi ra tới Kim Giang, nhà máy sơn, cầu Tó. Mới đây bạn Kim Anh cho biết giao thông cũng đang có tình trạng tắc đường rồi quý vị ạ. Tiếp đó khu vực cầu Vĩnh Tuy vừa có hai xe con va chạm. Trời ơi, cầu Vĩnh Tuy lại vừa có va chạm giữa hai xe con rồi. Và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Rồi xuống đến chân cầu Vĩnh Tuy trên đường Minh Khai qua Imperia thì chúng ta tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm. Rất tiếc khi mà cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Với cầu Nhật Tân thì các thính giả chia sẻ cũng hơi đông và hơi chậm đoạn đầu cầu. Cầu Nhật Tân ngay đoạn đầu cầu từ Võ Chí Công đi lên, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Như chúng tôi đã đề cập với quý vị, trong ngày thứ hai đầu tiên của tháng 8 thì một số trường cũng quay trở lại tập trung, các cháu học sinh khối nghỉ hè cũng quay trở lại trường. Nhiều phụ huynh nói vui hôm nay là ngày giải phóng phụ huynh, vâng, nhưng đổi lại thì áp lực giao thông lại đang gia tăng ở mức rất cao. Mà chúng tôi cũng phải chia sẻ thêm với quý vị, hôm nay không phải là tất cả các trường cho đi học lại đâu, chỉ là một số trường thôi mà giao thông cũng đã có những cái sự đông đúc tấp nập mà khác hẳn so với những ngày hè rồi. Nên các bác tài chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần, từ giờ cho đến tháng 9 chắc chắn là giao thông sẽ còn nhiều biến động. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
3: Có một nơi đất, trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân golf cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m2, sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
0: Mặc dù đã hơn 6 giờ chiều nhưng chúng tôi nhận thấy trong buổi chiều nay áp lực giao thông giảm đi tương đối chậm chạp và kéo theo đó là chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn trên các con đường tuyến phố, đặc biệt phải kể tới quanh khu vực địa bàn phường Thanh Xuân như là ngã tư Nguyễn Trãi, khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển này, rồi hát về phía vòng xoáy Bixi cũng khó. Vành đai 3 trong buổi chiều nay hướng lên cầu Thanh Trì các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm chạp. Không chỉ có ngã tư Nguyễn Trãi, khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển mà đi sâu vào khu vực Nguyễn Tuân,

Nguyễn Huy Tưởng hay là ngã tư Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, hầm chui Lê Văn Lương trong buổi chiều nay, các thính giả cho biết là giao thông cũng gặp nhiều khó khăn. Chưa hết, từ phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy này, hay là tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, khó khăn cũng được gọi tên. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư Huỳnh Thúc Kháng vẫn chậm, khu vực Thái Hà, Chùa Bộc cũng vẫn còn phải di chuyển chậm. Ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh do có công trình thi công dở dang nên là chúng ta cũng không thể đi nhanh được quý vị ạ. Trong buổi chiều nay, chương trình cũng nhận được thêm thông tin từ khu vực đường Kim Giang qua nhà máy Sơn rồi ra tới cầu Tó. Dù thời điểm này là hơn 6 giờ chiều nhưng mà áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu. Hay là đường Trần Cung, các thính giả cũng nhận xét là lâu lâu mới thấy có một ngày mà tuyến đường Trần Cung khó đi như vậy. Gần đây nhất, cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm, rất tiếc khi có va chạm giữa hai xe nên là những tưởng chúng ta đã có thể đi được ổn với cầu Vĩnh Tuy nhưng không, vì vụ va chạm này mà các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm chạp lắm. Trên cầu Vĩnh Tuy hướng xuống trung tâm, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Hướng vào trong phố, trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Bạn Bùi Điệp thì chia sẻ, khu vực Bạch Thành Phong qua nút giao Đại Mỗ cũng đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Quanh khu vực Bạch Thành Phong qua nút giao Đại Mỗ, xe cũng đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Xin được chuyển sang một thông tin khác liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, thành phố Hồ Chí Minh xác định mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng TOD là giải pháp quy hoạch chiến lược, lấy điểm kết nối đường sắt đô thị làm hạt nhân trung tâm để hình thành các cụm dân cư, trung tâm thương mại và văn phòng dịch vụ tập trung. Tuy nhiên, thực tế có được như vậy hay không, hay vẫn còn những khoảng trống? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: nằm ngay bên dưới tòa nhà Union Square và kết nối trực tiếp với ga ngầm nhà hát thành phố thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Tổ hợp bán lẻ quy mô hàng đầu Đông Nam Á đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, giới trẻ và du khách quốc tế. Sự kết hợp giữa hạ tầng đường sắt đô thị và không gian thương mại dịch vụ tại đây ghi nhận những tín hiệu tích cực về lưu lượng hành khách cũng như hoạt động kinh tế thương mại.
1: Mà mình về đây mình thấy rất là đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh mình đó, rất là phát triển, nhất là về hệ thống tàu điện ngầm đó, với cái shopping như vậy đó, cái mall như vậy đó, rất là thích, ấn tượng.
2: Em tham quan và em đi mua sắm ở chỗ này cũng khá là thường xuyên, thì nó mang đến cho em nhiều trải nghiệm mới lạ và về nghệ thuật, về văn hóa, bên ngoài cả thời trang nữa, cho nên là em thấy rất là thích. Mọi người đều tập trung lại ở trên một mặt sàn khiến cho trải nghiệm mua sắm nó dễ dàng hơn.
0: Ngay dưới lòng đất khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Rumix, nền tảng về thời trang, văn hóa và cộng đồng sáng tạo, được vận hành theo nhịp kết nối đa giác quan, gồm tiệm đồ uống, không gian thư giãn, không gian cho các hoạt động nghệ thuật và triển lãm. Lợi thế từ dòng khách trung chuyển của Metro đã mang lại tệp khách hàng đa dạng, cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị, lấy giao thông làm định hướng. Anh Trương Tính Đạt, đại diện khu phức hợp bán lẻ Rumix, chia sẻ.
3: Với lợi thế được kết nối với ga Metro nhà hát thành phố, thì Rumix tiếp cận được rất là nhiều đa dạng tệp khách hàng khác nhau, đặc biệt là tệp khách du lịch. Thì tại đây khách hàng có thể có nhiều điểm chạm hơn, kết nối với văn hóa của Việt Nam thông qua những cái hoạt động tại cửa hàng.
0: Tuy nhiên, từ một không gian thương mại văn hóa điểm nhấn như Rumix đến một hệ sinh thái TOD hoàn chỉnh vẫn là chặng đường dài. Để không chỉ dừng lại ở một vài tổ hợp đơn lẻ, mà phải được phủ kín và cộng hưởng bởi hạ tầng kết nối thông suốt, an toàn và đa chức năng trên toàn mạng lưới. Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị nhấn mạnh, cần xem ga Metro không chỉ là nơi trung chuyển mà là một không gian công cộng đa chức năng.
4: Sắp tới, theo chủ trương chung của thành phố về phát triển ga ngầm, phát triển không gian ngầm của thành phố, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp và có những cái kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu cho hành khách và các du khách. Hành khách rất quan tâm và rất thích thú khi được kết hợp trải nghiệm giữa sự di chuyển và các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các hoạt động này gắn với là các nhãn hàng, các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, tác phẩm mới của thành phố, và từ đó tạo cho không gian ngầm của thành phố là một cái không gian phát triển về mặt kinh tế, văn hóa, nghệ thuật.
0: Mô hình TOD và đường sắt đô thị được coi là đôi chân của đô thị xanh và phát triển bền vững. Bằng việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và văn hóa bên dưới lòng đất, không gian ngầm quanh nhà ga không chỉ phát triển đô thị nhỏ gọn,

0: gọn theo mặt bằng, mà còn tối ưu hóa không gian theo chiều đứng, gia tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất và kéo dài thời gian lưu trú của hành khách ngay tại điểm trung chuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Đại học Việt Đức, chia sẻ quan điểm.
1: Khi phát triển đô thị TOD thì nó tạo ra sự bình đẳng xã hội. Ở trong khu vực TOD bán kính từ 500 đến 800 mét, thậm chí 1.000 cây số thì sẽ phát triển các dự án về bất động sản với cái nhà cao tầng, và trong đó sẽ tăng cái tỷ lệ về affordable housing, tức là nhà ở giá cả phải chăng, và nhà ở xã hội. Và như vậy thì những người lao động, những người thu nhập trung bình sẽ có điều kiện để mua nhà hoặc là thuê nhà ở trong khu vực mà đi bộ được đến nhà ga.
0: Dưới góc nhìn của tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, mô hình TOD không đơn giản chỉ là phát triển metro hay xây dựng những công trình cao tầng xung quanh nhà ga. Điều đó cần thiết nhưng chưa đủ. TOD thực chất phải hướng tới một hệ sinh thái sống trọn vẹn cho người dân trong bán kính đi bộ. Tại đó, từ đi làm, đi học, khám chữa bệnh cho đến giải trí, mua sắm, người dân đều có thể lựa chọn hoàn toàn bằng đường bộ và giao thông công cộng.
2: Cái nhiệm vụ của một cái khu đô thị TOD là phải đáp ứng được điều đó. Điều này cho thấy rằng là ngay cả cái tuyến số 1 hiện giờ chúng ta đã hoàn thành giai đoạn 1 cái tuyến metro và đã thấy một số công trình cao tầng dọc theo tuyến metro số 1 này. Nhưng mà đó cũng chưa phải là một hệ sinh thái TOD. Cái kết nối giao thông đi bộ, những cái vỉa hè, những cái cầu nổi này kia, nó cũng chưa được hình thành một cách hoàn chỉnh. Chỉ có một số cái cơ sở dịch vụ thương mại, ngay cả tuyến số 1 mà chúng ta đã tiến khá xa, nó vẫn còn đang là thử thách trước mắt để hình thành một cái hình hệ sinh thái TOD này.
0: Từ thực trạng trên, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định, đối với các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai, việc triển khai không thể chỉ dừng lại ở hạ tầng metro thuần túy. Thay vào đó, công tác quy hoạch phải được thực hiện song hành ngay từ đầu trong toàn bộ vùng ảnh hưởng không gian của tuyến metro và khu đô thị TOD. Việc hoàn thiện hệ sinh thái này không chỉ cải thiện diện mạo đô thị thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo ra lượng hành khách ổn định cho hệ thống giao thông công cộng. Đây chính là yếu tố then chốt giúp đảm bảo nguồn thu vận hành, bù đắp chi phí và giảm gánh nặng ngân sách cho địa phương.
3: Tạm khép lại câu chuyện về giao thông thông minh TOD ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông ở ngoài Hà Nội khi mà các thính giả cho biết vẫn đang có những khó khăn vất vả, quý vị ạ. Mới đây có thính giả chia sẻ là đường dẫn từ An Dương Vương lên đến đầu cầu Nhật Tân có hai xe bốn chỗ va chạm. Nếu tôi không nhầm thì đây đã là vụ va chạm thứ ba hoặc là thứ tư trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay rồi. Và trước mắt thì cứ va chạm xảy ra chưa biết nặng hay nhẹ thì cũng sẽ cần phải có thời gian giải quyết và chắc chắn là sẽ có những sự ùn ứ ở phía sau. Nếu quý vị đi từ An Dương Vương lên cầu Nhật Tân thì lưu ý vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe bốn chỗ. Cách đó không xa, Nghi Tàm qua số nhà 170 hướng đi Âu Cơ chiều nay cũng có va chạm, quý vị ạ. Đủ để thấy là trong một buổi chiều giao thông cũng có những sự bất ổn nhất định, sự cố cũng nhiều mà va chạm thì cũng chẳng ít. Còn các tuyến đường ách tắc thì đến thời điểm này là gần 6 rưỡi rồi mà các thính giả cho biết là vẫn chưa thoát khỏi những cái trạng thái khó khăn vất vả. Như mới đây, các thính giả chia sẻ là mất đến 20 phút mới có thể thoát được từ đường Kim Giang qua nhà máy Sơn để đi ra đến cầu Tó rồi ra tới Phan Trọng Tuệ. Một đoạn đường có mấy trăm mét thôi mà đi mất tới 20 phút đồng hồ. Đủ để thấy là quanh khu vực Kim Giang, cầu Tó, Phan Trọng Tuệ, giao thông vẫn đang gặp khó như thế nào, quý vị ạ. Rồi các lộ trình như khu vực cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm vẫn đang có xe tải gặp sự cố và giao thông tiếp tục chậm. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm xe vẫn còn chậm do ảnh hưởng bởi một cái xe tải gặp sự cố. Các tuyến đường khác như là khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, vòng xoay Bích Si, Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy hay khu vực đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy là những địa điểm mà các thính giả vẫn đang chia sẻ với chúng tôi về trạng thái chậm chạp, xếp hàng dài và dừng chờ lâu. Mới đây trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, một thính giả cho biết là có xe buýt gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Xuân Thủy, cái xe gặp sự cố ngay đối diện trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đường Hồ Tùng Mậu ngay trường Nghệ thuật Quân đội có xe buýt gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi gầm cầu vượt Mai Dịch. Với khu vực Lê Trọng Tấn, Hà Đông, hướng đi Văn Phú cũng đang có xe 4 chỗ

0: gặp sự cố và giao thông tiếp tục chậm. Đường Lê Trọng Tấn hướng ra Văn Phú, bạn Nguyễn Diệp cho biết cũng có xe 4 chỗ gặp sự cố và giao thông tiếp tục có trạng thái chậm chạp. Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 8 khi mà một số trường học cho học sinh quay trở lại đi học thôi mà giao thông đã có tương đối nhiều biến động rồi quý vị ạ. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm đón nhận những diễn biến giao thông khả quan hơn sau ít phút.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ôi này ông chủ đại lý, nắm nghĩa gì mà kỹ thế ông?
6: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
5: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
6: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
5: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
6: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
5: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
6: Hotline 0389 819 268.
0: Quý vị thính giả đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Xin được chuyển sang một nội dung cũng đang được rất nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, trong một tuần qua, số lượng hài cốt các liệt sĩ vô danh được quy tập xác định tiếp tục tăng lên. Phóng viên Nhất Hoàng, VOV Giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cập nhật kết quả chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tính đến ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay thì đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai thuộc khu B trong khuôn viên của công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày hôm nay thì thông tin là các lực lượng cũng đã tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rãnh mộ thuộc khu B với khối lượng gần 300 mét vuông đất và nhằm tiếp cận và các khu vực nghi là có hài cốt liệt sĩ. Do đây là khu vực đồi đất và được đắp trong quá trình cải tạo công viên của Lê Thị Riêng nên là khối lượng đất cần xử lý cũng rất là lớn. Và để đẩy nhanh tiến độ thì hiện nay Bộ Tư lệnh Thành phố cũng đã tiếp tục huy động 3 xe cuốc và 1 xe ben để vận chuyển đất cũng như là tổ chức thi công liên tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và theo báo cáo mới nhất của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thì trong ngày hôm qua tức ngày 2 tháng 8 tại khu B của công viên Lê Thị Riêng thì lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã phát hiện và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó thì có 7 bộ là có di vật kèm theo. Và trong ngày hôm nay là ngày 3 tháng 8 thì cũng tại khu B của công viên Lê Thị Riêng thì lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ thì trong đó có 4 bộ là có di vật kèm theo. Như vậy thì tính lũy kế từ ngày 23 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 3 tháng 8 là tức ngày hôm nay thì lực lượng chức năng làm nhiệm vụ riêng tại công viên Lê Thị Riêng thì đã phát hiện và quy tập được 182 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm là 160 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 4 vị trí mộ tập thể. Mộ tập thể thì quy tập được 22 bộ hài cốt liệt sĩ. Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính của hài cốt liệt sĩ thì đến nay toàn chiến dịch 500 ngày đêm đến nay cũng đã tìm kiếm và quy tập được

0: hơn 1.560 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 91 liệt sĩ tập thể. Và trong thời gian tới thì Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước cũng như là nước ngoài. Trong đó thì sẽ ưu tiên các địa bàn trọng điểm trong nước, đồng thời thì cũng sẽ tăng tốc việc lấy mẫu ADN để mà đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin. Bộ Quốc phòng thì cũng sẽ tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm và báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, tức là trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về những khó khăn, những vướng mắc trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó thì cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy trình đảm bảo chất lượng và hiệu quả, không để những cái sai sót và những tiêu cực. Như vậy thì việc mà tìm kiếm cũng như là quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Thiền Viên cũng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm của đất nước chúng ta. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì lực lượng chức năng công tác tìm kiếm cũng sẽ được đẩy nhanh tiến độ để chúng ta cũng sẽ tìm kiếm được nhiều hơn nữa những hài cốt liệt sĩ đang còn chưa được tìm thấy trên đất nước chúng ta. Những thông tin cũng sẽ được VTV Giao thông liên tục cập nhật, vì tin dịch chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Nhất Hoàng, và liên quan đến nội dung này thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật thông tin và những hình ảnh mới nhất. Quý vị cũng có thể truy cập vào Facebook VOV Giao thông cũng như là website vovgiaothong.vn để theo dõi thêm.
2: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
2: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
3: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
2: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
2: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
1: Mời quý vị quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thời điểm này đã là hơn 6 rưỡi chiều rồi. Mới đây chúng tôi nhận được phản ánh của các thính giả về trạng thái giao thông tương đối lộn xộn ở khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy. Nhiều xe vẫn đang đi ngược chiều để rẽ tắt vào ngõ 622 Minh Khai, lại càng tạo ra thêm những sự cản trở và chậm chạp cho giao thông chung trên tuyến đường Minh Khai qua gầm cầu Vĩnh Tuy và qua ngõ 622 Minh Khai. Với cầu Nhật Tân thì mới đây ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết trên cầu Nhật Tân thì chúng ta lưu thông ổn, và chúng tôi cũng hy vọng là cái vụ va chạm ở đường dẫn từ An Dương Vương lên cầu Nhật Tân ít phút trước thì sẽ mau chóng được giải quyết. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai ít phút trước cũng có thính giả báo là có va chạm giữa hai xe, mong là vụ việc này cũng sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới tình hình giao thông, và điều mong mỏi nhất vẫn là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian. Chứ trong buổi chiều nay, nhiều thính giả nhận xét là lâu lâu rồi mới thấy một buổi chiều mà giao thông Hà Nội có những cái trạng thái khó khăn như vậy. Mới chỉ là ngày thứ hai đầu tiên của tháng 8 thôi, và mới chỉ có một số trường cho học sinh quay trở lại để đi học trong dịp hè này thôi, mà áp lực giao thông đã gia tăng lên cao quá. Xin được chia sẻ với những khó khăn, với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt. Nếu quý vị thấy đoạn đường nào vẫn khó, vẫn tắc mà giờ cao điểm chưa kịp đọc tên, thì quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi chia sẻ và cập nhật nhé.
4: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
5: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông.
4: không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
5: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
4: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
5: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Thế à?
5: Ông đầu tư với tôi đi.
4: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
5: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
4: Thế cửa.
5: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
4: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
5: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
4: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
6: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
7: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sóng hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
1: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn nhận được thêm thông tin về tình trạng chậm chạp xuất hiện ở những lộ trình sau đây. Thứ nhất là quanh khu vực vòng xoáy Bixi. Thứ hai là ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Các phương tiện vẫn còn phải xếp hàng, chờ đèn và di chuyển với tốc độ chậm chạp. Từ phía Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh La Thành, các phương tiện cũng vẫn còn phải lưu thông chậm. Trở lại với hai xe va chạm ở cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai. Theo như ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì hai chủ phương tiện đã tự giải quyết và di rời phương tiện của mình rồi. Nhưng mà vì lượng phương tiện còn đông đúc trên cầu Vĩnh Tuy nên chúng ta vẫn còn phải di chuyển hơi chậm. Hướng vào trung tâm cầu Vĩnh Tuy, vụ va chạm thì đã được giải quyết rồi, nhưng mà lượng xe vẫn còn đông nên là các bác tài chúng ta chịu khó di chuyển chậm một chút theo hướng vào trung tâm quý vị nhé. Mong là những cái sự chậm chạp này cũng sẽ không khiến cho chúng ta phải thở dài, không khiến cho chúng ta phải có cảm giác khó chịu. Và đừng quên đồng hành cùng giờ cao điểm, quý vị vẫn có thể liên tục cập nhật phản ánh những diễn biến giao thông mới nhất bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
8: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
9: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
8: Ừ.
9: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
8: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
9: Yeah.
8: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
9: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
8: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
9: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
8: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
9: Mua Ambient ngay thôi!
8: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
10: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau.

0: Tàu Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm thông tin còn chưa được khả quan từ tuyến đường Phạm Hùng. Bên cạnh việc các bác tài đang phải dừng chờ đèn và di chuyển chậm chạp, thì mới đây, đường Phạm Hùng ngay đoạn qua tòa Lycosi 13 va chạm giữa hai xe 4 chỗ và lại tiếp tục gây cản trở giao thông theo hướng đi Mai Dịch. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh việc áp lực giao thông tăng cao trong giờ cao điểm của buổi chiều thứ hai đầu tuần, bên cạnh việc từ đầu tháng 8 này thì học sinh ở một số trường cũng quay trở lại với lịch học, thì cũng phải kể tới một yếu tố là ngày hôm nay cũng tương đối nhiều những sự cố và va chạm xảy ra. Theo thống kê của chúng tôi thì đây đã là vụ va chạm thứ 5 chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ vừa qua trong giờ cao điểm. Xin nhắc lại, đường Phạm Hùng ngay đoạn qua tòa nhà Lycosi 13 va chạm giữa hai xe 4 chỗ và tiếp tục gây cản trở giao thông theo hướng đi Mai Dịch. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km 277. Có một cụ già đi xe đạp điện vào cao tốc rất nguy hiểm, trời thì đang tối. Bạn Quốc Cường vừa nhờ chúng tôi cảnh báo cho anh em lái xe tình huống tương đối nguy hiểm này. Trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km 277 có một cụ già lại đang đi xe đạp điện vào cao tốc, trời thì đang chập choạng tối rất nguy hiểm, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Dù ở thời điểm này đã 7 giờ kém 20 phút tối, nhưng chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông vẫn còn sót lại ở tương đối nhiều khu vực, khiến cho chúng ta còn phải xếp hàng chờ đèn, khiến cho chúng ta còn phải di chuyển với tốc độ chậm, hay là những đoạn đường mà có va chạm ý, thì việc đi lại của các bác tài cũng chưa thể khả quan lên hẳn đâu. Trong lúc đó, một giai điệu âm nhạc là điều mà chúng ta cần để giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn. Sẽ là ca khúc More Than I Can Say. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: nhà mình chuẩn bị xong chưa nào?
1: Đã xong ạ.
0: Ừ, vợ xem còn để quên đồ đạc gì không nhỉ?
2: Đã đầy đủ rồi chồng.
0: Vậy mình lên xe xuất phát nhá.
3: Nhất trí.
1: Ơ bố ơi, xe mình có tiếng kêu gì thế hả bố?
0: À, xe cảnh báo chưa thắt dây an toàn đấy mà con. Để bố thắt dây, rồi vòng ra sau lưng là hết kêu ngay ấy mà.
1: Sao bố lại thắt dây như thế? Con nghĩ sẽ không có tác dụng đâu.
2: Con nói đúng rồi đấy anh. Em thấy rất nhiều lần anh chủ quan nhá. Cứ nghĩ là đi chậm trong thành phố thì không cần thắt dây an toàn. Rồi thường xuyên thắt dây ra phía sau lưng để xe khỏi cảnh báo. Vậy khác nào có dây an toàn cũng như không?
0: À ừ thì...
1: Chưa hết đâu bố ơi. Hôm trước trong tiết học về an toàn giao thông, cô giáo con có dặn là luật giao thông đường bộ quy định nếu không thắt dây an toàn sẽ bị phạt nhiều tiền lắm đấy bố ạ.
2: Đấy, anh nghe thấy con nói gì chưa?
0: Bố nhớ rồi. Chắc chắn mỗi lần lên xe, bố sẽ thắt dây an toàn đầy đủ. Đây nha. Đấy. Rồi, đã xong. Còn bây giờ cả nhà ta
4: xuất phát.
5: Hãy thắt dây an toàn để bình an trọn vẹn trên mọi cung đường.
6: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi nhắc lại với quý vị thông tin gần đây nhất là đường Phạm Hùng qua tòa nhà Lycosi 13 có va chạm giữa hai xe 4 chỗ khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Quý vị và các bạn chúng ta lưu ý. Mới đây khu vực Thái Hà đang ùn dài theo cả hai chiều. Xin nhắc lại, từ phía Thái Hà các xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp theo cả hai chiều đường. Các bác tài cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Trời đang tối đi rất mau, quý vị và các bạn chúng ta vui lòng bật đèn chiếu sáng một cách hợp lý để quan sát kỹ lưỡng đường xá và tránh gây chói cho các phương tiện đi ngược chiều. Cũng như là nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới cần phải lưu ý, cần phải cảnh báo, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật trên làn sóng FM91 nhé.
7: Anh này,
8: ơi,
7: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
8: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
7: đúng rồi.
8: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
7: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
8: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
7: Đúng rồi.
8: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
8: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
9: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và Metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 23 2389 nhánh 4.

0: có một vụ va chạm. Nên chúng tôi hy vọng là nếu còn phải đối mặt với trạng thái chậm chạp đông đúc ở bất kỳ con đường tuyến phố nào, chúng ta vẫn cần phải nêu cao tinh thần cẩn trọng, nhường nhịn nhau, chia sẻ khó khăn cùng với nhau và tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cũng đã gần 7 giờ tối rồi, chương trình tin tưởng là áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt theo thời gian.
1: Chồng ơi!
2: Ơi!
1: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
2: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
1: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
2: Từ, bình tĩnh,
1: em
2: từng câu
1: lắm.
2: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
1: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
3: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
4: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng. Kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành. Một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
5: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
6: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
5: À, có phim dán kính chính hãng Toyota, vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
6: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
5: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Hy vọng là nhiều thính giả, nhiều bác tài đã kịp trở về để quây quần bên mâm cơm tối, cũng như là chuẩn bị đến 8 rưỡi tối chúng ta theo dõi trận đấu trong khuôn khổ ASEAN Cup giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Đây là chuyến làm khách của những chiến binh sao vàng trên đất Indonesia. Một trận đấu có thể coi là khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhưng chúng tôi hy vọng là Đình Bắc và các đồng đội sẽ có được một kết quả tốt, bởi nếu có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu tối nay thì cơ hội vào vòng trong của chúng ta là rất lớn. Bóng sẽ lăn vào lúc 8 rưỡi tối ngày hôm nay. Còn ngay lúc này quý vị vẫn chưa thể trở về nhà, vẫn đang phải di chuyển, vẫn đang phải loay hoay trên những tuyến đường đông đúc, ùn ứ thì hãy tiếp tục đồng hành với giờ cao điểm để cập nhật những diễn biến giao thông mới quý vị nhé. Gần đây chương trình có thêm thông tin đưa về từ khu vực tuyến đường La Thành qua các điểm giao cắt, các xe vẫn còn phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp theo là sự chậm chạp còn hiện hữu trên tuyến đường Phạm Hùng, nhất là đoạn qua tòa nhà Lycosi 13, nơi mà có va chạm giữa hai xe 4 chỗ hướng đi Mai Dịch vẫn còn chậm đấy quý vị nhé. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
7: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Liverpool đã nhận thất bại đầu tiên trong loạt trận giao hữu mùa hè 2026 khi để thua Leeds United với tỷ số 2-4 trên sân vận động Soldier Field Chicago của Mỹ. Đội bóng của huấn luyện viên Andoni Iraola đã dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 nhờ các pha lập công của Luke Chambers và Florian Wirtz. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, hàng thủ Liverpool thi đấu sa sút để Brendan Aaronson và Dominic Calvert-Lewin cùng với một cú đúp của Sean Long đã giúp cho Leeds lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2. Đây là thất bại đầu tiên của Liverpool trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Chelsea đã chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Valentin Barco từ câu lạc bộ Hamburg. Tiền vệ trẻ sẽ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge theo một thỏa thuận kéo dài 7 năm, đến năm 2033. Ngay sau khi công bố Barco, Chelsea cũng chuẩn bị công bố tân binh tiếp theo, đó là hậu vệ trái Pep

0: Barrio đến từ Rayo Vallecano. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hai bên đã thống nhất mức phí chuyển nhượng rơi khoảng 25 triệu euro kèm với các khoản thưởng bổ sung cho hậu vệ 28 tuổi này. Manchester United đang tiến thêm một bước quan trọng ở cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ Lewis Hall sau khi hậu vệ cánh trái người Anh từ chối cơ hội quay trở lại Chelsea. Huấn luyện viên Michael Carrick đang xem Lewis Hall là mục tiêu ưu tiên để tăng cường vị trí hậu vệ trái trước khi mùa giải mới khởi tranh vào cuối tháng 8. Cầu thủ 21 tuổi được xác định là phương án kế thừa lâu dài cho Luke Shaw, người chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Pháo thủ Arsenal đã chính thức mở các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ tiền đạo João Pedro của Chelsea, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để đưa chân sút người Brazil về sân Emirates. Tuy nhiên, con số đó chưa đủ khiến cho Chelsea động lòng khi đội bóng này đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Pedro. Dù bản hợp đồng hiện tại của tiền đạo 24 tuổi vẫn còn thời hạn đến năm 2032, Chelsea sẵn sàng gia hạn thêm một năm kèm với các mức lương tăng đáng kể nhằm giữ chân ngôi sao người Brazil lâu dài. Jack Grealish đang trở thành mục tiêu bất ngờ của Atletico Madrid sau khi bị Manchester City gạt khỏi kế hoạch. Theo Sun Sports, huấn luyện viên Diego Simeone đánh giá cao khả năng hoạt động cả khi có bóng lẫn không bóng của cầu thủ 30 tuổi này và tin rằng Jack Grealish phù hợp với hệ thống chiến thuật của Atletico. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha đang sở hữu nhiều lựa chọn tấn công nên Grealish có thể cũng chỉ đóng vai trò xoay tua. Gian Diomade không cùng với câu lạc bộ RB Leipzig sang áo tập huấn vì lý do sức khỏe, nhưng thời điểm diễn ra sự việc khiến những đồn đoán về thương vụ chuyển đến Real Madrid của anh trở nên nóng hơn. Trong bối cảnh khoảng cách định giá giữa hai câu lạc bộ là không quá lớn, nhiều nguồn tin đều tin rằng thương vụ sẽ sớm được hoàn tất nếu hai bên thống nhất được cấu trúc thanh toán trong những ngày tới.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore ngay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã tự đẩy mình vào thế khó. Và giờ đây chuyến làm khách trên sân Pakansari của Indonesia không còn đơn thuần là một trận đấu vòng bảng, mà là một trận đấu quyết định số phận của nhà đương kim vô địch Asian Cup. 3 điểm đó là mục tiêu bắt buộc nếu như thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn tự quyết định tấm vé vào bán kết. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam vượt lên chính Indonesia trên bảng xếp hạng, lấy lại lợi thế trong cuộc đua đi tiếp. Ngược lại, chỉ cần một cú sẩy chân cũng có thể khiến hành trình bảo vệ ngôi vương khép lại sớm hơn dự kiến. Điều đáng lo hơn cả không phải là kết quả trước Singapore mà là những vấn đề đã bộc lộ. Hàng công tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại thiếu sự lạnh lùng để kết liễu đối thủ. Tuyến giữa với hai tiền vệ thiên về sáng tạo như Hoàng Đức và Quang Hải cũng để lộ nhiều khoảng trống trong khâu phòng ngự, khiến đội tuyển dễ bị phản công khi mất bóng. Trong khi đó, Indonesia của thời điểm hiện tại không còn là đối thủ quen thuộc. Với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cùng lối chơi giàu tốc độ và pressing quyết liệt, đội chủ nhà chắc chắn sẽ tạo ra sức ép rất lớn. Điều đó đòi hỏi huấn luyện viên Kim Sang-sik phải có những điều chỉnh táo bạo cả về con người lẫn cách vận hành chiến thuật. Đây sẽ là bài kiểm tra lớn nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ đầu giải. Muốn bảo vệ ngôi vương, các nhà đương kim vô địch không chỉ cần phải chơi hay mà còn phải chứng minh bản lĩnh trong thời khắc áp lực nhất. Bởi ở những trận đấu như thế này, chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn khẳng định vị thế của một ứng cử viên thực sự cho chức vô địch. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động tối nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 7 ngày sôi động.

chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Và chương trình vừa nhận được thông tin mới từ lộ trình di chuyển của các bác tài khi lưu thông qua khu vực Láng Hạ, Yên Lãng, thì các thính giả cho biết vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Vâng, thưa quý vị, đủ để thấy là trong buổi chiều ngày hôm nay trên tuyến đường Láng qua các điểm giao cắt, trong đó có khu vực Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, rồi phía Láng, Yên Lãng, hay là từ Thái Thịnh ra Láng Hạ để đi ra Yên Lãng, giao thông vẫn đang phải xếp hàng chờ đèn trong bối cảnh áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao, lượng phương tiện dừng chờ thì còn tương đối là đông đúc đấy quý vị nhé. Và mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin là có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu vực Đê Ngọc Thụy gần đình làng Phúc Xá. Vâng, thưa quý vị, đang có một vụ hỏa hoạn tại Đê Ngọc Thụy gần đình làng Phúc Xá. Trước mắt chúng ta hạn chế lưu thông qua đây cũng như là nhường đường cho xe cứu hỏa ưu tiên thực hiện nhiệm vụ đã quý vị nhé. Đê Ngọc Thụy gần đình làng Phúc Xá đang có một vụ cháy. Tiếp đó, chương trình có thêm thông tin về sự chậm chạp trên tuyến đường La Thành qua các điểm giao cắt. Đường La Thành qua các điểm giao cắt, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Còn sau đây, giờ cao điểm sẽ gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc nữa trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới. Ca khúc Everything I Do, Do It For You. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Vâng, thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc, chúng tôi chỉ mong là áp lực giao thông sẽ không còn hiện hữu trên nhiều con đường tuyến phố. Chúng tôi chỉ mong là việc đi lại của các bác tài sẽ có được trạng thái thuận lợi và khả quan hơn, bởi dù sao lúc này cũng đã là hơn 7 giờ tối rồi quý vị ạ. Bên cạnh những đoạn đường chúng ta còn phải di chuyển chậm do lượng phương tiện còn tập trung đông đúc, hay là do chúng ta dừng chờ đèn, hay là một vài nơi thì là có những vụ va chạm xảy ra, thì chúng tôi cũng có một lưu ý. Nếu quý vị di chuyển ở khu vực D Ngọc Thụy thì chúng ta hết sức cẩn trọng, và nếu thấy xe chữa cháy thì cần phải nhường đường ngay, bởi gần đình làng Phúc Xá D Ngọc Thụy đang có một vụ hỏa hoạn tại đây. Nếu các bác tài chúng ta có cùng chung lộ trình, hãy hết sức lưu ý hoặc là hạn chế di chuyển qua đây trong lúc mà lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường. Và để nối tiếp giờ cao điểm chiều nay sẽ là thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong chuyển động thị trường

0: quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, hôm nay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội nghe tờ trình và thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Dự thảo luật đã rà soát cắt giảm 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại nghị quyết số 66.17/2026 ngày 15 tháng 5 của Chính phủ. Đáng chú ý, theo MIT Việt Nam, chỉ còn chưa đầy một thập kỷ nữa Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có dân số già. Vì vậy, Việt Nam cần xây dựng một nền kinh tế chăm sóc toàn diện để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Nền kinh tế bạc của nước ta được dự báo sẽ gần như tăng gấp đôi giá trị từ 2,6 tỷ đô la Mỹ năm 2023 lên 4,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2034. Với thị trường bất động sản, phân khúc căn hộ hạng sang và siêu sang chiếm gần một nửa nguồn cung mở bán mới trong quý 2, tiếp tục dẫn dắt cơ cấu trên thị trường. Theo Hội Môi giới, phần lớn dự án mở bán tại Hà Nội thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, đưa giá căn hộ sơ cấp khu vực trung tâm lên trung bình khoảng 121 triệu đồng mỗi mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá sơ cấp bình quân duy trì quanh 103 triệu đồng mỗi mét vuông, do hầu hết dự án mới mở bán đều có giá trên 100 triệu đồng.
0: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: Ở chiều ngược lại, VIC lấy đi nhiều điểm số nhất của chỉ số, kế đến là MCH, VNM. Nhóm bán lẻ tiếp tục là điểm sáng với MVKG, nhóm công nghiệp nguyên vật liệu có HPG, GEX, CII, góp phần giúp dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành. Dù thị trường khởi sắc, thanh khoản vẫn chưa thực sự bùng nổ khi tổng giá trị giao dịch sàn HOSE đạt gần 19.300 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại là điểm tích cực khi mua dòng mạnh tay hơn 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. Thưa quý vị, Nghị quyết số 20 ban hành tại Hội nghị Trung ương 3 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam định hướng đưa du lịch và dịch vụ biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phát triển đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn nhất của du lịch nước nhà nhiều năm qua là tính manh mún, rời rạc và sản phẩm đơn điệu. Du khách đến, lưu trú ngắn ngày, chi tiêu ít rồi rời đi. Để giải quyết bài toán này, việc kéo dài chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là chiến lược sống còn, mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội bền vững. Anh Nadia Abour, quốc tịch Maroc, đặt chân đến Hà Nội cách đây 3 tuần, lưu trú ở Hà Nội 4 ngày trước khi về nước. Trong khoảng thời gian đó, số tiền người đàn ông này chi tiêu vào các dịch vụ liên quan rất ít vì lý do không có gì để tiêu.
2: I came to Vietnam for a vacation almost 3 weeks ago.
1: Tôi đến Việt Nam để nghỉ dưỡng cách đây gần 3 tuần. Trong những ngày đầu, tôi được đưa đi tham quan một số di tích lịch sử, địa danh văn hóa, nhưng cũng không có chỗ nào tiêu tiền cả. Các sản phẩm dịch vụ đa số là vé vào cửa, các khu tham quan, một vài vật phẩm lưu niệm cũng không có nhiều đặc sắc. Trong khi với số tiền đó ở các quốc gia châu Á khác, có khi tôi chỉ tiêu được vài ngày. Một ví dụ khác theo bà Ngô Thị Nga, giám đốc công ty du lịch và thương mại Hải Đăng, cùng một số tiền nếu tiêu ở Việt Nam không hết, trong khi ở các quốc gia khác cũng với số tiền đó, khách du lịch không đủ tiêu.
3: Khách cũng đã từng phàn nàn với tôi là tiền đem đi mà không tiêu hết, mà trong khi đó nó sang Trung Quốc hoặc sang Hồng Kông là tiền đấy sẽ được tiêu hết.
1: Kéo dài chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch được hiểu là việc liên kết tích hợp nhiều chuỗi giá trị và dịch vụ khác nhau, từ lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ẩm thực đến vui chơi, giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và các trải nghiệm văn hóa bản địa. Khi chuỗi này được kéo dài một cách thông minh, lợi ích đầu tiên và trực tiếp nhất là gia tăng đột phá doanh thu, kích cầu chi tiêu của du khách. Thay vì chỉ bán một phòng ngủ hay một bữa ăn thuần túy, các doanh nghiệp có thể áp dụng chiến lược bán chéo trong một hệ sinh thái tích hợp từ các show diễn nghệ thuật thực cảnh ban đêm, phố đi bộ mua sắm, dịch vụ spa trị liệu, các tour thể thao biển như golf, lặn biển, lướt ván. Lúc đó, khách hàng sẵn sàng mở hầu bao cho những trải nghiệm trọn gói, độc đáo, giúp cho quá trình chuyển hóa mô hình tăng trưởng du lịch từ số lượng sang chất lượng theo chiều sâu giá trị cũng được hiệu quả hơn, như dịch vụ F&B, một loại dịch vụ ẩm thực, thực phẩm và đồ uống. Anh Hoàng Tùng, chủ tịch của F&B Investment cho biết.
4: Giá thành là một phần, nhưng mà một phần nữa thì một mô hình về F&B họ sẽ phải hướng đến cái việc là giá trị, và giá thì chỉ là một phần của giá trị thôi. Cho nên là một mô hình quán thì họ sẽ có một số những cái yếu tố để họ có thể để đưa thêm vào về mặt sản phẩm, ví dụ như là về mặt là sản phẩm phải đủ tốt đối với khách hàng này. Thứ hai nữa là phải có một cái dịch vụ đủ tốt này đến với khách hàng này. Và thứ nữa là phải có một cái không gian đủ tốt. Thì cả ba cái yếu tố đó nó sẽ tạo thành một cái là trải nghiệm.
1: Lợi ích cốt lõi thứ hai là kéo dài thời gian lưu trú, xóa bỏ tính mùa vụ bằng cách lồng ghép các mắt xích mới như du lịch hội nghị, du lịch y tế hay kinh tế ban đêm. Chuỗi cung ứng sẽ vận hành liên tục 24/7 xuyên suốt 4 mùa. du khách không còn lý do gì để rời đi sớm khi lịch trình của họ được lấp đầy bởi các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn cả ngày lẫn đêm. Thời gian lưu trú tăng lên, đồng nghĩa với việc hiệu suất khai thác hạ tầng khách sạn, bến cảng, nhà hàng được tối ưu hóa, giảm thiểu lãng phí tài nguyên đầu tư. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, với chính sách như hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể thu hút số lượng khách du lịch hội nghị đến Việt Nam.
5: Sau đây sẽ có nhiều những cái nước hoặc nhiều những cái công ty lớn họ cũng sẽ đưa người sang đây để tổ chức những cái hội nghị của họ trên đất nước Việt Nam. Và đấy chính là cái đích tiến tới của du lịch Việt Nam. Bởi vì cái mảng du lịch MICE đang phát triển rất mạnh và nó dần dần nó trở thành một bộ phận quan trọng của du lịch Việt Nam.
1: Còn tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho biết.
6: Chúng ta nhận thấy là khách trong nước ấy, không chỉ có đi ngắm cảnh, không có chỉ đi ra biển, không phải chỉ có là đến các khu du lịch của các cái khách sạn lớn, mà du lịch nông thôn bắt đầu thu hút một lượng khách khá lớn, kể cả miền núi, kể cả vùng biển, kể cả ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế thì cái du lịch nông thôn của chúng ta đấy, nó là một cái loại ngành du lịch tổng hợp, trong đó có cả du lịch văn hóa, cả du lịch trải nghiệm, cả du lịch ẩm thực, cả du lịch tâm linh. Thế và nó thu hút không những là khách trong nước mà cả khách nước ngoài.
1: Khi du khách có một hành trình trọn vẹn, không đứt gãy, tỷ lệ quay lại của họ sẽ tăng lên đáng kể. Đây là chìa khóa để xây dựng một nền kinh tế du lịch bền vững, giảm phụ thuộc vào lượng khách mới và tiết kiệm chi phí tiếp thị tổng thể. Kéo dài chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch không thuần túy là việc cộng thêm các hoạt động giải trí, mà là một tư duy tổ chức lại nền kinh tế xanh theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ và bền vững. Hiện thực hóa tốt chiến lược này chính là bệ phóng đưa du lịch biển nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung cất cánh, vươn tầm trở thành điểm đến đẳng cấp toàn cầu, đúng như kỳ vọng của nghị quyết số 20.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Đã hơn 7 giờ tối rồi quý vị ạ. Nhìn chung là trong ít phút vừa qua, chúng tôi không còn dồn dập nhận thông tin về trạng thái tắc đường, về trạng thái khó khăn trong việc đi lại nữa đâu. Nhưng lác đác thì việc dừng chờ đèn lâu này, hay là việc còn phải di chuyển chậm đoạn qua những công trình thi công, hay là đoạn qua những sự cố xe, những cái vụ va chạm, thì phần nào đó cũng khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị mất thêm thời gian dừng chờ. Hy vọng là quý vị đã kịp trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối để còn chờ đợi 8 rưỡi đội tuyển Việt Nam đá nữa, phải không quý vị? Ít phút tới, chương trình Giờ Cao Điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin.
7: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tọa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo VinWonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
8: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
9: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
10: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
11: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
10: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
11: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
10: Ủa?
11: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
8: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
11: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
10: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
11: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
12: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
11: Hotline 1900-8095.
1: Thời điểm này là 7 giờ 18 phút tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Đường phố đã lên đèn và từ hệ thống camera của VOV Giao thông chúng tôi cũng nhận thấy là hình ảnh giao thông đưa về cũng đã dễ chịu hơn rồi. Dòng chảy giao thông gần như là cũng không bị nghẽn lại ở quá nhiều khu vực đâu. Đông thì vẫn còn ở những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm, chậm thì vẫn có ở những nơi mà chúng ta vẫn phải chờ đèn. Nhưng hy vọng là những sự đông đúc chậm chạp còn sót lại không đủ để khiến cho chúng ta phải thở dài, không đủ để khiến cho chúng ta phải cảm thấy khó chịu. Mới đây với vành đai 3 trên cao thì chương trình vừa nhận được thông tin là từ nút giao Mai Dịch vành đai 3 hướng lên cầu Thăng Long thì vẫn còn có một cái xe tải gặp sự cố ngay lối dẫn lên. Nên là giao thông phần nào cũng gặp cản trở đấy quý vị ạ. Bạn Hoàng Long vừa báo thông tin này. Nếu quý vị mà ở quanh khu vực nút giao Mai Dịch lên vành đai 3 để hướng lên cầu Thăng Long thì chúng ta lưu ý vẫn còn vướng một cái xe tải gặp sự cố tại đây.
13: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và Metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhánh 4.
14: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
1: Chúng ta đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Và rất tiếc khi mà mới đây lại có một vụ va chạm nữa. Theo như thính giả anh Tú vừa báo cho chương trình, làn hỗn hợp cầu Trương Dương hướng vào trung tâm có va chạm giữa hai xe máy. Trước mắt thì giao thông lại có thêm sự cản trở ở cầu Trương Dương làn hỗn hợp theo hướng vào trung tâm. Hy vọng là va chạm nhẹ thôi và sẽ mau chóng được giải quyết. Giờ cao điểm trong buổi chiều nay theo thống kê của VOV Giao thông, ít nhất là đã có 6 vụ va chạm xảy ra. Cùng với đó là khá nhiều xe gặp sự cố. Những địa điểm ùn tắc thì xuất hiện tương đối nhiều. Một phần nguyên nhân theo như lý giải của các thính giả, trong ngày thứ hai đầu tiên của tháng 8 thì học sinh ở một số trường cũng quay trở lại để bắt đầu công việc học tập sau quãng thời gian nghỉ hè vừa qua. Và học sinh trở lại đi học một cái là y như rằng có những cái trạng thái biến động về giao thông tương đối rõ nét. Hãy cùng với chúng tôi theo dõi xem những ngày sắp tới chúng ta có thể quen dần với nhịp giao thông đông đúc tấp nập không, và hy vọng là những khó khăn sẽ dần qua đi để lộ trình phía trước của chúng ta sẽ sớm có được trạng thái thuận lợi. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Nguyễn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm sẽ gửi tới quý vị một món quà âm nhạc nữa để khép lại cho chương trình chiều tối nay, sẽ là ca khúc Hotel California. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Sound the Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: FM Bất động sản.
5: FM Bất động sản.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất động sản. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
6: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
4: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
6: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
4: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề rèm vải hai lớp âm trần, giải pháp chống nóng, nâng tầm không gian sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Hotland tin tức.
4: Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua là dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trong đó, chính phủ đề xuất phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định chuyển nhượng toàn bộ hoặc là một phần dự án bất động sản cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thay vì Thủ tướng Chính phủ như quy định hiện hành. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự thảo luật gồm có 10 chương, 62 điều hướng tới mục tiêu đơn giản hóa thủ tục và tăng tính chủ động cho địa phương. Nếu được thông qua, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng tất cả các dự án bất động sản trên địa bàn, kể cả những dự án trước đây cho Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư.
6: Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ cơ sở của việc phân cấp này. Theo ông thì nhiều dự án do Thủ tướng chấp thuận đầu tư có quy mô lớn, liên quan nhiều địa phương hoặc gắn với quốc phòng an ninh, nghĩa vụ tài chính lớn nên cần cân nhắc kỹ cơ chế quyết định. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng đề xuất đơn giản hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh bất động sản, trong đó có điều kiện đối với tổ chức cá nhân kinh doanh, điều kiện đối với nhà ở và công trình hình thành trong tương lai. Một số quy định liên quan đến hoạt động sàn giao dịch bất động sản như yêu cầu về tên gọi, đăng ký hoạt động hay chứng nhận đào tạo cũng được đề xuất bãi bỏ.
4: Đáng chú ý, khoảng 1/3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản cũng dự kiến được cắt giảm. Riêng đối với giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, dự thảo tiếp tục giữ quy định chủ đầu tư chỉ được thu tối đa 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua nhận sổ đỏ, 5% còn lại sẽ được gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng hoặc được thực hiện bằng các hình thức bảo đảm khác theo thỏa thuận giữa các bên. Thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 đối với khu vực Quảng Nam trước đây. Trong đó bổ sung danh mục các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án với quy mô lớn. Theo quyết định mới, địa phương dự kiến phát triển 145 khu nhà ở thương mại cùng 40 khu vực nhà ở xã hội và 19 khu vực nhà ở công vụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở trong bối cảnh không gian phát triển đô thị sâu hợp nhất ngày càng mở rộng.
6: Danh mục nhà ở thương mại bao gồm nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An, khu đô thị Thiên Ân, khu đô thị và dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò, khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi giai đoạn 2, khu đô thị CBS miền Trung hay khu đô thị 7B mở rộng. Đối với nhà ở xã hội, chương trình bổ sung nhiều quỹ đất tại các khu công nghiệp và đô thị lớn như khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, quỹ đất thuộc khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa, khu đô thị Chu Lai cùng nhiều khu vực khác.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai chương trình, đồng thời thường xuyên đánh giá tiến độ thực hiện và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định. Đáng chú ý, cơ quan này cũng được giao rà soát các khu vực phát triển nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt, từ đó đưa ra khuyến nghị về quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng cũng như là các giải pháp hạ tầng phù hợp.
6: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sau nhiều biến động, nhu cầu sở hữu nhà ở vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Với nhiều người trẻ và các gia đình có nhu cầu an cư, mua nhà ở hình thành trong tương lai vẫn là sự lựa chọn phổ biến với mức giá dễ tiếp cận hơn và phương thức thanh toán linh hoạt. Tuy nhiên, đây cũng chính là loại hình đòi hỏi người mua nhà phải hiểu rõ quy định pháp luật và đánh giá kỹ năng lực của chủ đầu tư trước khi quyết định xuống tiền. Theo quy định hiện hành, nhà ở hình thành trong tương lai là loại hình bất động sản đang trong quá trình xây dựng hoặc chưa hoàn thiện nhưng đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đưa vào kinh doanh theo quy định của luật kinh doanh bất động sản. Người mua ký hợp đồng khi công trình chưa hoàn thành và sẽ thanh toán theo từng giai đoạn thi công thay vì phải chi trả toàn bộ ngay từ đầu.
4: Loại hình giao dịch này đã xuất hiện tại Việt Nam gần 2 thập kỷ và từng trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh về chính sách. Nếu như trước đây không ít dự án phát sinh tranh chấp do huy động vốn sớm, chậm bàn giao hoặc là thiếu minh bạch về pháp lý, thì hiện nay hành lang pháp lý đã được hoàn thiện hơn nhằm bảo vệ quyền lợi của người mua. Điểm đáng chú ý từ khi luật nhà ở 2023 và luật kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, nhiều quy định mới tiếp tục được áp dụng trong năm 2026. Theo đó, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc tối đa 5% giá trị hợp đồng khi dự án đã đủ điều kiện mở bán. Các đợt thanh toán phải bám sát tiến độ xây dựng và tổng số tiền người mua thanh toán trước khi được cấp giấy chứng nhận. Quyền sở hữu không vượt quá 95% giá trị hợp đồng.
3: Một thay đổi khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm đó chính là quy định về bảo lãnh ngân hàng. Khác với trước đây, bảo lãnh không còn là điều kiện bắt buộc với tất cả các dự án. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư thực hiện bảo lãnh thì phải cung cấp đầy đủ như thư bảo lãnh cho khách hàng. Đây vẫn được xem là cơ chế giúp cho người mua giảm thiểu rủi ro nếu dự án chậm bàn giao hoặc chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 cũng cho thấy nhiều tín hiệu đáng chú ý. Theo báo cáo của Đất Xanh Server Ferry, nguồn cung nhà ở mới đạt khoảng 37.300 sản phẩm, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng giao dịch thành công chỉ đạt khoảng 26.100 sản phẩm, giảm 12%, khiến tỷ lệ hấp thụ chung chỉ dao động từ 20 đến 30%.
4: Các chuyên gia cho rằng thanh khoản sụt giảm chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng của người mua khi lãi suất vay mua nhà vẫn ở mức cao. Dòng tiền vì thế không còn chảy dàn trải mà tập trung vào những dự án có tính pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và đáp ứng nhu cầu ở thực. Đây cũng chính là nhóm dự án hình thành trong tương lai vẫn duy trì được sức hút trên thị trường. Bên cạnh yếu tố pháp lý ngày càng hoàn thiện, mua nhà hình thành trong tương lai vẫn mang đến nhiều lợi ích. Giá bán thường thấp hơn khoảng 10 đến 20% so với sản phẩm đã hoàn thiện. Người mua có thể chia nhỏ dòng tiền theo tiến độ xây dựng, giảm áp lực tài chính. Với những dự án bàn giao thua, chủ sở hữu còn có điều kiện tự thiết kế và hoàn thiện không gian sống theo nhu cầu của gia đình.
3: Không chỉ như vậy, nhiều dự án còn nằm trong các khu đô thị mới đang được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông, trung tâm thương mại, trường học hay các tuyến metro. Khi những công trình này hoàn thiện, giá trị bất động sản cũng có nhiều dư địa tăng trưởng hơn trong dài hạn. Song song với những cơ hội đó, giới chuyên gia cũng lưu ý người

0: mua, không nên chỉ nhìn vào mức giá hấp dẫn hay các chương trình ưu đãi. Điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, văn bản xác nhận đủ điều kiện mở bán, tiến độ thi công, năng lực tài chính của chủ đầu tư cũng như các điều khoản trong hợp đồng mua bán.
1: Đánh giá rõ hơn về những rủi ro người mua nhà thường gặp khi lựa chọn nhà ở hình thành trong tương lai, cũng như là những điểm cần đặc biệt lưu ý trong bối cảnh pháp luật đã có nhiều thay đổi, chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên sẽ có những phân tích ngay sau đây.
2: Vẫn có một số dự án họ chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng họ sẽ lách luật bằng những hợp đồng tư vấn, hợp đồng môi giới, những cái hợp đồng như giữ chỗ. Và họ dùng cái này để họ nhận tiền các bạn, thay cho những cái hợp đồng cọc. Bởi vì sao? Vì cái dự án họ chưa đủ điều kiện mở bán, họ không thể nhận được hợp đồng cọc được, họ phải dùng những cái hợp đồng khác. Và thứ hai nữa là họ để nhận những cái hợp đồng để nhận tiền các bạn, họ sẽ ủy quyền với một đơn vị thứ ba, những công ty sân sau, những cái sàn môi giới gì đó để nhận tiền các bạn, để họ không có vi phạm những quy định về pháp luật này. Một cái bẫy tiếp theo là bẫy FOMO. Gần đây các bạn thấy rất là thường xuyên những cái kỹ thuật của họ là kỹ thuật full booking rồi booking ảo, tạo ra một cái FOMO cực kỳ lớn trên thị trường. Những người mua họ cảm giác là ồ, dự án này hot quá, ra bao nhiêu hàng bán cũng hết. Và nếu như vậy mình mua đi rồi quá trời nhu cầu, quá trời người sẽ mua lại mà, trước sau gì mình cũng bán ra được thôi. Hoặc là nếu như mình mua ở thì ok, bây giờ mình không mua, bây giờ nếu như mình không cố gắng mà mua đi, chấp nhận mình mua chênh luôn đi, thì làm sao mình mua được cái này khi mà dự án nó full như vậy rồi. Nhưng mà thực tế đó, có thực sự full như vậy hay không, có thực sự là phải cháy hàng như vậy không, thì chỉ có chủ đầu tư và các sàn môi giới họ biết được thôi.
0: Không chỉ ra những rủi ro thường gặp, chuyên gia cũng đưa ra nhiều khuyến nghị giúp cho người mua và các nhà đầu tư hạn chế tranh chấp, lựa chọn đúng dự án và bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình giao dịch.
2: Thì khi xảy ra một cái sự cố giữa các bạn và chủ đầu tư dự án, thì rõ ràng là chủ đầu tư dự án họ không liên quan gì các bạn hết. Các bạn ký hợp đồng với những đơn vị thứ ba mà, thì lúc đó các bạn phải đi làm việc với những đơn vị thứ ba đó. Mà những đơn vị thứ ba đó thì có thể là những công ty sân sau hoặc là những công ty giống như là chân gỗ thôi. Họ mở ra như vậy thôi, rồi giờ các bạn làm sao mà có chứng minh được cái sự liên kết giữa những công ty đó với chủ đầu tư, làm sao chủ đầu tư chịu trách nhiệm với các bạn. Thậm chí còn có một số trường hợp á, họ biến tướng cái hợp đồng mua nhà các bạn thành một cái hợp đồng vay vốn, cũng như là chủ đầu tư vay vốn của các bạn luôn. Thậm chí là ví dụ như là họ sẽ có những cái liên kết với các ngân hàng, để các ngân hàng cho các bạn vay những khoản tiền đó để đặt cọc cho chính dự án của họ. Thì cuối cùng là các bạn bỏ tiền ra nhưng các bạn không nắm được bất kỳ một cái tài sản gì hết.
1: Có thể thấy, cùng với việc hàng loạt điểm nghẽn pháp lý về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản từng bước được tháo gỡ, thị trường đang bước vào giai đoạn hồi phục theo hướng chọn lọc và minh bạch hơn. Trong bối cảnh đó, nhà ở hình thành trong tương lai vẫn là kênh tiếp cận phù hợp đối với nhiều người nhờ mức giá cạnh tranh và phương thức thanh toán linh hoạt. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành giá trị bền vững, người mua cần ưu tiên những dự án có pháp lý đầy đủ, tiến độ rõ ràng và được phát triển bởi các chủ đầu tư có uy tín. Đây cũng sẽ là nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản phát triển an toàn và bền vững hơn trong chu kỳ mới.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ Orchard Collection, phân khu căn hộ cuối cùng thuộc đại đô thị Sycamore tại khu vực phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh do Capital Land Development và UOA Group phát triển. Theo chính sách dự kiến, khách hàng chỉ thanh toán 5% giá trị căn hộ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2027 và hoàn tất thanh toán vào năm 2029. Dự án còn hỗ trợ lãi suất cho vay từ 30-65% giá trị căn hộ. Orchard Collection được quy hoạch trong khu đô thị tích hợp rộng gần 19 hectare, thừa hưởng hệ tiện ích, công viên và không gian xanh của Sycamore, đồng thời hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như quốc lộ 13, vành đai 3, vành đai 4 và tuyến metro số 1 kéo dài.
1: Tiếp theo là dự án The Emerald Boulevard, dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại nút giao quốc lộ 13 và Vĩnh Phú 10, cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được hưởng lợi trực tiếp từ kế hoạch mở rộng quốc lộ 13 lên 10 đến 14 làn xe, dự kiến khởi công đầu năm 2027 và hoàn thành cuối năm 2028. Chủ đầu tư phát triển dự án theo tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện với nội thất từ các thương hiệu quốc tế, tích hợp hệ sinh thái nhà thông minh Samsung Smart Thing, giúp cho cư dân có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà.
0: Tại trung tâm World Trade Center Bình Dương New City, dự án Nam Mekong Grand Plaza Bình Dương vừa được công bố sẽ chính thức kick off vào ngày 30 tháng 7 năm 2026. Dự án sở hữu quỹ đất hiếm với 4 mặt tiền trên trục Chu Văn An, Lê Hoàng, Nguyễn Thị Định và Duy Tân, ngay lõi trung tâm thương mại quốc tế World Trade Center. Nhờ vị trí kết nối trực tiếp ga metro trung tâm Bình Dương cùng hệ sinh thái thương mại, triển lãm và văn phòng quốc tế, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới của thị trường bất động sản khu vực.
1: Còn tại Hà Nội, dự án Hà Nội Signature by Squid Bell Hotel tiếp tục triển khai nhiều chính sách dành cho khách hàng sở hữu căn hộ. Nổi bật là gói nội thất cao cấp Signature Baccarat trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, miễn phí 5 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn Squid Bell Hotel International, cùng quyền sở hữu chỗ đậu xe ô tô định danh và chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua từ căn hộ thứ hai. Những chính sách này góp phần gia tăng giá trị sở hữu và nâng cao trải nghiệm sống tại dự án cho căn hộ hạng sang khu vực nội đô.
0: Khép lại chuyên mục sẽ là thông tin từ Newtown Diamond, tổ hợp căn hộ cao tầng nằm ở phía nam Đà Nẵng, kề cận với Sheraton Grand Đà Nẵng Resort, sân golf Legend Đà Nẵng, Golf Resort và bãi biển Non Nước. Dự án sở hữu đa dạng căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, cùng hệ tiện ích như hồ bơi chân mây, khu fitness, yoga, thương mại và dịch vụ. Trong bối cảnh du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh với gần 9,8 triệu lượt khách trong nửa đầu năm 2026, Newtown Diamond được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp của chuyên gia, doanh nhân và khách quốc tế, mở ra tiềm năng khai thác dài hạn.
1: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung dành cho chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Chúng ta đang đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Quý vị thính giả thân mến, khi hoàn thiện nội thất cho một ngôi nhà thì nhiều người thường đầu tư vào sàn, tường hay là đồ nội thất mà vô tình bỏ qua

0: cửa. Thế nhưng đây lại là một chi tiết góp phần quyết định cả thẩm mỹ lẫn khả năng chống nắng, cách nhiệt cho không gian. Và trong những năm gần đây thì rèm vải hai lớp âm trần đang trở thành sự lựa chọn được nhiều gia đình hiện đại yêu thích.
1: Không chỉ giúp điều tiết ánh sáng, rèm cửa còn tạo sự hài hòa cho tổng thể thiết kế. Tuy nhiên, để lựa chọn được loại rèm phù hợp với từng không gian, gia chủ cần cân nhắc nhiều yếu tố từ kiểu dáng, chất liệu đến màu sắc. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ ông Phạm Tuyền, giám đốc công ty thiết kế nội thất Titaco.
2: Ngôi nhà hiện đại, mỗi một không gian, mỗi một căn phòng đều có một thiết kế riêng biệt. Nên những bộ rèm cửa cũng theo từng thiết kế của căn phòng. Ví dụ như về phòng khách là nơi sinh hoạt chung của gia đình, là một bộ mặt của ngôi nhà. Chúng ta cần quan tâm, đầu tư những bộ rèm cửa cao cấp, đẹp để thể hiện sự sang trọng và làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Về phòng ngủ, chọn những bộ rèm cửa hai lớp vì phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và thư giãn của căn phòng. Những bộ rèm cửa chống nắng sẽ ngăn cản được các tác động bên ngoài, ánh sáng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Đặc biệt, dành cho riêng phòng bé, màn cửa có rất nhiều màu sắc và đa dạng cho bé trai, bé gái để lựa chọn. Một bộ rèm cửa đẹp phải đảm bảo đủ độ nhúng, độ chuẩn của vải, độ đều cong, sóng và may thẳng đều.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong các dòng rèm hiện nay thì rèm vải hai lớp âm trần được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại và tính ứng dụng linh hoạt. Điểm đặc biệt nằm ở hệ thanh treo được giấu gọn trong học trần thạch cao, tạo cảm giác như rèm được buông thẳng từ trần xuống sàn. Thiết kế này giúp cho không gian trở nên liền mạch, cao thoáng và sang trọng hơn. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, cấu tạo hai lớp vải cũng mang đến nhiều tiện ích. Lớp vôn mỏng bên trong giúp lấy sáng nhẹ nhàng vào ban ngày mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Trong khi đó thì lớp vải dày phía ngoài có khả năng cản nắng, giảm hấp thụ nhiệt và hạn chế tia UV, góp phần giữ cho căn phòng luôn mát mẻ vào mùa hè và ấm áp hơn khi thời tiết chuyển lạnh.
1: Đây cũng là lý do loại rèm này thường được sử dụng cho phòng khách, phòng ngủ hay là những không gian có cửa kính lớn. Không chỉ tạo cảm giác dễ chịu khi sinh hoạt, rèm còn góp phần giảm tải cho các thiết bị điều hòa, từ đó tiết kiệm được điện năng. Tuy nhiên, nếu có ý định lắp rèm âm trần, gia chủ nên tính toán ngay từ giai đoạn thiết kế hoặc là cải tạo nhà cửa để chừa sẵn hộc rèm trên trần. Những lưu ý quan trọng về quá trình thi công cũng sẽ được ông Phạm Tuyền chia sẻ ngay sau đây.
2: Lưu ý là cái chiều cao làm sao để cho cái rèm mình nó cách sàn 1 cm á. Đối với vải von á thì các anh chị nên trừ thêm một chút xíu, tại vì vải von nó có cái độ giãn, nhưng mà vải dày các anh chị cứ trừ 5 cm. Tiền nói lại là các anh chị cứ đo chiều cao của trần, mình trừ đi 5 cm của cái vải thành phẩm thì chắc chắn là rèm vải của mình khi lắp lên nó sẽ cách sàn 1 cm.
0: Thưa quý vị, ngoài việc thi công đúng kỹ thuật, chất liệu vải cũng là yếu tố cần quan tâm. Những dòng vải polyester cao cấp hoặc vải chống nắng chuyên dụng thường có độ bền cao, ít bám bụi, giữ màu tốt và dễ vệ sinh sau thời gian dài sử dụng. Bên cạnh đó, màu sắc rèm cũng nên hài hòa với phong cách nội thất. Những gam màu sáng như là kem, be hay là ghi nhạc sẽ phù hợp với phòng khách, mang lại cảm giác rộng và thanh lịch. Trong khi đó thì phòng ngủ nên ưu tiên các tông màu trung tính hoặc là trầm ấm để tạo không gian thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.
1: Có thể thấy, rèm vải hai lớp âm trần không chỉ là giải pháp che nắng mà còn góp phần hoàn thiện vẻ đẹp cho không gian sống. Chỉ với một chi tiết nhỏ nhưng được lựa chọn đúng cách, ngôi nhà sẽ trở nên tinh tế, tiện nghi và thoải mái hơn mỗi ngày.
0: Hy vọng với những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm khi lựa chọn rèm cửa cho tổ ấm của mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: giảm tốc lên đèn.
3: Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ 18 phút tối của ngày thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì không chỉ là một ngày đầu tuần mà có lẽ lúc này thì hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá cũng đang đổ dồn về phía một trận thi đấu mà nhiều người vẫn hay coi là nó giống như là một cái trận chung kết của vòng loại vậy. Sau một cái trận hòa tiếc nuối không đều trước Singapore vào tối ngày 31 tháng 7 vừa qua ngay trên sân nhà Mỹ Đình thì đã khiến cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta tự đẩy mình vào thế khó trong một cuộc giành vé vào bán kết của Asian Cup 2026. Và tính đến thời điểm hiện tại ở bảng A thì Singapore vẫn đang dẫn đầu với 3 điểm sau 3 trận. Indonesia xếp thứ 2 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 với 4 điểm, hai vị trí cuối bảng thuộc về Campuchia và Timor Leste khi mà chưa giành được điểm nào. Và sau khoảng 11 phút nữa thì trận đấu với Indonesia sẽ diễn ra. Và nếu mà kịch bản lý tưởng nhất trong trường hợp mà chúng ta giành thắng lợi trước Indonesia thì đây sẽ là một cái điều tuyệt vời rồi. Một kịch bản tối ưu nhất đối với tuyển Việt Nam chúng ta. Lúc đó thì chúng ta sẽ có nâng tổng điểm lên thành 7. Khi đó thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hoàn toàn nắm quyền tự quyết và chỉ cần vượt qua Campuchia ở lượt trận cuối cùng là chắc chắn ghi tên mình vào vòng bán kết mà cũng không cần quan tâm đến kết quả cuộc đối đầu giữa Indonesia và Singapore. Và trường hợp thứ hai đó là trường hợp chia điểm với Indonesia trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu chỉ thu về một điểm với một trận hòa thì cơ hội đi tiếp của Việt Nam vẫn còn, nhưng mà tình thế sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Bên cạnh điều kiện bắt buộc phải thắng đậm Campuchia ở lượt cuối để đạt tổng 8 điểm thì tuyển Việt Nam sẽ phải chờ kết quả từ cặp đấu giữa Indonesia và Singapore. Và rõ ràng là trận hòa không bàn thắng với Singapore trước đó thì khiến tuyển Việt Nam chịu rất nhiều bất lợi về hiệu số bàn thắng. Và nếu Indonesia và Singapore chia điểm với tỷ số có lợi cho cả hai thì nguy cơ Việt Nam bị loại là điều rất cao. Và trường hợp xấu nhất là tối nay chúng ta thua trước Indonesia. Thất bại trước đối thủ này thì sẽ là một kịch bản tệ nhất. Khi đó thì Indonesia sẽ vươn lên mốc 9 điểm và chính thức giành vé sớm vào bán kết. Trong khi đó, Singapore đã có 7 điểm, chỉ cần thêm 1 điểm ở lượt cuối là đủ đi tiếp. Điều này đồng nghĩa việc là Việt Nam gần như chắc chắn dừng bước ngay từ vòng bảng và trở thành cựu vương của giải đấu. Có lẽ cũng sẽ là một cái cơn địa chấn đối với bóng đá của Đông Nam Á khi mà cựu vương sẽ phải bị loại ngay từ vòng bảng. Và chắc chắn đó là điều mà chúng ta không hề mong muốn. Tất cả những cái diễn biến thì chúng tôi cũng sẽ tranh thủ cập nhật cùng với những thính giả trên Giảm Tốc Lên Đèn của buổi tối ngày hôm nay. Bên cạnh những cái câu chuyện mà chúng tôi sẽ mời quý vị, tối nay chúng ta cũng sẽ gặp gỡ với một đại diện rất ưu tú của thể thao Việt Nam, nhưng ở lĩnh vực võ thuật. Đó là ai thì một lát nữa Mạnh Thắng sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ với vị khách mời của chúng ta. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động với một giai điệu âm nhạc. Hãy cùng đến với Đón Ánh Mặt Trời, phần thể hiện của Bùi Công Nam và Cầm.

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay trong Giảm Tốc Lên Đèn với phần thể hiện của Bùi Công Nam và Cầm. Như Minh Thắng cũng đã vừa chia sẻ với quý vị các bạn, đó là trong khi mà chúng ta chờ đợi bóng lăn thì cũng sẽ có một câu chuyện rất đặc biệt khác về thể thao mà tối nay Mạnh Thắng muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ. Thưa quý vị và các bạn, như Mạnh Thắng đã giới thiệu là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vận động viên, một võ sĩ, một người đã biến những điều không thể thành có thể, với một người mà cũng đã vừa mang vinh quang về cho Tổ quốc với một tấm huy chương vàng của giải vô địch Jiu-Jitsu thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gửi lời chào đến Đào Hồng Sơn. Xin chào Đào Hồng Sơn.
1: Em chào anh Thắng ạ. Em chào khán giả của VOV ạ. Em Sơn xin chào tất cả mọi người.
0: Rồi, và thưa quý vị, chúng ta đang được trò chuyện với một cỗ máy khóa xiết rất là đáng sợ ở trên làn đấu. Nào, có một cái nickname rất là đáng yêu mà mọi người hay dành cho em, đó chính là Quỷ Lùn.
1: Vâng ạ.
0: Cái biệt danh này là do Sơn tự đặt cho mình hay là do những khán giả hâm mộ yêu ái dành cho em? Và em cảm thấy như thế nào khi mà cái chiều cao của mình lại trở thành một cái thương hiệu gây khiếp sợ cho rất nhiều những võ sĩ, không chỉ trong nước và cả những võ sĩ quốc tế nữa?
1: Biệt danh Quỷ Lùn này em chia sẻ với anh và khán giả là từ 2015. Thầy của em ở trên đội tuyển judo đã đặt cho em. Tại vì là khi mà em thi đấu ấy, người thì bé mà em toàn đánh với cả các bạn tập trên đội tuyển Hà Nội ấy, rất là to cao, nhưng mà em cứ chui rúc lách lé ngoằng cái là các bạn mất cái tay mất cái chân. Thế là các thầy luôn bảo mày không phải là người nữa rồi, mày là quỷ rồi, mà tao đặt cho mày là Quỷ Lùn. Thế là em thấy vui, thế là mọi người cứ gọi em, các bạn tập thì cũng bảo em Sơn Quỷ Lùn. Thế là dần dần là các bạn trong đội tuyển gọi quen, xong rồi ra ngoài khán giả mà cũng được biết, thì là thế đi theo cái biệt danh của em từ đấy đến bây giờ luôn.
0: 11 năm rồi đấy nhỉ?
1: Vâng,
0: 11 năm.
1: Em thấy cái biệt danh này nó cũng khá là vui thôi mọi người ạ. Cũng phù hợp với cái tính cách của em, quái dị anh ạ. Em đánh em không có bài bản, thì em là tìm những cái chỗ rất là điểm dị để em tấn công đối thủ. Thế rất là vui khi thầy đặt cho em như vậy, thì em thấy
0: có em. Có cái quan điểm cho rằng là trong võ thuật khi mà sải tay ngắn và đôi chân ngắn là một cái sự gọi là khá là thất thế tuyệt đối. Đã bao giờ mà em muốn gọi là chia sẻ lại cái định kiến này bằng một những hành động cụ thể nào chưa?
1: Em thì từ lúc đi tập đến bây giờ thì em toàn phải đấu với những bạn cao to và dài hơn. Nhưng mà em thấy là em có lợi thế lớn hơn chứ em không bị lép vế cả. Thế là do với chiều cao và sải tay thì đó là một lợi thế của em sẽ biến đó thành thế mạnh của em. Khi em ngắn hơn, em đi, em di chuyển được vào trong, em chui được vào trong thì cái điểm mạnh đó nó sẽ phát huy được rất là nhiều ạ. Còn những hôm mà em đánh với những cái bạn bé hơn thì em lại không phát huy được những cái điểm mạnh đấy của em. Em lùn rồi mà gặp những cái bé là mà bạn nào mà lùn hơn nữa thì em lại không đánh được ạ.
0: Vâng. Lúc đấy là họ lại lấy
1: cái điểm mạnh của mình để khắc chế mình anh ạ.
0: Ừ đúng.
1: Em không chui được vì họ bé quá, họ nhỏ quá là em lại không chui được vào trong để em thi đấu, em tấn công anh ạ.
0: Đúng rồi. Và có lẽ là với rất là nhiều người mà khi theo follow cái kênh TikTok hay là Facebook của em thì đều thấy rõ những cái đòn khóa xiết của em. Một lát nữa chúng ta cũng sẽ quay trở lại với một cái trận đấu với độ ngắn lịch sử của giải đấu Lion Championship, nhưng đó là câu chuyện của một lát nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình quay trở lại với quãng thời gian rất nhiều năm trước đây đi. Khi mà chúng ta nhìn lại những cái cột mốc, những cái ngày đầu tiên ấy, ở quê em, ở Chiêu Khúc, điều gì đã khiến một cái cậu bé nghịch ngợm trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp? Con đường nào đã đưa em đến với võ thuật?
1: Dạ, em thưa anh với cả khán giả là lần đầu tiên đó chính là quê hương em cũng là cái nôi sinh ra là vật cổ truyền, và em rất là vui khi em một phần trong đó, em đã được thừa hưởng những cái yếu tố từ gen, từ thể thao, từ ba mẹ em, ông em cũng là những người chơi thể thao và rất là đam mê. Sau khi đó là ba em cho em xuống hội làng thì em nhìn thấy các anh lớn, các anh đấu vật. Lúc đấy thì em cũng không có sức khỏe, em không tập luyện qua gì, nhưng mà em cũng có một chút sức khỏe, thì là em cũng vào em đăng ký em thi đấu luôn. Em thi đấu phá giải ba luôn, mà em đánh mấy anh toàn 18 tuổi ở bên làng khác thôi, chứ làng em không có ai cả, em đánh với cả mấy anh làng khác luôn. Thế một mình em đánh chả biết vật gì mà em đánh thắng cả ba ông luôn ấy. Thế là năm lớp 7 mà em thắng mấy ông 18 tuổi là cả làng đã rồi, vui lắm anh ạ. Thắng giải ba thôi nhưng mà cả làng là vui, tại vì em bé mà em cao lúc chắc bực 1m30, bé tí anh ạ. Bé tí luôn mà đánh toàn ông cao 1m7, 1m8,
0: ngoài
1: nổi quay luôn anh ạ. Thế là làng em đã biết em từ cái năm 2009 hay 2008 gì anh ạ. Là đã biết em rồi, là lúc em lớp 7 là năm nào tầm 2010. Đấy, tầm 2010 là em bắt đầu em thi đấu vật rồi. Là em đấu ở làng, là cả làng em là ra xem mà vì em bé em lót chất, em bé em đánh thắng được mấy bạn to lớn mà toàn thanh niên lạ làng khác đi anh. Vui lắm anh ạ, mà giải thưởng thì có gì đâu, có 200-300 nghìn, nhưng mà mình thắng mình thấy mình vui. Sau đó là quyết tâm là xin ba cho đi tập. Đi tập thì lúc ấy cũng chưa biết lớp gì cả. Thì em lên trên mạng, em lên YouTube, em xem. Thế này em có xem được những cái anh như kiểu các thầy bây giờ đang huấn luyện cho đội tuyển quốc gia như rồi. Thầy Thế Anh với cả thầy Mận Bá Xuân, thần tượng anh ạ. Thế là em tự em xem trên mạng. Còn đến giờ ra chơi lên lớp thì ngoài giờ là em gọi một hai bạn ở trong lớp ra thì đứng cho em để em cứ tập, tự em tập thôi. Em là toàn học trên mạng em tập.
0: Ai chà, tức là cũng nhận ra là mình có năng khiếu từ tấm bé. Từ thời điểm mà khi mà em tham gia lần đầu tiên tham gia cái hội vật làng ở làng mình ấy, lúc đó thì mình giành giải ba, thì thời điểm đó gia đình của mình thì có ủng hộ trong cái việc là mình sẽ đi gọi là theo một con đường võ thuật một cách chuyên nghiệp không?
1: Và lúc đấy thì vẫn là định hướng đi học văn hóa rồi anh ạ. Em còn đến hết năm lớp 9 anh ạ, vì trước có lớp 7, lớp 8, lớp 9 là một ngày em cũng đi tập 2K, sáng em chạy, em chống đẩy, chiều em về em chạy, em kéo xà ra phòng gym em tập.
0: Ai dạ?
1: Vâng, em cũng đã tự em tập luyện rồi, nhưng không cần phải ai huấn luyện cả, tự em bản thân em muốn sức khỏe em cải thiện em đã tập như vậy rồi. Thì lên lớp 9 xong lên lớp 10 thì đi lớp 9 thì em có đi thi cái giải chạy của trường thì em được giải nhì, giải nhì huyện anh ạ. Các cô chủ nhiệm của em, cô Giang mới bảo là Sơn ơi, em không hợp với cả học văn hóa đâu. Cô nghĩ là em nên tìm trường thể thao ở trên Mỹ Đình để em lên em học thì là phù hợp với em hơn. Các cô trong trường cũng định hướng cho em. Xong rồi em tự lên em tìm trường. Nên tìm thì em chỉ biết trường thôi. Xong em bảo ba, em bảo ba ơi, có cái trường năng khiếu thể thao này, ba lên ba xin cho con. Xong ba em tìm thì có anh Liêm làm bóng đá ở thể bóng đá Hà Nội, thì anh ấy làm nhà báo đấy. Thì anh có quen bên bóng đá TNT anh ạ, thế là anh kết nối cho em lên trên đấy em học. Thì đầu tiên em học là em học vào bóng đá. Em học bóng đá thì em học cùng lớp Quang Hải luôn. Đấy, đúng lớp 10 anh em học cùng nhau luôn, cái lứa 97 đấy. Là 10-11 anh ạ. Đấy, học ở đấy, học được khoảng 3 tháng, 6 tháng. Thế em bảo ba ơi, con không biết bóng đá bóng, con chỉ thích đi vật thôi. Thì bắt đầu là ba em lại nhờ cô giáo chủ nhiệm của em là chuyển cho em sang bên vật. Nhưng mà cô lại chuyển cho em sang judo của thầy Bùi Đình Tiến. Thế là cơ duyên là em lại theo judo chứ em không được học đấu vật anh ạ.
0: Tức là mình cũng đã có bén duyên và xác định cái con đường thể thao ngay từ khi mình còn là cậu học sinh cấp 3. Và bây giờ thì chúng ta lại đang có hai sân khấu khác nhau. Lúc này thì Quang Hải và các đồng đội thì đang bắt đầu thi đấu với đội tuyển Indonesia rồi. Còn anh em mình thì đang có mặt ở trên sóng để cũng tiếp tục chia sẻ về hành trình của em trong hành trình chinh phục những cái đỉnh cao nhất của võ thuật mà là niềm mơ ước của rất nhiều võ sĩ. Trong cái câu chuyện của em chia sẻ trên rất là nhiều phương tiện truyền thông ấy, thì em đã từng chia sẻ đến cái việc ép cân, thậm chí em dùng cái từ là điên rồ. Có bao giờ mà em tự hỏi bản thân mình là tại sao đôi khi mình sẽ phải đưa bản thân mình đến những cái giới hạn nó mang tính chất cực điểm như vậy không? Có bao giờ mình cảm thấy là tự hỏi không? Tại sao mình lại hành hạ bản thân đến mức thế không?
1: Không phải là đã là một vận động viên chuyên nghiệp thì thật ra các thầy mình ngày xưa cũng như nào thì mình cũng học theo. Nhưng mà có một cái em rút ra kinh nghiệm là ngày xưa các anh các thầy ép cân không khoa học mà là ép theo kiểu của cực độ. Thì đọa bản thân của mình bằng làm sao để đủ cân, có thể dùng thuốc hoặc là dùng cái chất gì đấy để giúp đào thải nước, để giúp cái cân nặng đạt chuẩn nhất thi đấu. Nhưng mà như vậy thì thứ nhất gan thận hại, mất nước, hỏng nội tạ và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe về sau. Và sau nhiều như vậy em cũng đã tự nghiên cứu, em đi học thêm y khoa, đi chia sẻ thêm các bác sĩ huấn luyện viên dinh dưỡng của em. Thì những cái năm đầu tiên em cực kỳ là vất anh ạ. Bắt đầu là không có sức nhịn ăn, cơ thể bị nóng do mất nước, làm điều hòa 16 độ mà không hề thấy mát. Xong nằm thì cứ nằm ở dưới đất, nằm dưới đất lạnh ấy. Xong rồi là ảnh hưởng đến bên trong, ảnh hưởng sức đề kháng xuống lắm anh ạ. Nhưng mà tuổi đấy nó khỏe, sau giải nó lại phục hồi được ngay. Nhưng mà dần dần có tuổi rồi thì em bắt đầu em chuyển sang ăn uống dinh dưỡng hơn và tập luyện nó khoa học hơn. Cùng với cả cái giai đoạn cắt nước, cắt cân thì em sẽ điều chỉnh nó chuẩn nhất để khi làm mà vào cái ngày cân ấy thì là cơ thể của em đạt cái trạng thái khỏe nhất anh ạ.
0: Tức là mình khi mà đã lựa chọn võ thuật là con đường chuyên nghiệp của mình rồi thì mình sẽ luôn tìm những cái công thức và những cách vừa khoa học lại vừa đạt hiệu quả cho cái việc là luyện tập cũng như là ép cân của mình với những cái bài tập thể lực nó đủ để đáp ứng yêu cầu về mặt thể lực nhưng cũng không quá hại sức khỏe, đúng không?
1: Đúng rồi anh ạ. Ngày trẻ thì mình vẫn ép cân nhưng mà cực kỳ là mệt anh ạ. Sau nhiều lần đấy mình sợ anh ạ, về là không dám thi đấu luôn, về nghĩ đến gần đến giải làm thì sợ rồi anh ạ. Phải nhịn ăn, phải cắt nước, nó áp lực còn hơn thi đấu anh ạ. Đấu thì 5-6 phút thôi mà ép cân toàn 1-2 tháng anh ạ. Nhìn thấy hụm nước mà thèm lắm, nhìn thấy cái đồ ăn ngon là thèm lắm anh ạ. Bây giờ phải rút ra kinh nghiệm là mình phải ăn uống khoa học, mình bắt đầu mình cắt 7 tuần trước khi thi đấu là mình phải điều chỉnh trước rồi, không thể để chúng ta trước được.
0: Rồi. Là một người gọi là rất là có chiến thuật, ngay không chỉ có chiến thuật ở trên sàn đấu mà ngay cả cái việc mà chúng ta cắt cân. Cắt cân thì nó là một cái cụm từ rất là quen thuộc đối với các võ sĩ, đúng không? Thực sự rất là quen.
1: Nhưng mà chiến thắng đã đến khoảng 30-40%, em nghĩ là 50% chiến thắng đã đến được việc cắt cân rồi anh ạ. Nhưng mà võ sĩ mà cắt cân sai một chút thôi, ngày hôm sau không thể phục hồi được và sức khỏe cực kỳ xuống. Nó có thể là chỉ lên sàn em chỉ thể đạt được khoảng 60-70% sức lực thực sự của anh khi mà anh tập ở nhà thôi, không thể đạt được 100% được. Nên là cắt cân cực kỳ quan trọng trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị thi đấu.
0: Đúng rồi, cũng có rất là nhiều những cái võ sĩ khi mà họ cũng không quá chú trọng vào cái việc mà đảm bảo cân nặng. Nhiều khi là ví dụ như ngày mai đánh như hôm nay cố để ép xuống còn khoảng độ giảm 4 đến 5 cân.
1: 4 đến 5 cân giảm khoảng 10% cho đứa có thể trong một ngày là quá là hại nhỉ. Chỉ có thể vài lần thôi là võ sĩ đây có thể giải nghệ ngay, không thể nào đủ thể lực được.
0: Ok, bây giờ nếu mà hôm nay ngồi đây đang là những ngày tháng của năm 2026, nếu giả sử đi, nếu ngày đó mình không tham gia hội làm, mình không giải ba môn vật, không đi theo võ thuật chuyên nghiệp, thì liệu rằng ngày hôm nay anh em mình đang trò chuyện cùng với một Đào Hồng Sơn phiên bản nào ở tuổi 29, sẽ là một người làm công việc lĩnh vực gì?
1: Em nghĩ là nếu mà không tập thể thao em cũng không biết tầm này em đang ở đâu được. Tại vì lúc hồi năm lớp 8, lớp 9 em rất là nghịch, em có đi nghịch ngợm linh tinh khắp nơi, cũng chơi, đi lên trên phố cũng đua đòi các bạn anh ạ. Sau
0: cũng
1: đó
0: bòi phố
1: vâng, cũng là bòi phố, cũng dân tổ. Thì ngày xưa là cái đội 2010 anh bảo tầm ấy đi đua xe, chạy xe lạng lách thì quá nhiều anh ạ. Mình cũng muốn làm bị cuốn theo
0: đúng không?
1: Vâng. Và mình là cái tuổi đấy không phải là mình hư, là mà mình muốn thể hiện bản thân của mình thôi, nhưng mà mình chưa tìm được cái con đường nó chính, nó đẹp, nó tốt đẹp hơn. Nên là mình thể hiện bản thân mình bằng cái việc mình ra đường mình lạng lách đánh võng anh ạ. Chứ không
0: rất,
1: một
0: rất thẳng thắn đấy, thật thà đấy. Đấy.
1: Bạn những bạn như em ngày đấy mà có được định hướng gia đình, định hướng hoặc là công việc tốt thì những bạn đấy đó là mình bạn cá tính, những bạn như vậy mới là tạo sự khác biệt anh ạ.
0: Rồi, chúng ta sẽ tạm nghỉ trong giây lát. Bởi vì anh biết là hôm nay thực sự rất là cảm ơn Đào Hồng Sơn. Có một cái công việc rất là quen thuộc của em trong mỗi buổi tối, đó là sẽ có những cái phiên livestream. Nhưng mà hôm nay cũng đã dành một cái quãng thời gian rất là quý báu để trò chuyện với chương trình. Anh sẽ để cho em nghỉ một vài phút, anh em mình sẽ nghe một bản nhạc. Sau đó khoảng độ 5 phút nữa anh em mình sẽ gặp lại nhau để tiếp tục trò chuyện về hành trình chinh phục những cái đỉnh cao nhất của võ thuật trên cái con đường của em, được không?
1: Vâng ạ, chào anh ạ.
0: Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đã Hơn Một Lần với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hải Yến. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này trước khi gặp lại với Đào Hồng Sơn sau ít phút nữa.

0: Vâng, các bạn thì thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Có vẻ như hôm nay là cái may mắn của một chàng trai vừa đem huy chương vàng về cho Tổ quốc đã đem đến chúng ta thêm một tin vui nữa. Thưa quý vị, là trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia đang diễn ra thì xuất phát từ một pha pressing tầm cao để đoạt bóng ngay bên phần sân đối thủ, Hoàng Đức đã thực hiện một cái đường kiến tạo rất là vừa tầm để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm ở góc cực hẹp, khiến thủ môn Nadeo hoàn toàn bất ngờ. Và bây giờ hiện tại tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Chúc mừng cho các chàng trai và chúng ta sẽ cùng hy vọng sẽ có thêm những bàn thắng tiếp theo trong những phút tới. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng với Đào Hồng Sơn ạ. Bạn vẫn đầu dây chưa ạ?
1: Vâng, em chào anh ạ.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện của Đào Hồng Sơn trong những cái quãng ngày mà cực kỳ vất vả để có được những cái đỉnh cao của sự nghiệp, như là những cái tấm huy chương vàng SEA Games rồi là tấm huy chương vàng thế giới, thì chắc chắn là cũng đã trải qua rất nhiều những chấn thương. Đã bao giờ mà Sơn phải khóc một mình vì chấn thương dai dẳng khi mà giải đấu đang cận kề nhưng bác sĩ nói là cần phải phẫu thuật ngay lập tức chưa?
1: Chắc là lối tiếc nhất vẫn là cái năm 2021 anh ạ. Tại giải vô địch thế giới tại UAE, em đấu giải vô địch giờ đấy thì với tâm thế là em sẵn sàng rồi vì em tập ở nhà rất là tốt. Nhưng mà có một cái khó khăn là khi di chuyển sang đợt đấy dịch Covid nên là nó mất quả vé máy bay của em, phải bị hoãn mất 2 ngày. Thế là lệch so với ngày thi đấu của em cũng như là ngày cân của em, khiến cho em điều chỉnh cân nặng nó bị lệch và em phải tập luyện lúc 12 giờ đêm cho đến sáng anh ạ.
0: Ai chà.
1: Để có thể điều chỉnh cân nặng vào sáng sau. Sau cân xong thì phục hồi sức khỏe nó không được tốt. Thế là ngày hôm sau đấu thì em có nhảy một lúc thôi, và đang vào đấu rất bình thường ạ. Được khoảng hơn 1 phút thì cái dây chằng đứt luôn anh ạ. Nhảy bị thằng đối thủ mình Nga đạp một quả mà đứt dây chằng, rất là tiếc. Mà bác sĩ cũng bảo là có đấu được lựa không thì em gạt bác sĩ ra và em tiếp tục thi đấu với võ sĩ mình Nga đến hết giờ. Đấy, em chỉ thua điểm thôi. Mà em có những cái quả tình huống em suýt em bẻ tay được võ sĩ ấy rồi ạ. Chân nó yếu quá thì bị nó gạt ra được.
0: Có rất là nhiều ý kiến thì chia sẻ là như thế này. Thành công của Sơn 80% đó là nhờ năng khiếu bẩm sinh. Vậy thì em có muốn chia sẻ là 20% còn lại là bao nhiêu lít mồ hôi và bao nhiêu lít máu trên thảm tập đã đổ xuống từ khi em bắt đầu gắn bó với con đường võ thuật chuyên nghiệp không?
1: Nếu mà em nói, em chia sẻ với thực sự với khán giả là không có cái gì là năng khiếu của anh ạ. Em là người đi tập thể thao đã là muộn rồi, vì bắt đầu lớp 10 em mới vào đội tuyển Hà Nội, và em bắt đầu tập những cái kỹ thuật đầu tiên. Và quan trọng nhất với em nó vẫn là kỷ luật. Kỷ luật ở đây chúng ta là tập luyện hàng ngày. Luyện hàng ngày với cả không những tập luyện sau khi buổi tập, mà khi về nhà chúng ta làm gì thì sau khi về nhà em vẫn tiếp tục tập. Em ăn uống khoa học, em ngủ đúng giờ, em kỷ luật, em không đi chơi, em chỉ sáng tập, trưa tập, chiều tập, tối tập. Em cứ liên tục em lập đi lập lại sau bao nhiêu là 5 tháng ấy ạ. Đó mới là cái quá trình mà là thành công ấy ạ. Những cái bạn mà tập kỹ thuật phải tốt hơn em trong 2 cái năm đầu tiên, kỹ thuật bạn tốt hơn em, bạn có thể đánh thắng em. Em còn nhớ như in như các anh, các bạn ấy giờ làm thầy hết rồi, cũng là đánh thắng em và chênh em khoảng 10-15 cân, đánh thắng em 1 năm. Nhưng em về em nghĩ, ngày nào em cũng về em nghĩ tại sao em lại thua, em thoát được cái tình huống đấy và em tập cho em khỏe hơn. Và khi mà em tập thì bạn ấy lại nghỉ, bạn ấy đi nhậu, bạn đi chơi vì bạn ấy tao kỹ thuật tao tốt rồi, tao tập như này là ok rồi, mày không đánh được thì em lại tiếp tục em đi tập thêm, em lại đi học hỏi các thầy khác. Em đi hỏi là tại sao đòn này em không thoát được, thì em lại học cùng với cả em tập luyện, em nghỉ ngơi, sức khỏe em lên. Khi đó mà em quay trở lại đội tuyển 1-2 năm sau, em đánh em bật được lại phát. Mà khi em đã bật được rồi thì bạn ấy, sức bạn ấy lại không bằng em nữa, thì bắt đầu em thắng, em vượt qua từng đối thủ một, em lên. Thế là em nghĩ là nếu mà một người muốn thành công, quan trọng nhất là kỷ luật. Kỷ luật là cái quyết định, yếu tố quan trọng nhất để đến thành công. Và thêm yếu tố may mắn khi đấu nữa.
0: Và nếu những ai mà theo dõi Đào Hồng Sơn trên mạng xã hội thì mới thấy em là một người kỷ luật như thế nào. Phải thực sự là chia sẻ với quý vị và các bạn như thế này. Mạnh Thắng thì cũng được quen Sơn cũng vài năm rồi. Nhưng mà để có thể là rủ được Sơn mà một buổi tối mà anh em đi nhậu với nhau thì khó vô cùng. Ví dụ như là tranh thủ buổi trưa, anh em có thể là đi ăn trưa với nhau thì lâu lâu mới rủ được một buổi. Chứ còn đi nhậu tối thì khó lắm. Một người cực kỳ kỷ luật trong cái việc là luyện tập này, bảo vệ sức khỏe này. Thế thì rõ ràng nhá, với một võ sĩ có những cái thành tích cao này, một vận động viên đỉnh cao này, thì những cái cám dỗ về tiền bạc này, rồi là lời mời tham gia những hoạt động không minh bạch, rõ ràng nó sẽ luôn bủa vây. Em làm như thế nào để giữ sạch mình trước những cái lời đề nghị nó đôi khi là cực kỳ hấp dẫn như vậy?
1: Tất cả những cái lời mời hoặc là những cái hoạt động gì liên quan đến kinh doanh hoặc kiếm tiền sử dụng hình ảnh của em thì em có người vợ đằng sau đứng bên sau và tư vấn cho em mọi vấn đề, mọi bước đi của em ở bên sau thì chắc chắn rồi anh ạ, vẫn có vợ em luôn luôn tư vấn đằng sau em. Nên là khi vợ em thấy cái công việc là ok và có tầm nhìn xa thì em mới làm, chứ em không tự mà em nhận bất kỳ một công việc gì.
0: Tức là mình luôn có những cái sự tư vấn
1: trợ lý đằng sau.
0: Vậy thì vừa rồi mình có chia sẻ đến một cái tình huống là mình đã từng bị gọi là thua, sau đó là mình phải về tập đêm tập ngày, mình nghiên cứu là tại sao mình lại bị thua cái tình huống đó. Vậy thì ngoài cái tình huống đó ra thì đâu là cái thất bại mà em cảm thấy cay đắng nhất đến mức nó trở thành một nỗi ám ảnh khiến em gọi là phải suy nghĩ trong một thời gian rất là dài?
1: Chắc là cái SEA Games đầu tiên là 2019 anh ạ. Lúc ấy là em 22 tuổi, lần đầu tiên em tham dự SEA Games. Và trận đấy thì mình tuổi trẻ mà anh, mình tự tin, mình tập nhiều và mình đã thi đấu, mình giành thắng rất là nhiều. Và đến giờ đó mình tự tin, mình không nghiên cứu đối thủ. Mình bảo đúng kiểu là câu là thắng nào cũng được, ai đến là đón. Em không nghiên cứu về đối thủ và em cũng không quan tâm đối thủ là ai. Thì em có gặp đối thủ người Indonesia rất là cao và dài anh ạ. Thì trận đấy là em rất là chủ quan. Chủ quan một cái là khi mà mình khởi động xong mình ra mình nằm mình ngủ. Thôi gọi vào đấu nhanh quá mình không kịp khởi động lại anh ạ, để cho làm nóng người. Thế là vào đấu người nó cứ đơ anh ạ. Kiểu chưa tỉnh ngủ anh ạ, gọi phát vào đấu luôn. Xong rồi cũng không thăm dò gì lao vào đánh đối thủ luôn. Thế là một qua kỹ thuật bốc một, kéo một chân. Thế đối thủ bình thường là sẽ đánh ngã được, nhưng mà đối thủ nó rất là cao, lực quốc tế rất là cao. Thì họ cũng vòng được cái chân ra và kiểm soát phần lưng của em. Và em bị giữ cái lưng đấy hết một hiệp 10 phút và không thoát ra được. Và em đã thua. Em thua xong rồi cả nhà em, người nhà em đấy là ăn cỗ mà cả họ nhà em ngồi xem. Em thua và em biết là mọi người đang xem em, thế là em khóc luôn ở trên sàn luôn ấy. Và cái nỗi ức đấy thì theo em chắc là nhớ đến hết cuộc đời luôn. Và sau đó khi về và em biết là mình đã thua bởi cái lưng đó, em cho cả đội, tất cả mọi người lấy lưng của em bằng mọi vị trí, mọi cách và em sẽ thoát ra được. Và như đến ngày hôm nay, cái 2026 vừa rồi em đánh giải ở Kazakhstan, em cũng bị võ sĩ Kazakhstan lấy lưng đúng cái tình huống đấy luôn. Và em cũng đánh bốc một và em bị lấy lưng. Nhưng mà bây giờ em bình tĩnh hơn và em đã xử lý được thành công và em thoát ra được và đánh thắng đối thủ Kazakhstan với chuyện bình thường.

0: khổ luyện, mình phải nói đúng một từ là hành xác, trong cái quá trình mà mình đạt được những cái thành tích như vậy?
1: Thế thì em nghĩ là nếu mà mình có chia sẻ ra thì cũng không ai đồng hành cùng mình được anh ạ. Vì là mình đã xác định trong con đường này thì mình phải chấp nhận anh ạ. Với những cái buổi mà chạy nắng, ngoài trời nắng 1-2 giờ sáng, à 1-2 giờ chiều mà còn đáy ốc cân chạy làm sao ai biết được đâu. Mà mọi người em có nên nhiều bình luận em có đọc là sao Sơn đi thi đấu dễ thế, thi đấu may mắn thế, đi đâu cũng đánh huy chương vàng. Nhưng mà có những người thì biết thì họ đã theo dõi em hàng chục năm, họ đã biết là thế những tháng ngày khổ sở thì ai biết đấy là đâu. Đấy, em cũng đọc thôi, em không bình luận lại, em đọc đấy, có những người hiểu và có người không hiểu đấy ạ. Mình cũng xem nhưng mà mình lắng đọng lại mà mình chỉ biết thôi ấy. Mình không chia sẻ gì nhiều, tại vì là những cái đấy thì thực sự là nếu mà phải là vận động viên thì mọi người mới hiểu được.
0: Rõ ràng là không ai hiểu bản thân mình bằng chính bản thân mình và những người trong gia đình, đúng không? Những người thân thuộc nhất, đúng không?
1: Dạ.
0: Chiều lòng tất cả mọi người là điều không thể. Mình chỉ
1: có anh ạ, tại vì là họ và các mọi người không trải qua, mọi người không thể làm mà hiểu cảm giác đấy rồi. Họ chỉ nghĩ là mệt thôi anh ạ, nhưng mà thực sự nó là đỉnh giới hạn bản thân anh ạ. Nó là quá sức của bản thân. Rất là căng. Có những cái buổi mà cắt cân mà có những cái video em chia sẻ bằng đúng là trong đáy lòng của em luôn mà rất là căng anh ạ.
0: Đó cũng là lý giải tại sao mà một cái giải thi đấu thế giới mà chúng ta lại có thể bước lên bục cao nhất, hai tiếng Việt Nam được vang lên đầy kiêu hãnh. Một lát nữa thì anh em mình sẽ nói kỹ hơn về cái câu chuyện này, về giải vô địch Jiu-Jitsu Full Contact Thế Giới 2026. Rõ ràng đó không chỉ là một chiến thắng đến từ may mắn, mà nó là các khẳng định vị thế của võ thuật Việt Nam, cũng như là một cái sự đền đáp hoàn toàn xứng đáng với kỷ luật, với những gì mà em đã dành tâm huyết cho võ thuật trong suốt một thời gian dài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa trước khi anh em mình sẽ quay trở lại để nói về giải đấu này nha.
1: Dạ vâng ạ.
0: Trước khi mà chúng ta đến với ca khúc Nếu Cả Đời Này Không Rực Rỡ thì Mạnh Thắng lại thông báo thêm một tin vui nữa, thưa quý vị, đó là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia chúng ta có kết quả là 2-0 với phần ghi bàn của cầu thủ Hai Long đã nhân đôi cách biệt ở phút thứ 14. Bây giờ chúng ta đang tạm dẫn 2-0 trước đội tuyển Indonesia. Một tin rất vui trong cái phần trò chuyện buổi tối ngày hôm nay của với Đào Hồng Sơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc trước khi quay trở lại với câu chuyện Đào Hồng Sơn trong tối ngày hôm nay ạ. Nếu cả đời này không rực rỡ, với tiếng hát của Trọng Nhân và Tiểu Mỹ.

0: Chúng ta đang quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ là 20:54 và người đang trò chuyện với chúng ta đó là võ sĩ Đào Hồng Sơn, một người đã mang rất nhiều vàng về cho gia đình mình cũng như là cho Tổ quốc. Và gần nhất đó là giải nhất huy chương vàng vô địch Jiu-Jitsu thể thức full contact. Rõ ràng đó là một cái niềm vinh quang rất lớn không chỉ cho cá nhân Đào Hồng Sơn mà còn cho cả võ thuật Việt Nam nữa. Bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện tại Thổ Nhĩ Kỳ đi. Đến với giải đấu này thì em và các thành viên trong ban huấn luyện có đặt mục tiêu nào không?
1: Thì theo như ban huấn luyện đã biết các đối thủ mạnh ở giải vô địch thế giới rồi, thì 2025 thì em cũng đã lên ngôi vô địch thế giới rồi. Các thầy cũng đã nhắm được là các võ sĩ đến từ Kazakhstan là điểm mạnh nhất ở khu vực châu Á cũng như là thế giới ạ. Và tập trung lấy vàng ở hạng cân nam thì chỉ tự tin vào mỗi em thôi. Thì cũng bảo em là cố gắng tập luyện tập trung để cố gắng lấy huy chương vàng cho Việt Nam. Và đúng trận đó thì em gặp luôn hai đối thủ Kazakh luôn ạ, từ trận vòng loại cho đến trận chung kết. Vì các đối thủ Kazakh thì đánh thắng hết cả Nga, đánh cả Pháp và đánh thẳng vào chung kết thì em cũng đều gặp hai võ sĩ Kazakh hai bảng luôn ạ.
0: Và tại sao lại là Jiu-Jitsu full contact ạ? Và cái sự khác biệt giữa việc thắng bằng kỹ thuật và thắng bằng những cái va chạm trực diện này thì nó mang đến cho em cái cảm giác như thế nào?
1: Bản thân em cũng đã từng thi đấu nội dung full contact này từ năm 2017 rồi. Em được huy chương đồng tại giải vô địch Đại hội Thể thao Võ thuật Châu Á trong nhà tổ chức tại Turkmenistan rồi. Lúc đó là em cũng chưa từng tập qua đấm đá, nhưng mà cái lực đấm của em cũng như là sức mạnh bộc phát của em rất là tốt. Nên là các thầy đã có thể định hướng cho em đánh Jiu-Jitsu contact rồi. Nhưng mà sau đó đến 2018 cho đến 2023 thì là toàn bộ tập trung vào Neowaza để cạnh tranh. Thì em cũng đã tập chuyên sâu về Neowaza nhiều hơn. Và lúc đó thì Neowaza của em cũng đang cải thiện tốt lên và bắt đầu comeback quay trở lại Lion. Thì 2024 em cũng có tập đấm đá thêm và bắt đầu em xác định là thời ơi, em có thể là cạnh tranh tấm huy chương vàng này với các bạn quốc tế được hơn là cái Neowaza. Vì đánh Neowaza Nogi thì đánh Neowaza thể thức đánh đè anh là chỉ có vật thôi anh ạ. Thì nó rất là khó, với cái là nó sẽ có tính thắng điểm suýt sao và bộ kỹ thuật của em mà để cạnh tranh giành huy chương vàng thì nó hiếm, nó khó hơn là so với đánh contact ấy. Nên là ban huấn luyện sẽ chuyển cho em sang thể thức đánh MMA contact, Jiu-Jitsu full contact, do đó tương tự giống MMA để em có thể thâu diễn được hết các kỹ năng của em.
0: Và nhắc đến MMA thì chúng ta không thể không nhắc đến một cái trận siêu kinh điển, một trong những cái trận mà có thời gian ngắn kỷ lục của giải thi đấu Lion Championship, khi em mất có 17 giây để có thể là hạ gục đối thủ. Và từ đó đến bây giờ thì mọi người vẫn đang tiếp tục chờ đợi Đào Hồng Sơn sẽ quay trở lại. Nhưng chắc chắn rồi, những cái ưu tiên đầu tiên thì sẽ luôn dành cho những đấu trưởng quốc tế để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Vậy thì đối mặt, quay trở lại với giải vô địch Jiu-Jitsu thế giới 2026 đi. Khi mà đối diện với những cái đối thủ rất là cao lớn này, chiều cao hơn này, sải tay dài hơn này, thì cái chiến thuật bắt bài của em lúc đó là gì? Mình có một cái chiến thuật đặc biệt nào không, hay lên đó thì mình gọi là liệu cơm gắp mắm thôi?
1: Là tất cả những cái kỹ thuật và cái tập của em bây giờ em chia sẻ với anh nó thành bản năng anh ạ. Khi lên sàn em không nghĩ một cái gì cả anh ạ. Em đánh em rất là vui và khi gặp đối thủ em còn cười. Em cười rất là tươi. Em rất tự tin và trong đầu em bây giờ là không có một cái gì mọi người bảo em có chiến thuật kỹ thuật thì thực sự là không anh em ạ. Thực sự là không luôn. Mà khi đối thủ ra đòn nào thì em theo phản xạ là em đánh theo thôi. Và em tập trung trong đầu của em tập trung là di chuyển, chờ, đấm và nếu có cơ hội sẽ bật. Thế là đúng như các tình huống và kịch bản anh ạ.
0: Thực ra thì
1: mình lại đấm không được thì mình lại bật, cứ đổ liên tục ấy.
0: Anh thì anh không nghĩ là mình không có chiến thuật đâu, mà bởi vì là mọi cái đòn của đối thủ, đòn thế của đối thủ mình đã tập quá nhiều rồi để nó thành một cái phản xạ mang tính chất rất là tự nhiên. Cứ mỗi khi mà đối thủ sơ hở là mình biết là ở thời điểm đó là mình sẽ cần phải làm gì để có thể là tiếp cận và hạ gục đối thủ. Quá nhiều thời gian luyện tập với rất nhiều những đòn thế khác nhau, nó tạo cho mình phản xạ như vậy, đúng không?
1: Đúng rồi. Đúng rồi, nó thành phản xạ ấy. Nó không, lúc mà đã lên trên sàn thi đấu mà là vận động viên chuyên nghiệp rồi mà phải nghĩ và canh cái điểm thì khó. Chỉ có chiến thuật đưa ra là mình sẽ đánh tình huống này để lấy cái điểm lợi thế này, và tình huống vật kiểm soát để mình lấy điểm. Trong trận đấu đó mình đọc xem mình sẽ được bao nhiêu điểm để có thể giành chiến thắng trước đối thủ theo quyết định tính điểm của trọng tài. Chiến thuật đưa ra là như vậy.
0: Vậy thì cái tấm huy chương vàng mình nhận được năm 2026 này nó khác biệt nhiều so với cái tấm huy chương vàng thế giới năm 2022 của em không?
1: Trong vài 2022 là Nogi anh ạ, là chuyên đánh đè. Còn bước ra đỉnh cao thì con tắc này là lần thứ 2 anh ạ, em giành được. Vì lần trước thì vừa 2025 em đã vô địch, và đầu năm 2026 em đấu lại vô địch lại. Hai nội dung nó khác nhau, và có một sự khác biệt là em tiến hóa về cái phần striking này, đứng của em cũng đã tốt hơn. Em đã có hoàn thiện mình hơn.
0: Có nhiều người chia sẻ cái quan điểm là võ sĩ Việt Nam đôi khi là mạnh ở những cái hạng cân nhỏ vì đối thủ ít. Vậy thì em có chia sẻ như nào về cái nhận định này, khi mà chúng ta cũng có cái bảng tầm sóc huy chương Việt Nam trong cái đợt vừa qua thì chúng ta cũng có thứ hạng cao, thì bản thân em sẽ chia sẻ điều này như thế nào?
1: Em thì em không nghĩ như vậy đâu anh ạ. Ai mạnh thì người đấy vẫn mạnh anh ạ. Nếu mà các bạn ở trên mà các bạn làm 62 hay là 69, các bạn tập tốt thì bạn vẫn có thể cạnh tranh được. Nhưng mà thực sự mấy anh em thì 62, 69 bây giờ vật đánh còn không ăn được em, thì chắc chắn rồi, em 56 em đánh cùng hoàn cân thì em phải ăn rồi. Các bạn vẫn chưa tập tốt được, em vẫn thi đấu ở nhà, em vẫn ăn được các bạn 62, 69. Thì đương nhiên là mấy bạn đấy ra quốc tế thì không thể ăn được các bạn 62, 69 nước ngoài được.
0: Rồi, chúng ta đã có một mùa hè 2026 rất là đặc biệt đúng không? Ở đó thì không chỉ có nắng, có huy chương, mà còn có cả những cái câu chuyện mà chúng ta cũng đã ngẫm và nghĩ về những cái hành trình mà chúng ta đã trải qua. Bây giờ thì anh sẽ lại mời Sơn chúng ta lại tạm nghỉ trong ít phút. Có một ca khúc rất mới của Đen vừa mới ra mắt cái đây ít ngày thôi. Đó là ca khúc Hè 2026, một cái ca khúc rất là hay. Bây giờ thì anh sẽ mời Sơn và mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này trước khi mà cùng tiếp tục đến với câu chuyện của võ sĩ Đào Hồng Sơn trong buổi tối hôm nay. Sơn nhá.
1: Dạ vâng ạ.

0: mà nồng nhiệt gặp đến không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Nắng gió làm cho làn da
0: không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Tận hưởng mọi thứ chứ đàn đời.

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ là 20 giờ 10 phút tối rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại cùng với Đào Hồng Sơn đi. Sơn này, em cũng là một người mà được lượng follow rất lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Em có rất là nhiều những cái chiến thắng với thành tích cao. Vậy thì sau mỗi cái chiến thắng đó thì em thường làm như thế nào để có thể là giữ chân mình ở mặt đất trước những cái lời gọi là tung hô dập trời ở rất nhiều cái nền tảng mạng xã hội khác nhau?
1: Em thì em không biết mọi người như nào, nhưng mà em chỉ có vui vẻ nhất, cảm thấy là em sung sướng nhất là cái SEA Games em đạt được ở Việt Nam này. Là em mãn nguyện lắm, em sung sướng lắm rồi đấy. Là lần đầu tiên em vô địch SEA Games tại quê nhà mình đấy, là em thấy là cuộc đời em đến đây là em nghĩ là đủ lắm rồi ấy. Nhưng mà là sau đợt đó là em đi thi đấu các giải khác thì em vẫn từ 2022 đến bây giờ là em chưa giành một cái huy chương bạc nào, em thắng liên tục
0: toàn vàng.
1: Nhưng mà em không còn cảm thấy cái niềm vui đấy nó vui như cái đợt đấy nữa anh ạ. Và sau khi em thắng xong em lại đi gặp những người thầy. Những thầy rất là giỏi và họ cho em thêm rất là nhiều bài học và rất là nhiều những cái kiến thức tập luyện mới, và em cảm thấy là mình hình như là mình mới bắt đầu tập luyện thôi. Thực sự là mình vẫn chưa biết thật nhiều về võ thuật anh ạ. Em lại càng muốn học hỏi nhiều hơn và tập luyện nhiều hơn. Và càng dạo vào đây là em tập còn nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà em tập khoa học hơn, em tập nặng hơn. Em thấy là mình đang được update nhiều hơn nữa để mình vươn xa hơn được nữa. Chứ mình không thể là mình tự mãn với những cái thành tích của mình được.
0: Mạng xã hội thì bao giờ cũng là một cái con dao hai lưỡi. Có lời tung hô và đôi khi cũng có những cái lời gọi là phiền phức. Vậy thì có bao giờ mà em cảm thấy nó phiền hơn là hạnh phúc với mạng xã hội không?
1: Tức là em chơi mạng xã hội lâu rồi nên em có những cái lúc mà thực sự mà em cảm thấy rất là phiền mà mọi người không hiểu em. Những kiểu là đầu năm chỉ cần mấy cái hội làng ấy, em thực sự em đi tham gia hội làng thì cho vui. Mọi người bảo em mà đi tham gia giải hội làng để lấy giải của làng, nhưng mà mọi người lại không hiểu là em đi tham gia mục đích là để giao lưu vui vẻ, truyền bá. Chứ em đâu có đi em thi đấu và em đánh giải mọi người. Em chỉ cảm thấy buồn khi mọi người đã hiểu sai những cái thông điệp em truyền tải lên mạng xã hội cho mọi người.
0: Đúng, thực tế là như thế.
1: Còn
0: này,
1: những cái thi đấu thì em người thắng người gọi là người khen và người chê thì thực sự em không có quan tâm. Còn những cái thứ mà em thực sự là tâm huyết và em làm muốn tốt đẹp hơn thì có những người không hiểu ý em thì em thấy nó hơi buồn.
0: Em cũng là một trong những người mà cũng đã giúp cho hình ảnh của những cái sới vật truyền thống được viral rất là mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Khi mà mình cũng đã có những cái sự hỗ trợ kết nối với rất là nhiều những cái võ sĩ quốc tế đến với những cái sới vật ở các cái địa phương. Thực sự đó là những hình ảnh rất đẹp khi mà nó không chỉ là viral ở trong trong nước đâu, mà những hình ảnh đó còn được giới thiệu đến rất là nhiều những quốc gia khác ở trên thế giới nữa. Thì đó là những hình ảnh rất là tuyệt vời, đúng không? Đó, thì đó là những cái điều mà anh nghĩ rằng em đã có công rất là lớn trong cái việc là lan tỏa những cái hình ảnh đẹp của những cái lễ hội truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Vậy thì quay trở lại với câu chuyện của một vận động viên chuyên nghiệp, mình cũng đã có rất là nhiều những thành tích. Có một thực tế không chỉ ở vật hay là võ thuật đâu, mà ở nhiều bộ môn khác, khi mà chúng ta có được những thành tích này, chúng ta có điều kiện để có thêm thu nhập này, sự nổi tiếng này, thì nó cũng sẽ cuốn theo đó là những cái cuộc chơi này, có tiền thưởng này, có danh tiếng này, đôi khi là nó là những cuộc chơi thâu đêm nữa. Vậy thì cái bí quyết nào giúp cho em duy trì cái kỷ luật thép trong rất rất nhiều năm qua như vậy?
1: Chắc là do em có một mục tiêu lớn hơn, mục tiêu cao xa hơn và em muốn hướng đến. Nên là mọi thứ vật ngoài lề xung quanh là em bỏ qua hết. Ngoài duy nhất gia đình em, sau khi nghỉ ngơi là em sẽ quay về với gia đình em, vợ con em. Và sau đó em chỉ quay trở lại tập luyện. Và cái công việc đấy của em nó lặp lại. Bao nhiêu năm nay và em đã thành thói quen rồi. Và em thấy rất là vui anh ạ. Em không cần bất kỳ tìm một cái thú vui gì bên ngoài hay là bất kỳ một cái cuộc chơi thâu đêm suốt sáng nữa. Vì là cái mục tiêu của em là thi đấu và tập luyện và giữ gìn sức khỏe. Và em đang cố gắng làm hoàn thành nó trọn vẹn cho đến khi mà em không còn sức khỏe để thi đấu và giải nghệ.
0: Cái điều đấy chắc anh nghĩ là còn lâu đấy. Với cái thể trạng
1: em vẫn đang khỏe lắm anh ạ.
0: Đúng, với cái thể trạng
1: 2 tuần nữa là các anh đã thấy em vô địch Đông Dương, chuẩn bị em đánh Đông Nam Á, em làm phát 3 cái vàng luôn cho mọi người.
0: Chắc chắn rồi, cá nhân anh cũng như là nhiều người hâm mộ Đào Hồng Sơn sẽ chờ đợi tiếp tục những cái giây phút mà em bước lên cái bục cao nhất ở cái lễ nhận giải. Bây giờ đi, có một cái ví dụ vui như này. Nếu nhá, bây giờ có một cái lời mời đóng phim hành động với một cái mức các xê rất cao, nhưng mà với điều kiện là mình sẽ phải theo đoàn để gọi là nghiên cứu, quay phim, luyện tập trong vòng nửa năm, phải nghỉ tập trong vòng nửa năm, thì liệu em có gật đầu không?
1: Nhưng mà nó mất tùy thuộc vào bên cả trung tâm đấy anh ạ. Nhưng mà để mà bây giờ bảo em nghỉ luôn thì rất là khó, thì phần do các lãnh đạo của các bác nữa. Nhưng mà để mà đánh vào nghỉ hẳn luôn nửa năm thì chắc chắn rồi anh ạ. Em vẫn có thành gian em tự tập luyện tại chỗ đoàn làm phim được, chứ không thể nào mà 100% mà em không tập luyện được. Vì em có thể tập luyện mọi lúc mọi nơi, everywhere, em ở đâu em có thể tập luyện được, em có thể giải phóng năng lượng của em được.
0: Đúng. Anh có theo dõi
1: chứ không phải là bắt buộc là em phải theo đoàn phim mà em không ra tập luyện, cái này là không. Em mọi người đi chơi với em, đi du lịch với em đều có biết, đi du lịch với em tìm công viên, em tìm vài quả tạ, em tìm cái thanh gì đấy để em ra tập. Em dậy sớm với mọi người, em tập trước xong rồi mọi người dậy thì là em đã tập xong hết rồi.
0: Đúng rồi. Em còn lên rất là nhiều những cái bài hướng dẫn cho mọi người, khi mà không đến phẫu thuật chuyên nghiệp thì chúng ta có thể là tận dụng những cái vật ở nhà để có thể luyện tập như nào, đúng không?
1: Mình thay đổi môi trường để giúp cho mình tập luyện funny hơn, vui vẻ hơn mà không bị nhàm chán.
0: Sự nghiệp võ thuật đỉnh cao thì không kéo quá dài. Em có chuẩn bị một kịch bản dài hơi cho mình, ví dụ như là khoảng 5 hoặc 10 năm nữa thì Đào Hồng Sơn sẽ như thế nào?
1: Em đang trang bị cho mình những cái kiến thức về học tập, và em đã có bằng đại học và em đang theo học thạc sĩ. Để tiếp bước là khi mà nghỉ trong em sẽ chuyển sang công tác huấn luyện về cho các thầy, hỗ trợ cho Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, rồi bóng dưới su phát triển cho các em tiếp tục theo nghề. Và định hướng cho các bạn bắt đầu tham gia một tập luyện mà muốn theo con đường chuyên nghiệp, thì em cũng đã lên những cái bài tập cũng như là phương pháp tập luyện cho em từ bé, em đã đúc kết ra những cái thứ mà tinh túy nhất, dần dần là em sẽ phải chuyển giao, và em khi lên lớp em cũng đã chia sẻ cho các em của mình cái kiến thức tập luyện của mình rồi. Chắc chắn về sau là em sẽ có một cương vị mới, chắc chắn rồi mình phải theo nghề huấn luyện viên chứ anh. Mình phải truyền tải lại những cái gì mà mình đã làm được và đạt
0: tinh túy
1: được,
0: mình đã chất lọc được trong suốt bao nhiêu năm để cho thế kế cận, đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lại tạm nghỉ ngơi với một ca khúc nữa trước khi đến với một câu chuyện rất ngọt ngào của hậu phương của em. Trong mọi trận đánh này, mọi chuyến đi này, thì luôn có một khán giả rất đặc biệt, đó chính là vợ của em, luôn có mặt ở trên mọi khán đài, đôi khi là nước mắt, đôi khi là nụ cười hạnh phúc. Và đằng sau một người đàn ông thép thì luôn làm hậu phương rất là mềm mại nhưng mà vô cùng vững chãi. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo, với tiếng hát của Minh Vương Em For You, với ca khúc Vô Giá. Có những điều vốn dĩ không thể mua được bằng tiền, và với Đào Hồng Sơn thì rõ ràng gia đình nhỏ chính là báu vật vô giá đó. Bây giờ thì mời Đào Hồng Sơn và mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này trước khi quay trở lại gặp gỡ với Sơn ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay ạ.

0: Vâng, quý vị thân mến, còn ít phút cuối của chương trình chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đào Hồng Sơn để cùng tìm hiểu về hậu phương vững chắc của bạn ấy. Sơn này, có bao giờ mà bà xã khuyên em nên giải nghệ vì không chịu nổi cảnh thấy chồng mình đổ máu ở trên sàn đấu chưa?
1: Bản thân vợ em thì chưa từng bao giờ khuyên anh em giải nghệ anh ạ. Luôn luôn khuyên em mà cố gắng lên anh ạ. Vì tất cả các con và em thì trông ngóng vào mỗi anh không thể nào không thể bỏ cuộc, anh không được phép bỏ cuộc anh ạ. Cuộc sống này luôn luôn động viên em như vậy. Anh là chủ của gia đình, anh phải cố gắng lên. Tại sao anh bắt đầu đến ngày hôm nay rồi thì tại sao anh cần phải dừng lại? Chấn thương thì ai cũng có, vận động viên nào cũng chấn thương. Nhưng mà khi anh chấn thương, anh đã đạt được những cái vinh quang rồi, cái đấy là cái xứng đáng. Không có một cái thành công nào mà nó trọn vẹn, nó trải đầy hoa hồng cả. Mình phải bước qua, mình phải trải qua. Thì em bắt đầu em chỉ buồn vài hôm, xong rồi em lại ok, em lại tiếp tục comeback và em quay trở lại. Và liên tục như vậy. Những cái chấn thương nặng nhất của em là từ 2018 cho đến khi em mổ dây chằng xong là hết 2023. 5 năm liên tục em chấn thương dai dẳng anh ạ.
0: Và rõ ràng là rất hạnh phúc và may mắn khi mà chúng ta có một hậu phương vững chắc và tâm lý như vậy, đúng không? Vậy thì thường thì khi mà thi đấu những cái giải quốc tế thì mình đi những cái chuyến đi rất là dài. Em thường làm như thế nào để bù đắp cho gia đình mình sau những cái chuyến tập huấn và thi đấu nước ngoài chiếm phần lớn thời gian làm chồng làm cha của mình?
1: Thì luôn luôn là nếu mà ở nhà thì hàng tuần em sẽ dành thứ bảy chủ nhật cho con đi chơi, có thể đi biển hoặc lên núi, hoặc là đi cắm trại ở đâu đó. Và lúc về thi đấu về thì em cũng vậy, thì em sẽ cho các con em đi chơi một chuyến đi dài hơn. Luôn cho các con mình đi chơi, và luôn luôn em chọn những cái nơi đi chơi điểm thiên nhiên, một đấy biển hay lên núi, thứ nhất là con hòa mình vào thiên nhiên và vui chơi, không bị ảnh hưởng đến quá những cái thứ mà như kiểu cho con vào trung tâm thương mại mua đồ ăn ngọt. Thì lại em là thể thao thì em lại không thích như vậy. Thế con em hòa mình vào thiên nhiên và vui chơi nhảy múa ngoài suối, là đi biển vui, nhưng mà để cho các con mình vừa khỏe với cả vừa hòa mình vào với cả mọi thứ xung quanh.
0: Hoặc là thỉnh thoảng mình có thể là đi những cái vùng xa, những cái địa điểm du lịch, ví dụ như là đi những cái vùng về chẳng hạn Phú Quốc chẳng hạn, xem có mảnh nào mà nó đẹp đẹp rẻ rẻ mình làm mảnh.
1: đúng rồi, anh ở đâu anh có mảnh nào đẹp anh nhớ nhắn em nhé.
0: Vậy thì nếu sau này thì các con của em có muốn các con nối nghiệp võ thuật của bố không? Em sẽ ủng hộ hay là em
1: đã bảo, em đã từng nói chuyện với vợ em rồi, thì các con đứa con gái thì em sẽ để cho mẹ nó định hướng. Còn nếu mà khi mà em có ra thì chắc chắn là em sẽ định hướng cho nó vào thể thao, và em sẽ là người dạy dỗ nó từ lúc nó bé cho đến lúc lớn. Còn con gái thì em sẽ để cho mẹ dạy,
0: tự quyết
1: em
0: đúng
1: không? Không có ý kiến.
0: Tôn trọng trong nhà.
1: Và con gái thì sẽ đưa về học nhiều hơn văn hóa và cho các con nó được môi trường nó tốt và thể thao mà anh rất là bạc, đặc biệt là võ thuật tàn phá cơ thể của phái nữ rất là khắc nghiệt so với đàn ông ấy. Nên để mà đánh đổi thì nó hơi đánh đổi hơi quá ấy. Mình ở trong đấy thì mình sẽ biết.
0: Rồi, hôm nay thì thực sự rất là cảm ơn Đào Hồng Sơn. Anh biết là với một người kỷ luật như em thì mỗi buổi tối thì đều sẽ bố trí thời gian vào những cái công việc cố định. Nhưng hôm nay cũng đã dành một khoảng thời gian rất là quý báu để đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay để giúp cho các thính giả cả nước hiểu được về cái hành trình cả mồ hôi, cả máu mình đã phải đổ xuống để có được những cái thành tích rất là đáng nể như ngày hôm nay. Rõ ràng là em đã cho rất nhiều thính giả thấy một điều là chỉ cần chúng ta không dừng lại thì đích đến sẽ luôn chờ chúng ta, đúng không?
1: Rồi, tất cả chúng ta phải cố gắng bất kỳ một công việc nào, cứ bỏ tâm huyết công sức thực sự của nó thì mình sẽ đến đích.
0: Rồi, trước khi mà khép lại cho cuộc trò chuyện rất thú vị tối ngày hôm nay, có một lời chúc nào của Đào Hồng Sơn dành cho các thính giả đang lắng nghe chương trình tối nay không ạ?
1: Em Đào Hồng Sơn chúc thính giả của VOV thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn và luôn luôn hạnh phúc với gia đình.
0: Cảm ơn em và hy vọng là trong những giải đấu tiếp theo là chúng ta tiếp tục đem thêm vàng về nhà nhé.
1: Dạ vâng, năm nay thì em cố gắng chỉ tiêu khoảng 3 cái lưỡi, 4 cái lưỡi là xong rồi ấy.
0: Là xong năm đúng không? Là xong quota của năm đấy nhỉ?
1: Dạ vâng, là đủ target anh ạ.
0: Rồi, cảm ơn Sơn rất nhiều. Chào em.
1: Vâng, em chào anh, em chào khán giả.
0: Vâng, thưa quý vị, cuộc sống của một võ sĩ chuyên nghiệp có rất là nhiều những cú đấm, những cú quật xiết, những giọt mồ hôi và cả những góc khuất, nhưng cuối cùng tình yêu, sự tử thế sẽ làm tất cả trở nên ngọt ngào. Và chúng ta sẽ cùng khép lại cho buổi tối ngày hôm nay với một sự trẻ trung yêu đời của Chillies qua bài hát Có Em Đời Bỗng Vui. Một lời cảm ơn muộn dành cho những người phụ nữ, những gia đình đã và đang đứng sau những người hùng của chúng ta. Và cũng chia sẻ thêm với quý vị là tiếng còi kết thúc hiệp 1 cũng đã khép lại với tỷ số 2-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang chiếm ưu thế khi mà hiệp 1 khép lại với hai bàn thắng của Hai Long. Và Hai Long đã có một cái màn nhân đôi cách biệt. Và ngay ở phút thứ 6 thì chúng ta cũng đã có một bàn mở tỷ số sớm của Văn Vĩ. Và cũng tiếp tục chờ đợi cho ít phút tới để đến với hiệp 2 của trận thi đấu này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại cho chương trình tối nay với Có Em Đời Bỗng Vui. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe ạ. Chúc quý vị buổi tối ngủ thật ngon. Và một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục đón thêm nhiều tin vui nữa từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz đài tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Mến chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, giao thông Hà Nội sáng đầu tuần ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Tại đường Hoàng Sa qua cầu vượt Vĩnh Ngọc, một vụ va chạm khiến ô tô lao lên giải phân cách gây cản trở lưu thông. Trong khi đó, đường Thụy Khuê từ số 189 hướng đi đường Thanh Niên xảy ra một vụ cháy nhà khiến giao thông đông chậm. Ngoài ra, các trục giao thông chính đều căng thẳng như vành đai 3 trên cao, vành đai 2 đoạn từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở, đường Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Đình Tứ, nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hay khu vực cầu Phù Đổng trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang cũng ghi nhận dòng xe ùn tắc di chuyển khó khăn.
0: Sáng và trưa nay, giao thông thành phố Hồ Chí Minh chịu áp lực lớn từ nội đô đến các tuyến cửa ngõ. Tại km số 23+200 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô, các phương tiện phải xếp hàng dài về miền Tây. Còn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Long Thành hướng về Đồng Nai có xe tải lớn chết máy cũng khiến cho xe đông di chuyển chậm. Một số tuyến cửa ngõ như là đường Lê Khả Phiêu phía Tây, quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai phía Đông cũng xuất hiện tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đến trưa thì tiếp tục ghi nhận va chạm trên cầu Long Thành và một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải lớn và một xe máy xảy ra trên đường dẫn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua nút giao Cái Bè hướng lên cao tốc.
2: Một tin nóng đáng chú ý là từ 7 giờ sáng nay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài và các lực lượng chức năng triển khai phương án phân luồng giao thông tại hai nhà ga hành khách T1 và T2. Các khu vực đón trả khách được tổ chức theo từng làng riêng, góp phần bảo đảm trật tự và giảm tình trạng ùn ứ trước cửa nhà ga. Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại các điểm trọng yếu để hướng dẫn phương tiện và hỗ trợ hành khách trong ngày đầu áp dụng phương án mới. Ông Đinh Đăng Định, Giám đốc Trung tâm Điều hành Sân bay Nội Bài thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết.
3: Chúng tôi đã tổ chức phân làn tại nhà ga T1 và T2. Thì đối với toàn bộ xe taxi, xe dịch vụ, xe biển vàng sẽ được quy hoạch riêng tại khu vực đỗ. Việc phân như thế này sẽ giúp cho các hãng taxi nhượng quyền sẽ ghim được địa chỉ chính xác khu vực đón khách của mình và hướng dẫn hành khách di chuyển từ trong nhà ga ra bãi đỗ xe một cách thuận tiện và nhanh chóng. Còn đối với hành khách là những xe biển trắng, những xe cá nhân khác thì được tiếp cận vào nhà ga một cách bình thường và theo đúng cái luồng phân bổ theo từng làn giao thông mà đã được công bố trên phương tiện giao thông đại chúng và đảm bảo được tiếp cận trong nhà ga một cách nhanh nhất.
0: Về hoạt động đường sắt, theo bản tin nhà chức trách thông báo, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu du lịch Huế - Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới từ ngày 28 tháng 8. Tuyến tàu dài khoảng 190 km kết nối Huế với Phong Nha qua các ga Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc. Đoàn tàu gồm 8 toa, có toa VIP, toa cộng đồng và toa dịch vụ. Sản phẩm hướng tới việc kết nối các điểm đến di sản, phát triển du lịch đường sắt và giao thông xanh tại khu vực miền Trung.
2: Còn tại Singapore, cô Sally Netting, một người dân nơi đây suýt chút nữa đã bị một chiếc ô tô tông phải ngay tại vạch sang đường dành cho người đi bộ. Do nữ tài xế, chiếc xe đó vừa lái xe vừa nhắn tin điện thoại, dường như hoàn toàn phó mặc sự an toàn cho các công nghệ hỗ trợ lái mà không quan sát đường phía trước. Theo chuyên mục Thế giới Giao thông, một cuộc khảo sát cho thấy việc người lái sử dụng sai hoặc lạm dụng các công nghệ hỗ trợ lái xe cùng với tình trạng mất tập trung do các tính năng trên xe đang là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông. Chuyên gia Daniel Amrester thuộc Hiệp hội Ô tô Mỹ khuyến nghị.
4: Đây chỉ là một lời nhắc nhở cho những tài xế có thể đang lầm tưởng rằng chiếc xe có khả năng tự lái hoàn toàn. Thực tế thì nó không thể tự xử lý trong mọi tình huống. Vì vậy, bạn không thể cứ mặc định rằng hệ thống này có thể tự lái, rồi bạn chỉ lo dùng điện thoại hay làm những việc gây sảng nhãng khác. Bạn phải tập trung vào con đường ở phía trước.
0: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, một trong những điểm nghẽn lớn nhất câu chuyện cải tạo chung cư cũ nay đã có hướng tháo gỡ rõ ràng bằng việc phân định rạch ròi giữa niên hạn công trình và thời hạn sở hữu. Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan không chỉ bảo toàn quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn kiến tạo một hành lang pháp lý minh bạch, chấm dứt tình trạng đi dễ khó về tại các dự án cải tạo chung cư cũ hàng chục năm qua. Nhận định trong phóng sự trưa nay, tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
5: Rõ ràng hệ số K chính là một cái lợi ích giúp cho người dân, người ta có cái sự đồng thuận. Người ta vừa giải quyết được cái nhà cũ sập sệ nguy hiểm, lại được nhà mới. Trước đây là cứ phải 100%, chỉ cần vài hộ dân mà người ta không đồng thuận vì một số cái lợi ích nào đó, không phải vì cái chung, thì rõ ràng là chúng ta tắc. Thì bây giờ cái mà chúng ta đang hướng đến, tức là một cái số lượng gọi là trên quá bán, tức là một đa số, một cái nhóm đồng thuận, tức là đã đại diện cho cái khu vực đó, đại diện cho cái dự án đó.
0: Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước để đảm bảo hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá người tài trong cơ quan hành chính, nhà nước một cách khách quan, minh bạch và phản ánh đúng năng lực, hiệu quả thực thi công vụ. Góp ý trong chuyên mục dự thảo trên tay, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết.
6: Chúng ta phải áp dụng phương pháp đánh giá qua cái bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực thi công vụ. Đối với lãnh đạo quản lý thì chúng ta là thực hiện đánh giá qua bộ chỉ số OKI, tức là cái bộ chỉ số về quản trị hiệu quả, để đánh giá qua cái việc thực hiện cái mục tiêu và kế hoạch cũng như cái kết quả cụ thể then chốt đạt được của cái cơ quan đơn vị. Còn đối với công chức viên chức, các cái chuyên gia thì được đánh giá qua cái bộ chỉ số hiệu quả thực thi công vụ KPI. Và cái phương pháp này đều phải dựa trên cơ sở là các cái dữ liệu số để đảm bảo được tính định tính của cái phương pháp làm đánh giá.
2: Thành phố Hồ Chí Minh xác định mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng TOD là giải pháp quy hoạch chiến lược. Mô hình TOD và đường sắt đô thị được coi là đôi chân của đô thị xanh và phát triển bền vững. Chia sẻ quan điểm trong phóng sự chiều nay, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng mô hình TOD không đơn giản chỉ là phát triển metro hay xây dựng những công trình cao tầng xung quanh nhà ga. Điều đó cần thiết nhưng chưa đủ. TOD thực chất phải hướng tới một hệ sinh thái sống trọn vẹn cho người dân trong bán kính đi bộ. Tại đó, từ đi làm, đi học, khám chữa bệnh cho đến giải trí mua sắm, người dân đều có thể lựa chọn hoàn toàn bằng đường bộ và giao thông công cộng.
0: Trong bối cảnh cả nước quyết liệt triển khai các giải pháp gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, tại xã Sông Đốc, một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các nghiệp đoàn nghề cá để tạo sự chuyển biến bền vững về hệ thống khai thác AUU, tạo nên nền tảng cho sự phát triển bền vững của nghề khai thác biển. Nội dung được ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau nhấn mạnh trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp AUU hôm nay.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, nghị quyết số 20 của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khẳng định mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó mục tiêu chiến lược là nỗ lực kéo giảm chi phí logistics từ mức trên 16% hiện tại xuống dưới 12% GDP để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra một nghịch lý đáng báo động. Sự phụ thuộc quá mức vào vận tải đường bộ cùng với cuộc khủng hoảng nhân lực thiếu tài xế container đang là thách thức lớn với chuỗi cung ứng. Việc chuyển dịch sang vận tải đa phương thức kết hợp đường thủy nội địa, ven biển và đường sắt không còn là câu chuyện nên làm để tối ưu hóa, mà là mệnh lệnh sống còn để chuỗi cung ứng không bị sụp đổ. Đối thoại với phóng viên bàn Viu về giao thông, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics thành phố Hải Phòng nhận định.
7: Bởi vì nếu chúng ta không xây dựng, không thiết kế được các cái mô hình vận tải đa phương thức, thì với cái sản lượng tăng mạnh như vậy trong cái bối cảnh hạn chế của vận tải đường bộ, thì chi phí logistics của chúng ta sẽ không dừng lại ở mức 16-17% như hiện nay, mà có nguy cơ khi sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng từ 60-90% trong 5 năm tới, thì chi phí logistics chúng ta sẽ tiếp tục sẽ tăng lên đến vượt quá mức 20%. Đó là một trong những cái nguy cơ, một cái thách thức vô cùng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp logistics.
0: Để các luồng thực sự tỏa đi một cách thông suốt, bên cạnh giải bài toán về năng lực cung ứng phương tiện của ngành đóng tàu nội địa, thì những rào cản về mặt thể chế cũng cần được tháo gỡ, ông Trần Tiến Dũng đề xuất.
7: Để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đầu tư đến việc xây dựng hệ thống cảng biển, cả thủy nội địa và ICD được nhanh mạnh hơn trong thời gian tới, rất mong là lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc cũng như là Bắc Trung Bộ quan tâm cái việc là ngoài cái việc bố trí quỹ đất thì cũng quan tâm đến việc về chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Thì đấy là một trong cái chi phí cấu thành nên cái chi phí đầu tư. Một cái cảng được xây dựng với một chi phí cạnh tranh thì qua đó cũng góp phần để có một cái mức chi phí bốc xếp nó rẻ hơn. Các tỉnh và thành phố cũng quan tâm đến công tác nạo vét duy tu luồng lạch để làm sao mà các cái cỡ tàu lớn có thể được vận hành liên tục quanh năm với một cái sức chở cao nhất để làm sao có một cái chi phí vận chuyển cho một đơn vị container được thấp nhất.
2: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường tin 91 lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
11: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
12: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
13: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
14: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
12: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
11: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
15: và góp nhặt những niềm vui.
12: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
16: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
17: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
12: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Ngày hôm nay khởi đầu có sự vui vẻ hơn hẳn vì chúng ta đều biết rằng đội tuyển Việt Nam đang có một kết quả rất là tích cực trước đội tuyển Indonesia. Không biết là quý vị đã kịp cập nhật kết quả hay chưa, nhưng mà tới thời điểm hiện tại chúng ta đang dẫn trước tới 2 bàn rồi. Và điều này thì đang giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm cực kỳ nhiều những lợi thế để có thể giành quyền đi tiếp. Một trong 2 cầu thủ ngày hôm nay ghi bàn thì là đồng hương của Ngọc Diệp quý vị ạ, đến từ Quảng Ninh, Hải Long. Hy vọng rằng là những cái thông tin này thì đã giúp cho những thính giả nào yêu bóng đá, yêu thể thao nhưng mà chưa có cơ hội xem trận đấu này, vẫn phải miệt mài với công việc của mình, vẫn đang đi trên những cung đường, thì quý vị có thể cập nhật một cách thật là nhanh. Cho phép Ngọc Diệp nhé, ngày hôm nay ca khúc đầu tiên để đồng hành cùng với quý vị trên Đường Khuya sẽ là một ca khúc cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, một ca khúc vía khi mà chúng ta cũng đã hát rất nhiều trong hành trình cực kỳ tự hào của đội tuyển Việt Nam vào năm 2018, ca khúc Việt Nam ơi với giọng hát của Minh Beta.

0: chúng ta sắp tới cần phải đi qua, xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Kỷ hướng đi Nguyễn Văn Quá. Thêm một lộ trình khác cũng rất là khó khăn, đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn ra quốc lộ 1 cũng đang có xe tải gặp sự cố. Chỗ này thì lại có cảnh báo khá là sơ sài, nên là quý vị có đi qua thì hãy chú ý nhé, đặc biệt là hướng Hà Nội ạ. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được từ lực lượng chức năng trong ít phút vừa qua. Và nếu có thêm những cập nhật mới, Ngọc Diệp và VOV Giao thông sẽ gửi tới quý vị một cách nhanh nhất. Quý vị nếu có thêm những cập nhật thì cũng hãy gửi về cho VOV Giao thông quý vị nha. Còn bây giờ quay trở lại với không gian của Đường Khuya, chúng ta cùng đón chào vị khách đầu tiên. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo, em chào chị Ngọc Diệp, để có đặt VOV Giao thông ạ.
0: À, xin chào. Không biết là nên xưng hô như thế nào nhỉ? Bạn có thể giới thiệu một chút về mình không?
1: Xin chị em được rồi chị.
0: Ơi, Ngọc Diệp chưa nghe gì cả. Tiếng nó cứ hơi nhỏ nhỏ ấy.
1: Lắm.
0: À.
1: Gần lắm mà, con quê Cần Thơ.
0: À.
1: Tại em đang ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, anh Lắm, quê ở Cần Thơ đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vâng, thế bây giờ thì anh Lắm đang làm công việc gì hả anh?
1: Em hiện tại em cũng còn đang đi học chị.
0: À, còn đang đi học, thế Ngọc Diệp đúng là phải xưng là chị rồi. Bảo sao, chứ đang là suýt nữa định bảo là sao lại gọi Ngọc Diệp là chị như thế. Thế Lắm thì Lắm đang học lớp mấy?
1: Em không học, còn học ở trường, em đang học nghề chị.
0: Học nghề hả?
1: Dạ.
0: Ừ, thế thì em học nghề gì đấy?
1: Dạ, em đang học nghề DJ chị.
0: Chị chưa nghe thấy, hình như tiếng hơi nhỏ một chút.
1: À, em đang học nghề DJ ấy, chị.
0: À, DJ ấy hả? Chơi nhạc đúng không?
1: Dạ.
0: Yeah. À, ở trong đấy nếu mà chị nhớ không nhầm thì nếu mà DJ chơi nhạc thì đúng là ví dụ ở Cần Thơ thì cũng phát triển được. Nhưng mà đâu đó nhiều bạn lựa chọn những thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh. Thì em học ở quê hay là lên thành phố?
1: Em lên thành phố chị.
0: Thế à, thế có đã quen với lại cái cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh chưa?
1: Cũng chưa, tại em mới lên.
0: Thế á, được bao lâu rồi?
1: Em lên có 2 tuần rồi chị.
0: 2 tuần. Mà em lên như thế thì em có bạn đi cùng không? Hay là có mỗi mình em tự lên thôi?
1: Dạ, chị em xuống trước.
0: À, chị em xuống cùng. Thế là bây giờ em đang ở cùng với chị ấy hả?
1: Dạ, đúng rồi.
0: À, thế à, đi có nhớ bố mẹ không?
1: Dạ, cũng nhớ.
0: Cũng nhớ. Chính ra đây là lần đầu tiên mà em xa quê, xa người thân đúng không?
1: Dạ đúng ạ.
0: Ừ, nhưng mà đâu đấy có chị gái ở cùng thì chắc là cũng dễ thích nghi hơn. Chị em thì hơn em bao nhiêu tuổi?
1: Dạ. À, chị em năm nay 26, em mới có 15 chị.
0: Ôi dồi, em mới có 15 tuổi thôi á?
1: Dạ.
0: Ôi, nhưng thế thì sao em lại lựa chọn học nghề sớm như thế? Mà lại còn xa nhà nữa.
1: Dạ. Dạ, tại trước kia em cũng làm vườn, rồi tranh độ này nó cũng xuống giá quá, cho nên em theo chị em học.
0: Thế là quyết định là lên thành phố gọi là để tìm nhiều cơ hội hơn đúng không?
1: Dạ.
0: Thế ví dụ mà trước khi lên ấy, em có cảm thấy sợ điều gì không? Kiểu có một cái điều gì đấy khiến cho em rất là băn khoăn về việc có nên đi hay là ở không ấy?
1: Thì em cũng được sinh ra và lớn lên Cần Thơ. Em đã quen với khung cảnh ở Cần Thơ. Nên trước khi thành phố Hồ Chí Minh em cũng có hơi lo.
0: Hơi lo.
1: Và không biết cuộc sống sẽ ra sao.
0: Nhưng mà có chị rồi thì đỡ hơn một chút nhỉ?
1: Dạ.
0: Thế nếu mà ví dụ em học nghề xong, học nghề thường mất bao lâu hả em?
1: Em cũng chưa được biết nữa, nên mà anh hỏi chị.
0: À thế á. Chị cứ tưởng là em lên rồi học rồi, bắt đầu vào khóa học rồi. Chưa à? Chưa học à? Mới lên để nhận lớp thôi à?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, thế là em biết cái lớp đấy thông qua đâu? Người quen giới thiệu hay là em lướt thấy ở trên mạng xã hội?
1: Không, cái này là chị em nói với em.
0: À, chị em tìm cho xong rồi gọi là giúp em mọi thứ lên trên đấy hết đấy. Thế chính ra là chị cũng quan tâm em trai quá ha. Chị em bây giờ thì đang làm nghề gì?
1: Dạ, chị em cũng đang làm nghề đó luôn chị.
0: Thế á? Ơ thế, chính ra là cũng có duyên nhỉ?
1: Dạ.
0: Thế bình thường là chị hay thấy là các bạn DJ chẳng hạn,

0: thì thường là sẽ hay dạy nghề cho nhau. Sao mình không học từ chị trước mà lại chọn đi vào trường học rồi mới đi ra ngoài?
1: Không, em đang học ở ngoài chứ không học ở trường.
0: Thế à? À, có nghĩa là có một thầy hay là có một anh DJ nào đấy mở lớp riêng đúng không?
1: Dạ.
0: À, thế mà lại không biết thời gian học là bao lâu? Thế nhỡ mà học tầm một năm thì em thấy có lâu không?
1: Dạ không, em cũng tính học 3 năm luôn.
0: Ui dồi, học 3 năm. Thế trong khoảng thời gian đấy thì em có định vừa đi học vừa đi làm không? Hay là chỉ đi học thôi?
1: Dạ cũng có, em cũng tính là vừa đi học vừa đi làm luôn.
0: Nó sẽ hơi vất vả một chút nhưng mà chị nghĩ là nó sẽ rất là có ích cho cái công việc của em. Tại vì cái nghề đấy thì nó cần phải gọi là sao? Vừa học vừa làm vừa cọ sát nhiều thì mới có nhiều kinh nghiệm được, mới có nhiều trải nghiệm được. Nhưng mà đôi lúc là chị thấy nó cũng khá vất vả đấy nha. Nhiều cái là chị thấy các bạn DJ là sẽ đi sớm mà cũng về khuya lắm đấy. Em đã thử hỏi chị mình về những cái khó khăn của nghề chưa?
1: Em cũng có,
0: cũng
1: vậy
0: có.
1: em nói ra thì em có mấy sự sợ nhưng mà sau này thì cũng sẽ vượt qua.
0: À, sau này cũng sẽ vượt qua rồi cũng sẽ quen thôi đúng không?
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà bởi vì là chị em theo cái nghề đó trước rồi thì là kể cho em nghe em thích, hay là trước đấy em cũng là một người thích cái nghề DJ này rồi?
1: Dạ, nhưng mà chị em cũng đi học trước. Xong rồi chị em thành danh rồi mấy là nói lại với em.
0: Thế à, thế gọi là nhìn chị xong bắt đầu là làm tấm gương. Thế nhỡ sau này một ngày nào đấy em phát hiện ra em thích một nghề khác thì sao? Em có định đổi ngành, chuyển nghề không?
1: Dạ không.
0: Không à, bây giờ mới có 15 tuổi thôi đấy. Sẽ còn một chặng đường rất là dài phía trước. Chị cũng không biết là khoảng tầm 10 năm sau thì em có đổi ngành, đổi nghề không. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại nếu mà em thích cái nghề đấy thì chị cũng mong là em sẽ có thể gọi là theo nghề được lâu, bền bỉ. Tại vì những cái nghề liên quan tới giải trí như thế này nhiều lúc nó còn là duyên nữa. Nhiều bạn thì cái giai đoạn đầu nó khó khăn lắm. Tại vì là không biết tìm show ở đâu này, hay là không biết học ai. Với em thì em có chị gái thì chị thấy là đâu đấy cũng an tâm hơn một chút. Nếu mà có một cái gì đấy khó thì chị em có ở bên cạnh em, rồi thì là khuyên em. Nhưng mà đấy, ngoài vấn đề công việc ra thì bản thân em khi lên thành phố mới có một cái sự lăn tăn nào đấy khác không? Ví dụ như câu chuyện tình cảm chẳng hạn.
1: Dạ, chị em đó giờ chưa có người yêu nên chưa biết.
0: Thế á, chưa có người yêu, 15 tuổi chưa có mối tình đầu nào luôn, chưa từng cảm nắng ai.
1: Dạ.
0: Thế luôn. Sao lại thế? Từ nhỏ đến lớn là mình chỉ chú tâm vào học, phụ giúp bố mẹ hay là như thế nào? Hay là chưa có ai hợp gu với em?
1: Dạ, cũng không phải là không có, nhưng mà cũng có một người.
0: Có một người. Em đã từng thử gọi là nói chuyện sâu hơn với bạn chưa? Hay là mình chỉ gọi là đơn phương cảm nắng thôi?
1: Chắc là đơn phương thôi chị.
0: Thế à? Thế là cũng không nói chuyện gì nhiều với bạn hay là có nói rồi?
1: Dạ cũng không có nói chuyện nhiều quá.
0: Thế
1: mà
0: á?
1: Thế... với bạn khác lớp.
0: Ờ, thế là cứ gọi là thích bạn thì mình cứ giữ trong lòng vậy thôi.
1: Dạ.
0: Cũng lạ ha, chị thấy là nhiều bạn ở độ tuổi của em ấy, ví dụ tầm độ 15, 16 tuổi hay thậm chí là có thể là bé hơn một chút xíu thì cái tầm tuổi đấy mọi người sẽ ít khi sợ cái gì lắm. Thế là ví dụ thích ai thì mọi người sẽ thể hiện ra hay là đến tiếp cận, nói chuyện kiểu như vậy. Khá là lâu rồi mới gặp một chàng trai nhẹ nhàng như em. Nhưng mà đấy, hỏi một chút, gu của em thì là như thế nào? Em thích những cô gái như nào?
1: Em không thích những cô gái mà hiền lành, dễ thương, là biết quan tâm, chăm sóc cha mẹ.
0: À, thế à?
1: Và chăm chỉ chứ hả?
0: Ví dụ vấn đề tuổi tác thì có phải là cái thứ mà em quan tâm không? Có nhất thiết là phải bé tuổi hơn em không? Yêu bằng tuổi hay là lớn tuổi hơn thì sao?
1: Dạ không, tuổi nào cũng được.
0: À, tuổi nào cũng được, nghĩa là nếu mà yêu rồi thì cái gì cũng vừa ý hết, đúng không? Nhưng mà ví dụ như thời gian tới em sẽ cần phải làm quen với nơi ở mới. Dù sao cũng lên được 2 tuần nhưng chị nghĩ là để mà thật sự quen với một thành phố nào đấy thì nó cần phải tính bằng tháng, bằng năm. Rồi em lại phải đi học nữa. Em có nghĩ rằng là thời gian gần gần sắp tới em sẽ gọi là dành một chút cái sự quan tâm của mình cho cái vấn đề tình cảm không? Tại vì đến tầm tuổi của em mà sắp tới đi làm chưa có một mảnh tình nào vắt vai là cũng như nhiều bạn là cũng cảm thấy khá là tủi thân đấy.
1: Bây giờ là em chỉ suy nghĩ là chẳng em thành gia xong rồi có tiền rồi mới tốt.
0: Gọi là bảng kinh tế phải vững chắc trước, đúng không? Em có cần, cái này chị hơi hỏi, gọi là hơi sâu hơi kỹ một chút, nhưng mà cái mục tiêu của em với công việc là gì?
1: Mục tiêu của em công việc hả?
0: Ý là em muốn gì từ công việc DJ chẳng hạn? Em muốn đạt tới cái trình độ nào hay là tới cái mức độ nào?
1: Em quyết định theo nghề của em là cũng muốn được tìm hiểu, cũng muốn được sáng tạo để tạo ra những bài hát mới.
0: Thế là mình sẽ gọi là theo thiên hướng nhạc sĩ đấy, đúng không?
1: Dạ.
0: Thế là gọi là chị thấy là em là một người để mà nói là có ước mơ, có khát vọng. Tại vì nhiều người tầm tuổi bằng em thì họ cũng chưa nghĩ ra được cái đấy đâu. Họ sẽ chỉ có những cái ước mơ nó mang cái tính gọi là tổng quan hơn. Ví dụ như là có thể kiếm ra được tiền, có thể theo nghề được lâu lâu kiểu vậy. Nhưng mà để có một cái mục tiêu cụ thể như em là sáng tác được bài hát thì ít. Nhưng mà tại sao em lại nghĩ rằng mình sẽ phát triển theo cái thiên hướng làm nhạc sĩ? Chị gái của mình là tấm gương truyền cảm hứng cho mình à? Hay là như thế nào?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thế á, chị em đến thời điểm hiện tại là sáng tác ra được bao nhiêu bài rồi?
1: Em cũng chưa được biết nữa.
0: Thế á, nhưng mà chắc là cũng nhiều rồi đúng không?
1: Em có lần đó là em không hỏi. Chị em cứ mỉm cười rồi không có nói chứ.
0: Chị em mỉm cười rồi không có nói. Chắc là sẽ đợi đến lúc mà em làm rồi thì chị em sẽ kể nhiều hơn. Nhưng mà ví dụ chị, bản thân chị đi, là một người không làm về âm nhạc. Chị thấy là để mà tự sáng tác ra một bài nhạc nó khó lắm. Nào là gọi là phối trộn các nốt ra làm sao, như thế nào để tạo thành điệp khúc, đoạn cao trào. Thậm chí là nhiều người còn phải viết lời cho cái bài hát đấy nữa. Chị thấy nó hơi khó. Em thì nghĩ như thế nào về cái điều đấy?
1: Cái này thì em cũng chưa được biết.
0: Thế à? Không, nhưng mà ý là cảm nhận của em thôi. Em thấy nó có phải là một cái thử thách quá khó mà mình không thể vượt qua được không?
1: Em có thể vượt qua được.
0: Có thể vượt qua được, học là làm được, đúng không? Chị thấy là ví dụ mà chị em làm được rồi thì cũng có khả năng cao là em làm được. Thực ra thì để mà sáng tác ra những cái tác phẩm ấy thì nó cũng có nhiều cấp độ lắm. Nhưng nói chung là tùy vào cái mục tiêu của mình, tùy vào mục đích của mình thôi. Còn ví dụ như chị, bởi vì chị là MC mà, thỉnh thoảng chị cũng đi dẫn, cũng gặp các bạn DJ, mọi người cũng chơi nhạc. Có người như em, đấy là sáng tác ra những cái bản nhạc, bản phối của mình. Có người thì họ có một cái công thức đấy rồi, được dạy rồi thì họ cứ thế làm theo thôi. Nói chung là họ vẫn đang hoàn thiện và làm tròn vai của chính mình. Và đâu đấy thì chị thấy là sau mỗi show thì họ vẫn vui đấy. Thậm chí là về cái vấn đề kinh tế thì cũng đảm bảo được nữa. Thì đó, chị nghĩ là em sẽ thuộc cái vế gọi là vế đầu tiên. Làm thì vẫn phải tròn vai nhưng mà cũng phải có được những cái dấu ấn riêng của mình. Đến một ngày nào đấy, ví dụ khoảng tầm độ 5 năm nữa, 10 năm nữa đi, khi mà em bắt đầu gọi là làm quen với nghề đấy rồi, làm cũng được một thời gian rồi, em có nghĩ rằng mình sẽ đặt những mục tiêu cao hơn, kiểu vào showbiz hay là tạo những cái bài hát nó gọi là nổi tiếng cùng với các nghệ sĩ không? Em bao giờ nghĩ tới cái viễn cảnh đấy không?
1: Dạ cũng có.
0: Cũng có. Đấy là mục tiêu của em đúng không? Chứ không chỉ đơn giản là sáng tác ra những bài hát đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Đấy, chị nghĩ là như thế và chị cũng cảm giác được cái đấy. Chỉ là tính cách của em nhẹ nhàng mà cái gì là kiểu phải chắc chắn rồi mới nói ấy. Nên là thôi chị sẽ gọi là nói hộ cho em. Đương nhiên là để làm được cái điều đấy thì nó cũng không phải là dễ. Sẽ cần một khoảng thời gian khá là lâu. Nhưng mà với cái tính cách của em, chị nghĩ là cũng khá là lì lợm ha. Khá là kiên định nữa.
1: Dạ em không, tính em cũng bình thường và bình cũng thường. Nhẹ nhõm
0: đó. Thế á, nhưng mà ý là
1: chân chất thật thà.
0: Chị biết cái điều đấy rồi. Nhưng mà ví dụ mà em xác định là phải làm nghề này thì em sẽ là một người làm tới cùng và làm tốt nhất sức mình, đúng không?
1: đúng rồi.
0: Ừ, đấy, thì ý chị cái sự lì lợm nó là như thế, chứ không phải ở đây là sự lì lợm theo cái tính cách ở phía bên ngoài đời, không. Ý chị là kiểu em sẽ rất là quyết tâm, rất là kiên quyết, rất kiên định với những thứ mà mình chọn và mình xác định đi theo. Hiện tại thì chị nghĩ là em đang có hai người thầy lớn, một người là chị của em, sát sườn em luôn, gặp những cái vấn đề gì thì đều có thể giải mã được cho em. Rồi là thêm một người thầy khác nữa, người đấy đã từng đồng hành cùng với chị em đúng không?
1: Dạ đúng ạ.
0: À, thế là gọi là thầy cũng đã đồng hành cùng với chị gái rồi, thì đâu đấy cũng sẽ hiểu hơn, cũng sẽ có một cái sự gọi là thân quen hơn. Bản thân chị nghĩ là như thế. Chị nghĩ là em so với lại nhiều bạn đồng trang lứa khác mà chọn theo cái nghề DJ chẳng hạn, đang có một cái thuận lợi rất là lớn ấy. Tại vì không phải ai cũng có những người thầy đi cùng với mình từ những cái năm tháng sớm như vậy đâu. Có cảm thấy gọi là yên tâm hơn cho hành trình phía trước chưa? Hay là trước đấy vẫn yên tâm rồi?
1: Trước đây cũng yên tâm rồi, sau này cũng vậy.
0: Sau này cũng vậy. Kiên định, chị nghĩ là như thế. Đến thời điểm hiện tại thì chị em có đang ở bên cạnh em không? Hay là đang đi làm?
1: Dạ chị em hôm nay không có show nên là chị em đi vô phòng ngủ rồi.
0: À, thế một tháng hay là bình thường ấy thì chị gái có hay đi làm không? Có hay có show không?
1: Dạ cũng có.
0: Ừ, gọi là cũng gọi là trải dài đều cả tháng đúng không? Một tháng cũng phải khoảng tầm hơn chục show. Đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ, thế gọi là chị nghĩ như thế đủ để có thể trang trải được cuộc sống. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chị em làm được bao nhiêu năm rồi?
1: Cũng 10 năm rồi.
0: Ủa, 10 năm rồi cơ á? Mà chị gái bây giờ là khoảng tầm 28 tuổi đúng không?
1: 29, 30.
0: Ủa, 29, 30 rồi. Bây giờ là một cái độ tuổi đẹp.
1: Tới giờ thì cũng chưa có người.
0: Ôi dồi, thế á? Có giấu không hay là như nào? Chứ chị thấy là tầm 29, 30 bây giờ là một cái độ tuổi đẹp để kết hôn đấy. Em có muốn có anh rể không? Bản thân em
1: cũng có muốn, nhưng mà chị em thì kén chọn quá.
0: Thế á, kén chọn á? Sao em lại nghĩ chị em kén chọn? Nhỡ đâu duyên chưa tới?
1: Không, em cũng có để ý.
0: Thế á, như nào?
1: Hai cũng có nhiều người muốn tới tận chị.
0: Ừ.
1: Chị lắc đầu rồi chị chạy mất tiêu.
0: Ồ, chị lắc đầu chị chạy mất tiêu. Nhưng mà chị em có bao giờ kể cho em nghe là tại sao chị em lại lắc đầu không? Phải có một vấn đề gì đấy chứ.
1: Dùng này chắc em không thể nào nói cho chị biết được.
0: Thế à? Ôi
1: thế... Chị cho em xin giữ bí mật.
0: Ok, chị sẽ để cho chị em giữ bí mật. Nhưng mà 29-30 là một độ tuổi rất là đẹp. Hay là do nghề DJ cũng khá là vất vả, không có thời gian để yêu đương, áp lực quá, em có nghĩ vậy không?
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
0: Ừ. Thế em có sợ sau này em đi theo nghề DJ em cũng thế không? Không có thời gian để yêu đương, không có thời gian để quan tâm cuộc sống cá nhân của mình.
1: Dạ không.
0: Không à? Tại sao? Tại sao chắc chắn thế?
1: Tại vì sau này em cũng không đi làm, nhưng mà phải cũng để dành một cái thời gian nhỏ nhỏ bé bé nào đó đi kiếm một người.
0: À, thế ý là DJ sẽ trở thành một cái nghề tay trái của em ấy hả? Theo như chị nghe chị hiểu thành như vậy ấy.
1: Dạ.
0: Ờ, thế thì nghề chính thì sao, em định làm nghề gì?
1: Nghề chính của em là nghề đó luôn chị.
0: Ờ.
1: Nghề tay trái của em thì cũng từng là cũng hay ngồi bàn.
0: Lạ nhỉ. Bình thường chị thấy là mọi người hay chọn nghề chính là một cái nghề gì đấy khác hẳn, có thể thiên hẳn về mảng gọi là kinh tế ấy. Kinh tế ở đây không có nghĩa là kiểu làm kế toán, làm tài chính kiểu vậy đâu nhá, không. Ý là cái nghề tay, gọi là nghề tay phải, nghề chính của mọi người ấy, thường sẽ là một cái nghề để mọi người cầy tiền. Nói theo một cái ngôn ngữ nó đời thường thì là như thế. Còn nghề tay trái thì nhiều lúc nó liên quan tới sở thích. Kiểu như em thích ca nhạc, em thích DJ thì em sẽ làm DJ ca nhạc, làm nghề tay trái. Còn nghề chính mọi người hay chọn một cái nghề khác, nó có cái tính ổn định nhiều hơn. Ngày nào cũng đi làm, cứ hàng tháng là có lương, kiểu vậy. Em khác đó, chị thấy em khá là lạ đó. Có một cái tư duy khác số đông nhiều đấy. Nhưng sao lại nghĩ như vậy?
1: Chị em cũng nói vậy, em chị cũng cần hỏi vậy, em cũng nói vậy luôn.
0: Thế á, em nói vậy luôn. Nhưng mà đấy bởi vì chị không hiểu ấy.
1: Khác khác mọi người.
0: Ừ. Ờ. Hay quá ha. Lạ lạ đó, một chàng trai lạ đó. Yêu nhạc rồi thì là cũng khá là có cái cách tư duy rất là đặc biệt. Chị không biết là sắp tới thì chặng đường của em như thế nào, nhưng mà với những người mà chị thấy là cái tư duy đặc biệt như thế sẽ có cái khả năng thành công khá là cao. Đấy, là một người yêu âm nhạc thì ngày hôm nay đến thì em muốn nghe bài gì?
1: Dạ, chị cho em yêu cầu bài. Khoan để em suy nghĩ này.
0: Ừ, khó nghĩ này. Đấy, càng là những người yêu nhạc lại càng khó nghĩ này. Tại bởi vì là rất là nhiều bài hay mà muốn chọn nên là không biết chọn bài nào.
1: À, vậy chị cho em yêu cầu bài Cảm ơn vì tất cả phiên bản remix nha chị.
0: À, cảm ơn vì tất cả phiên bản remix. Không biết là có không. Chắc là nhờ anh kỹ thuật tìm giúp cho Ngọc Diệp với lại em ca khúc Cảm ơn vì tất cả phiên bản remix. Đấy, đúng là một chàng trai gọi là yêu DJ. Tại sao em muốn chọn bài này?
1: Dạ, là bài này cũng từng chị em cũng từng phối. Thấy nó hay hay và nó cũng hợp với tính cách cuộc đời của em.
0: Ồ, nghe gọi là từng trải quá ha. Nhiều, nghe nhiều biến cố đấy. Tự dưng cảm ơn vì tất cả. Nhưng mà chị nghĩ là cái câu cảm ơn đấy nhiều lúc nó sẽ dành cho chính gia đình của em đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng với em. Chị nghĩ là như thế. Với bản thân chị khi mà sau khi nói chuyện với em thì chị đoán là như vậy. Đó, thế không? Bây giờ chắc là sẽ mời em đi nghe ca khúc này. Chuẩn bị có một giấc ngủ thật là ngon cho tối ngày hôm nay. Rồi sẽ là một cái lời chúc cho chặng đường sắp tới của em. Chị nghĩ là sẽ còn rất là dài đấy. Vì bây giờ em chỉ có 15 tuổi thôi mà. Đó, có muốn gửi lời gì tới các thính giả của VOV Giao thông và Đường Khuya không?
1: Dạ, đầu tiên là em cũng gửi lời cảm ơn chị Ngọc Diệp. Anh kỹ thuật để kết nối với máy cho em. Và anh cũng có thể các thành chị trong ban biên tập của mình luôn.
0: Ừ. Cảm ơn lắm rất là nhiều. Và nếu có dịp thì chị rất là mong sẽ có thể gặp lại em. Nhất là khi mà em đã bắt đầu bước vào khóa học rồi, hay là em đã bắt đầu công việc của mình rồi, để chúng ta có thêm nhiều những câu chuyện khác trên đường khuya của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin được mời lắm sẽ nghe ca khúc mà em yêu cầu nhá. Cảm ơn vì tất cả phiên bản remix.

0: Vâng, đó là một ca khúc mà thính giả của Đường Khuya đã gửi tặng cho tất cả các thính giả đang nghe VOV Giao thông. Và hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ có những cảm xúc riêng của mình khi mà nghe ca khúc vừa rồi. Bây giờ thì cũng đã là hơn 10 giờ rồi. Theo những cập nhật mới nhất nhé, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia thì đã có thêm một bàn thắng rồi quý vị ạ. Việt Nam đang dẫn trước 3-0 và chắc chắn rồi, chúng ta đang giữ trong tay rất là nhiều những lợi thế để có thể giành vé bước tiếp trong cái cuộc chiến sắp tới và hy vọng vào những cái kết quả có thể nói là tốt đẹp nhất. Một bàn thắng từ Xuân Son sau khi mà Hai Long cũng như là Văn Vĩ đã lập công trước đó. Đó là một vài những cái cập nhật tới từ Đường Khuya đêm ngày hôm nay về trận đấu của đội tuyển Việt Nam đang nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của truyền thông cũng như là quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của Đường Khuya. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một vị khách tiếp theo. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị Hồng Nhung nghe, em tên Bình, đến Như Long á chị.
0: Sao mà chưa chi đã chào chị Hồng Nhung rồi, chị Ngọc Diệp mà.
1: À, chị Ngọc Diệp, cảm ơn chị Ngọc Diệp nghe, em tên Bình, đến Như Long á.
0: Thế à, ok, xin chào Bình từ Vĩnh Long nha. Nhưng mà sao vừa mới vào một cái là chưa biết là tên gì đã chào chị Hồng Nhung rồi. Là một fan cứng của chị Hồng Nhung đúng không?
1: Dạ, em gặp chị Hồng Nhung cũng được hai lần á chị.
0: Thế à, thế là đây là lần đầu tiên mà chị em mình gặp nhau đúng chưa?
1: Dạ lâu lắm rồi, em cũng có kết bạn với chị, à lỏng có lên gặp chị một lần, lâu lắm rồi em mới gặp lại gặp lần thứ hai đó.
0: Em kết bạn với chị rồi á?
1: Em mới lỏng, em nói em lên sóng gặp chị á.
0: À rồi, khổ quá, nghe thế là giật hết cả mình lên, không biết là có bỏ qua thính giả nào của VOV Giao thông hay không.
1: Em tên Bình đó, Như Long, chị Ngọc Diệp.
0: À, chị nhớ rồi và chị cũng mong là em sẽ nhớ tên chị chứ đừng có tự dưng chị Hồng Nhung là chị giật hết cả mình.
1: Dạ, tại em nghe tiếng chị với chị Hồng Nhung có ná ná giống nhau.
0: Ôi rồi thôi chết rồi, thế này thì làm sao mà thính giả nhận ra được Ngọc Diệp, đâu là Ngọc Diệp, đâu là chị Hồng Nhung bây giờ.
1: Dạ.
0: Đợt trước là chị em mình gặp nhau là tầm tháng mấy nhỉ? Chắc là cũng lâu lâu rồi, năm ngoái ha?
1: Dạ, cũng lâu lắm rồi, em mới gặp lại là chị lần này gặp thứ hai.
0: Thế á, đợt mà chị đấy, bởi vì quá lâu rồi nên là chị quên mất là em đang đi học hay là đi làm rồi.
1: Dạ em ở Như Long, em ở nhà phụ giúp gia đình đó chị.
0: À, phụ giúp gia đình, coi là đấy là một cái công việc đi. Chị nghĩ thế, tại vì thực ra ở nhà cũng là một công việc mà giống như mẹ chị. Nhiều lúc là cũng ở nhà nội trợ kiểu thế. Gia đình em thì có kinh doanh gì không?
1: Nhà em ở nhà làm vườn đó chị.
0: À, ý là có trồng trọt một cây gì không? Tại vì khu vực Vĩnh Long hay là những cái tỉnh ở phía bên trong đấy chị thấy mọi người hay trồng quả lắm.
1: Dạ, trồng dừa chị.
0: Ừ, nhà em cũng trồng dừa đúng không?
1: Dạ.
0: À, thế là đấy là một cái công việc gần như là công việc chính rồi đấy. Theo như chị thấy là như thế.
1: Dạ, đúng rồi chị Ngọc Diệp.
0: Đấy, thế là hôm nay là gọi là cơn gió nào đã đưa em tới với lại Đường Khuya. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Lại có
1: tại em có điện mà không được gặp, không được lên nên không gặp được chị. Em lên bữa thứ tư gặp chị Hồng Nhung được hai lần.
0: À, thế là điện mãi không gặp được chị. Điện sang chị Hồng Nhung, gặp được chị Hồng Nhung. Thế là cứ ám ảnh chị Hồng Nhung sang tới bây giờ thôi. Và đấy, hôm nay em có câu chuyện gì vui hay là có một cái tâm sự gì muốn chia sẻ với lại chị không?
1: Dạ, em chỉ lên sóng muốn yêu cầu nhạc rồi tặng mấy bạn chị Hồng Nhung, chứ em có gì vui cho chị.
0: Thế à, không có gì vui chắc chưa? Cuộc sống con người phải là có một cái gì đấy, có một kỷ niệm gì đấy chứ. Không á, vấn đề tình cảm không có bất kỳ một ai xuất hiện trong cuộc đời em khoảng tầm mấy tháng gần đây à?
1: Dạ, cũng liên lạc bình thường vậy, nói chuyện qua Zalo rồi với yêu cầu nhạc với Đài Vĩnh Long, cái nhạc yêu cầu đó chị.
0: Ôi dồi, thế là các em chính ra cũng là một người yêu truyền hình, yêu phát thanh ha?
1: Dạ.
0: Ừ, tại vì
1: em đấy... em cũng đăng ký nhiều đài Bình Định rồi tùm lum, nhưng đăng ký ca nhạc lên sóng đó chị.
0: À, thế là ngày hôm nay thì em lên sóng, em đã kịp nhắn tin cho bạn ấy về việc là ngày hôm nay em lên sóng VOV Giao thông Đường Khuya chưa?
1: Dạ có chị.
0: À, thế là vừa mới nhắn xong luôn à, hay là như nào?
1: Dạ mới vừa nhắn xong để hồi em tặng bài hát lên tặng mấy bạn á.
0: À, thế thì chị chỉ em nhá, bây giờ em chưa tặng bài hát được đâu, em phải gọi là mớm, em hiểu không? Con gái, em biết con gái thích nhất cái gì không?
1: Dạ, thích tính em không gặp.
0: Là sao? Không dám nói hay như thế nào?
1: Dạ.
0: Chị thấy là con gái thích nhất là điều bất ngờ.
1: Dạ.
0: Đấy, nên là em cứ phải từ từ kể những câu chuyện gì, có câu chuyện gì mà em chưa kể với bạn ấy không, về cuộc sống của em?
1: Dạ cũng có, em nói chuyện qua Zalo thường xuyên đó chị.
0: À, nói chuyện được bao nhiêu tháng rồi, tính tới thời điểm hiện tại?
1: Cũng gần 4 5 tháng rồi.
0: Ôi dồi, 4 năm tháng rồi. Mà bạn có cùng quê với em không? Có gần em không?
1: Nhiều bạn lắm chị, ở Long An rồi Hậu Giang tùm lum cho chị á.
0: Ôi, thế đấy là bạn của em hay là đối tượng mà em đang có tình cảm cho đây?
1: Bạn như bạn lên sóng mà tặng qua tặng lại ấy.
0: À, có nghĩa là bạn bình thường thôi. Ôi, từ nãy đến giờ là chị cứ nghĩ rằng đấy là crush hay là đấy là gọi là một cái bạn nào đấy mà em đang có tình cảm
1: Dạ
0: cơ.
1: dạ
0: Không.
1: đó chưa chị, giờ mình cây tặng qua tặng lại nói chuyện trò chuyện cho vui được chị.
0: Thế nhưng mà chị thấy là nhiều bạn ở tầm tuổi của em thì lại muốn tìm một cái mối lương duyên đấy, tìm người yêu, bạn gái kiểu vậy
1: Dạ
0: để tâm sự. Chị cũng khá là lạ, một bạn gọi là
1: dạ
0: chỉ để tìm bạn thôi. Thế là thời gian tới em có mong muốn là sẽ có người yêu không?
1: dạ không mong chị.
0: Không mong á?
1: À dạ có chị.
0: À có. Tự dưng em
1: dạ
0: lại bảo
1: dạ
0: không mong làm chị sốc đấy.
1: dạ dạ dạ
0: Đấy, nhưng mà gu của em như nào? Những bạn thời điểm hiện tại có vấn đề gì à? Hay là em chỉ đơn thuần là muốn tìm một người trò chuyện tâm sự thôi nên là chưa chưa chưa xác định.
1: dạ em chưa xác định vậy, giờ tìm bạn cho vui chứ em chưa xác định được á.
0: Thế á, thế gu của em thì như nào? Khoảng đến bao giờ thì em xác định? Có vấn đề gì
1: Em
0: ngăn
1: cũng
0: cản
1: bình
0: em không?
1: thường vui vẻ lạc bát rồi được rồi chị.
0: Ồ, chỉ cần bình thường vui vẻ hoạt bát thế thôi á.
1: Dạ, với hiếu thảo với ông bà cha mẹ được rồi chị.
0: Thế à, có cần phải dễ nhìn không? Ưa nhìn không?
1: Dạ em cũng dễ nhìn đó chị.
0: À, cũng dễ nhìn. Thế chị thấy
1: Dạ
0: thế
1: dạ
0: được.
1: cũng dễ nhìn, em không có kén chọn.
0: Không kén chọn, kể cả tuổi
1: Dạ
0: tác luôn.
1: dạ
0: Chính là một
1: dạ
0: chàng
1: lâu lắm rồi em
0: trai.
1: mới gặp chị, lần lần thứ hai thứ ba thì em không nhớ, là lần thứ hai gì.
0: Chị nghĩ là khoảng lần thứ hai. Tại vì ai mà gặp
1: Dạ
0: chị lần thứ ba là chị nhớ lắm. Mà thậm chí là
1: dạ dạ
0: nhớ câu chuyện luôn ấy.
1: dạ mấy mấy trước thứ hai mà em điện không được lên sóng, lại chưa, chưa chọn ngẫu nhiên, chưa được chọn cái số của em nên là không được gặp chị.
0: Đấy, nói chuyện với chị thì phải hữu duyên cơ, chứ không phải lúc
1: Dạ
0: nào cũng được lên đâu. Nhưng mà có những người có duyên với chị rồi thì lại lên sóng rất là nhiều. Đấy,
1: dạ
0: nhưng mà
1: dạ dạ
0: đấy đấy, nói chung là như vậy. Đấy,
1: dạ
0: buồn cái là ngày hôm nay lên vẫn chưa thấy cập nhật gì về gọi là tình trạng mối quan hệ cả. Có buồn em tôi không cơ chứ.
1: dạ dạ
0: Đấy.
1: quê chị ở Hà Nội á chị,
0: Ơi, chị nghe.
1: quê chị ở Hà Nội hả?
0: Ừ, chị ở Hà Nội. Em ở Vĩnh
1: dạ
0: Long đúng không? Mà chị chưa
1: dạ
0: vào
1: còn
0: Vĩnh Long bao
1: chị
0: giờ.
1: thì em ở chỗ ông Vĩnh Long á.
0: Thế á, ở Vĩnh Long thì có những cái địa điểm nào gọi là du khách đến để tham quan nhỉ? Mọi người hay tới nhỉ?
1: Em thì cũng ở ở huyện mà em chưa lên Vĩnh Long đi chơi thường xuyên nên em không rành.
0: Thế á.
1: Dạ
0: Thế cũng khó nhỉ. Ví dụ mà
1: dạ
0: là chị đang
1: có
0: định
1: cần
0: bảo
1: mà.
0: là một ngày nào đấy mà chị có dịp xuống tới Vĩnh Long chơi thì chị sẽ gọi điện cho em để mà em gọi là làm hướng dẫn viên cho chị.
1: Dạ
0: Thế
1: em có
0: em
1: đi Cần Thơ thì cầu Cần Thơ với bến Ninh Kiều Cần Thơ, cậu chưa y gì mà cô Cần Thơ em quên mà. Em có biết chứ Vĩnh Long, em có
0: à.
1: đi trên Vĩnh Long mà em chưa qua cầu Bắc và Thạnh nữa, mà biết chứ trong thành phố Vĩnh Long em chưa có đi hết, trong trong tỉnh em cũng chưa gần hết.
0: À, nói chung là bụt chùa nhà không thiêng em ạ. Cứ phải từ từ
1: Dạ
0: thì mình mới
1: dạ
0: tìm hiểu được hết cái tỉnh mà mình sinh sống. Ví dụ như chị cũng thế thôi. Chị ở Quảng
1: dạ
0: Ninh đấy, nhưng mà bảo chị là có hiểu Quảng Ninh nhiều hay không thì chị nói thật là có khi chị còn không biết nhiều địa điểm ở Quảng Ninh bằng Hà Nội cơ.
1: dạ dạ
0: Đấy, nó
1: dạ
0: cứ phải là như thế cơ. Nên là cái việc mà em không nắm chắc những cái địa điểm ở Vĩnh Long thì cũng không sao cả.
1: dạ quê chị ở Quảng Ninh hả?
0: Ừ, em đến Quảng Ninh bao giờ chưa?
1: Dạ chưa, em có nghe câu trên màn hình đó chứ em chưa đi tới, có dịp đi tới Quảng Ninh với chị.
0: À đấy, bao giờ em đến Quảng Ninh thì em có thể lại một lần nữa gọi Đường Khuya. Nếu mà có duyên thì chị sẽ làm hướng dẫn viên cho em.
1: dạ dạ
0: Nhất là
1: dạ
0: ở Hạ
1: em
0: Long.
1: xem lên mấy truyền hình đài nào cũng có chứ không phải dùng ngoài ấy chị.
0: Ừ. Thực ra thì Quảng Ninh rất là nổi tiếng với du lịch. Nhưng mà
1: Dạ
0: thực sự là ví dụ như chị cũng thế thôi, hay là em cũng thế. Ví dụ mà bây giờ bảo đi du lịch những cái tỉnh loanh quanh ấy thì nó rất là
1: dạ
0: dễ để sắp xếp thời gian. Nhưng mà
1: dạ
0: bây giờ bảo là đi từ Nam ra Bắc hay là từ Bắc vào Nam thì bao giờ mình cũng sẽ phải sắp xếp cái thời gian của mình nó cẩn thận một chút. Tại vì đi thì đi phải vài ngày đúng không? Mà em đã đi thì em sẽ một là đi cùng bạn, mà hai là đi cùng với gia đình em, đúng chưa?
1: Dạ.
0: Thế hè này thì đã cùng với bố mẹ đi đi đâu để du lịch tắm mát chưa?
1: Dạ chưa chị.
0: Chưa.
1: Dạ dạ. Ở nhà không có phương tiện đi, không không có rảnh nên em không có đi ở nhà với cha mẹ mà.
0: À, hoặc là mùa này là mùa dừa đúng không?
1: Dạ, mà dừa thì năm nào cũng có trái.
0: Nhưng nói chung là đến tầm mùa này thì sẽ bận hơn.
1: Dạ, trái cũng ít lên gai gai.
0: Nhưng mà ví dụ công việc một ngày của em thì có bận không? Có từ sáng đến tối cứ quần quật không?
1: Dạ cũng cũng rảnh.
0: Cũng rảnh. Thế như nào?
1: Dạ.
0: Sáng là tầm mấy giờ em dậy?
1: Còn khi cỡ 7 giờ, còn khi 8 giờ, 9 giờ, chẳng mới 10, 11 giờ, 12 giờ.
0: Ôi, chính ra là em còn sướng hơn chị.
1: Dạ.
0: Thời gian còn linh hoạt hơn cả chị. Nhưng mà đấy, ví dụ bình thường sáng dậy như thế thì em sẽ có những công việc như nào? Ra vườn tưới cây. Chị chỉ biết nếu mà ví dụ đi chăm cây hoặc đi trồng cây là chị chỉ biết mỗi tưới cây. Cùng lắm là biết bón phân này.
1: Dạ,
0: trồng dừa
1: chị.
0: Có khác không?
1: Dạ cũng vậy, vậy bón phân năm gãy hai lần, ba lần vô phân vô dừa chị.
0: Thực là tưới cây hàng ngày. Dừa
1: dạ.
0: Có tưới nhiều nước không nhỉ?
1: Dừa trồng lớn, còn nhỏ tưới lớn nó bự, khỏi tưới chị, trời mưa tự tưới vô cây luôn mà.
0: À thế thì đấy ví dụ là những cây lớn có quả rồi ít tưới như thế mà bón phân thì cũng một năm vài lần như vậy thôi, thì hàng ngày mình ra thì mình sẽ gọi là chú ý cái gì?
1: Trời nắng thì mình tưới, còn trời mưa thì khỏi tưới chị.
0: À có nghĩa là sẽ phải cần phải quan sát đúng không? Cần quan sát
1: dạ.
0: Rồi là cây cần cái gì thì mình sẽ bổ sung vào.
1: Dạ.
0: Nhưng mà chị còn không biết là dừa thì xác định như thế nào là dừa chín cơ.
1: Dừa nó tháng hai tháng là nó bự vậy, tại tháng rưỡi hai tháng là trái nó bự rồi.
0: Đấy, nói chung là nhiều nhiều cái lắm. Nói chung là nếu mà mình muốn giỏi cái gì mình cứ phải chuyên về cái đấy. Bảo là đi đi mua thì chị mua được, nhưng mà để mà trồng dừa thì chị nghĩ là khó khó cho chị quá. Ở trong đấy chị thấy là mọi người còn hay gọi là gì nhỉ, có những cái quả dừa còn phải tìm làm sao để cho có cái mộng dừa phía bên trong đúng không?
1: Dạ, món dừa là dừa khô chị, nó lâu lâu nó khơi lên mộng, nó có mộng dừa, có mộng dừa ở trong cái ruột á.
0: Thế bản thân em thì em có thích ăn mộng dừa không?
1: Dạ em cũng thích ăn, nó ngọt.
0: Thế bảo sao mà nhiều người người ta thích cái đấy. Bản thân
1: dạ.
0: chị chưa ăn nên chị rất là thắc mắc, chị mới hỏi em.
1: Dạ nó ngọt ngay chị, có mộng dừa nó ngọt.
0: Thế cả gọi là gia đình em thì sẽ thiên về dừa tươi hơn đúng không?
1: Dạ dừa tươi em bán dừa lắc nước với dừa như nào để ăn.
0: Nói chung là trong gọi là Vĩnh Long, các tỉnh ở phía bên trong đấy thì chị thấy là mọi người cũng hay trồng dừa. Đâu đấy thì thỉnh thoảng chị thấy mọi người còn trồng cả thanh long nữa, đúng không nhỉ?
1: Dạ, miền Tây trồng thanh long. Thanh long, xài ổi, tùm lum, rồi chanh, tâm quý, tùm
0: miền trái cây. Không biết là ở tỉnh của em thì có gọi là có cái thói quen, cái này là chị thấy ở trên mạng thôi nhá. Nhiều người bảo là người miền Tây sáng ra chưa cần biết làm gì là sẽ phải pha một ca trà đường.
1: Dạ, thì em hôm sáng quậy ly ca trà đường uống.
0: Thế à, gọi là
1: dạ.
0: Nó là một cái luật bất thành văn rồi đúng không?
1: Dạ, dạ.
0: Đấy, bảo sao, tại vì chị thấy cái ca trà đường nó rất là nổi tiếng mà nhiều người còn đi tìm công thức nữa cơ. Nhưng mà có bao giờ em khởi động một ngày mà em không có trà đường không? Em thấy nó có khác không?
1: Dạ em ngày uống em muốn ngày hai ca trà đường, sáng chè chán ca chè không ca.
0: À có nghĩa là thiếu thì không sống được.
1: Dạ.
0: Chị thấy là nhiều người bảo thế.
1: Dạ dạ uống trà đường thì em chế chứ trà vô cái ca bỏ đường như quậy lên đập đá nước đá bỏ vô chị gọi trà đường.
0: Chị thấy là nhiều người cũng gọi là rất là thắc mắc về cái đấy.
1: Dạ,
0: thật sự là
1: dạ.
0: Như thế rất là tò mò đấy, cứ phải hỏi
1: dạ.
0: Em.
1: Dạ, em nhận cái trái quý cho chó thơm chị.
0: Trái gì?
1: Trái

0: Tắc quý.
1: Nó có phải là một trái tắc không?
0: Dạ, trái tắc nhỏ bằng ngón tay cái chị.
1: À, thế thì ngoài miền Bắc gọi là trái tắc, trong đấy gọi là trái tắc quý hay là nó là một cái giống khác nhỉ?
0: Dạ,
1: Khó đấy.
0: trái tắc gọi trái tắc rồi kêu tắc quý rồi kêu gọi trái tắc á.
1: À, đấy, gọi là hôm nay học được một cái mới đấy. Nhưng mà đấy đúng,
0: Dạ.
1: chị cũng thích uống trà mà vắt thêm tí tắc, nó có hương vị hơn, thực sự là như thế.
0: Dạ.
1: Đấy.
0: Thơm thanh thanh thanh thanh thông thông cổ rồi đó chị.
1: À, nói chung là uống dễ hơn, bản thân chị cảm
0: Dạ
1: thấy thế.
0: dạ thơm.
1: Ừ. Thế
0: Vậy
1: là
0: em cho em cộng với hồi nãy chị em nói với chị tên gì em mua này.
1: ơi, em nói gì nhỉ?
0: Nãy em nói chị tên gì em mua lâu quá
1: Ôi
0: em không
1: dồi
0: nhớ.
1: ôi, thế đấy. Từ nãy đến giờ hết gọi là chị Hồng Nhung. Rồi thì
0: Chị
1: bảo là
0: Ngọc
1: gặp đến lần thứ hai rồi, vẫn chả nhớ tên của chị là gì.
0: Ngọc Trần cũng quên à
1: Ôi dồi,
0: phải.
1: chị Ngọc Trần luôn, đổi cả họ chị luôn.
0: À lộn. Quên.
1: Bây giờ chị cho em đoán tên chị, đến khi nào đúng thì thôi đây này. Ngọc thì đúng rồi, là Ngọc gì thôi đây này.
0: Em nãy cho em quên cho em xin lỗi cho chị nhắc lại nha em không nhớ.
1: Đấy, một lần nữa thôi nhá, Ngọc Diệp nhá. Lần sau đừng có Ngọc Trần, đừng có Hồng Nhung nữa
0: Dạ.
1: nhá.
0: Dạ
1: Rồi
0: chào
1: buồn
0: chị Ngọc
1: lắm rồi
0: Diệp.
1: đấy. Bao nhiêu
0: Dạ.
1: gọi là cái dằn trong
0: Dạ.
1: tim hôm nay là đâm biết bao nhiêu cái rồi.
0: Tại em hơi khăn tiếng thì em nói hơi cà lắm.
1: Rồi chị
0: Hơi bị
1: sẽ.
0: cảm á.
1: Hôm nay em bị cảm á?
0: Dạ uống nước đá nhiều quá làm như nó khăn tiếng á chị.
1: Ôi trời ơi, một chàng trai uống cho nhiều trà đá đường vào. Trong
0: Dạ.
1: đấy mấy hôm nay còn nắng nóng không?
0: Dạ có ban ngày nắng nóng rồi chiều có mưa cũng mưa hơi nhỏ nhỏ cho mưa lớn rồi chị.
1: À, nói chung là đang ở trong cái giai đoạn thay đổi thời tiết.
0: Dạ.
1: Đấy, nên là thôi em cứ cố gắng mà giữ sức khỏe em ạ. Nhất là lần sau một ngày nào đấy chị em mình có duyên ấy. Thì
0: Dạ.
1: nhớ giữ sức khỏe nhá, đừng có gọi chị là chị Hồng Nhung hay là chị Ngọc Trần nữa, chị buồn lắm.
0: Dạ, cảm ơn chị Ngọc Diệp nghe cho em cậu hát ấy, chị Ngọc Diệp.
1: Được, hôm nay em muốn gửi tặng ai bài gì?
0: Bài hát là Anh gì miền Tây có chị.
1: Anh về miền Tây ấy hả?
0: Dạ.
1: Sao không phải là bài hát khác vậy?
0: Bài khác là mấy bài xưa xưa sống có em đã ký bài hát về miền Tây.
1: Ví dụ mà bài hát như vừa rồi em yêu cầu gọi là cái
0: Dạ.
1: tiêu đề thay vì là 4 chữ đúng bây giờ nó có 3 chữ đúng thôi, đấy là về miền Tây thôi,
0: Dạ
1: thì em có thích bài đấy
0: dạ thích
1: không? Thích đúng không? Thế thì chị sẽ chọn bài đấy nhé. Hôm nay em muốn gửi tặng ai bài đấy?
0: tặng mấy bạn em tên là em Chiêu Lan ở Hậu Giang, nhạc vui vẻ Yên Quanh Bến Tre, Thanh Tùng Bạc Liêu, Phượng Đồng Nai, Thủy Đà Nẵng, Phước Long An, Nghiêm Cà Mau, Na Quảng Ngãi, về An Thầy nhạc vẻ và em Yến Thảo ở Long An nghe về nhạc vui vẻ vậy anh Thầy cho chặn chị Ngọc Diệp bữa tối dẫn chương trình nhạc vui vẻ ngủ ngon nghe chị Ngọc Diệp.
1: À, chị cảm ơn em. Trời ơi, cái danh
0: Dạ em
1: sách
0: chào chị
1: bạn của
0: luôn, chào gặp lại
1: em
0: nha.
1: dài
0: Dạ
1: quá.
0: dạ.
1: Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Bình. Và giờ thì mời Bình cũng như là những người bạn của mình sẽ nghe ca khúc Về miền Tây nha.

0: Vâng, quay trở lại với đường khuya, mải nói chuyện với các thính giả quá nên quên mất không cập nhật tới quý vị. Đến thời điểm hiện tại thì trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam cũng đã chính thức kết thúc rồi và đội tuyển Việt Nam giành về chiến thắng 3-0 thưa quý vị. Một pha lập công từ Văn Vĩ, từ Xuân Son và từ cả một cầu thủ là Đồng Hương cùng với Ngọc Diệp nữa, Hai Long. Kết quả thực sự là quá mỹ mãn dành cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta hy vọng rằng là hành trình sắp tới thì đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ được cái phong độ như thế này để có thể giành về thêm nhiều thắng lợi nữa. Còn bây giờ thì cũng với đường khuya, quay trở lại với không gian của chương trình ngày hôm nay để cùng gặp gỡ thêm nhiều những quý vị thính giả khác với những câu chuyện nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo.
0: Ôi, một cái tiếng alo là nghe quen mà không biết là có quen thật không. Ngọc Diệp hỏi một chút về tên của anh được không?
1: Báo cáo với chị, tôi năm nay 78 tuổi, tôi muốn đăng ký chương trình, chơi chương trình lần đầu tiên ạ.
0: À thế à, vâng, chào chào bác. Đến
1: tôi ở Phú Thọ.
0: Vâng, bác tên là gì ạ?
1: Tôi là Phúc.
0: À, bác Phúc. À, đây là lần đầu tiên mà bác lên sóng đường khuya.
1: Vâng vâng.
0: À, thế là từ đâu mà bác biết tới đường khuya, biết tới VOV Giao thông hả bác?
1: Tôi nghe trên đài đây ạ.
0: Thế ạ, bác có phải một thính giả trung thành của đường khuya không?
1: Vâng, nhưng mà tôi thấy cái chương trình hay quá cho nên tôi mới đăng ký xem có được hay không chị ạ.
0: Thế là chính ra là ngày hôm nay bác cháu mình cũng duyên đấy bác ạ. Tại vì rất là ít thính giả nào mà lần đầu

0: tiên đăng ký mà được lên luôn như bác.
1: Vâng, cảm ơn chị.
0: Vâng, bác cứ gọi cháu là cháu thôi, không sao cả. Tại vì thực ra là
1: Vâng.
0: đến tầm 78 tuổi, cỡ tuổi của bác thì cũng giống như là ông ngoại của cháu. Thực sự là như
1: Vâng,
0: thế.
1: vâng, vâng.
0: Dạ, thế là bác Phúc bây giờ thì chắc là đang ở cùng với lại con trai và con gái của mình. Hay là như thế nào
1: Không,
0: ạ?
1: báo cáo với chị như là tôi có hai ông bà ở, còn các cháu đi công tác.
0: Dạ.
1: Các cháu đi công tác cả.
0: Vâng, các cháu đi công tác cả. Bây giờ thì là bác đang nằm cạnh đài đúng không bác? Bác cháu mình đang nói chuyện nhưng mà đài thì
1: Vâng,
0: vẫn đang phát tiếng đúng
1: vâng, vâng.
0: không? Đấy, bác có thể giúp cháu tắt tắt tắt đài đi không? Tại vì không thì bị dội dội tiếng
1: Vâng,
0: vào.
1: có đài.
0: Dạ vâng, đấy thì thính giả, sợ là thính giả khó nghe câu chuyện của bác cháu mình. Thế là bây
1: Vâng,
0: giờ chỉ có bác với lại bác gái sống cùng với nhau thôi.
1: vâng. Vâng,
0: À, thế là cũng gọi là một cuộc sống rất là trọn vẹn rồi. Con
1: vâng.
0: cái của bác bây giờ thì là chắc là cũng đã có, gọi là cũng có cháu nội cho bác bế rồi đúng không ạ?
1: Có cháu nội còn nhỏ, bởi vì bố mẹ cháu bây giờ đang đi công tác cả.
0: À thế à, thế là bình thường thì cháu thấy là thỉnh thoảng một vài gia đình ấy, nếu mà bố mẹ đi công tác là hay gửi cháu về cho ông bà, nhờ ông bà chăm lắm. Nếu không biết là
1: Vâng,
0: bác như nào?
1: báo cáo với chị như là bây giờ có cháu nó nghỉ hè, nó về với ông bà
0: À, vâng, thế là ông
1: nghỉ
0: bà gọi là
1: hè,
0: chăm.
1: nó là tiếp tục về dưới thành phố Vĩnh Yên học.
0: À, bây giờ là các bạn ấy đã về thành phố học rồi bác hay như nào?
1: Không, dìm này đang nghỉ hè với ông bà đây ạ.
0: À, thế à. Không biết là gọi là cuộc sống những ngày nghỉ hè vừa rồi như nào ạ?
1: Nói chung là các cháu nó về với ông bà vui lắm.
0: Vui lắm, ngày nào cũng gọi là rộn rã
1: Có
0: tiếng
1: cả cháu
0: cười.
1: ngoại, có cả cháu nội.
0: À thế ạ. À. Ui thế là trong nhà mình là có mấy cháu cùng một lúc đấy hả bác?
1: Bây giờ có một cháu, còn một cháu nội nó mẹ nó đưa về dưới kia là sáng mai đi học sớm.
0: À thế
1: Học
0: là,
1: thêm đấy chị ạ.
0: à vâng, học thêm đúng rồi. Tại vì bây giờ cháu thấy là các bạn ấy cũng gọi là áp lực hơn ngày xưa.
1: Vâng.
0: Đấy, bây giờ thì bạn đang gọi là sống cùng với bác đấy. Cái bạn
1: Vâng.
0: nhỏ nhỏ đấy thì là học lớp mấy hả bác?
1: Cháu học lớp 4 ạ.
0: À, học lớp 4. Thế là chính ra là con cái của bác cũng cũng cũng gọi là có tuổi đấy. Nhưng mà đâu
1: Vâng.
0: đấy thì cũng an tâm hơn. Bác thì có mấy
1: Vâng.
0: người con hả bác?
1: Báo cáo với chị, tôi 4 người con ạ.
0: Ui dồi, 4 người con ạ.
1: Vâng. Nó hơi
0: Wow.
1: trẻ rồi đấy.
0: Trời ơi, một gia đình, theo như cháu thấy là nếu mà theo quan niệm ngày xưa của các cụ ấy,
1: Vâng.
0: đấy là một gia đình rất là hạnh phúc. Tại ngày
1: Vâng
0: xưa cứ
1: vâng.
0: phải đông con đông cháu thì mới vui cửa vui nhà.
1: Vâng.
0: Đến bây giờ thì không biết là bác thấy như thế nào, chứ cháu thấy là các bạn trẻ thì cũng khá là ngại gọi là có con.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Báo
0: Nhưng mà
1: cáo với chị như là với các cháu nhà tôi là nó sinh chỉ có 2 đứa.
0: đúng rồi, thứ nhất là cũng gọi là kế hoạch hóa.
1: Vâng.
0: Mấy cái thứ hai là sau cái thời đấy đến thời hiện tại chẳng hạn, ví dụ các bạn sinh năm tầm độ 99 hay là 2000 mà lấy vợ lấy
1: Vâng.
0: chồng là cháu thấy nhiều lúc các bạn ấy chỉ sinh một con ấy.
1: Vâng.
0: Đấy thì không không biết là ngày xưa cái thời điểm mà các bác gọi là bắt đầu lấy nhau rồi thì là sau đấy là sinh con
1: Vâng.
0: thì mình có phải đối mặt với nhiều cái khó khăn không trong cái quá trình mà mình có những người con đầu lòng?
1: Vâng, báo cáo với chị như là những cái năm tháng mà chúng tôi đi công tác đó là nói chung là thời buổi đó là chiến tranh,
0: Vâng.
1: nhưng mà cái thứ hai là kinh tế thị trường lúc đấy cũng, và gia đình lúc đấy cũng rất là khó
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: khăn, bởi vì lúc đó là tập trung giải phóng miền Nam, cho nên là toàn dân là thắt lưng buộc bụng để tập trung kinh tế và nhân lực và vật lực là vào miền Nam hết.
0: Vâng,
1: Cho nên là nói chung là nghèo, nghèo như vì là giải phóng miền Nam cho nên nghèo.
0: vâng. Cháu thấy là thực ra nghe cái cách nói chuyện của bác, cháu cũng đoán là ngày xưa bác đã từng ở trong quân đội hoặc là
1: Vâng.
0: đã từng đi lính kiểu thế. Tại vì
1: Vâng
0: ít
1: vâng
0: ít
1: vâng.
0: người cái thời điểm hiện tại nếu mà không không không đi quân đội thì mọi người hay nói kiểu là báo cáo này báo cáo kia lắm. Đấy
1: Vâng
0: đấy là
1: vâng.
0: theo theo cái cách gọi là cảm nhận của cháu.
1: Vâng.
0: Vâng, thế là ngày xưa là cả bác với bác gái là đều ở trong quân ngũ hay là như nào ạ?
1: Vâng, báo cáo với chị là tôi là đi bộ đội năm 67, năm 21 tháng 3 năm 67.
0: Vâng.
1: Năm nay tôi 78 tuổi rồi.
0: Vâng.
1: Thế bà nhà tôi lúc ấy là ở địa phương.
0: Dạ.
1: Vâng, thế là mãi năm tôi giải phóng tôi về thì tôi mới lúc ấy cũng là 27-28 tuổi rồi.
0: Vâng.
1: Cho nên mới về mới xây dựng với bà nhà tôi.
0: Thế là trước đấy là hai bác đã gọi là có quen nhau trước chưa, hay là đến lúc mà
1: cùng
0: bác giải phóng xong rồi mới về thì mới biết nhau?
1: Vâng, cùng quê mới biết ạ.
0: À, cùng quê mới biết là lúc đấy là được mai mối đúng không ạ?
1: Vâng vâng.
0: À, thế chính ra là thời bác có những câu chuyện tình yêu đẹp thật, thật sự là như thế. Ngày xưa cháu thấy là câu chuyện như thế hay diễn ra, bây giờ thì không biết là bác thấy như nào, nhưng mà các bạn là thích làm gọi là tự chọn lấy người mình yêu đấy, kiểu thế đấy, gọi là ít những mối được mai mối như mình ngày xưa lắm.
1: Vâng vâng.
0: Vâng, nhưng mà thời đấy thì bác có gọi là cái câu chuyện tình yêu của bác với lại bác gái có mất nhiều thời gian để đến được với nhau không?
1: Cũng ít thôi chị ạ.
0: Thế ạ,
1: tầm... bởi vì là hai người đều cùng quê cả cho nên cũng không phải tìm hiểu gì kỹ hay nhiều.
0: À, vâng.
1: Bởi vì cha mẹ hai bên là gần nhau
0: nên là biết nhau hết rồi.
1: Vâng vâng.
0: À, lúc đấy là đến tuổi thì cưới thôi.
1: Vâng.
0: Thực sự là như thế. Nhưng đấy đấy, cháu nói chuyện với bác thì cháu mới thấy là hạnh phúc đến như thế nào, vui đến như thế nào.
1: Vâng vâng vâng.
0: Đó. Nên là sau đấy thì có bốn người con thực sự là trọn vẹn quá.
1: Vâng vâng.
0: Đúng đúng là nói chuyện với bác cháu cảm giác như nói chuyện với lại ông nội hoặc là ông ngoại của mình. Vì ông cháu thì cũng tầm tuổi của bác, cũng có câu chuyện tình yêu na ná như thế, cũng có nhiều người con như thế.
1: Vâng.
0: Đó. Bây giờ cháu lớn nhất của bác thì là tầm bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: Đấy là cháu nội gì ạ?
0: Vâng.
1: Cháu nội năm nay cũng 26-27 ạ.
0: Ui.
1: Cháu ngoại ạ.
0: Vâng, thế là cũng gọi là gần cỡ tuổi cháu.
1: Vâng.
0: Thế là bạn ấy cũng gọi là sắp đến tuổi lập gia đình rồi chứ đúng không ạ?
1: Vâng vâng.
0: Bác
1: các cháu nói chung học cũng ra trường rồi.
0: Vâng.
1: Thế đứa lớn nhà con tôi lớn là năm nay cũng gần 50.
0: Ui. Thế thì đúng đúng là cùng cái thế hệ khi mà so sánh.
1: Vâng.
0: Thật. Nhưng mà đấy, bạn 26-27 tuổi rồi thì đã có gọi là ý định gì hay là đã có ai ở bên cạnh để chuẩn bị gọi là lập gia đình
1: có
0: chưa?
1: Rồi chị ạ.
0: À, có rồi. Thế đấy,
1: vâng.
0: Như thế thì bác hay là gọi là cha mẹ cũng phần nào yên tâm hơn, đúng
1: vâng,
0: không?
1: Vâng, vâng, nói chung yên tâm ạ.
0: Vâng, chứ để mà gọi là lâu hơn một tí nữa thì cháu không biết như thế nào. Với gia đình cháu là nhiều lúc là hơi sốt ruột.
1: Không, chả sốt ruột đâu, bởi vì các cháu nó cũng giữ gìn lắm.
0: Vâng.
1: Mà tuy là có đủ điều kiện để xây dựng gia đình rồi nhưng các cháu cũng có kế hoạch.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Nhiều gia đình thì cháu thấy là mọi người sẽ cảm giác thôi. Cảm giác nếu mà tới tầm 27, 28 hoặc gần gần 30 mà chưa có ai, chưa đả động gì đến lập gia đình là sẽ hối thúc. Đấy, nếu mà là tầm thế hệ cũ, suy nghĩ là như thế.
1: Vâng, vâng.
0: Nhưng mà đến bây giờ thì nhiều người người ta bảo là có thể kết hôn muộn hơn một chút. Cái thời thế nó thay đổi hơn một chút thì không biết là với bác nghĩ như nào. Cứ mọi thứ gọi là sẵn sàng đầy đủ thì mình tiến đến với nhau, hay là cũng phải liên quan một chút tới tuổi tác?
1: Vâng, báo cáo với chị như là chính ra ngày xưa tôi đi bộ đội về thì cũng 25 tuổi thì về.
0: Vâng.
1: Giải phóng miền Nam ấy, nhưng mà tôi cũng phải để 29 tuổi tôi mới xây dựng gia đình.
0: Ồ.
1: Rồi mới đi học với hành tiếp tục khi ở bộ đội về lại đi học thêm.
0: Vâng.
1: Cho nên là đi học thêm sau đó thì là 29 tuổi tôi mới xây dựng nhà tôi.
0: À, gọi là mọi thứ phải sẵn sàng.
1: Tôi không vội đâu.
0: Vâng. Chứ ví dụ mà vội mà chọn sai lúc đấy lại khó sửa hơn bác nhỉ?
1: Vâng vâng.
0: Nhưng ngày
1: xưa đúng đấy.
0: Dạ. Ngày xưa là bác công tác ở mảng nào trong quân đội hả bác?
1: Tôi ở bộ đội, tôi ở ngành y.
0: À, thế là quân y đúng không ạ?
1: Vâng, xong tôi lại đi chuyển ngành.
0: À, thế sau đấy là bác làm ở lục quân hay là như nào ạ?
1: Tôi là học y sĩ ạ.
0: À, y sĩ. Ngày xưa
1: trong quân đội ấy.
0: Vâng, bác cháu, bác ruột cháu ấy cũng có một bác ngày xưa lúc mà gọi là đang chiến tranh đấy thì cũng như bác, cũng ở trong quân y, xong rồi sau đấy thì cũng chuyển ra ngoài làm các bệnh viện đa khoa kiểu như vậy. Đúng là cái tầm thời thế đấy thì mọi người cái cuộc sống cũng khá là giống nhau, con đường khá là giống nhau. Nhưng mà đâu đấy thì cháu thấy là đúng là thời thế hệ của bác mọi thứ nó cứ từ từ, nó cứ nhẹ nhàng thôi. Và sau đó thì có một cuộc sống rất là trọn vẹn. Đấy là cái điều mà cháu thấy là nhiều bạn trẻ bây giờ thiếu. Mọi người nhiều lúc là hơi mất bình tĩnh một chút.
1: Vâng.
0: Đấy. Nên cháu rất là vui khi được gặp bác. thật sự luôn. Ở hiện tại thì không biết là gia đình chắc là cũng gọi là đang chuẩn bị ngủ rồi đúng không ạ? Hay là bình thường mình sẽ ngủ muộn hơn?
1: Bình thường. Nói chung là có khi các cháu nó ở bên kia nó gọi điện lên ông bà có khi 11 giờ nghỉ.
0: Ôi, 11 giờ mới nghỉ, thế là cũng sắp đến rồi.
1: Các cháu nó đi học về đi học

0: Bác có hay buổi sáng gọi đi tập thể dục không?
1: Báo cáo với chị như là cứ khoảng độ 4 giờ thì tôi với nhà tôi dậy.
0: À vâng.
1: Thế sau là đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, sau thì là 4 giờ 20 thì là hai ông bà đạp xe 7-8 cây số.
0: Ồ, thế là một cuộc sống...
1: 6 giờ về, 6
0: vâng.
1: rưỡi về.
0: Ôi, lý tưởng quá. Cho thấy là bây giờ nhiều người đến tầm tuổi của bác ước như thế mà không được ấy.
1: Vâng, sau thì là tôi vệ sinh nhà cửa.
0: Vâng.
1: Dưới cây tới cối thì xong bà ấy là nấu ăn, thì sau thì hai ông bà quay lại ăn sáng.
0: Vâng, nhưng mà trộm vía có cuộc sống như thế thật sự là phải có sức khỏe mới mới duy
1: xong
0: trì được bác ạ.
1: Ông bà thì có lai nhau đi chợ mua gì thì mua.
0: À, ui, quá lãng mạn.
1: Vâng, đúng, thực tế là cuộc sống tôi thế đấy.
0: Vâng, trộm
1: chắc
0: vía.
1: Là chúng tôi nói chuyện với chị như này là các con tôi nó nghe tiếng.
0: Thế ạ? Thế là lúc mà bác lên là mọi người cũng biết tin là ngày hôm nay bác lên đường khuya.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Gia đình hạnh phúc quá, giá gì mà thật sự là ước gì đến tầm tuổi của bác cháu cũng có một gia đình như thế.
1: Vâng,
0: cháu nghĩ
1: nói
0: đây là một
1: chung
0: cái ước mơ
1: là
0: của
1: tôi
0: nhiều
1: nói
0: người đấy.
1: là phát xuất từ từ từ từ thực tế của gia đình ấy.
0: Vâng, ngày hôm nay chắc là bác cháu mình cũng có rất là nhiều câu chuyện để kể, để nói chuyện cho nhau nghe. Thực sự là như thế, để mà có thêm thời gian thì cháu cũng muốn lắm. Vì thực sự bác mang lại cái cảm giác như kiểu cháu đang nói chuyện với người thân của mình, ông bà của mình kiểu như vậy. Đấy, nhưng mà cũng sắp đến 11 giờ rồi. Cháu cũng phải để cho bác có thời gian để nghỉ ngơi nữa, đúng không ạ? Ngày mai mình lại bắt đầu một ngày mới. Vâng, hôm nay thì bác có muốn nghe ca khúc nào không?
1: Nói chung là bây giờ chị cho chúng tôi nghe cái bài Sông Lô Chiều Cuối Năm.
0: Sông Lô Chiều Cuối Năm đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Bài hát này có gắn với cái kỷ niệm gì của bác không bác?
1: Để kỷ niệm là những cái năm tháng
0: chiến tranh.
1: Các anh các chị của tôi là cũng tham gia chiến đấu ở cái chiến dịch ở Sông Lô.
0: Vâng, một bài hát cháu thấy là rất là ý nghĩa đấy. Nhưng mà
1: vâng.
0: Hôm nay không có bác ạ. Hay là có vâng. Chuyển sang một bài hát liên quan tới hòa bình hay là một bài hát khác không? Bác còn
1: vâng.
0: Bài hát nào?
1: Vâng, thế chị cho tôi nghe cái bài Khi Đội Ta Xuất Kích.
0: Khi Đội Ta Xuất Kích ạ?
1: Vâng.
0: Bài hát thật sự là
1: của
0: nhiều
1: Tử
0: lúc
1: Vi.
0: Là cháu không biết đâu. Tại vì là
1: thế, à?
0: Thế thì cháu có một bài hát như thế này.
1: Vâng.
0: Cũng cũng cũng cũng mang tinh thần yêu nước bác ạ.
1: Vâng,
0: không biết là bác đã nghe chưa, nhạc thì hơi trẻ một chút nhưng mà
1: vâng.
0: cũng nhiều người yêu thích lắm, đấy là
1: vâng.
0: Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời.
1: Vâng,
0: thế để cháu gọi là gửi tặng bác cũng như là
1: vâng.
0: gia đình ca khúc này nhá. Tại vì
1: vâng.
0: thực sự ngày hôm nay rất là duyên mới được gặp bác, lâu lắm
1: vâng.
0: rồi mới được kết nối một thính giả đặc biệt như thế này trên đường khuya. Cũng cảm ơn
1: vâng.
0: bác ngày hôm nay đã dành tình cảm, dành thời gian để có thể tâm sự cùng với cháu. Bác
1: vâng.
0: có lời gì muốn gửi tới các thính giả của đường khuya không ạ?
1: Cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới các anh các chị tham gia chương trình.
0: Dạ vâng.
1: Chúc sức khỏe bạn bè nghe đài.
0: Vâng, cháu cảm ơn bác và chúng bác.
1: Nói chung là tuổi của chúng tôi thì như thế, nhưng mà chúng tôi cũng rất là muốn các anh các chị tham gia những chương trình rộn rã để chúng tôi được hưởng thụ.
0: Vâng. Dạ, chúng cháu sẽ thật là cố gắng. Cháu cảm ơn bác rất là nhiều. Và
1: vâng.
0: chúc bác sẽ có thật là nhiều sức khỏe bác nha.
1: Vâng, cảm
0: dạ,
1: ơn
0: vâng.
1: chị.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu quý vị nhé. Nhưng mà trước khi khép lại không gian của đường khuya ngày hôm nay, Ngọc Diệp cũng sẽ có một cái sự lưu ý tới các quý vị thính giả về tình hình giao thông tại khu vực xã Đàn Phạm Ngọc Thạch. Quý vị lưu ý này, các nút đèn xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc thời điểm hiện tại thì đều đang chỉ có nhánh vàng mà thôi. Nếu mà quý vị chúng ta đi qua đây thì chúng ta hết sức chú ý, vì đèn đang hoạt động không được bình thường lắm đâu, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái lộ trình của quý vị. Nên một lần nữa nhắc lại với những quý vị thính giả nào chúng ta có lộ trình đi qua khu vực xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch hay là Chùa Bộc, chúng ta đi hết sức từ tốn giúp Ngọc Diệp, chậm chậm thôi để có thể quan sát đường quý vị nhé. Vì đèn đường tại đây thì đang gặp một số những cái lỗi, có thể là chỉ hiển thị vàng mà thôi. Nên là nếu được thì quý vị hãy chậm chân ga để có thể đảm bảo được an toàn của chính mình. Còn bây giờ thì thời lượng của đường khuya cũng xin được phép khép lại rồi. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin được gửi tới quý vị một giọng hát rất là quen thuộc để chúng ta cùng khép lại đường khuya ngày hôm nay. Xin chào.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, mưa nắng có vẻ là kiểu thời tiết thất thường trên khắp cả nước. Không biết mưa có đem đến cho mọi người cảm xúc đặc biệt nào không? Có lẽ trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thường tìm về những giai điệu nhiều tự sự, những bài hát như một người bạn đồng hành, khơi gợi một cảm xúc tình yêu thật đặc biệt trong mỗi người. Đó là những giai điệu của sự chia ly, tiếc nuối, cũng có thể là những nỗi buồn man mác khi một cuộc tình không thành. Dù bạn đang trên đường hay đang tìm một góc bình yên cho riêng mình, những bài hát hôm nay sẽ chạm đến một cảm xúc đặc biệt nào đó nơi trái tim bạn.

Trong cuộc sống có những nỗi buồn ta cố gắng giấu kín, những giọt nước mắt ta kìm nén thật sâu, để rồi một ngày khi cảm xúc vỡ òa, ta nhận ra khóc không phải là yếu đuối mà là cách để giải tỏa, để trái tim được nhẹ nhõm. Ca khúc Rất Lâu Mới Khóc của Quốc Thiên là một bản tình ca như thế, một lời tự sự chân thành của những tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm. Có bao giờ bạn cảm thấy chỉ một người rời đi, cả một thế giới dường như vụn vỡ? Người ấy từng là ánh sáng mỗi khi

Khi thức dậy, là giọng nói khiến ta an lòng, là ánh nắng len qua khe cửa sổ mỗi chiều muộn. Nhưng rồi một ngày, ánh mặt trời ấy biến mất. Vì mất đi ánh mặt trời là một không gian âm nhạc đầy hoài niệm và tiếc nuối. Bài hát mang âm hưởng ballad cổ điển nhưng vẫn phảng phất hơi thở hiện đại nhờ cách xử lý tinh tế, cách hòa âm phối khí nhẹ nhàng tạo nhiều khoảng lặng để cảm xúc lan tỏa. Ca khúc với giai điệu chậm rãi, sâu lắng kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe. Bài hát được nhiều người yêu thích bởi sự đồng cảm với những ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong tình yêu. Vì mất đi ánh mặt trời mà lòng anh như hoang tàn giữa đông. Có lẽ ai đã từng yêu sâu sắc, từng mất mát sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi người mình thương không còn bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng rồi thời gian trôi, vết thương rồi cũng sẽ lành, ánh sáng sẽ trở lại, dù chẳng còn là ánh mặt trời xưa cũ. Hay những tâm tư tình cảm trong cô đơn giữa cuộc tình là ước muốn của một người phụ nữ mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài mang ý nghĩa là tâm sự về nỗi cô đơn, ca khúc còn như một lời thức tỉnh đến những người yêu nhau phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau. Hãy nhắm mắt lại để giai điệu dẫn bạn trở về những tháng ngày có một người là cả bầu trời.

Vì em chưa bao giờ khóc, một bản pop ballad đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau thầm lặng của một người con gái trong tình yêu của mình. Ca khúc là những lời tự sự của cô gái khi yêu thương dần trở nên xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa dần, nhưng quan tâm thành thờ ơ, niềm tin cũng dần vụn vỡ. Tình yêu giờ chỉ còn là thói quen và sự chia ly dường như là điều không tránh khỏi. Giọng hát của Hà Nhi sâu lắng đầy cảm xúc như thay lời của những trái tim đang rạn vỡ, khiến người nghe dễ đồng cảm, thấu hiểu nỗi buồn và tâm trạng của cô gái trong ca khúc. Một bài hát dành cho những ai từng níu kéo trong vô vọng, từng im lặng để giấu đi những giọt nước mắt. Hay ai rồi cũng sẽ khác, không chỉ là một nỗi buồn mà còn là tiếng lòng của một người từng yêu sâu đậm. Nhưng giờ chỉ còn là những kỷ niệm không thể nào quay lại. Khi mọi thứ sẽ trôi qua thì người ở lại chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, chấp nhận rồi, ai rồi cũng sẽ khác.

Khi nhắc đến những bản tình ca buồn, không thể không nhắc tới những bản nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Với lối viết tinh tế, ca từ giàu cảm xúc, những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe, nhạc sĩ

0: Chí luôn biết cách khắc họa những cung bậc đau thương của tình yêu một cách sâu sắc và đầy nghệ thuật. Tình yêu trong âm nhạc của Đức Chí không bi lụy mà lặng lẽ, thấm đẫm nỗi buồn. Từ nỗi cô đơn sau chia tay, sự tiếc nuối đến khoảnh khắc buông tay đầy hững hụt, tất cả đều được anh chuyển hóa thành những giai điệu khiến người nghe như soi thấy mình trong đó. Đức Chí không chỉ viết nhạc, anh đã kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện buồn bằng những giai điệu đẹp đó, đưa người nghe đi qua những nỗi niềm trong tình yêu, từ rung động đầu đời đến những chia ly không lời từ biệt. Trong số rất nhiều những bản tình ca buồn mang dấu ấn của nhạc sĩ Đức Chí, Có Quên Được Đâu là một trong những ca khúc sâu lắng và ám ảnh nhất. Vẫn với phong cách viết nhạc đặc trưng, tinh tế, giản dị, chạm đến tận cùng của cảm xúc. Có Quên Được Đâu mang đến một câu chuyện buồn đầy day dứt về một mối tình đã qua, nhưng không thể nào lãng quên. Hay như giọng hát Lân Nhã với Ngỡ Như, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời tự sự khẽ khàng của một trái tim đang học cách đối diện với những đổi thay trong tình yêu. Giai điệu giản dị để khơi gợi cảm xúc sâu thẳm nhất. Ca khúc như lời thủ thỉ đưa ta lạc vào một buổi chiều muộn, nơi hoàng hôn trôi qua chẳng kịp níu giữ. Ngỡ như là tình yêu mãi mãi không bao giờ rời xa. Ngỡ như là ngày hôm qua vẫn đây mà người đâu mất rồi. Hay gửi lại hôm qua như một bức thư chưa gửi, một lời tự sự đầy tiếc nuối về tuổi trẻ, tình yêu và những ngày tháng đã qua nhưng neo lại trong tim người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng, giản dị, không cao trào, nhưng càng nghe lại càng thấy quặn thắt. Một cảm giác để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà không thể chạm vào. Mỗi câu hát là một lát cắt ký ức mơ hồ, mong manh, như thể chỉ cần giơ tay ra là sẽ tan biến. Gửi lại hôm qua, gửi lại những yêu thương đầu đời, gửi lại cơn mưa, gửi lại tiếng ai vừa cười.
1: Em sẽ vui, anh bình yên nhé. Rồi là yêu thương trong ta đến mai sau.

nhưng không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội, là tôi đấy

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ, ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi,

Em lâu ngồi thật gần, ngỡ bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm. Tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế chỉ là đơn côi, đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần. Tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế chỉ là đơn côi,

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, chỉ khi yêu và mất đi ta mới hiểu được. Đó không hẳn là đau đớn, mà là một khoảng trống. Trống đến nỗi dù có ai đó đứng ở bên cạnh, ta vẫn chẳng nghe được gì. Trống đến nỗi từng bài hát tưởng chừng liên quan cũng khiến ta bật khóc. Bài hát của em, một sáng tác của Trang, một cô gái đến từ Hà Nội, được yêu mến với những sáng tác nhẹ nhàng đầy nữ tính. Trang đã sáng tác bài hát của em không ồn ào, không phô trương, mà là một lời thủ thỉ chân thành, như thể một người phụ nữ đang kể lại chuyện tình của chính mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hay Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh đã thể hiện bằng tất cả những từng trải tinh tế trong cách hát. Uyên Linh kể một câu chuyện tình buồn mà còn khiến người nghe phải đối diện với chính vết thương trong lòng mình. Ước sao ta chưa gặp nhau, một bản tình ca dành cho những trái tim tan vỡ, từng tiếc nuối vì yêu quá nhiều. Giọng hát của Uyên Linh cất lên, mọi nỗi buồn lại có dịp được gọi tên. Thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật day dứt.

Đường tình ca hôm nay, chúng ta cùng đi qua những bản tình ca không trọn vẹn, cùng sống lại những cảm xúc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng hy vọng rằng, sau tất cả những nốt trầm ấy, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu bạn vẫn còn đang buồn, không sao cả. Hãy cứ buồn đi, rồi mai này bạn sẽ lại thấy mình đủ đầy, đủ yêu thương để mỉm cười với chính những điều từng khiến bạn rơi nước mắt. Phương Hiền hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đường Tình Ca tiếp theo, khi trái tim cần một nơi để được lắng nghe và âm nhạc vẫn còn chỗ để che chở.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
3: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường. Chào các bạn đang đến với Đường Khuya và Duy Thanh trong khung giờ quen thuộc. Khoảng thời gian mà chúng ta sẽ tìm kiếm một vài những cái sự sẻ chia để có những cái nhịp cân bằng trong cuộc sống. Nếu mà quý vị thính giả đã trải qua một ngày với nhiều bộn bề, thì ngay lúc này đây, hãy dành cho mình một ít chút thời gian để thả lỏng và cùng với Duy Thanh bước vào không gian bình yên của đêm. Duy Thanh nghĩ là lúc này đây thì phố xá đã vắng lại rồi và dòng người cũng thưa dần. Tuy nhiên thì trong cái dòng chảy của cuộc sống, vẫn còn những chuyến xe miệt mài trên mọi nẻo đường, những ca làm việc chưa kết thúc và cả những người vẫn còn thao thức với những nỗi niềm chưa biết sẻ chia cùng ai. Dù bạn đang trên vô lăng, trong ca trực hay chỉ đơn giản là chưa thể ngủ vì những nghĩ suy vẫn còn dang dở bên trong mình, Duy Thanh hy vọng rằng Đường Khuya sẽ là người bạn đồng hành quen thuộc và lúc nào cũng sẽ là một cái người bên cạnh sẻ chia tâm tình với quý vị thính giả vào khung đêm muộn như thế này. Bởi sau một ngày dài, đôi khi điều chúng ta cần á không phải là những lời khuyên, mà chỉ là một nơi có thể lắng nghe một cách trọn vẹn, đầy trân trọng. Và biết đâu câu chuyện của bạn đêm nay sẽ mang đến sự đồng cảm, tiếp thêm niềm tin cho một ai đó đang cùng thức. Đêm đã khuya, hãy để Đường Khuya cùng Duy Thanh đồng hành với các bạn trong những giờ phút bình yên này nhé. Để tham gia vào chương trình thì chúng ta sẽ có hai cách. Đầu tiên, nhanh nhất thì chúng ta có thể điện thoại trực tiếp đến hotline 028 3991 9191, hoặc liên hệ trực tiếp thông qua fanpage của chương trình, từ khóa là Đường Khuya 91. Các bạn có thể để lại comment số điện thoại của mình trên cái post mới nhất từ Duy Thanh. Sau đấy thì chúng ta sẽ trò chuyện tâm tình với nhau nhé. Còn bây giờ thì để mở đầu cho khung Đường Khuya, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bản tình ca lãng mạn đến từ Uyên Linh, ca khúc Bài Hát Của Em.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bài Hát Của Em, một sáng tác của nhạc sĩ, của một cái bạn nghệ sĩ indie là Trang. Và Thanh rất rất thích nhạc của Trang. Và chắc là Duy Thanh xin được chia sẻ một tí xíu về cái đơn đăng ký đến từ chị Linh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì do lúc nãy có một cái sự cập nhật cái số điện thoại không chuẩn xác á, nên việc thư ký điện thoại lại thì không được. Chị Linh có thể điện thoại lại số hotline 028 391 9191 để đăng ký lại được không ạ? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 391 9191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Duy Thanh nghĩ là trong khoảng thời gian này, khi mà các bạn đã có nhu cầu đăng ký kết nối với Duy Thanh á, thì các bạn nhớ để ý số điện thoại, và khi mà chúng ta cập nhật số điện thoại với thư ký á, chúng ta phải có một cái sự nhắc lại để mà có thể đảm bảo cái tính chuẩn xác của thông tin các bạn nhé. Còn bây giờ thì mà các bạn cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 391 9191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Alo.
0: Dạ, xin chào anh, em có thể giới thiệu không?
1: Chào Phú, Phú nhớ anh Hiển không? Nói lớn lớn nha.
0: Dạ, mình là Duy Thanh ạ, mình đến từ Đường Khuya
1: ạ. Duy Thanh.
0: Dạ. Anh là anh Hiển hả anh?
1: Em gán nói to đi anh nghe không rõ lắm.
0: Anh là anh Hiển ở Tây Ninh đúng không ạ?
1: Dạ, Long An cũ đó, bây giờ anh về Tây Ninh mới em.
0: Dạ.
1: Nói chung là... À, 2 năm trước anh gặp em, bây giờ gặp em nữa rất là vui luôn, mừng lắm.
0: Tức là gặp gặp Phú hay gặp Thanh? Bây giờ mình định vị là Thanh rồi đúng không?
1: Dạ, hồi gặp Phú gặp 2 lần, bây giờ gặp em cũng 2 lần luôn, có duyên lắm á.
0: À rồi, bây giờ chắc là giới thiệu lại một vài thông tin từ anh Hiển đi. Anh Hiển làm công việc gì vậy anh Hiển?
1: Dạ, làm bóc xếp ở nhà máy của Lôi Úc Dũng đó em. Làm 16 năm rồi em.
0: Dạ, wow.
1: Dạ.
0: Nếu mà làm công việc này thì chắc đòi hỏi sức khỏe phải tốt lắm anh Hiển hả?
1: Dạ, làm phải siêng năng nè, rồi phải là khéo léo nữa, rồi làm phải cẩn thận nữa nha em. 3 cái yếu tố đó cần lắm. Em trai ơi, gán nó to và nói chậm chậm, nó to thiệt to nghe. Sống ở dưới đây vùng sâu đó nghe không có rõ lắm á. Nghe tiếng được tiếng mất á em.
0: Vậy thì tiếng được tiếng mất nó dựa vào sống á, nên cái câu chuyện em nói to hơn, mà cái chất lượng sống anh ở cái khu vực mà nó hơi xa cái độ phủ sống á thì
1: tại vì á là cả thế giới đều nghe anh em mình nói, nhưng mà cái điều kiện làm sao á, nghe tiếng được tiếng mất em. Trai ơi,
0: bây giờ thì nghe rõ chưa anh Hiển?
1: Dạ, áp sát lỗ nhĩ không mới nghe được đó. Dạ, nói đi, đang nghe.
0: Dạ rồi. Lý do vì sao anh Hiển tìm đến Đường Khuya tối nay vậy ạ?
1: Dạ, biết sao không? Bữa nay là về sớm này rồi buồn, rồi đăng ký, rồi em thư ký đó. Nói nha, ban nguyên tập sắp xếp. Sao rồi, may mắn mà em ơi. Ông có biết trước là có được hay không, nhưng mà nó may mắn.
0: Nói chung là có một cái duyên gặp gỡ trong buổi tối ngày hôm nay ha.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi. Hôm nay thì...
1: Anh ăn nghỉ Thanh chút xíu á. Không có cho giao lưu số, cho anh để lại số Facebook được không em?
0: Dạ. Như Duy Thanh có chia sẻ rất là nhiều lần trên Đường Khuya, nơi đây là nơi để chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến cảm xúc, những cái tâm tình mà các bạn muốn trao gửi cho một ai đó. Còn câu chuyện mà
1: hiểu
0: chia sẻ một vài thông tin thì nó không hợp lý.
1: Có duyên gặp mấy anh chị là anh Hiển mới nói là anh Hiển mừng còn hơn chút số, mừng còn hơn là làm được dẹp, không xa thôi em. anh cũng dễ chịu lắm em.
0: Em định hỏi rằng là một ngày của anh Hiển thường sẽ bắt đầu như thế nào, và như ngày hôm nay thì anh đã trải qua một ngày như thế nào vậy anh Hiển?
1: Dạ, bắt đầu từ 6 giờ cho đến 5 giờ chiều rồi... ngày nào cũng vậy á em.
0: Dạ.
1: Tức là mình... có khi để anh nói hết đi. Có khi đọc sưng với lại hè thu nó thay đổi nha, nó thay đổi là 24/24 làm một ngày, làm một ngày nghỉ một ngày, phải ngủ cho đủ giấc mới làm nổi em ơi. Cái nghề bốc xếp này nó phức tạp vô cùng như đó cả.
0: Đông xuân hè thu, tức là nó vào cái vụ mùa lúa.
1: Nó rơi vào cái ngày gắt nhất á, cái ngày mà nhiều nhất á em.
0: Nhiều cái.
1: Ví dụ như là tháng giữa tháng 3 cho tới giữa tháng 5 là bắt đầu là giảm thôi em. Rồi bắt đầu cái thai phiên tới tháng 8 kéo dài tới tháng 10 để giảm lại vậy đó. Hai tháng nó cần kệ nó vậy, nó hai đợt vậy đó em. Làm mà có điều là hoạt động là làm quanh năm luôn em ơi. Có lúc ít lúc nhiều hả em?
0: Dạ vâng.
1: Em trai khỏe không?
0: Dạ, Thanh khỏe à.
1: nghe em nói chuyện anh là biết em khỏe, anh vui. Anh cũng khỏe mới đăng ký gặp em đó. Trời ơi, mừng quá trời mừng.
0: Dạ rồi. Chắc là để cho cái niềm vui này nó sẽ được trọn vẹn. Thì bây giờ chắc là Duy Thanh sẽ đáp ứng một cái bài hát nào đó dành cho anh Hiển ha. Anh Hiển muốn nghe gì trong tối nay vậy ạ?
1: Anh 44 tuổi rồi mà anh thích nhạc trẻ, em có đáp ứng được không vậy?
0: Nếu mà trong cái hệ thống có cái bài hát đó thì em rất là Thanh rất là sẵn sàng.
1: Dạ, anh thích bài Sao Trời Làm Gió đó em.
0: À, Sao
1: Trời Làm
0: Gió.
1: Bài đó anh nghe quen rồi đó em.
0: À, của bạn gì ca ca với mất tiêu, Đạt Ca đúng không?
1: Dạ ai ca cũng được á. Giờ có ca sĩ trẻ
0: của Nan, Sao Trời Làm Gió của Nan.
1: Nổi tiếng ai cũng hát trơn
0: á. Sao Trời Làm Gió của Nan. Em cũng Duy Thanh cũng rất là thích bài hát này. Thôi thì Thanh sẽ gửi tặng cho anh Hiển bài hát này nha. Chúc anh nhiều sức khỏe và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một cái công việc, một cái trạng thái tốt nhất.
1: Dạ, chúc em đẹp trai dễ thương, sức khỏe dồi dào nha. Tặng cho em thư ký hồi nãy. Tặng cho cả thế giới nghe với anh Hiển nha.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Đúng là nghe những cái âm thanh quê hương cảm thấy có vô vàn cảm xúc. Trước đây thì Thanh cũng là người sinh ra ở một cái vùng nông thôn, nên những cái tiếng ảnh ương hoặc là những cái tiếng mà sau cơn mưa có rất nhiều côn trùng, nó hòa thanh thành một cái bản hòa âm nó rất là quê hương. Và cá nhân Thanh thì cứ mỗi lần nghe những cái bài hát đó, nghe những cái âm thanh đó thì có nhiều cảm xúc vô cùng. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Đường Khuya, với những cuộc kết nối đến từ các quý vị thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Nhắc lại là chị Linh ở thành phố Hồ Chí Minh lúc nãy có đăng ký mà số điện thoại nó bị sai. Chị Linh có thể điện thoại lại số hotline để có thể đăng ký lại số điện thoại của mình không ạ? 0283991191 nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo. Alo, quý thanh xin chào. Alo.
1: Alo.
0: Xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin chào anh ạ.
1: Xin chào. Em Di Thanh nhé.
0: Dạ. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Anh tên này ở Bình Dương cũ, giờ thành phố Hồ Chí Minh đó ạ.
0: Dạ, Nì trong Tony ha.
1: Anh là Y Quyền á.
0: Nà Y Nì Quyền Nì, Nì, Nì trong Tony á.
1: Chắc chú chợt rồi nha.
0: Anh Nì thì làm công việc gì vậy ạ?
1: Anh mua bán tự do, anh bán cá.
0: À, bán cá. À, có một cái anh hồi bữa trước có kết nối với Duy Thanh thì cũng chia sẻ là anh ấy bán cá. Thì không biết có phải anh không?
1: Anh á.
0: À.
1: Nay mấy tuần rồi.
0: À, anh có nhớ rằng là, em có nhớ về cái câu chuyện của anh. Anh nói rằng là anh có một cái khoảng thời gian bán cá và được trợ giúp bởi cậu con trai. Phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Tối ngày hôm nay thì anh chắc là cũng kết nối xong đi vào giấc ngủ để sáng ngày mai mình đi bán cá sớm ha.
1: Đâu có, anh giờ anh làm luôn, anh là anh nói chuyện này vui là anh làm luôn, chúc anh đi bán luôn à.
0: À, mình ví dụ mình sẽ bán vào cái khung thời gian nào anh Nì?
1: 2 giờ anh ra chợ rồi.
0: 2 giờ. Nhưng mà thời điểm
1: giờ đó... này là cá con anh nó sắp về đang làm cái anh bán hát lát luôn à.
0: Tức là mình sẽ quết cá thành phẩm.
1: Làm máy, là mần sạch sẽ rồi đưa vô máy ép rồi mới quết.
0: À, dạ rồi.
1: Rồi quết xong rồi mới ra chợ bán.
0: Dạ. Hôm bữa trước em có nghe loáng thoáng là anh buôn bán cùng với cậu con trai của mình. Vậy thì em rất là thắc mắc, không biết là gia đình nhỏ của anh thì có nhiều thành viên không anh?
1: Anh được có 2 đứa con à. 2 đứa vợ và 3 đứa cháu.
0: 3 đứa cháu là... đại gia đình của mình
1: bây giờ thành 4 á. 2 đứa con là giờ thành 4.
0: Dạ.
1: Tại vì con là rể rồi dâu rồi đấy á.
0: Dạ. Bây giờ là
1: rồi
0: mình sống
1: được 3 đứa với vợ anh.
0: Dạ. Tức là mình sống theo một cái mô hình gia đình có nhiều thế hệ ha.
1: Dạ.
0: Tại vì thật ra cái câu chuyện mà trong một cái gia đình có nhiều thế hệ như là có bố mẹ và ông bà đó. Và thậm chí là các bạn cháu á, là các bạn nhỏ ở nhà á, thì cái việc mà tìm ra tiếng nói chung á, tạo nên sự hòa khí cho cái bức tranh gia đình á, đó là cái câu chuyện mang tính thời đại. Với cá nhân anh Nì thì làm như thế nào để có thể tất cả những cái cá nhân đó trong một cái tập thể có một cái sự hòa hợp với nhau mà không tạo ra những cái mâu thuẫn khi mà không thấy được tiếng nói chung bởi vì khoảng cách thế hệ anh Nì?
1: Anh thì gia đình anh thì rất là vui, rất là hòa đồng. Tại vì con anh thì sáng thì nó đi làm rồi, chiều mới về. Còn dâu cũng vậy mà rể cũng vậy. Coi như có công việc làm ổn định hết. Coi như là không có ai ở không hết. Việc ai nấy làm. Nên là coi như là nó vui vẻ lắm.
0: Có nghĩa là ai cũng tập trung cái công việc cá nhân, công việc của mình một cách trọn vẹn.
1: Không, công việc bán là chỉ có anh với đứa con thôi, còn mấy đứa kia là coi như làm việc cơ quan công chức nhà nước không à. Coi như cứ sáng đi chiều về làm vậy, việc ai nấy làm mà.
0: Tức là mỗi người sẽ tập trung cái công việc của mình và làm tốt nhất. Và cái khoảng thời gian mà ngồi lại với gia đình là khoảng thời gian mà chúng ta có một cái sự tái tạo và cân bằng, nên ít có những cái mâu thuẫn xảy ra. tại vì ai cũng tập trung
1: đúng rồi,
0: đúng không?
1: không không có vụ đó. Gia đình anh thì coi như nói về vui vẻ hòa đồng lắm, cháu thì được 3 đứa, thì vợ anh thì coi như nay mùa hè thì ở nhà, sáng thì ba mẹ nó chở đi học, chiều ba mẹ nó rước về, thì ở sát bên nhà, xung quanh sát bên không à.
0: Em đúng thật là mỗi câu chuyện của các bạn thính giả gửi trong cái đường khuya, gửi gắm cảm xúc của mình trong đường khuya, lúc nào nó cũng có một cái sự giản dị đến từ cái câu chuyện là khi mà nhìn tất cả mọi thứ với một cái sự giản đơn ở một cái mức tối đa, thì gần như cái sự cảm nhận mà chúng ta có được đó chính là cái sự thoải mái, sự dễ chịu và sự bình yên, đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi, đúng chứ.
0: Cảm ơn anh Nì đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là
1: Dạ.
0: sẽ gửi tặng cho anh Nì một bài hát nào đó. Chúc anh Nì sẽ có một buổi tối làm việc, chuẩn bị bán hàng tốt nhất, bán hàng đắt hàng. Anh Nì thích dòng nhạc gì và thích bài hát gì?
1: Giờ thì anh cũng nhớ kỷ niệm 27 tháng 7. Anh cũng muốn chương trình tặng cho anh và các anh em bộ đội chiến sĩ bài hát hát về anh.
0: Hát về anh,
1: À,
0: bài hát
1: một cái bài đó là một ba lô cây súng tinh giai á.
0: bài hát rất là nổi tiếng. Trước đây hình như là có anh Đăng Trường anh hát hay sao á,
1: Em đó có bạn đó không?
0: em không biết, nhưng mà để bộ phận thư ký đang kiểm tra có phiên bản của ai.
1: Ai cũng được nhưng mà anh muốn hát, anh muốn tặng cái bài đã hát đó, anh muốn kỷ niệm 27 tháng 7 ngày thương binh nè.
0: Em biết bài hát này thì là một cái sáng tác khá là nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Hiển, có rất nhiều phiên bản của các nghệ sĩ trình bày, nhưng mà trong buổi tối ngày hôm nay thì có phiên bản của ca sĩ Trọng Tấn. Chắc là Duy
1: Dạ
0: Thanh sẽ
1: ai
0: được.
1: cũng được, ai cũng được.
0: Cảm ơn anh Nì rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh
1: Dạ
0: trong buổi tối ngày hôm nay
1: dạ
0: nha.
1: với anh cũng cảm ơn đài, chúc đài được vạn sự bình an, phát triển càng ngày hay hơn ha.
0: Rồi, cảm ơn anh Nì rất là
1: Dạ,
0: nhiều.
1: cảm ơn.
0: Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển qua phần trình bày của ca sĩ Trọng Tấn, ca khúc Hát Về Anh. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya, với những cuộc kết nối từ các bạn thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 399 1991. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Alo.
0: Xin chào bạn. Alo.
1: Sao bé nhà bạn nhỉ?
0: Bé hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to chưa?
1: Có phải em suy tên Phú không?
0: Không, em suy Duy Thanh chứ.
1: Rồi, Duy Thanh. Chào em suy Duy Thanh nha.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Bây giờ Vĩnh Phúc.
0: Em ở Vĩnh Phúc hả?
1: Đúng rồi.
0: Em tên gì?
1: Bây giờ xác nhập thành Phú Thọ đấy.
0: À, rồi, bạn tên gì ạ?
1: Mình tên là Hiếu ạ.
0: Tên Hiếu à?
1: Rồi.
0: Rồi, Hiếu làm công việc gì Hiếu?
1: Mình trước đây mình lái xe.
0: Còn bây giờ?
1: Bây giờ mình ở trong quản lý.
0: À, lên chức quản lý hả?
1: Đúng rồi.
0: Tức là Hiếu thường xuyên liên hệ Đường Khuya cùng với Tấn Phú.
1: Có, trước kia là có gặp cả Tấn Phú và Duy Thanh.
0: Dạ.
1: Có gặp Duy Thanh rồi đó.
0: Nhưng mà giọng Duy Thanh lại giống giọng của Tấn Phú hả ta?
1: Thì lúc đó với bé này nghe thì mình gọi Tấn Phú luôn.
0: À, nhưng mà đâu đó âm thanh của Thanh cũng gần giống Tấn Phú ha. Một cái âm thanh khá là thân quen. Phải không?
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Rồi, tối ngày hôm nay lý do vì sao Hiếu lại tìm đến Đường Khuya vậy ạ?
1: Thì mình nằm một mình chán nên mình nhắn tin lên Đường Khuya xem hôm nay có bốc trúng không.
0: Và cuối cùng thì đã trúng.
1: Cuối cùng mình vô tình nhận trúng.
0: Đúng. Hiếu thì chắc là cũng lập gia đình rồi đúng không? Nghe giọng rất là...
1: Mình lập gia đình thì lâu rồi nhưng mà cũng chia tay rồi.
0: Và có cháu nào chưa?
1: Mình có một cháu gái.
0: Bây giờ thì bạn ấy sống với mẹ hay là sống với Hiếu?
1: Con gái của mình giờ sống với mẹ bạn.
0: Bây giờ thì mình đang sống với gia đình lớn của mình hả Hiếu?
1: Đúng rồi, bây giờ mình đang sống với bố mẹ.
0: Thanh đang xưng tên, có nghĩa là Thanh đang không có biết tuổi của Hiếu, không biết có bằng tuổi Thanh không ta? Thanh năm nay 42-43 tuổi.
1: 85, 18 năm thì Thanh.
0: À, vậy thì đâu đó cũng bằng tuổi ha, xưng tên cho nó thân thiện ha.
1: Xưng xem nhau á.
0: Sau một cái câu chuyện tình cảm như thế thì không biết là cá nhân Hiếu có mong cầu gì cho cái hành trình tình yêu sắp tới không? Kiểu như là mình có một cái sự tìm kiếm, một cái cánh cửa mới về mặt tình cảm không?
1: Cái cánh cửa mới thì bây giờ mình cũng có. Nhưng mà cơ bản gia đình của cô ấy giờ nó nặng gánh quá mà cô ấy không đi lấy chồng được.
0: Thanh chưa hiểu
1: cô ấy. Ý. Bây giờ hiện giờ cô mình cô ấy giờ đang nuôi ba bà cô.
0: À.
1: Cô ấy. Nhưng ba bà cô bị tai biến.
0: Tức là một cái câu chuyện gia đình với rất nhiều những cái trách nhiệm ha.
1: Đúng rồi. Cô ấy không lấy chồng được. Bây giờ mình với cô ấy giờ là vẫn liên lạc với nhau. Cô ấy không đi với chồng được thì mình đành chịu thôi. Yêu nhau thì nhỏ đi với chồng được, mình mới đành chịu thôi.
0: Rồi, mình hiểu.
1: Thì cô ấy nó gia đình nhưng mà. Rồi mình cô ấy mình nuôi ba bà cô và một đứa con trai nữa.
0: Đúng thật là nếu mà mình bắt đầu một cái mối quan hệ với rất nhiều những cái sự gọi là... với rất nhiều những cái khoảng thời gian được đầu tư để dành cho gia đình á, thì cái câu chuyện mà chúng ta cần phải tính đó chính là cái sự cân bằng một cách tốt nhất ha. Nhưng mà thật ra khi mà nghe Hiếu kể thì Thanh thấy có một cái sự gọi là như thế nào ta, một cái sự rung cảm nhất định về cái câu chuyện của cô ấy. Vậy thì cái điều mà Hiếu mong muốn tiếp theo khi mà đang đối diện với cái mối quan hệ này thì nó sẽ như thế nào? Thanh nghĩ rằng là cá nhân ở cái độ tuổi Thanh và Hiếu thì cái câu chuyện nhận thấy rất là rõ là hành trình sắp tới chắc chắn phải có người đồng hành. kiểu như vậy, nó có tạo ra một cái áp lực nào đấy bên trong Hiếu không?
1: Có gì thanh,
0: Ừ.
1: nhưng mà bây giờ mình chả biết để tìm cái ngôn ngữ như thế nào nữa.
0: Ừ.
1: Thì bây giờ mình gọi Đường Khuê để xem Đường Khuê tư vấn mình như thế nào.
0: Đường Khuê thì không phải là một cái nơi để tham vấn về tình yêu, mà là cái nơi để tâm sự cái câu chuyện đời sống. Nhưng mà thật ra cái điều cái mối duyên ngày hôm nay đó chính là cả hai chúng ta đều ở một cái độ tuổi nó gần gần bằng nhau, nên cái câu chuyện hiểu được cái tâm tư tình cảm ở cái giai đoạn này á là cái điều mà Thanh có thể chia sẻ được. Còn cái câu chuyện mà tham vấn và tìm kiếm một cái mối quan hệ mới thì Đường Khuê lại không phải là một cái nơi như thế. Ừ. Rồi, thì chắc bây giờ mình nghe một bài hát nào đó hả? Tại vì Thanh thấy Hiếu cũng khá là kiệm lời ha. Bình thường thì Hiếu có nói chuyện nhiều không?
1: Nói chung là mình cũng bình thường thôi chị Thanh.
0: Tức là mình có một cái cuộc sống khá là bình thường, ít nói và chỉ trò chuyện đôi ba câu để có một cái nhịp thư giãn khép lại một ngày khi mà có nhu cầu kết nối với Đường Khuê thôi đúng không?
1: Thì đấy, thì nhờ Duy Thanh để sang biết đâu Duy Thanh tư vấn cho mình biết đâu. Có Duy Thanh tư vấn cho mình biết đâu có một cái lối thoát thì sao?
0: Ừ, rồi, ví dụ như là cái điều mà mong muốn đến từ Hiếu mà muốn Duy Thanh tư vấn về tình yêu nó là điều gì? Nếu mà cá nhân Duy Thanh có một cái trải nghiệm tương tự thì Duy Thanh sẽ chia sẻ.
1: Có lên hay không, có lên tiếp tục mối quan hệ này hay không, hay là mình chấm dứt đi.
0: Ừ. Tức là cái mối quan hệ với cái cô gái có rất nhiều những cái trách nhiệm trong cái cuộc sống cá nhân á, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Thật ra cái việc quyết định á, nó phải được thực hiện bởi rất nhiều những cái sự suy nghĩ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, cái người mà hiểu được cái mối quan hệ này rõ ràng nhất đó chính là Hiếu. Nhưng mà thường á, nếu mà khi mà đến một cái giai đoạn mà Thanh tự hỏi bản thân mình rằng là có nên hay không nên một cái câu chuyện nào đấy trong một cái mối quan hệ tình yêu, có nên yêu và tiếp tục hay không á, thì cái câu hỏi đầu tiên Thanh vẫn hay đặt ra cho chính bản thân mình đó chính là mình có thật sự yêu người này hay không? Mình có sẵn sàng để có thể sẻ chia những cái áp lực cuộc sống của cả hai cho nhau hay không? Và mình có khả năng đó hay không? Thì cái câu trả lời với hai cái khía cạnh này á, nó sẽ là một cái gọi là nó sẽ là một cái nền tảng á, là một cái cơ sở để mình có thể vững vàng bước vào cái mối quan hệ mà vốn dĩ mới nhìn vào thì cảm thấy quả thật là nếu mà đầu tư cho mối quan hệ này thì bắt buộc là mình phải dành rất nhiều khoảng thời gian, rất nhiều những cái sự chăm sóc, rất nhiều những cái sự sẻ chia. Thì với Hiếu thì suy nghĩ như thế nào về điều này?
1: Duy Thanh nói đúng đấy. Thế là một Duy Thanh vừa đây gợi ý cho mình thì mình cũng thấy một số mà lối thoát cho mình rồi đấy.
0: Ừ. Thanh nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất á, nó không phải là nên hay không nên, mà cái điều quan trọng nhất là cá nhân Hiếu á, có yêu và có một cái sự rung cảm thật sự với cô gái này hay không, và bản thân mình có sẵn sàng gọi là sẻ chia những cái trách nhiệm đó trong một cái giai đoạn đồng hành tiếp theo hay không á, thì đó mới là cái câu chuyện quan trọng mà Hiếu chỉ có Hiếu mới trả lời được thôi. Chứ một khi mà bản thân mình đã có một cái tình cảm nào đấy với một cái đối tượng mà mang đến cho mình một cái xúc cảm đặc biệt sau một cái thương tổn về tình yêu á, thì nó là một cái câu chuyện rất là khó tìm. Mà một khi đã tìm và thấy được rồi á, thì mình cũng đâu đó có một cái sự đầu tư về mặt chăm sóc và trách nhiệm ha. Kiểu thế. Ừ. Mà cái tính Thanh á, Thanh thì sinh năm cuối 84 đầu 85 thì cũng bằng bằng cái độ tuổi của Hiếu á. Thanh thấy những người bạn sinh năm 85 của mình á thì không biết có một cái năng lượng nào đấy mà những người bạn cùng trang lứa với Thanh thì đều có một cái sự trúc trặc trong tình cảm, và có những cái sự va chạm nó tạo ra rất nhiều những cái vết xước về mặt cảm xúc khi mà nói về tình yêu. Cá nhân Thanh cũng thế. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là những cái người mà sinh năm 85 là một khi đã yêu thì yêu hết mình. Ông biết Hiếu có vậy không?
1: Đúng rồi, dành đúng ạ, yêu yêu hết mình luôn ạ,
0: Yêu hết mình và
1: đúng rồi,
0: là luôn lúc nào cũng sẽ dành tất cả mọi cái sự tốt đẹp như cho người mình
1: cho người đấy,
0: thương. Mình thương. Nhưng mà
1: đúng rồi.
0: không biết Hiếu có cùng suy nghĩ với Thanh hay không? Bọn mình đến một cái độ tuổi mà mỗi lần mà mình dành tình cảm cho ai đó, mình yêu hết mình á, mình sẽ nhìn lại cái năng lực của mình á. Tức là trong cái mối quan hệ này, trong cái tình cảm này á, mình có thể dành bao nhiêu phần trăm cái năng lượng, cái tình cảm, cái sự tập trung một cách trọn vẹn mà không bị chi phối bởi những cái giá trị khác ở bên ngoài như là công việc, như là gia đình lớn, vân vân vân vân. Thì cái sự suy nghĩ với nhiều chiều khác nhau á, nó sẽ giúp cho mình đưa ra một cái quyết định đúng nhất. Nhưng mà Hiếu hỏi cái câu hỏi này ngay một cái chàng trai là Thanh, là một cái người sống rất giàu tình cảm, sống vì tình cảm luôn, nên Thanh sẽ thuận theo cái cảm xúc bên trong của mình là nhiều hơn ấy, Hiếu.
1: Đúng rồi, mình cũng sống tình cảm mà. Mình cũng sống nội tâm hơn đấy.
0: Mà Thanh thấy có một cái điều đặc biệt á, Thanh được trò chuyện với rất nhiều các bác tài dạo cái thời gian gần đây á, Thanh thấy rằng là cái thế giới tình cảm nội tâm của các bác tài rất là dạt dào, rất rất rất dạt dào. Hiếu chắc là cũng một trong số đó đó.
1: Đúng rồi. Thôi hôm nay là cảm ơn Duy Thanh nhá. Duy Thanh vì sao Duy Thanh cũng cho mình một số gợi ý để có một lối thoát riêng đó. Thì mình
0: Rồi.
1: cảm ơn Duy Thanh và cảm ơn các bác tài đã nghe câu chuyện của mình và Duy Thanh nhé.
0: Rồi. Cảm ơn Hiếu rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì Thanh sẽ gửi tặng cho Hiếu một bài hát nào đó đi. Hiếu nghe bài hát gì hả? Hiếu
1: Tình
0: nghe
1: thương
0: bài
1: xót xa đi.
0: Tình thôi xót xa. Tình thôi
1: Lam
0: xót
1: Trường.
0: Lam Trường. Thanh rất là thích. Trước đây Thanh có quen với anh Lam Trường và cũng thực hiện một vài những cái buổi talk show với anh ấy và Thanh liên tục nói rằng là Thanh rất thích bài hát Tình Thôi Xót Xa của nhạc sĩ Bảo Chấn qua phần trình bày của Lam Trường và rất là cảm ơn Hiếu đã yêu cầu bài hát này. Hồi xưa cứ mỗi lần mà muốn bày tỏ cái cảm xúc yêu đương nào đấy với một cái đối tượng mình thích, Thanh hay gửi bài hát Tình Thôi Xót Xa. Cảm ơn Hiếu rất nhiều nha. Xin chào tạm biệt Hiếu. Hẹn gặp lại Hiếu lần sau ha.
1: Chào chị Thanh nha.
0: Bye bye.

0: Alo.
1: Alo. Bạn nghe giọng Duy Thanh rõ không ạ?
0: Dạ, nghe rõ ạ.
1: Rồi, mình có thể giới thiệu một vài thông tin để mình có thể dễ dàng trò chuyện với nhau được không?
0: Dạ được ạ.
1: À, bạn tên là gì và ở đâu ạ?
0: Dạ em tên Hôm, em ở Hóc Môn á.
1: À, tên Hôn. Ôi,
0: Dạ.
1: cái tên đặc biệt quá. Cái tên nói gì về bạn?
0: Dạ.
1: Tên Hôn là Kiss hả, đúng không? Đúng không?
0: Dạ
1: Một
0: đúng rồi, em tên Hoàng Hôn á.
1: Hoàng Hôn.
0: Hoàng
1: Ôi,
0: Hôn. Dạ.
1: một cái chữ hôn ở đây rất là
0: Chữ
1: đẹp
0: hôn
1: rồi,
0: ở
1: mà
0: đây rất
1: thêm chữ Hoàng Hôn nữa lại
0: chữ
1: càng
0: Hoàng
1: đẹp
0: Hôn nữa
1: hơn.
0: lại càng đẹp hơn.
1: Hình như là bạn vừa đang nghe chương trình, vừa
0: Vừa
1: bật
0: đang nghe
1: radio đúng không?
0: bật radio đúng không? Dạ đúng rồi.
1: Bạn có thể tắt hẳn
0: Bạn có
1: radio
0: thể
1: được
0: tắt
1: không?
0: hẳn
1: Bạn
0: radio
1: nghe
0: được
1: trực
0: không?
1: tiếp tín hiệu qua cái
0: Qua cái
1: điện thoại á, tại vì
0: thoại á,
1: bạn nghe
0: tại
1: song
0: vì
1: song hai cái tín
0: song
1: hiệu
0: song
1: thì nó
0: hai
1: sẽ
0: cái
1: bị
0: tín
1: nhiễu
0: hiệu
1: á.
0: thì nó sẽ bị nhiễu á. Em đang nghe phần điện thoại em tắt ấy thôi mà.
1: Rồi.
0: Rồi.
1: Alo.
0: Alo. Dạ em nghe.
1: Tức là
0: Tức
1: đang nghe
0: là
1: điện thoại mở
0: đang
1: loa
0: nghe điện
1: ngoài
0: thoại mở
1: hả
0: loa
1: Hôn?
0: ngoài. Dạ đúng rồi.
1: À, em có nghe cái tiếng
0: Em có
1: vọng lại
0: nghe
1: của
0: cái
1: anh
0: tiếng
1: không?
0: vọng lại của anh không? Dạ không ạ.
1: Vậy hả? Nhưng mà anh
0: Vậy
1: đang
0: hả?
1: nghe và
0: Nhưng mà
1: các
0: anh
1: bạn
0: đang
1: thính
0: nghe và
1: giả
0: các
1: đang
0: bạn
1: nghe luôn
0: thính
1: ấy.
0: giả đang nghe luôn ấy.
1: Nên thành ra thì
0: Dạ,
1: em có
0: nên
1: thể
0: thành ra
1: tắt
0: thì em có thể
1: hẳn một cái tín hiệu
0: một
1: phát
0: cái tín
1: ra
0: hiệu phát ra
1: radio từ một cái phương
0: radio
1: tiện nào
0: từ
1: đó
0: một
1: của
0: cái
1: em
0: phương
1: á,
0: tiện nào đó
1: mà
0: của
1: em
0: em.
1: nghe trực tiếp qua điện
0: Dạ, nghe
1: thoại
0: trực tiếp
1: bằng
0: qua điện
1: cái tín
0: thoại
1: hiệu
0: cái tín hiệu
1: cơ quan, bằng
0: cơ
1: tín hiệu
0: quan
1: thư ký của điện
0: bằng
1: thoại cho
0: thư
1: em
0: ký
1: á.
0: của điện thoại cho em. Dạ.
1: Thì nó dễ hơn.
0: Thì nó dễ hơn.
1: Rồi, Hôn là ở
0: Rồi,
1: Hóc Môn, là ở
0: Hôn
1: cái
0: là
1: đoạn nào
0: Hóc
1: của
0: Môn là
1: Hóc
0: ở cái
1: Môn?
0: đoạn nào của Hóc Môn? Dạ em ở Xuân Thế Thượng cũ á, là bây giờ là sáp nhập là xã Bà Điểm mới á.
1: À,
0: À.
1: anh
0: Anh
1: Duy Thanh thì vẫn có
0: thì vẫn
1: cái
0: có cái
1: quãng đường thường xuyên
0: quãng
1: đi
0: đường
1: ngang
0: thường
1: Hóc Môn
0: xuyên
1: để về cái
0: để
1: quê hương của
0: về
1: mình, đó
0: cái
1: chính là Gò Dầu Tây
0: à
1: Ninh.
0: ở rồi cái dạ
1: Thì chắc là cũng đi ngang
0: chắc
1: qua
0: là cũng đi
1: cái
0: ngang qua cái
1: khu vực của Hôn
0: khu
1: ha.
0: vực của Hôn. Dạ vậy đi đường đó là em ở bên đường hướng Phan Văn Hớn bên này.
1: Lý do vì sao mà
0: Lý do
1: Hôn
0: vì
1: điện thoại
0: sao
1: đến
0: mà
1: chương
0: Hôn
1: trình buổi tối ngày hôm nay
0: điện
1: vậy
0: thoại
1: ạ?
0: buổi tối hôm nay vậy? Ý là lên để tâm sự với lại chúc những cái tài đường khuya đó lái xe an toàn.
1: Tức là mình có hai nhu
0: Là
1: cầu
0: mình
1: tâm
0: có hai
1: sự
0: nhu
1: và chúc
0: cầu
1: các
0: tâm
1: bác
0: sự
1: tài
0: và
1: ha.
0: chúc các bác tài ha. Dạ.
1: Sao nói cái tiếng nó cứ vọng
0: Nói cái
1: vọng thế
0: tiếng nó
1: này
0: cứ
1: ta?
0: vòng vòng thế này. Đâu anh chờ em nha, để em tắt cái ấy thôi.
1: Rồi, Thanh sẽ chờ ha. Alo.
0: Dạ anh nghe.
1: Rồi.
0: Rồi.
1: Tức là mình đã có tắt
0: Tức là
1: một
0: mình
1: cái thiết
0: đã
1: bị
0: có
1: nào đó
0: tắt
1: rồi đúng không? Hay là mình đang để ra
0: dạ
1: xa?
0: để ra xa dạ
1: Nghe nó cũng rất là vang vang vọng ấy.
0: vang vọng
1: Thôi thì mình
0: thì
1: cứ trò
0: ta
1: chuyện với
0: thì
1: nhau
0: chuyện với
1: tí
0: nhau
1: xíu đi, nhanh nhanh này xong
0: xíu
1: cái
0: đi
1: mình
0: nhanh
1: sẽ
0: nhanh
1: nghe
0: này
1: một
0: xong
1: bài hát
0: cái
1: nào
0: mình
1: đó đi, tại vì cái tín
0: nói đi
1: hiệu
0: tại vì
1: mà
0: cái
1: nó
0: tín
1: bị
0: hiệu
1: vang như thế này á,
0: mình vang như thế
1: nó
0: này
1: sẽ ảnh hưởng
0: dạ
1: đến chất
0: sẽ
1: lượng
0: ảnh
1: nghe
0: hưởng đến
1: sóng
0: chất
1: của
0: lượng
1: các bác
0: nghe
1: tài
0: sóng
1: và các
0: của
1: bác
0: các
1: tin
0: bác tài
1: giả.
0: dạ
1: Rồi,
0: dạ
1: không biết
0: dạ
1: là Hôn
0: không biết
1: có
0: là
1: điều gì
0: Hôn
1: muốn tâm
0: có
1: sự với
0: điều
1: chương
0: gì
1: trình
0: muốn
1: à?
0: tâm sự với chương trình cũng không có gì lên chúc tất cả các tài rồi này kia gì thôi
1: Chúc các bác
0: tại
1: tài
0: vì
1: lái
0: em cũng
1: xe
0: tài
1: đi em
0: xế
1: ha.
0: á em cũng tài xế cho nên là muốn lên để chúc tất cả cái tài bình an dạng dầm bình an với lại ban biên tập của mình á được dồi dào sức khỏe.
1: Cảm ơn anh Hôn rất nhiều. Chắc là em sẽ lưu lại số điện thoại của anh Hôn để có thể trò chuyện với một cái không gian nó thích hợp với tín hiệu sóng nó tốt hơn ha. Nghe giọng anh Hôn cứ hiền hiền thế nào
0: Dạ đúng rồi.
1: á. Rất là dễ chịu. Bây giờ thì kèm theo lời chúc đó thì chắc là anh Hôn sẽ gửi một bài hát nào đó ha.
0: Chắc cho anh gửi bài hát ở phương đó thì tha thứ cho anh đi.
1: Ở
0: Chúc tất
1: phương
0: cả
1: đó.
0: các tài
1: Chúc bác
0: bài hát
1: tài.
0: của Lâm Khánh Khang á ở phương đó thì tha thứ cho anh.
1: Ở phương đó hãy tha thứ cho anh. Bộ phận thư ký đang kiểm tra trong hệ thống. Không biết là có không ạ?
0: Biết là có không
1: Rồi. Anh gửi lời nhắn
0: ai
1: gì ạ?
0: gửi
1: Anh
0: lời
1: cứ gửi lời nhắn đi anh.
0: nhắn. Dạ chúc tất cả cái bác tài giữ vững tay lái dạng dặm bình an chúc ban biên tập của mình ngày càng tốt đẹp càng ngày càng tiến xa hơn nữa.
1: Cảm ơn anh Hoàng Hôn rất nhiều. Cảm ơn anh.
0: Dạ
1: Ngay bây giờ thì chúng
0: dạ
1: ta sẽ
0: rồi
1: cùng
0: em
1: lắng
0: cảm
1: nghe ca
0: ơn
1: khúc
0: anh
1: mà
0: dạ.
1: anh Hoàng Hôn

0: để yêu cầu ạ. Xin chào tạm biệt anh nhé.
1: Em không biết em đang ở phương trời nào, có nghe được những lời anh nói hay không. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em thật nhiều. Anh không mong sẽ được em tha thứ, chỉ mong em biết rằng trong lúc này anh nhớ em nhiều lắm. Cầu mong em luôn bình yên trong cuộc sống, để anh vẫn còn được thấy em, dẫu biết rằng điều đó chỉ đến với anh trong vô vọng.

Quả thật là cứ mỗi lần mà Thanh thực hiện đường khuya với những cái yêu cầu từ các bạn thính giả về âm nhạc á, là một cái khoảng thời gian mà Thanh có cơ hội được lắng nghe một vài những bài hát mà Thanh rất là ít nghe. Thanh thì vẫn rất là nghe những cái nghệ sĩ, những cái ca sĩ mà thường xuyên mà Thanh có một cái sự đồng cảm về giọng hát á. Ví dụ như là thường thì Thanh sẽ nghe những nghệ sĩ indie là rất là nhiều. Nghệ sĩ indie mà Thanh nghe nhiều nhất á, à dạo gần đây Thanh nghe một cái bạn hát rất là hay và có nhiều những cái sự sáng tạo, đó chính là bạn Kim Long, hát cũng rất là tuyệt vời. Rồi Thanh hay nghe nhạc, ví dụ như là hồi sáng này Thanh nghe một cái bài hát mới của Mono cũng khá là hay, đó chính là Dòng Đời, rất rất rất hay. Nếu mà quý vị thính giả thích thì chúng ta có thể lắng nghe trong cái EP mới của chỗ Mono. Tự nhiên cái nói về nghệ sĩ indie lại lạc qua Mono. Mono là một trong những nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của một cái công ty. Lúc nãy thì Duy Thanh có từ chối rất nhiều những cái yêu cầu liên quan đến việc chia sẻ thông tin cá nhân để tìm kiếm một cái mối quan hệ về mặt tình cảm. Thì chắc là đây cũng là lần thứ N Duy Thanh nói về điều này. Đường khuya là nơi để mà chúng ta có thể tâm tình, chia sẻ một vài những cái lát cắt cảm xúc vào cuối ngày, tìm kiếm sự cân bằng trước khi đi vào giấc ngủ thật ngon. Hoặc là chúng ta đang trong cái hành trình lái xe đêm, quý vị thính giả đang trong một cái ca làm việc ban đêm và có người bạn đồng hành, cần một người bạn đồng hành, thì đường khuya vẫn luôn là một cái người bạn sẵn sàng lắng nghe mọi cái tâm tư tình cảm của các bạn. Còn đối với cái nhu cầu kết bạn thì chúng ta sẽ hẹn ở một cái không gian khác phù hợp hơn. Và với rất nhiều những cái thông tin liên quan đến việc an toàn khi mà chia sẻ những cái thông tin cá nhân trên một cái phương tiện truyền thông nào đó, dạo gần đây thì các bạn cũng thấy được rất nhiều những cái câu chuyện về sự mất an toàn, đúng không ạ? Thì cá nhân Duy Thanh và ekip thực hiện chương trình cũng luôn tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt để có thể bảo vệ cái thông tin cá nhân của các bạn một cách tốt nhất, tránh bị rò rỉ hoặc là tránh bị phát tán với những cái ý đồ xấu từ những cái đối tượng vốn dĩ chúng ta không kiểm soát được. Và có một cái điều cực kỳ chắc chắn là tất cả những cái thông tin của quý vị thính giả khi chia sẻ với bất kể ekip nào của VOV Giao thông cũng đều được bảo mật một cách tuyệt đối. Nên các bạn cứ yên tâm nhé, bởi vì chúng tôi hiểu được cái câu chuyện an toàn của các bạn nó quan trọng đến mức nào. Chúng ta chỉ đến đây với một cái nhu cầu, đó chính là chia sẻ tâm tình, một vài những cái câu chuyện để có thể khép lại một ngày với một cái trạng thái dễ chịu nhất. Đó là cái giá trị cốt lõi của đường khuya, giá trị đẹp nhất của đường khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình đường khuya với ca khúc Mùa hè đẹp nhất qua phần trình bày của Võ Hà Trâm. Hẹn gặp lại các bạn vào khung đường khuya tối thứ năm tuần sau. Và gần nhất thì sẽ gặp các bạn vào sáng ngày mai với chương trình Thành phố Bình Minh nhé, cùng Duy Thanh và Thú Nhân. Còn bây giờ, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình quen thuộc, nơi sự tỉnh táo không chỉ giúp chuyến đi trọn vẹn hơn, mà còn là yếu tố quyết định an toàn sau vô lăng. Buồn ngủ không phải điều xa lạ, nó có thể đến rất nhanh khi cơ thể thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, mất nước hay đơn giản là đang đi đúng vào giờ chuẩn sinh học. Chỉ một vài phút lơ là, phản xạ chậm lại, tầm nhìn kém đi cũng đủ biến một cung đường quen thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng chia sẻ những cách đơn giản nhưng hiệu quả để đẩy lùi cơn buồn ngủ ngay lập tức. Hít thở sâu, tiếp xúc ánh sáng, trò chuyện để kích thích não bộ, uống đủ nước, vận động nhẹ, nhai kẹo cao su, nghỉ ngắn đúng lúc, ăn nhẹ hợp lý và để âm nhạc giữ nhịp tinh thần tỉnh táo. Quan trọng hơn cả là biết lắng nghe cơ thể, mệt thì giảm tốc, buồn ngủ thì dừng nghỉ, không cố gắng chạy thêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với Sound of Caffeine với không gian âm nhạc DJ sôi động, với những kiến thức lái xe an toàn để cùng bạn đi tiếp hành trình một cách tỉnh táo, an toàn và bình an.

vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia cùng Quý Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại dành cho những hành trình đêm, những cung đường dài và những khoảnh khắc cần thêm một chút tỉnh táo sau vô lăng. Khi đêm sâu hơn, đường có thể thoáng hơn, nhưng cũng là lúc cơ thể dễ mệt mỏi nhất. Âm nhạc tại đây giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình. Now, let's rock the beat!

Miracle, Calvin Harris kết hợp cùng Ellie Goulding mở đầu playlist bằng cảm giác bay bổng và hồi sinh năng lượng, một giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, như lời nhắc rằng sự tỉnh táo không đến từ việc cố gắng mà từ việc giữ nhịp ổn định cho cả cảm xúc lẫn tốc độ.

theo là Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Annie Maris và Cole Lewis. Nhịp đi quen thuộc, sôi động để đánh thức tinh thần. Nhưng đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên quan sát và giữ khoảng cách an toàn trên những đoạn đường vắng.

em Out of Love, Jack Villa, Oliver Roberts mang màu sắc hoài niệm được làm mới lại. Nếu bạn cảm thấy đầu óc bắt đầu trôi theo giai điệu, đó cũng là lúc nên tự hỏi rằng mình đã lái xe bao lâu rồi, đã đến lúc nghỉ hay

Còn bây giờ, không khí của Sour of Caffeine sẽ được tiếp tục với Not Fair, Nick Lassie, On Gyms, Anime, nhịp điện tử cuốn nhẹ, rất dễ nghe về đêm. Nhưng hãy nhớ, khi phản xạ chậm lại,

Smooth Operator, Long Striker đưa playlist sang trạng thái mượt mà hơn. Trên đường đêm, sự mượt mà cũng cần có trong cách lái. Đều ga, ít phanh gấp, mắt thì luôn quan sát xa và chủ động với các tình huống bất ngờ.

Ngay bây giờ, không gian sẽ tiếp tục với The Days Nascent của Tristo, một bản remix mang năng lượng tích cực, thích hợp để giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để bạn không bị cuốn vào cảm giác vội vàng.

Diet Pepsi Long Tusker Victoria McCartney mang đến cảm giác tươi mới. Một chút tỉnh táo có thể đến từ âm nhạc, từ việc uống nước, hít thở sâu. Nhưng đừng quên, đó chỉ là giải pháp tạm thời nếu cơn buồn ngủ đã xuất hiện.

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Groove Life, Red Four và Western Voice. Nhịp được đẩy lên vừa phải để các bạn tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải bắt đầu lắng nghe cơ thể. Nếu cơ thể mệt mỏi, hãy chủ động dừng nghỉ hợp lý.

Còn bây giờ, không khí quen thuộc với It's Good Life, Na Na Na, Besky Ghost, giai điệu dễ nhớ, dễ hát theo và cũng dễ khiến bạn quên giờ. Nếu nhận ra vừa mất tập trung vài giây, hãy chủ động điều chỉnh lại ngay nhé.

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Quý vị và các bạn đang theo dõi sau ở Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc giữ bạn tỉnh táo. Theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km lăn bánh trong đêm đều vững vàng hơn sau vô lăng và an toàn đến điểm cuối hành trình. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc sôi động này các bạn nhé.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp

thức đêm có bạn, lái xe có sao The Coffee.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Sau ở cabin trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh trong suốt hành trình đêm nay. Bản thân Duy Thanh rất vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km trong đêm luôn chắc tay lái hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quen thuộc nhưng chưa bao giờ thừa. Buồn ngủ là một trong những nguy cơ lớn nhất khi lái xe ban đêm. Khi mắt bắt đầu nặng, phản xạ chậm lại hay sự tập trung suy giảm, đó là tín hiệu rõ ràng từ cơ thể. Hãy giảm tốc, giữ đúng làn, chủ động tìm kiếm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng cố chạy thêm chỉ vì quãng đường còn ngắn. Âm nhạc có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng sự an toàn chỉ đến từ kỷ luật, sự tỉnh táo thật sự và quyết định đúng lúc của người cầm lái. Duy Thanh Tiều vẫn tiếp tục đồng hành của các bạn mỗi đêm bằng âm nhạc giữ nhịp và sự đồng hành thầm lặng để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà kết thúc bằng một điểm đến bình an. Duy Thanh và Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Sound of Caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Cung Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe About and Beyond của ban nhạc Bee Gees. Bee Gees là nhóm nhạc pop thành lập năm 1958 gồm ba anh em Barry, Robin và Maurice Gibb. Họ rất thành công trong toàn bộ sự nghiệp nhưng có hai giai đoạn khác nhau, chơi pop vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 70 và thời kỳ âm nhạc disco ở giữa những năm 70. Giọng hát rung rinh rõ ràng của Robin là một điểm nổi bật của các ca khúc giai đoạn 1, trong khi Barry có giọng R&B falsetto trở thành âm thanh nổi bật trong suốt những năm 70 và 80.

Các bạn vừa nghe About and Beyond của ban nhạc Bee Gees. Sau đây, mời các bạn nghe Back for Good bởi ban nhạc Anh Take That trong album studio thứ 3 Nobody Else năm 1995. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh Single Chart và đã đạt được thành công lớn tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và cả Hoa Kỳ.

Đó là ca khúc Back for Good bởi ban nhạc Anh Take That. Tiếp theo đây là ca khúc Happy Heart do Andy Williams trình bày. Happy Heart do James Last và Jackie Ray viết. Các phiên bản của bài hát do Petula Clark và Andy Williams xếp hạng đồng thời vào năm 1969 và có những show diễn tốt nhất của họ trên bảng xếp hạng Easy Listening của tạp chí Billboard. Nhưng Clark bị tụt xuống vị trí số 12 và Williams đã giành vị trí 2 tuần ở vị trí số 1.

Các bạn vừa nghe bản Happy Heart do Andy Williams trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Unchain My Heart của Joe Cocker.

Bạn vừa thưởng thức ca khúc Unchain My Heart của Joe Cocker. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe La Bouche Belle pour aller danser, là bài hát của Sylvia Vartan từ bộ phim Cheshire Indolent năm 1964 của Pháp. Bài hát được viết bởi Charles Aznavour.

Đó là La Bis Belle Pour Aller Danser, là bài hát của Sylvia Vartan. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Billie Jean của Michael Jackson, phát hành vào tháng 1 năm 1983 trong album thứ 6 Thrillers. Billie Jean là single bán chạy nhất năm 1983, là đĩa đơn bán chạy nhất của Jackson và vẫn là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất trên toàn thế giới. Nó đã giúp đẩy Thriller lên vị trí album bán chạy nhất mọi thời đại. Bài hát được trao rất nhiều giải thưởng âm nhạc, bao gồm 2 giải Grammy và giải thưởng âm nhạc Hoa Kỳ. Billie Jean trong tạp chí Rolling Stone của năm 2004 đạt vị trí 58 trong danh sách 500 bài hát vĩ đại nhất mọi thời đại.

Đó là Billie Jean của Michael Jackson. Ngay sau đây là Last Christmas của ban nhạc pop Anh Wham's, được viết và sản xuất bởi George Michael và đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ kể từ khi phát hành ban đầu. Bài hát đã được vị trí số 1 tại Slovenia và Thụy Điển và đứng thứ 2 tại 7 quốc gia bao gồm có Bỉ, Hà Lan, Hungary, Ireland, Ý, Na Uy và Vương quốc Anh.

Đó là ca khúc Last Christmas của ban nhạc pop Anh Wham, được viết và sản xuất bởi George Michael. Nối tiếp chương trình, Quang giúp các bạn nghe Elle est en Cisole của ca sĩ nổi tiếng Adamo.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe Stomping at the Savoy, là một chuẩn mực của jazz vào năm 1934 do Edgar Sampson sáng tác. Nó được đặt tên theo tên của Harlem Nightpot nổi tiếng của phòng khiêu vũ Savoy ở thành phố New York. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Benny Goodman vào năm 1964.

vừa nghe Stomping at the Savoy, bản cover của Benny Goodman vào năm 1960. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Veni de Abridi do nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass trình bày.

Vừa rồi là Venue de Abridui của nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

Các bạn vừa nghe BU, một tuyệt tác của ban nhạc Queen. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe How Dog, là một bài hát blues được viết bởi Jerry Leiber và Mike Stoller. How Dog đã được cover hơn 250 lần. Phiên bản nổi tiếng nhất là thu âm của Elvis Presley vào năm 1956, đứng số 1 trên bảng xếp hạng nhạc pop, country, R&B của Mỹ vào năm 1956. Và nó đứng đầu bảng xếp hạng pop trong 11 tuần lễ, một kỷ lục trong 36 năm. Bản thu âm năm 1956 của Presley đã được tôn vinh tại đại sảnh Grammy vào năm 1986.

Đó là ca khúc How Dog của Elvis Presley, được ghi danh là một trong số 500 bài hát định hình bảo tàng rock and roll. Sau đây là Yves Blaine sur Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp, Dalida.

Ca khúc các bạn vừa nghe là I Plan to Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp Dalida. Quang Dung và các bạn nghe tiếp theo với It Must Have Been Love là bài hát được viết bởi Peter Gessler và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop Thụy Điển Rosette. Bản ballad trở thành duo số 1 trong top 10 ở Mỹ và là một trong những bản phát hành bán chạy nhất của họ, được chứng nhận đĩa vàng ở một số quốc gia.

đó là ca khúc It Must Have Been Love, là bài hát được viết bởi Peter Gasser và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop từ điển Roses. Bây giờ, mời các bạn nghe Everything I Do It For You của Bryan Adams trong album Waking Up The Neighbor. Và bài hát đã trở thành hit trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 ở nhiều nước, bao gồm 16 tuần liên tiếp tại Anh, một kỷ lục mới.

Đó là Everything I Do It For You của Bryan Adams. Cái chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe A Kiss To Build A Dream On do Louis Armstrong trình bày.

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn hook bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy, ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chill, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Việt Nam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.
1: Bình minh đến với những

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill, vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng

càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha!

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai.

nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ Một Mình, Không Thể Say, Vệ Tinh, Exercise hay Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo Ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Chúng ta chào nhau trong buổi sáng thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026. Như vậy thì chắc là chúng ta đã sẵn sàng khởi động cho một cái tháng 8 nhiều những cái sự hy vọng cho thành tựu mới, phải không thưa quý vị?
3: Vâng, và hôm nay đã là ngày chúng ta đi làm thứ hai của tháng 8 rồi. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cảm thấy rất là suôn sẻ, rất là hanh thông mọi việc, và đồng thời cũng vẫn là luôn háo hức vào mỗi buổi sáng đón nghe chương trình thành phố Bình Minh cùng với Tú Nhân và Duy Thanh. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chương trình ngày 4 tháng 8 nhé.
2: Bắt đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa rông rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 31 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo trời có nắng, ít mây, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay đôi lúc sẽ có mưa và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9, người sử dụng lao động bị phạt 10 đến 20 triệu đồng nếu không cho lao động nữ nghỉ hưởng đủ lương 30 phút trong kỳ kinh nguyệt hoặc 60 phút mỗi ngày khi nuôi con dưới 12 tháng.
3: Hà Nội sẽ triển khai 3 dự án nhà cho thuê tại Long Biên, Yên Sở và Việt Hưng, tổng vốn hơn 34.000 tỷ đồng, cung cấp gần 4.400 căn hộ, ưu tiên công nhân và người thu nhập thấp.
2: Hà Nội yêu cầu các dự án tái chế phế thải xây dựng ngay tại công trường để san lấp, đắp nền, làm móng trong bối cảnh thành phố phát sinh 3.000 đến 3.400 tấn chất thải mỗi ngày.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Boeing, tập đoàn hàng không của Mỹ phải tự bù hơn 3 tỷ đô la Mỹ cho dự án VC-25B, dòng chuyên cơ không lực 1 mới do đội giá và chậm tiến độ. Chiếc đầu tiên dự kiến bàn giao vào năm 2028.
2: Hải quân Mỹ ký kết hợp đồng gần 77 tỷ USD đóng 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia và Columbia, đồng thời đầu tư nâng năng lực nhà máy để củng cố ưu thế dưới biển.
3: Một người đàn ông 61 tuổi ở Kyoto, Nhật Bản bị bắt vì suốt 7 năm bật radio và chơi guitar điện, ồn tới hơn 80 decibel, khiến 4 hàng xóm mất ngủ, trầm cảm và ù tai kéo dài.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tình Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 22 tháng 6, tức là ngày Canh Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, ngày tốt. Cái giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này, làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, sang đường. Kiêng kỵ là mở kho và xuất hàng.
3: Như vậy là hôm nay không nên xuất tiền nhỉ? Đúng không nhỉ? Xuất hàng xuất tiền cũng như nhau hay là xuất hàng nó khác, xuất tiền nó khác?
2: Xuất hàng chắc là cung cấp hàng hóa ra thị trường, còn xuất tiền thì đâu đó là
3: mua. Đi mua đúng không? Thế thì khác nhau đấy. Còn bây giờ thì chúng ta đến với chiêm tinh phương Tây nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời sư tử tam hợp với mặt trăng bạch dương. Mặt trăng bạch dương vuông góc với sao thủy cự giải. Sao thủy cự giải lục hợp với sao kim sử nữ. Và sao kim sử nữ thì vuông góc với sao hỏa song tử. Ngày hôm nay mang đến cảm giác vừa hăng hái vừa dễ mất bình tĩnh. Bạn có động lực để bắt đầu việc mới, đưa ra quyết định nhanh hoặc là chủ động giải quyết điều còn dang dở. Tuy nhiên cảm xúc và lời nói có thể lệch nhịp, khiến một câu nói vô tình trở thành chuyện lớn. Trong công việc và tình cảm thì sự tinh tế sẽ hiệu quả hơn tranh luận đúng sai. Đây cũng là ngày thích hợp để chúng ta có thể chỉnh sửa kế hoạch, sắp xếp lại lịch trình và biến những ý tưởng rời rạc thành hành động thực tế.
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay. Đến từ Khổng Tử, nhà tư tưởng và nhà giáo dục Trung Quốc cổ đại, được ghi trong Thiên Hiến Vấn của Luận Ngữ, có nội dung như sau. Người quân tử lấy làm hổ thẹn khi lời nói vượt quá việc làm. Câu này có ý nghĩa rằng bạn không cần nói quá để chứng minh năng lực, hãy để kết quả lên tiếng, giữ lời hứa vừa sức và tránh đưa ra những khẳng định lớn khi cảm xúc đang cao hoặc chưa suy nghĩ kỹ là cần thiết.
3: Có nghĩa là nói phải đi đôi với làm đúng không ạ? Nói được thì phải tránh. Làm được đúng không ạ?
2: Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà chúng ta hay chứng tỏ năng lực bản thân bằng những cái lời nói mà nó vượt xa thì nó là không nên, nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín về sau luôn.
3: Chính xác, thực ra đấy là nói khoác đấy. Làm được một nhưng mà nói thành 10 thì sẽ khiến cho mọi người thì rất là choáng ngợp. Thế nhưng mà sau khi mà nhìn thấy kết quả thì gọi đầu voi đuôi chuột và mất uy tín, đúng không ạ? Thế cho nên là nói được thì phải làm được, nói một thì là một, chứ không phải là nói 10 là một. Thế nhưng mà nói một mà làm 10 thì lại tốt.
2: Vượt xa kỳ vọng ha. Nhưng mà ngại một nỗi đó chính là thùng rỗng từng hay kêu to. Nên thành ra thì thôi, chúng ta có một cái sự khiêm nhường nhất định và chúng ta dự trù trước cái năng lực có thể thực hiện thì chúng ta chia sẻ thì nó cực kỳ hợp lý ạ.
0: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng nhau đến với bữa sáng nhé. Chúng ta lại tiếp tục nối dài menu series cơm nhà ba món với chủ đề là mâm cơm màu vàng. Hôm nay thì Tùng Nhân và Duy Thanh muốn mang lại một không gian ẩm thực ấm áp và rực rỡ từ những nguyên liệu tự nhiên rất là quen thuộc như nghệ này, hay là trứng này, ngô ngọt và bí đỏ. Sắc vàng này không chỉ đẹp mắt, thích hợp cho những ai thích chụp ảnh hay là quay phim, mà nó còn biểu hiện là cực kỳ giàu dinh dưỡng với rất là nhiều những cái cung độ của màu vàng, phải không ạ?
2: Thanh màng kim lại rất hợp với màu vàng nữa. Thật cái mâm cơm này.
3: Thế nhưng mà thổ cũng hợp màu vàng lắm nhé. Thế cho nên là cái mâm cơm này có lẽ là sẽ hợp với nhiều người đấy nhỉ.
2: Và món mặn đầu tiên của chúng ta chính là gà rang nghệ. Bạn cần chuẩn bị khoảng nửa cân thịt gà ta hoặc đùi gà, chặt miếng vừa ăn. Ướp gà với nghệ tươi giã nhỏ hoặc bột nghệ, thêm hành tím băm, nước mắm, hạt nêm và một chút xíu đường trong 15 phút. Khi nấu thì bạn phi thơm hành tỏi băm, cho gà vào đảo thật săn ở lửa lớn để khóa nước ngọt bên trong thịt. Sau đó hạ nhỏ lửa, đậy vung rim cho thịt chín mềm và thấm gia vị. Đến khi nước cạn bớt và cô đặt lại, đĩa gà của bạn sẽ có màu vàng ống cùng với hương thơm ấm nồng đặc trưng của nghề.
3: Và để cân bằng hương vị thì món thứ hai chúng ta sẽ làm trứng chiên bắp ngọt nhé. Rất là dễ làm. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị 3 quả trứng gà này, đánh tan đều với một chút nước mắm, hạt nêm và hành lá thái nhỏ. Phần bắp ngọt thì chúng ta dùng dao tách hạt, đem luộc sơ qua cho hạt chín tới rồi vớt ra trộn chung với tô trứng. Chúng ta bắc một cái chảo lên bếp, tráng một lớp dầu mỏng rồi đổ hỗn hợp này vào chiên ở lửa vừa. Khi mặt dưới bắt đầu vàng đều thì chúng ta khéo léo cuộn lại hoặc là lật mặt để trứng chín đều hai bên. Vị ngọt thanh của ngô kết hợp với vị béo của trứng tạo nên một sự hài hòa rất là dễ chịu, rất là lưa cơm.
2: Cuối cùng là bắc canh bí đỏ nấu tôm để bữa ăn thêm phần trọn vẹn. Bạn mua khoảng 100g tôm tươi, bóc vỏ, rút chỉ đen rồi giã nhẹ, đem ướp cùng với một chút muối và tiêu, bí đỏ gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Trước tiên bạn phi thơm đầu hành lá với một chút dầu ăn, cho tôm vào xào nhanh tay cho săn lại, rồi đổ lượng nước vừa đủ vào đun sôi. Khi mà nước sôi, bạn thả bí đỏ vào nấu đến khi bí mềm tươi. Chỉ cần nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, rắc thêm một chút hành lá và ngò gai, cắt nhỏ trước khi tắt bếp là xong.
3: Như thế là chúng ta đã có một thực đơn hoàn chỉnh cho bữa ăn rồi đấy. Sự kết hợp giữa màu vàng rực rỡ của gà rang nghệ, đĩa trứng chiên bắp ngọt và bát canh bí đỏ nấu tôm không chỉ kích thích thị giác mà còn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cả gia đình sau một ngày dài làm việc và học tập. Hy vọng là gợi ý này thì sẽ giúp cho các bạn không còn phải đắn đo cho hôm nay ăn gì nữa nhé.
2: Rất là hợp lý luôn. Kiều Thanh nghĩ là cái bữa ngày hôm nay thì nó không chỉ đẹp mắt đâu mà nó còn rất là giàu dinh dưỡng luôn ấy, thưa quý vị.
3: Vừa đẹp mắt mà lại vừa đẹp miệng à?

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chính là ngày đánh dấu một sự kiện rất đặc biệt của ngành khoa học Việt Nam. Ngày 4 tháng 8 năm 2013, câu chuyện về ước mơ chinh phục khoảng không vũ trụ bao la của người Việt đã bắt đầu khi một chú rồng nhỏ mang tên Việt Nam chính thức khởi đầu hành trình bay vào không gian. Vào ngày này cách đây 13 năm, tại bãi phóng vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản, tên lửa đẩy Kunotori đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Trong chuyến tàu vận chuyển ấy có một hành khách vô cùng đặc biệt của Việt Nam, đó chính là vệ tinh siêu nhỏ mang tên là Pico Dragon.
1: Khi nghe đến từ Dragon, nghĩa là rồng, thường thì chúng ta sẽ nghĩ đến một hình ảnh to lớn, uy nghi phải không ạ? Thế nhưng, Pico Dragon thực chất lại là một vệ tinh siêu nhỏ, được chế tạo theo chuẩn CubeSat IU nhỏ nhất. Thực tế, nó chỉ là một khối hộp vuông vức với kích thước cực kỳ khiêm tốn, chiều rộng là 10cm, chiều dài 10cm và chiều cao chỉ hơn 11cm mà thôi. Vệ tinh này chỉ nặng vỏn vẹn đúng 1kg, dù có kích thước tương đương một hộp khăn giấy nhỏ, nhưng bên trong chú rồng tí hon này lại chứa đựng hoài bão lớn lao của toàn bộ đội ngũ kỹ sư, nghiên cứu viên trẻ tuổi thuộc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Việt Nam.
0: Để chế tạo thành công Pico Dragon, các kỹ sư Việt Nam đã tự mình thực hiện toàn bộ các bước từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cho đến tích hợp thiết bị ngay trong nước. Quá trình này nhận được sự hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật từ các chuyên gia của Nhật Bản. Sau khi hoàn thành lắp ráp ở Việt Nam, vệ tinh được đưa sang Nhật Bản để thực hiện các bài kiểm tra nghiêm ngặt cuối cùng về khả năng chịu nhiệt, chịu rung lắc cực hạn trong môi trường vũ trụ trước khi chính thức xuất phát.
1: Nhiệm vụ của Pico Dragon rất thực tế và cụ thể. Trọng lượng chính của vệ tinh là dành cho một chiếc máy chụp ảnh để chụp ảnh trái đất từ không gian. Bên cạnh đó, nó còn mang các cảm biến để đo đạc một số thông số của môi trường vũ trụ và thử nghiệm hệ thống thông tin liên lạc với mặt đất. Đây không chỉ là một dự án nghiên cứu khoa học đơn thuần, mà là một bước đi đầu tiên đầy ý nghĩa nhằm đào tạo nguồn nhân lực giúp các kỹ sư trẻ Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh.
0: Chúng ta trở lại với hành trình của Pico Dragon vào ngày 4 tháng 8 năm 2013 nhé. Sau khi rời bãi phóng ở Nhật Bản, vệ tinh đã được đưa lên trạm vũ trụ quốc tế ISS an toàn bằng tàu vận chuyển HTV-4. Tại đây, vệ tinh được giữ lại trong modul Kibo của Nhật Bản suốt hơn 3 tháng để trải qua các quy trình kiểm tra trạng thái hoạt động cuối cùng. Đến ngày 19 tháng 11 năm 2013, thời khắc quyết định đã đến. Lúc 19 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam, Pico Dragon cùng hai vệ tinh siêu nhỏ khác của Mỹ được đẩy ra từ trạm vũ trụ quốc tế ISS bằng một thiết bị phóng đặc biệt gắn trên cánh tay robot để chính thức đi vào quỹ đạo. Lúc bấy giờ, cả đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam lẫn Nhật Bản đều vô cùng hồi hộp. Trước đó, chúng ta từng có vệ tinh thử nghiệm F1 nhưng tiếc là đã mất tín hiệu ngay sau khi thả. Do đó, áp lực đè nặng lên vai nhóm dự án Pico Dragon là rất lớn.
1: Nhưng rồi, niềm vui đã thực sự vỡ òa. Chỉ 4 giờ sau khi vào quỹ đạo, các trạm thu tín hiệu mặt đất tại Nhật Bản đã nhận được những tín hiệu đầu tiên từ Pico Dragon. Tiếp sau đó, trạm mặt đất đặt tại Trung tâm Vệ tinh Quốc gia của Việt Nam cũng thu nhận tín hiệu thành công. Vệ tinh bắt đầu thực hiện các bước khởi động, đo đạc môi trường và liên tục phát đi bản tin quảng bá với nội dung ngắn gọn nhưng đầy tự hào. Pico Dragon Việt Nam tới các trạm thu phát sóng trên toàn thế giới. Hoạt động của Pico Dragon diễn ra rất ổn định. Sau hơn 3 tháng miệt mài làm việc trên quỹ đạo, vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên do Việt Nam tự chế tạo đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và bốc cháy khi đi vào bầu khí quyển của trái đất theo đúng kế hoạch đã định sẵn.
0: Sự thành công của Pico Dragon tuy nhỏ bé về mặt kích thước nhưng mà lại mang ý nghĩa lớn vô cùng. Từ bước đệm vững chắc này, ngành công nghệ vũ trụ Việt Nam đã có thêm tự tin để lên kế hoạch chế tạo những vệ tinh lớn hơn phục vụ cho việc quan sát trái đất, dự báo thời tiết và phòng chống thiên tai. Câu chuyện về chú rồng nhỏ Pico Dragon gửi đi tín hiệu từ không gian xa xôi có lẽ chính là minh chứng cho thấy không có ước mơ nào là quá nhỏ bé và cũng không có ranh giới nào mà trí tuệ cùng sự kiên trì của con người không thể chạm tới, phải không các bạn? Chỉ cần chúng ta dám nghĩ, dám làm và nỗ lực hết mình thì những tín hiệu thành công chắc chắn sẽ được hồi đáp đấy.

0: các bạn thính giả thân mến, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục những cái góc nhìn nhỏ thôi nhưng mà thiết thực để cải thiện chất lượng sống thường nhật của chúng ta nhé. Sáng nay khi bắt đầu công việc ấy thì các bạn đã kịp thưởng thức một ly nước yêu thích của mình chưa ạ?
1: Chắc có đâu.
0: Có thể là một ly cà phê sữa đá quen thuộc đúng không ạ? Một cốc nước ép mát lành hay là một ly trà sữa chuẩn bị cho buổi xế chiều cùng đồng nghiệp. Đứng trước quầy gọi hoặc khi lướt qua các ứng dụng đặt đồ uống ấy, thao tác lựa chọn của chúng ta thường diễn ra rất là nhanh theo thói quen. Và phần lớn thì chúng ta thường bỏ qua một chi tiết nhỏ nhưng mang lại thay đổi lớn, đó là tùy chỉnh lượng đường. Thế nên hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn gợi ý với các bạn một công thức điều chỉnh vị giác tuy đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả bất ngờ nhé. Đó là ưu tiên nước ngọt 30% cho tất cả các loại thức uống.
1: Vậy thì tại sao là con số 30%? Nhiều người ngại việc cắt giảm đường sẽ khiến cho ly nước trở nên nhạt nhẽo và mất đi sự hấp dẫn vốn có. Nhưng mà thực tế hoàn toàn ngược lại, việc giảm lượng đường bổ sung xuống mức tối thiểu chính là cách bạn giải phóng vị giác khỏi lớp màng bọc ngọt gắt của siro công nghiệp. Lúc này thì bạn mới thật sự cảm nhận được hương vị nguyên bản tinh tế, vị chát nhẹ động lại nơi đầu lưỡi của lá trà nguyên chất, vị đắng đậm sâu của hạt cà phê được rang chín tới, hay vị chua thanh dịu của những loại trái cây tươi chẳng hạn.
0: Nếu mà nhìn dưới góc độ khoa học ấy, thì việc nạp vào cơ thể những ly nước quá ngọt giống như là chúng ta đang bắt tuyến tụy vào các cơ quan nội tạng làm việc tăng ca liên tục mà không có lương vậy. Cơn sảng khoái tức thì từ đường chỉ kéo dài trong chốc lát thôi. Sau đó năng lượng của bạn sẽ nhanh chóng suy giảm, khiến cơ thể rơi vào trạng thái uể oải, buồn ngủ và thèm ăn nhiều hơn. Chưa kể là thói quen tiêu thụ đồ uống nhiều đường còn là tác nhân âm thầm thúc đẩy quá trình lão hóa da và làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch nữa đấy. Theo các khuyến nghị y tế uy tín ấy, thì lượng đường bổ sung lý tưởng cho một người trưởng thành chỉ nên dưới 25g mỗi ngày thôi. Trong khi đó, một ly nước ngọt hay là trà sữa thông thường ở mức đường chuẩn đã có thể vượt gấp đôi con số này rồi.
1: Dĩ nhiên, thay đổi một thói quen cố hữu chưa bao giờ là điều dễ dàng trong một sớm một chiều. Nếu đột ngột cắt hoàn toàn đường, cơ thể sẽ lập tức phản ứng bằng cảm giác thèm ngọt dữ dội. Do đó, mức 30% là một con số vừa phải và thông minh phải không ạ? Nó vừa đủ để giữ lại một chút dư vị ngọt nhẹ dễ chịu, vừa giúp cơ thể thích nghi dần mà không cảm thấy bị tước đoạt sở thích. Các nghiên cứu về hành vi cho thấy, vị giác của con người chỉ cần khoảng 2 tuần để làm quen với một chế độ ăn ít ngọt hơn. Sau khoảng thời gian này, bạn sẽ nhận ra những ly nước đầy đường trước kia bỗng trở nên quá tải đối với cơ thể.
0: Và bắt đầu từ hôm nay nhé, khi gọi nước cho mình hoặc là khi gom đơn đặt đồ uống cho văn phòng ấy, chúng ta có thể tự chọn và gợi ý cho những người xung quanh mức 30% đường. Thay đổi này rất là nhỏ đúng không nào? Nhưng lại là cách chúng ta âm thầm chăm sóc sức khỏe của bản thân mình đấy. Như vậy là cái hành trình mà đang giúp cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn đã bước sang ngày thứ hai rồi. Hôm qua là giảm đơn hàng khi mà đặt online, hôm nay thì giảm đường. Thế là hành trình của chúng ta đến cuối tuần là lúc đấy rất là gọn nhẹ đấy. Có khi nhẹ bằng Pico Dragon đấy nhỉ.
1: Kiểu như là thú thật với quý vị thính giả là Thanh cũng là một cái cơ thể rất là thích ngọt. Và sau đó thì cách giảm lượng đường thì cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn. Ví dụ mỗi buổi sáng á, khi mà các bạn nạp một cái ly cà phê mà có đường á, nó sẽ kích hoạt cái câu chuyện, cái insulin của các bạn lên rất là cao. Và nó làm cho cái cơ thể của các bạn nó trở nên nó bị ì ạch hơn. Rồi thêm nữa, khi mà các bạn cắt hoặc giảm lượng đường trong một cái khoảng thời gian dài á, cơ thể của Duy Thanh hoặc là những người bạn xung quanh cũng có áp dụng và cảm thấy nó rất là hiệu quả. Hiệu quả đầu tiên á, là cái khuôn mặt tròn đầy mỡ của mình á, bắt đầu nó có những cái sự thuyên giảm về gọi là tích trữ nước á, đặc biệt là đường và muối. Nên đâu đó thì quý vị thính giả có thể có một cái trải nghiệm và quan sát xem thấy cái sự thay đổi tích cực đến từ cái biểu hiện của cơ thể quý vị nhé.
0: Mà với cái việc mà chúng ta thay đổi cái độ ngọt như thế này này thì Tú Nhân thấy rằng với các đối tượng các bạn trẻ là sẽ hơi khó đấy. Bởi vì mọi người nếu như mà sở thích uống trà sữa là một này, uống cà phê sữa là hai này, rồi là uống nước ngọt có ga là ba này, đều là những thức uống mà cái lượng đường rất là cao, cho nên cái việc chúng ta thay đổi nó hơi khó. Thế nhưng mà phải nỗ lực thôi đúng không ạ? Vì sức khỏe của chúng ta, vì sắc đẹp của chúng ta thì chúng ta bớt đường còn hơn là bỏ thêm tiền để mua kem dưỡng da.
1: Đúng rồi. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một cái hành trình nhẹ tên từ cái việc chúng ta lực lọc bỏ những cái thói quen mà vốn dĩ nó có một cái tác động không tốt đến cái chất lượng cuộc sống của mình nhé.
0: Và chúng ta lại hẹn gặp lại nhau ngày mai trên VOV Giao thông Quốc gia nhé, để xem là với hành trình ngày mai thì chúng ta sẽ bớt gì đây để hành trang của chúng ta nhẹ hơn một chút.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin chào ngày mới quý vị thính giả thân yêu của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026, biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng bạn. Mến chúc quý vị thính giả sẽ có một ngày mới giao thông an toàn và một ngày tràn đầy năng lượng, mọi sự hanh thông.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, sáng nay ra đường chúng ta có cảm giác như một buổi sáng mùa thu vậy, trời dịu mát và cũng cường độ ánh sáng cũng nhẹ thôi. Nó có thể là do nhiều mây chăng, nhìn lên những cái tòa nhà cao tầng chúng ta không thấy ngọn. Đi trên những cung đường buổi sáng thì thật là dễ chịu khi mà đường chưa đông và nhiệt độ thì chưa tăng. Thế nhưng cũng có thể là sẽ có mưa với nhiều mây như thế này. Chúng ta cùng cập nhật với VOV Giao thông những tin tức quan trọng để chủ động hơn nữa cho các kế hoạch lưu thông di chuyển, cho các kế hoạch công việc của mình các bạn nhé. Về tình hình giao thông ở những phút khởi động, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào nói về sự khó khăn đâu. Các phương tiện vẫn đang lưu thông khá là thuận lợi và ổn định. Kể từ ngày hôm qua thì nhiều trường cũng đã đón học sinh trở lại để bắt đầu những cái hoạt động câu lạc bộ của kỳ nghỉ hè. Đối với các trường tư thục thì các em cũng đã gần như chính thức bắt đầu năm học mới, cũng có thể là gần cuối tuần này thì bắt đầu. Như vậy tháng 8 của chúng ta sẽ ghi nhận những cái sự gia tăng dần lên về lưu lượng phương tiện, về áp lực giao thông trong mỗi khung giờ cao điểm. Cụ thể như thế nào, chính quý vị thính giả sẽ là người cùng chúng tôi làm rõ và cập nhật liên tục trong mỗi khung giờ. Ngày hôm nay có những tin tức như thế nào đáng chú ý, ngay sau đây xin mời các bạn cùng đến với bản tin khởi hành.
3: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành thứ ba ngày 4 tháng 8. Đừng bỏ lỡ những thông tin đầu ngày từ sự kiện phát hành thẻ giao thông thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh đến những chính sách kinh tế giáo dục sát sườn để bắt đầu một ngày mới thật chủ động. Nếu có lộ trình di chuyển qua các tuyến phố Trần Hưng Đạo hay Trần Khánh Dư, các bác tài tại Hà Nội cần đặc biệt lưu ý để thi công dự án cắp ngầm 110 kV. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, giao thông qua các tuyến phố này sẽ được điều chỉnh. Đáng chú ý, đoạn qua phố Trần Khánh Dư từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Huy Tự sẽ tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô theo hướng đi Nguyễn Huy Tự. Khu vực trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ được thi công cuốn chiếu để đảm bảo xe cấp cứu lưu thông 24/24 giờ. Các đơn vị thi công chỉ được rào chắn từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau và phải hoàn trả mặt bằng trước giờ cao điểm. Một tin vui cho các hành khách thường xuyên bay quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chính thức vận hành làn nhập cảnh dành riêng cho công dân Việt Nam tại nhà ga T2. Thay vì phải xếp hàng chung với khách quốc tế mất từ 30 phút đến hơn 1 giờ, giờ đây các bạn chỉ cần mất khoảng 4 đến 5 phút để hoàn tất thủ tục. Đây là một bước tiến lớn nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách tại cửa ngõ hàng không thủ đô. Cũng tại cảng hàng không Nội Bài, từ sáng ngày 3 tháng 8, phương án phân luồng phương tiện đón trả khách cũng đã có sự thay đổi lớn. Cụ thể, taxi truyền thống được ưu tiên đón khách tại các làn sát nhà ga, làn số 2 tại T1 và làn số 4 tại T2. Trong khi đó, các xe công nghệ phải đón khách tại các bãi đỗ riêng, bãi P2 tại T1, bãi P1 hoặc P7 tại nhà ga T2. Đây là giải pháp cần thiết để giải quyết được tình trạng ùn tắc cục bộ tại sảnh nhà ga. Còn với các thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ hôm nay mùng 4 tháng 8, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng chính thức phát hành thẻ giao thông công cộng thông minh. Thẻ này dùng để xác thực cho các đối tượng được miễn giảm giá vé khi đi 134 tuyến xe buýt và tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Người thuộc nhóm ưu tiên như người cao tuổi trên 60, người khuyết tật hay người có công có thể đăng ký trực tuyến qua ứng dụng MultiGo hoặc trực tiếp tại bến xe buýt Sài Gòn để nhận thẻ sau tối đa 3 ngày làm việc. Một bước cải cách hành chính mạnh mẽ dành cho các thính giả là chủ doanh nghiệp vận tải. Theo Nghị định số 218 năm 2026 của Chính phủ, từ ngày 10 tháng 8 tới đây, doanh nghiệp sẽ được trao quyền tự in, dán hoặc gỡ bỏ phù hiệu trên phương tiện mà không cần chờ đợi Sở Giao thông cấp phát như trước. Đặc biệt từ ngày 15 tháng 9, toàn bộ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc ứng dụng VNEID. Về kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn triển khai gói tín dụng quy mô khoảng 220.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với các lĩnh vực ưu tiên. Với lãi suất ưu đãi, đây được kỳ vọng là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh GDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực ở mức 8,18%. Liên quan đến kiến nghị của các hiệp hội taxi về việc phải lập hóa đơn điện tử của từng chuyến xe, Bộ Tài chính khẳng định quy định này không làm tăng chi phí tuân thủ. Theo đó, nếu doanh nghiệp có phần mềm quản lý chi tiết giao dịch, thời điểm lập hóa đơn cho khách hàng tổ chức có thể chậm nhất vào ngày 7 của tháng sau. Riêng với khách lẻ không lấy hóa đơn, doanh nghiệp chỉ cần gửi bảng tổng hợp dữ liệu chi tiết giao dịch đến cơ quan thuế. Thông tin quan trọng dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh. Từ ngày 15 tháng 8, theo thông tư số 49 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để gian lận trong học tập, kiểm tra hoặc nghiên cứu khoa học sẽ chính thức bị xử lý kỷ luật. AI chỉ được coi là công cụ hỗ trợ, không thay thế cho vai trò học thuật của con người. Do vậy, người học vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của các sản phẩm học thuật của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: Các bạn thân mến, đó là những thông tin rất quan trọng để giúp chúng ta có được những sự hình dung, những cái sự chuẩn bị cho kế hoạch công việc, kế hoạch lưu thông, những cái chính sách sẽ tác động đến đời sống của chúng ta. Hôm nay thì Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ hai của kỳ họp không thường kỳ và trong chương trình Quốc hội sẽ cho ý kiến một số luật và dự án nghị quyết, trong đó có luật giáo dục sửa đổi, luật phổ biến giáo dục pháp luật, rồi cho ý kiến về dự án nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm trong một số lĩnh vực mới. Đó cũng là những nội dung mà người dân rất quan tâm từ nghị trường Quốc hội. Thưa các bạn, chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả cho biết trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ Yên Bái đi Lào Cai đang có mưa rất to, tầm nhìn bị ảnh hưởng. Các bạn lái xe trên tuyến này hết sức chú ý, vận dụng các kỹ năng giao thông để đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy tắc về làn, về tốc độ, về giữ khoảng cách giữa các phương tiện. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ Yên Bái đi Lào Cai đang có mưa rất to. Vậy tình hình thời tiết ở khu vực Hà Nội ngày hôm nay được dự báo như thế nào? Ngay sau đây, xin mời các bạn sẽ cùng chúng tôi cập nhật.

0: Các bạn thân mến, Hà Nội bắt đầu ngày mới với bầu trời nhiều mây, không khí khá dễ chịu. Lúc này nhiệt độ ngoài trời ở khoảng mức 27 độ C, gió nhẹ, cảm giác mát mẻ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì Hà Nội hôm nay duy trì hình thái có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các đám mây đối lưu có thể phát triển vào từng thời điểm trong ngày, khiến mưa xuất hiện bất chợt ở một số khu vực rồi nhanh chóng kết thúc, trong khi những nơi khác thì vẫn khô ráo. Vì vậy, thời tiết giữa các phường xã có thể có khác biệt rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dự báo từ 31 đến 33 độ C, chưa tạo cảm giác quá oi bức, nhớ mây che phủ và những cơn mưa xen kẽ. Nếu có kế hoạch ra đường hoặc di chuyển nhiều trong ngày, chúng ta nên mang theo ô hoặc áo mưa để chủ động trước những cơn mưa bất chợt. Khi dông xuất hiện, cần tránh trú mưa dưới gốc cây, cột điện hoặc những biển quảng cáo và lưu ý về nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh miền Bắc của chúng ta bắt đầu có mưa rồi. Phía Lào Cai, Yên Bái đang có mưa rất to. Và trong những ngày vừa qua, khi mà xảy ra mưa lớn nhiều ngày ở khu vực này cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở. Ngoài yếu tố thời tiết hiện nay trên các tuyến đường ở miền Bắc, các bạn cũng chú ý cùng chúng tôi trong những ngày tới liên tục theo dõi về những nguy cơ sạt lở ở trên các địa bàn đi qua những khu vực các tuyến quốc lộ đi về các tỉnh miền núi phía Bắc, rồi những cái khu vực mà có sườn đèo sườn dốc, hết sức cùng chúng tôi cập nhật. Về tình hình giao thông ở những cửa ngõ ra vào thành phố thì nhìn chung chưa có thông tin nào khó khăn. Ở cửa ngõ phía Nam, mật độ phương tiện đang nhỉnh dần lên phía Đông đi qua những cây cầu vượt sông Hồng và trung tâm. Sáng như thế này, trời rất mát mẻ, các bạn có thể tận hưởng những sự dễ chịu của không gian bên những dòng sông lớn. Ở phía Tây thành phố đi vào thì cũng chưa có điểm nào quá đông đâu. Trong phạm vi bao quát thông tin của chúng tôi, nguồn tin từ phóng viên, từ camera, từ các thính giả, từ các lực lượng chức năng, các tuyến đường của chúng ta vẫn đang khá thông thoáng. Phía Bắc qua cầu Thăng Long, hướng này giao thông cũng đang thuận lợi tính đến thời điểm hiện nay.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: có thêm những khu vực đã có mưa và thậm chí có hiện tượng đá lăn. Chúng tôi nhận được thông tin chia sẻ rất quý của thính giả trên quốc lộ 37. Bạn cho biết là đoạn Phú Yên, Sơn La đêm qua có hiện tượng đá lăn xuống đường. Các bạn lái xe trên tuyến này hết sức lưu ý. Xin cảm ơn bạn với thông tin quan trọng này. Hôm qua có hiện tượng đá lăn xuống đường ở chỗ quốc lộ 37 đoạn qua Phú Yên, Sơn La. Vậy sáng nay thì có thể là mới đêm qua thì đến sáng nay chưa được giải tỏa, chưa được khắc phục cho nên là giao thông vẫn sẽ bị cản trở. Chúng tôi tiếp tục đánh dấu điểm này và rất mong các thính giả nếu như hôm nay có những thông tin mới liên quan đến đoạn quốc lộ 37 qua Phú Yên, Sơn La xem đá lăn được khắc phục và xử lý như thế nào rồi. Xin vui lòng chia sẻ thêm cùng với VOV Giao thông. Đây là những thông tin được thính giả rất mong chờ để có thể nắm rõ trước khi khởi hành. Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đại Mỗ, Sa Đôi bị mất tín hiệu một bên và cành cây che khuất. Người tham gia giao thông gần như không quan sát được tín hiệu đèn. Theo ghi nhận của thính giả thì tình trạng này diễn ra lâu rồi mà chưa được khắc phục. Vậy các bạn cũng báo tin qua VOV Giao thông. Rất mong các đơn vị chủ quản có những biện pháp khắc phục để đảm bảo tầm quan sát và sự chấp hành của người tham gia giao thông đối với cụm đèn ở ngã tư Sa Đôi Đại Mỗ. Cụm đèn ở đây thì một bên mất tín hiệu, một bên thì cành cây che khuất. Chúng tôi xin được gửi thông tin này đến đơn vị quản lý đèn tín hiệu giao thông của thành phố Hà Nội. Những tuyến đường khác bạn đang di chuyển như thế nào, có khó khăn gì không, mật độ phương tiện gia tăng ra sao, trên cung đường bạn đi có đông lắm không? Xin mời bạn chia sẻ với FM91.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
10: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, màng phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026 từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Đông Anh Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentep quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
11: Ơ, tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Bạn đang nghe giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả cho biết trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai có 3 đoạn mà chúng ta cần phải lưu ý như sau. Đoạn qua cầu Cà Lồ, đoạn Văn Quan và đoạn nút giao Yên Bái. Ở những khu vực này đang có hạng mục thi công được cảnh báo bằng barrier nhỏ. Và thính giả cũng cho biết thêm là hiện nay thì trời mưa cộng thêm với sương mù nữa, tầm nhìn hạn chế. Chúng ta lưu thông hết sức chú ý. Tầm nhìn đang bị hạn chế ở những khu vực giao thông trên tuyến Nội Bài Lào Cai vừa do mưa vừa do mù. Và những đoạn này lại đang thi công như là đoạn cầu Cà Lồ, Văn Quan và nút giao Yên Bái. Xin cảm ơn thính giả đã gửi thông tin rất quan trọng này. Một thông tin khác cũng cần phải lưu tâm đó là nút đèn tín hiệu giao thông quốc lộ 39, khu công nghiệp Thăng Long 2. Thính giả báo là mấy ngày hôm nay không thấy đèn hoạt động, các phương tiện đi qua khá lộn xộn. Vậy chúng tôi ngoài việc chuyển thông tin để cảnh báo thính giả, cũng xin được chuyển đến các cơ quan chức năng quản lý cụm đèn tín hiệu quốc lộ 39, khu công nghiệp Thăng Long 2. Và trước đó là cụm đèn tín hiệu ở ngã tư Sa Đôi Đại Mỗ, thính giả cũng báo là mất tín hiệu một bên và cành cây che khuất khiến cho người tham gia giao thông không nhìn thấy tín hiệu đèn để mà chấp hành. Các bạn đi ở mạn các địa phương miền núi phía Bắc, chú ý quốc lộ 37 đoạn Phù Yên Sơn La, đêm qua có hiện tượng đá lăn xuống đường, thính giả báo như vậy. Còn trên tuyến Nội Bài Lào Cai thì từ Yên Bái đi Lào Cai hiện nay đang có mưa rất to, tầm nhìn bị giảm sâu.
12: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
13: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
0: Ở đường Trường Sa, đoạn qua Vin Cổ Loa, có một xe tải gặp sự cố. Hiện nay, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi cầu Đông Trù. Chúng tôi vừa nhận được tin này từ thính giả đi ở đường Trường Sa. Có một xe tải bị hỏng ngay ở đoạn qua Vin Cổ Loa và khiến cho giao thông bị cản trở hướng về cầu Đông Trù. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội báo tin ở khu vực cầu Vĩnh Tuy hiện nay thì chúng ta có thể yên tâm lưu thông tốt cả hai chiều. Tin vui đưa về từ cầu Vĩnh Tuy các bạn nhé. Còn ở cầu Trương Dương, mật độ phương tiện đang dần tăng hướng vào trung tâm, tuy nhiên cũng chưa có áp lực nào quá sức căng thẳng. Ở cầu Thăng Long hay là cầu Thanh Trì, chúng tôi cũng chưa nhận được tin nào khó đâu. Cụ thể ra sao? Các bạn lưu thông ở cầu Thăng Long, rồi khu vực cầu Nhật Tân, cầu Thanh Trì ghi nhận tình hình như thế nào? Xin mời bạn chia sẻ thêm với chương trình. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin từ thính giả VOV Giao thông về sự cố đèn, về tình trạng đèn tín hiệu tại nút Sa Đôi Đại Mỗ. Đó là đèn một bên thì gặp sự cố, một bên thì cành cây che lấp. Và đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị tiến hành kiểm tra ngay để khắc phục, giúp cho cái việc lưu thông của người dân được thuận lợi, quan sát dễ dàng và chấp hành pháp luật theo đúng tín hiệu đèn. Các bạn yên tâm, những cái thông tin phản ánh tới VOV Giao thông sẽ được các lực lượng chức năng nắm bắt và vào cuộc kịp thời. Lúc này thì trên hướng tuyến phía Tây, Tây Nam của thành phố đi về trung tâm, đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi đi về ngã tư Sở, mật độ phương tiện cũng đang dần gia tăng, dòng xe mỗi lúc một trở nên tấp nập hơn. Điển hình như là qua nút giao Trần Phú Nguyễn Khuyến hay các đoạn kế tiếp, chúng ta cũng đang dần thấy những cái sự nhộn nhịp của giao thông. Đây đó, một vài người đi theo hướng từ phía đường Quang Trung đi về đường Trần Phú, mặc áo mưa, có vẻ như là ở mạn phía Hà Đông cũ, lác đác, có mưa một số nơi rồi chăng? Rồi tương tự ở phía cầu vượt Âu Đông Mác và một vài nơi khác, chúng tôi cũng thấy như vậy, có vẻ như lác đác cũng đã xuất hiện mưa. Ở cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đoạn qua gầm cầu vượt Lim độ khoảng 1 cây số, có xe tải gặp sự cố ở trong làn khẩn cấp. Chúng ta di chuyển hướng đi Bắc Ninh, Bắc Giang cũ, chú ý thông tin này. Cầu Thăng Long tốt cả hai chiều. Xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe và phản hồi thông tin rất nhanh chóng tới chương trình.

0: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
4: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức

đường, mặc dù có một vài những cái sự cố nho nhỏ xảy ra, có những cái nơi cảnh báo mưa, có những cái nơi có xe hỏng, tuy nhiên khó khăn là không đáng kể, các bạn vẫn có thể di chuyển khá tốt trên hầu khắp những cung đường. Trên các cầu vượt qua sông Hồng và trung tâm thành phố, cho đến thời điểm này chưa có thông tin nào khó. Trên những trục giao thông hướng tâm cũng như vậy. Một vài nơi chúng ta lưu ý như là có mưa to ở trên một vài đoạn tuyến ở phía Nội Bài, Lào Cai, chỗ Cà Lồ, Văn Quan, Yên Bái đang thi công rồi có mưa to nữa. Hay là cảnh báo về đá lăn ở quốc lộ 37, qua Phú Yên, Sơn La đêm qua có đá lăn xuống đường. Rồi một vài những cái khu vực đèn tín hiệu giao thông có lưu ý như là nút Sa Đôi, Đại Mỗ. Chúng ta cũng đã được nhận phản hồi từ phía lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố là sẽ cho kiểm tra xử lý rồi. Ở tuyến Hà Nội Bắc Giang, cách cầu vượt Lim khoảng 1 cây số có xe tải hỏng trong làn khẩn cấp hướng đi Bắc Giang cũ, các bạn cũng lưu ý thêm như vậy. Một xe tải hỏng ở trên đường Trường Sa đoạn qua Vinh Cổ Loa hướng đi cầu Đông Trù. Vậy thôi, còn lại là đa phần các tuyến đường khác vẫn tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và báo tin cho nhau khi có những thông tin mới. Quốc lộ 21, đây là quốc lộ 1, km 192+400, giao thông thông thoáng, quốc lộ 1 cũ đấy các bạn. Tin từ phía công ty đường bộ, xin được cảm ơn các anh cũng luôn luôn đồng hành và cập nhật thông tin cho VOV Giao thông. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, sau khi Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi kho bạc nhà nước từ 20% đến 50% vào ngày 30 tháng 7, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký số tiền 220.000 tỷ đồng để cho vay ưu đãi, giảm lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể chi tiết để các ngân hàng có thể triển khai sớm gói vay này trong một vài ngày tới. Trước dự báo mưa lớn kéo dài, các xã phường ở Hà Nội được yêu cầu chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tối qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Hà Nội có công văn đề nghị các địa phương theo dõi sát bản tin thời tiết, kịp thời cảnh báo tới người dân về nguy cơ mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Các xã phường cần ra soát khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, điểm có nguy cơ ngập sâu, chuẩn bị lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân khi cần thiết. Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao gần nơi sinh sống hơn nếu hệ thống y tế đa cực được vận hành đồng bộ. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố không đưa người bệnh về trung tâm mà đưa năng lực chuyên môn của trung tâm đến gần người dân. Các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện cửa ngõ và bệnh viện khu vực sẽ được kết nối bằng dữ liệu thống nhất, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và hội chẩn từ xa, hướng tới mô hình bệnh viện không tường trên phạm vi toàn thành phố. Thưa quý vị, kính AI và bút thông minh đang khiến nhiều nền giáo dục trên thế giới phải siết lại quy định phòng thi. Thay vì giấu tài liệu như trước, thí sinh có thể dùng thiết bị gắn camera để chụp đề gửi tới mô hình AI và nhận đáp án chỉ sau vài giây qua kính thông minh hoặc tai nghe. Gần đây, Hàn Quốc ghi nhận một số trường hợp dùng kính AI trong các kỳ thi, khiến nước này phải yêu cầu đưa kính AI vào danh mục vật dụng bị cấm khi thi. Còn tại Trung Quốc, kỳ thi cao khảo năm nay cũng tăng cường kiểm tra các loại kính của thí sinh. Nối tiếp, bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay, mùng 4 tháng 8, Quốc hội khóa 16 bước sang ngày làm việc thứ hai của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Các đại biểu dành cả ngày thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng và cấp bách. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật, gồm luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận về dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước cùng dự án nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đối với luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, một số đại biểu cho rằng việc sửa đổi là cần thiết trong bối cảnh một số vụ việc gần đây.